نازانی تخوا اما عیبداری بو یما بر زکانم تابعین ده خدمت صحابی پیغمبر تخرج یان کرد تابعین صحابه خریجی مدرسه پیغمبرن تابعینش خریجی مدرسه صحابی پیغمبرن اوانیان پرورده کرد ایمه کی پرورده کردین همو روژه دلار چند سنت زیاب کا و کم کا ازانین ولام هیچ چیز لجیانی پیغمبر نازانین بو دینار و دلار که او نه ازاین همو عقل من کدو بگیوه همو جسم من کدو بگیوه همو شتیک من فکریک من للای اوه بلام بیرگ لقدو و پیشنگ که خو من که محمد المصطفی نای کین کوابو بر رزکم اگر اتوه پیغمبر محبتی پیغمبر دهبه ابه چی بکی؟ ابه بی ناسی بی اخلاقی پیغمبر بزانی به تفصیل هموی بزانی بو چی بی ناسین؟ بو فایده دوام چیه؟ اگر پیغمبر من ناسی او کاتا پیغمبر من خوش اوه حتی پیغمبر نناسی خوشت نه اوه نزانی که فایده دوام لخوین نوی سیر و جیان نامی پیغمبر او یا که پیغمبرت خوش اوی ها که پیغمبرت خوش ویست او کاته چی اوی نقطه سی هم یه بشوینیا شوینی اکوی برای زکانم لسردمی که پا رکبو پیرا رکبو چند کاریکاتی ری که ان کردو لأوروپا گالتی ان با پیغمبر اکرس اوروپی او اوروپای نامردان لهموشتی که موضوعین تنها لبابتی اسلام موضوعینی یعنی حموشت کنو قجبنکی در یعنی بلام لمسائل دینی اسلام دا چونکی وقتی خوی چپانو یعنی بگو یعنی اسلام خطره ایتر ایستش هر دجمن اسلام کاریکاتر اکتبان او اوروپا یعنی خریکی سکی یعنی خریکی گل و قرگن فرق فقط هیچی تر یعنی او ایبرای اخلاق نیعنی لناو خوی یعنی زور باشن بلام بو ایمنا بو خوی یعنی بو خویان زور باشن عادلن بو خویان درونه اکن لگل خویانا بلان بو ایمه لباتی ها چند ساله که ایمه داگیر کردو و هشتانه این توانی و هشتان اون جهاز یکی ان پینه داوین بنزین دروس کن بو خوامان هاین بسر بحری نوتو و هاین بسر بحری بنزین و هشتان مجال ما نی پاره این که طبعا اوانه هسل اوانه خل بلین دزنین امانه دزی کری دزن هل پیاوی کن یک پیاو لام اروپایی غربیانه نایو بلیمر چی نوا بلیمر تنها یک وجبه دزی 18 میلیار دلار دزی او لعراق 18 میلیون نه 18 میلیار امی امش صلواتیان لسر دین جا اوان کاریکاتریان کردو زدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله ام کاریکاتری که دروسیان کرد دو مسلمان لهولنداو لفنلندا دو موقع الکترونی انترنت یان کردو جانی پیغمبر یان لسر زبانی اون بلاو کردو بجار او هم خینوار چوب زان ام محمد کی و دنیا دفاعی لیکا اچنه اخوین نو به هزارهان کس ک پیغمبر یان ناسی مسلمان بون ک پیغمبر یان ناسی مسلمان بون بوی الیم بر زکم تو ابی پیغمبر بناسی که پیغمبر ناسی تر خوش دوی دوین الانترنت اخوین مو جوانترین آفرتی امریکا دوین ناوکیان گوری کدیان با ام الکلسومی امریکی گوری نیو دنگا که خوش نایو نا با ام الکلسومی امریکی دوین لبر محبتی پیغمبر مسلمان بو نکه یمش لره وازیه نه اوان واز لبراز خواردن یعنن انا که یمه تازه حزی لبراز اشی و براز خواردن حدوین الانترنت اخوین موا کچه کی کرد لماسکو لدائق بوا لسویت خوین دویتی ماجستیری هنا و لاجتماعیاتا هاتو تو بو چی هاتو تو بو غلاتی کردوسان ولا بو شاجوانی بزاین کم من تو این جسم من درخین بجوانی دباتی معمل یکم بو بینه تو شریکه یک و کمپانیای کم بو بینه ملت کم فیری صناعی بکا کچی رقص سمای بو نامو تو دگ یا خواب خیر نیتو

Maalesef, maalesef. Xalkakey emeş her yani teyidi zatı revane aga. Meylyan belay evane daye. Ne man bini müderrisek piyayı yuva maneye 40 salıdır ziba talep kurakan manalı. Ne man bini hediye kan beni. Semaşi şen hadene. Müderrisa 40 salıdır zalete o. İse parayla girfan yani. Balan para ser ve kabo rakisek. بره زکم اگر پیغمبر ناسی او کاته پیغمبر چی اوی خوش اوی خوش دوی هکا پیغمبری شد خوش ویست طبعا بره زکم خوش ویستی پیغمبر کمالیت نیه یاشته که بلا بزوقی خوام ابی وکو چون واجب لسرد بچی او پیاب که دزویش بگری واجب لسرد محبتی پیغمبر لناو دل تازر عکی ایسا اگر محمد نبوای من ایو خواما نزانی محمد نبوايا بهشت و جهنم ايش ما نازاني محمد نبوايا حرام و حلال ما نازاني ايسا همو اقر فرز بوين من خلقي بيارم بيارة جيگه كتايا بيالين آتشگا مركزي اقر فرزتي لوي بو اقر لوي ايسا ام محمد نبوايا ام صحابانا نبوايا ايسا من لوي خزبتي اقرم اقر ما قرر اقرم خزبت بكر داية بلا بيسا خوالت في لقل اقردوهم ام قرآنم پی گئی و وازو لا اتشگای ناو اگر محمد نبوهای بناو لبر او ابی وکو چون ابی بروی دزمیش بگری او پی او که دزمیش بگری ابی هولیش بی آوا محمدت خوش بوی طبعا برا کم پیغمبر اما قد فرموده پیغمبره افرمه لا يستقیم ایمانكم الا بحب محمد لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ايمان تان تواوني هتا من تان لباوكتان لمن دالكان تان لخوتان لمال تان لسروتان لحمو الدنيا زيات الخوش تان بي عمر وتي والله يا محمد وتي اي بيغمري خوا والله توم لمال ومنال وهمو الدنيا خوش تان بي بلان والله لخومنا بيغمر شي فرموي پیغمبر فرمی والذی بعثنی بالحق ما کمل ایمانک یا عمر و تی قسم بو کسی منی با پیغ کردو با پیغمبر قسم بو کسی منی کردو با پیغمبری خوی هشتا ایمان تواب نبو هشتا ایمان داری تواب نیم عمر عمر چی فرمو لجوابی ما طبعا پیغمبر فرموی ابی لگیانی خوش دلن زیادر خوش بی فرموی إنه الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي تي والله استأي في غمري إخوة تلياني خوشم شيرين تريكي في عمر فرموي الآن يا عمر حديثك تفسير يعني كدوة أي الآن كمل إيمانك ها استبوي بإيمان داري الراسقين أخبر رزاكم استبوي بجير لفي غمر بكروه ام پیغمبر فیلی دایی که کردین، فیلی باو که کردین، فیلی اخلاقی کردین، فیلی رگهی که کردین چین با باشد؟ اما خود تنبم دنیا راضی نبین. اما خود او خلکانه نین با توزه معاش بخلطه این. اما امانه به سعری و بهای اما بریتی لبهش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة. سعری انسان بریتی لبهشت اگر بشته که تر بخلطه او دور راوی. سعری تو 200,000 نیه 200,000 وشتر نیه 200,000 سیاره نیه وزیری نیه سعری تو چونه ناو بهشت ده بهشت خوابی که بنسیم من انشاءالله کوابو ایمانی محبتی پیغمبر شرطه که با توابونی ایمانی ما همون روژه صلوات لسد پیغمبر بود لما دعا فیاره بین بچی محبتی پیغمبر زیاد کن لما دعا باسی کن انشاءالله چون اما آلت یک بود و زینه و اوی که پیغمبر من لگیانی خو من زیادر خوش بوی اوی لما دو فیری بین او درسانه زیادر زق کین و توضیحی هم کین و اوی که پیغمبر من لهموشت یک زیادر للاشیرین تر بی مادام اما اینا سندو بخوا مادام اما وای لیه کردوین که خوا نازبین کسی که اما وای لیه کرد بی خوا نازبین براستی اوی لگیان من شیرین تر بی باش که پیغمبرم ناسی خوشم اوی هکه خوشم ویست
ابي چيب كم سهم شين يكو فائده سهم بو سيرت جهنمي پیغمبر شين كوتني پیغمبر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ابيتو يكي غب اقتداي پيبكي چاوي ليبك سري چون ريشي چون جلوبرغي چون اخلاقي چون چون جاو لغل خزانه پیغمبري خوا لهمو تمنيا فقيانه كشي نداول جنكي اي ايتو وايته زان تو وايت اگر وانيت ملا بتماي شفاعه دي بيغمر بابا چونك كيل الدنيا اخلاقي پیغمبري هي لقيامتا الرفيقي او پیغمبر ابي اگر اخلاقي او النبي نابي ايما بيان وتوين وتيانا تشي درسي تربويه بيان وتوين المرافقه مع الموافقه وقت من توابين بالرفيقيك ابي من شيم كرتوجبيكي ياك ايشكي تو وقت غبي بالرفيقي في غمر او تشيكا تجاوبكي بقسنا بي خو بقسنا بي في غمر تقولي بياك يا اهلي مزغوتم بيني اهلي مزغوت جوريك دا بويل دمو چاوي جنكي گورگ جواي ناكا گورگ لمزغو بيمو بوتم كاكا او تو ویشال کردو من تا ایسه وام زانی تو بشری کچی تو گرگی کاگا تو والله ما مسا گرگ نیم و تو والله شکل کردو گرگ روینه ایشی وابکا ل گرگ خراب تریگی اما آوا به تمای پچونی پیغمبری ام نیو جانی تو عادت عبادت نیه نیش و چونه مزگو دو وقت کلکی هیا گرانکاری لتو دروز کا نویش گرانکاری تیا دروز نکه او نویش نیه او عبادت نیه او عادته هل عادته پیو گرتو لنی ور سعد وانزو ور بمزگو تو سعد دونی ور بمزگو تو سعد او خلقه اچیو نیشم نمزانی و بوچی اروم ایتو لیر عهد نداو بخوا لمزگو تابلی ایاک نعبود و ایاک نستعین ایچون آوا وکو گرگ برگا بیتا جنکت اگر لم حدیثه ببر رزقم تازه مقصشه ببلین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کس گویستی شقازلی لدمو چاوی انسان یک با تعذیبی که فرمی بروا سوچه کی کعبه برو خینه لو باشتریک ای قرب سر او کسانی تعذیبی خلق کن ای قرب سر او معاش خورانه او مع او منال بخیوا کن همو روجه کعبه رو خینن کعبه همو روجه تعذیب انسان کن کعبه رو خینن کعبه ام انسان به تمای شفاعتی پیغمبری شو کچی اواجکا قرآن فرمی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اگر خواتان خوشوی رازکی خوات خوشوی بران بو پیغمبر پیغمبر چون چه بو بازار تو جواب رو پیغمبر چون نه خوات تو جواب پیغمبر چون نیوژکا تو جواب نیوژکا پیغمبر معاملی چون لگرشنکا تو جواب پیغمبر چون فرمویتی دوکانداری بکن و کرین و فراشتن بکن تو جواب که اگر وانکه دراکه خوام خوشوی هر کس اگه بیوی بروات ناو بهشتا و الا ابی بو رگا بروکه پیغمبری پیاچو رگه یکی ترنی بو بهشت لرغی دی رگه محمد اگر ایمه بانوی بچینه بهشتا و ابی بکنو شنی محمد صلی الله علیه و سلم ابي برين بخدمت شويني او بخدمتي او بين او كاتا كچوين بشويني او رق درگاك رقك برنادن لقل اواتينا بهشت او ان شاء الله برز كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام وكو ارزم كردن كمالي بشريته الم چن سالي پيشوا شتيك طب كشفي كردو علمي دكتوري كشفي كردو پیغمبر 1400 ساله مو پیشتر به خلکی فرمو پیسته پیره را که با ما کشف کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمید کاته که سیواکی اکرد فرمو وا سیواب کن زبانیش تن سیواک کن نگل مزگو تا یعنی لکاتی دزنویش گرتنا حتی کاره گفت که برو رشانه واجی سیواکه که بینه به زبانیش دا کس نیه زنی ما چیه ایسه تنان فیل کرایوین تنان دن بلام بلکاتی دزنیجا ابی زبانیش دبشوری علمی تازه کشفی کردو الین ام زبانی انسانه
10,000 نتوئی پیوی 10,000 گوبکی پیوی هم چکوله بچکوله 10,000 گوبکی پیوی لپالی ام گوبکانا خواردن امینیتا و خواردن لبی اکویت بینیانا و بو سیواکا پاک بکریتا و قد توشی نخوشی دمناوی ایسه ارشاداتی طبی دوای 1400 سال ایسه پیمان الیک برون سیواک تانکر زبانیشتان بشورن هزار صلوات بو پیغمبر هزار و چوار ست سال اموتویتی خلکی بگا به هر کمالک خلکی به هر کمالک بگا کاته که گئی و دلی خوش بو بزانه پیغمبر لپیش بیوی ولکم فی رسول الله اسو پیغمبر ها لپیش بانو برو زبان پاکی روی پیغمبر لپیش مانو برو اخلاق جوانی روی پیغمبر لپیش مانو برو صحت و تندرستی روی پیغمبر لپیش مانو که ابو پیغمبر چی کرد و توش بی که لیتی بگی یا لیتی نگی تازنشته ملا بخوابی لیتی بگم پیویز نکردیشی تی بگی بلا مگه لیتی بگی کاری که باشتر کرد نقطه چوارم فایده چوارم بریتی لوا انسان سیرت و جهنمه پیغمبری خوانده و فیلی احکام شرعیه به زور آیت هی آخر جهنی پیغمبر تفسیری قرآنه که طبعا برده زکان قرآن وکو بیره نو دوائه قرآن وکو بیره نو دوائه ها ام نوتا هر خبیره هر عالمه گاتو شتیکی لیه درست کدو یکی گاتو بنزینی لیه درست کدو یکی گاتو بنزینی تیاره لیه درست کدو یکی اکتر هاتو قیلی را درست کردو یکی اکتر هاتو جلوبرگی را درست کردو هر خبیر اگه هاتو شتی کرده ام قرآن شوائه پس ام قرآن منهجی همو بشریت هر سالی شتی هر پین سالی شتی وکو چون هر پین سالی شتی در کش رکن لم دنیای امش خریطه که دنیای امش خریطه جیانی مجتمعی بشریه حتا کتای دنیا هر سالی شتی که لکش ببین ام قرآنش آوائه بلام ام قرآن که آوائه تفسیر من بو اکا ایم اگر جیانی پیغمبر نخوینی نو هندی احکام شرعی نازاین هر چی اسبابی نزوله هموی مربوطه بر جیان نامی پیغمبر او تا جیان نامی پیغمبر نزانی سببی دابزینی او آیت نازانی چل آیت لقرآن خوال لپالی خویا ناوی پیغمبری بردوه فرمی وک گویرایلی من اکن گویرایلی محمدیش بند اطيعوا الله واطيعوا الرسول لجيغي كترا فرمي اطيعوا الله والرسول يعني اطيعوك شي ثاني يعني هر وكو او شلون خوا افرستي غيري علي بوكي ابي اوا غيري علي محمد شبي صلى الله عليه وسلم طبعا برز كان مخالفي في غمر زور خطر ها اسم جيان ما ناخوشه بو جماعه حركات جيان ما ناخوش بو او نشانه او یک مخالفه پیغمبر مان کدو چونکه قرآن فرمیتی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب الیم هر کس سر پیچی لپیغمبر بکا یا لدنیا خواتوشی فتنه یکا یا لقیامت عذاب یدا حتی صحابه پیغمبر یک جال لجیانی همو پیغمبره یک جا لکیوی احدا مخالفه پیغمبریان کرد خوای گوره هزیمه یکی توش کردن لقرآن کردی به تاریخ لحیج غزایه که پیغمبر و صحابه کانی نروخاون نشکاون تنها لیک جاگا مخالفه پیغمبر کرا صحابه هبوشکین ران و به تاریخ حمزه تیا شهید کرا حمزه مخالفه کردن ایسی امهد همو ام بلا تاونا به بلای کیتر او تاونا به یکی کیتر او مخالفی پیغمبر کین کاک او مخالفی پیغمبر کین بجنمی پیغمبر زشت من بو آشنا به مثلا صحابه وتیان بخو ام کیوی احده ام کیوی احده نقبته بو یما پیمانه و نای های سزور خلقله خو ام خانمون پیونای ام سیارم پیونای طلبی تمل هي تمل بخو ام مكتبم في ونايه في عمر صلى الله عليه وسلم الرجل كان صحابة كان يبردون زيكي احد كوتوا فرموي احد جبل يحبنا ونحب احد امي خوش امي او مان خوش
بلان بی فرمانی کتان ایو وای کر کشکاتیا آکوری گنج تو شو مخوا همو عمر بیاری و صرف مکه سعی کبزن مدرسه کل نگبته هیا علی بخوا روشی سه شمان پیوانای هیا علی بخوا سور سه شمان نگبته با من پیامز اصلا معنی همو بطال کرده هیا علی منگی سفر خراب بخوا با پیغام اصلا فهمه وصل ساسینی هیا علی بخوا رو والله بوم خویندی هیتی علی بخوا رو والله لعوارا کلاشیر خویندی مریش خویندی پیامز اصلا فهمه اصلا ساسینی اما اخوالی جاهلی نو دی من جانی پیغمبر نخوین ما وان فیری ما نابم کوابو با فیر بس خوین نوی سیرتی پیغمبر من چیم توجه به احکام شرعی ازانم پینجم فایده پینجم سیرت خوین نوی یارمتی ما دا لقرآن تیبگم هرچی اسباب نزول سیرتی پیغمبره اگر اوانن نخوین ما و سیرتی پیغمبر نخوین ما و چاگل آیتک حالی نابم اگر امیو لو قرآن تیبگم ابي سيره تو جهنمي پیغمبر خوين مو طبعا يكي لو نمونانه مثلا پیغمبر كاته كفتح مكه يك شو بونا ومكه صدو بيز هزار چكداري لقلابو ازاني كي بونو چكدارانه هر يكي كان پلنگ يك بو پلنگ ام صحابه ازاني لقلابو لو كاته چون بو مكه دوري مكه پر بو لبت همو پتاكان تي الله وهم يان چكان بسل يك بس کعبه ناوی ناوی کعبه ما بو یو 360 بتی تیابو درگاکه نا اکرایو کلی لکلای عثمان ناوی بو لعشرتی بنی شیبه بو پیامه صاصم با علی فرمو لگل صحابه یکی ترا حضرت علی او صحابه چون ولای کابرا طبعا مشرک بو اشتا مسلمان نبو بو و تی کلی لکی کعبه مبره کلی لکی کعبه مبو تی کلی لکی کعبه نادم دسی بادا حضرت علی گنج بو دسی بادا وای زانی علی کی جارانه دسی کی بادا و کلی لکی لسنت کلی لی کعبه هزا ایود دبی کلی لکی لای خون بی آخر تو ولی سام مزگوته پنج فرزه مسلمانان نیو جیتی آب کنو کابرایی کی گاور خال مانده آخر دیما چون اکده که گاو ایست کابرایی کی مشری کعبه کلی لی کعبه ها بدست او پیغمبر قائدیم جیش عظیمه دبی کلی لکی انجا چون علاین لیسن بزر لیسن چوب او تی پی عمل خواه و پی عمل درگاهی کعبه کرده او چوی جور او کعبه ان پاک کرده دور کعنیو جی کرده ات در او لبر درگاهی کعبه ام آیت هات خواره او خواهی گر فرمی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا امر تن پی اکا کلیلی کعبه بدن و بدزو کعبه او مشرک شريك نابت عدالة كسبي خوا أمر هل لك عبا عثمان وتي وتي سوين الددم بخوا أما رأي خوا تي أي خوا وتي والله ما آية القرآن عدو تخواره وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما أخلاقي إنسانية كام رأيك مشريك تادوين صحابي كشتوا فلولة جماعتي فلولة والله ما إستا تادوين خلقي كشتوا والله ما إستا کلیلکه شده نو بدسته و والله به سربرزی شو به احترامی شو به خودم و خلقی حرمت دو بده اما دین نبه انسان نتوانم کارانه بکا ششم بریتیه لوا فیره بین چون دعوه و بانگواز بکن دعوه و بانگواز چون بکن نبه تور ربین نبه هرشه لخلقین نبه خلقی لیبان بترسه روشه کن پیغمبر شس حفته صحابه لدوری آبون همو لالقیه کابون لو القادانشتون پیاوک عرب هاتو یکسر دزداشکای برس کرده و دستی گرد با میز کردن لبمز گوده اگه صحابه ویسی انها فر بیگوشن پیامس رضا فرموی لی تیک من و باش میزکی بگا دعایی که میزکی تواو کرد طبعا کز نوی رقصه که پیامن لوی انجا کورکی بان کرد و تی که بر رزکم اما مزگوت ابی سیشتی تیاب کرده یکم قرآن خواندن دو هم نویش کردن سی هم ویرد و اوراد و تسبیحات کردن ام جگه میز کردن نیه لمودوا لمزگو تا میز نکی و صحابه یکیش فرمود تو زعاو به نبی که بملیو بشور تو واللهی للای ایما بو یکی اگر عروجی من پی وای عروجی من پی وانا ایسا منالک یه تا مزگو تا و تقصه یک که یک گاله یک دروزه بی فقیر یک بود نازانه موبایل که بوجه نتو لنیو جکه یک گاله یکی بو دروزه کن نبیتا و او باشا بو چی نیو جانه و کاک کلام اخلاقی پیغمبر نیه کاک
اوه صبر دبه اگر خود بی وابی مسلمان کره کی نه ویلا گل خویا کره کی گنج نه ویلا گل خویا تزل نیو جکا عجولی کرد یک لم نیو شکرانی خو من دوسه شقزلی لیا او مناله اسجنه هات تو بم زیوت خو اما ان شاء الله پیوی رسپی من او خلقی فیری جداګه چونه به واکا او ژانی پیغمبري نه خویند تو بو او توره اگه جانی پیغمبری بخونده ای تو عقلی آوانه ابو حوتم بر رزکانم ایما بسیرت و جان نامه پیغمبر صحابه اناسین همو صحابه گوکو او کامیره و ابو پیغمبر چی کردو و چی فرمو و چونی کردو همو یا رسم گرتو همو یا هنه و بو ایما حتی ام قرآن نیه ایسی اللہ قرآن نسرا و بسم الله مجرا بلا هم پیغمبر وانه خوینده فرمویتی بسم الله مجراها دي اما حل پیغمبر چون لفظك ايوتوا عيني او لفظي پیغمبر انا نقل كلوب ويما هزار صلى الله عليه وسلم پیغمبر اگر صحابه نبوه من حرم خينو بسم الله مجرع بلام او فيري كلوم بسم الله مجرع شكو ديمنو شيوو هموش تكاني پیغمبر يعني بو ايما نقل كدوا تا روجي قيامت لبر ازاي صحابه ديني پیغمبر هذا مينتو هشتم هر کس سیرتی پیغمبر بخوینه تو لخوان زیگه به تو هر کس سیرت و جهان نامه پیغمبر بخوینه تو لپیغمبر نزیگه به تو کوابول منگی مولودا و سیرت و جهان نامه پیغمبر زور بخوینه تو دراسه بکن حالی بین لیورد بینه تو حتا باش محبت و خوشویسی پیغمبر لدل مانا بچوینین خواهی گوره بله تو بکرم خواهی محبتی خواهی زیاب کرده دل مانا هی پیغمبرکی هی قرآنکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین.

0: Rabbi qad ateytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أم نزا فيروزا نزا يوسف بغمرة صلاوي خوا لسر أو سرجم بغمران كالكاتي تنغاندا ني فرموا بلكو لكاتي قدا كبوتا باشاي مصرو بدای کوباو کو براکان شاد بو تو هم اواتکان هاتو تدی او سفر مویتی پروردگارا تو ملک و د صلات و پاشات ته بخشیوم هر وهال لک دانوی خوی شارزات کردوم ای بدی هنه لی اسمان کانو زوی تو پشتو پنای منی ل دنیا و اخرت دا ل هر دو جهان دا داوا کارم که لسر مسلمانیتی و دینداری جانم ششید دعا گفتارم لا اله الا الله بید پاشان بمگین بکاروانی چاکان و صالحان و پاکان پروردگارا ایمش دلین ای خواه جان ای پروردگاری مهربان ای بدی هنه لی آسمان کان و زوی تو پشت و پنای ایمه لهر دو جهان دا لسر برنامه پیروزکت لسر آین جوان و ریکو پیککت پایدار مامکا تا دوا هناسی جیانی ام دنیا من پاشان بمانگین بکاروانی چاکان و پاکان و دینداران لسائی رحمتی خوتا رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ام نزا فيروزا نزا ابراهيم بيغمرا سلامي خالي بي با امج لقل او دابي لينوا معنا كشي اميك فرميتي بروردگارا يارمتين بدا تانيو جكانم بچاشي انجام بدم كومكيم كا تا کار کردو آسواری لسر همو خاصو کوتم داه بید هر وحای ارمتی نوکانشم بده به همان شوا بوی آنش باغ نور و جوان رفتار بن داوکارم ای پروردگاری عزیزم دعا و نزا و پاراوانکانم لیور بگرید پروردگارا لخومو دایکو باخمو سر جمع ایمان داران خوش ببا لو رجدا كلي فرسينو محاسبا لسر جم كارو كردو كان لتمنو لايوتي لتندلستي وكاتي بكاري لما رو سامان دا فرسيتوا پروردگار داو كارين يارمتي من بديت تابان واس بكين بولاي اينكي تو بولاي پيامكي تو بولاي قرآنكي تو بشوازشی جوان به حکمت و دانایی با مشگاری ریخو پیک و بسود هر وحای ارمتی من بده که با جوان ترین شو گفتو گوب کین و مناقشه و مجادله بکین چون که تو چاک زانایت بوانی که بریان انداوه ریوازی گمرایی بر ندنو قفل انداوه لجوشکه و دلیانو چاوه نقاندوه لآستی دروس کراوانی قشنگ و بیشماری تو دا روها چاک زانایت بوانی که ریبازی هدایت و دینداریان گتو تبر سخوای جان ای پروردگاری دلوفان یارمتی او برزان بدا که لما پیروزه دا روان کردو تا دروازی رحمتی تو تا او ماوی که ماوال جانان دا بخواناسی بی بنسر تا شایسته بهشت و رضامندی تو ببن
1: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا

خواهی گوره ایتا بودنیا کاتی وکو مروف بیر اکی نوا لمخلوقات و دروس کرا و کانی تو لناخی خومن کاتیک بخومن اروانین سیری خومن اکین باورد بینی و بچاوی کی آقلانه نک بچاوی غفلت ابینین همو دروس کرا و دروس کرا و کانی تو هموی علم بی گمان خالقی که یا توی بشری دروس کردوا حرکات یک سیرشتی که بچوک اکین دار یک درخت یک برد یک خاک یک خال یک حرکات یک سیر آسمان و تیرو طوال اکین حرکات یک سیری حیوانات و جان لبرانی ناو آو اکین ناو دریا اکین هر مخلوق یک لمخلوقات اکانی تو هموی پنجی شایدی بو او دریش اکن ایما بندی خوایکین او درستی کردوین ایما مخلوقی خوایکین لخو مانو نهاتوین ایما مأمورین ایما لخو مانو درست نکراوین چی انسان و مروو یکی عقل و هوشمند و زیرک علی پرچه آسنیک یا تختداریک یا گلاداریک یا اشتیکی بچوک لخوی و درست اکری کی اتوانه کشتیکی گوره یان پرچه دروس کراو یک ببینه بلی امشت لخوی و دروس کراو هموی شایدی گورو مهربانی توی گورو مهربان ادن خالقی تو نیشان ادن هر یک لمخلوقات یک لمخلوقات کانی تو دروس کراو یک لدروس کراو کانی تو ایمی بنده بان اکن بو اوی بلی ایاک نعبود دی ای بنده کانی خوا با هر همو من بلین اياك نعبد اعتراف كين بعبدايتي خومن برانبر خالقي خومن بلين اگر کس يك مني درس كرد بي لنبون ومني هنا بيتبون مني هنا وتسرخاك وخولك وحساريك اويك درستي كدولا بيناوي من درستي كردوا بو اي پرسيار ما نكد لخومن كاتيك خوا عقلي بيمان بخشي اي خواب ومني درس كرد ای پرسیار من نکرد روزه در روزان لخومن ای خواهی گوره ام بو نوری با درست کرد ای خواهی گوره بو عقلی بمن بخشی ای خواهی گوره بو دلی بمن بخشی بو چایوی که بمن بخشی ببینم بو گویه که بمن بخشی ببیستم بو زمانی که بخشی بمن شتی پیا بلیم و قصی پیا بلیم ای بو ام جسمی بمن بخشی حرک و جولی پیا بکم ای بو عقل من به هموشت یکا اشکیه با ایشوکار با جولا بلان کم بیر اکین ولوی لخو من بپرسیم تا ایستا منو توی بنده بندایتی من کردوا با خوا ای ازانن اگر کسی بندایتی گرایلی ملکچی فرمان روایتی نکا با خوای رب العالمین ابی بعبدی نفسی خوی ابی ببندی دورو بری خوی لبیر من اچه توا خواهی گوره امبو نوری و درست کردوا بو اوی خزمتی ایم ابکا بلام کاتیب که لجیر بندایتی خوا و درچوین ایم ابین ببندی بندکانی خوا بو اوی منو توی ایماندار و مروف رزگار من بی لبندایتی بندکرنکانی بندکان لبندایتی نفسو هوا و آرزو کان من نبین ببندی او ابی لری مخلوقات خواو عقلی چی پر لمعرفت لزانستی و زانیاری زور با انصافانه بیر بکینه و چوک دادین برام بر خالقیتی خوا او کاتا لزد لوتنی ایاک نعبود اکین او کاتا هر کات یک من فرمان یک لفرمانکانی خالقی خوم بونور جیب جی اکم او کا تحس ببندایتی خوام اکمو بخالقیتی الله اکم بلام کا تیک اوام لبیر کرد من بندی خوام اوام لبیر کرد من بو بندایتی خوا اکم اوام لبیر کرد من بو او هاتو ما بو سرم ارزا بندی خوابم بندان بجیم لگل خوا نک بندی بندکان بجیمو بلیم بندی خواشم لسا خوایا وکو بندیک اعتراف کردن بخالقیت و گوروی و عظمتی تو علیم
إياك نعبد عبادتي تو أكين هر تو شايني أوي ملكتي فرمان كاري تو أبين هر تو شايني أوي عبدايتي بو تو بكين خوايا داواد لي أكين أوي بيت بخشي بين أوي بيت خلات فرموي عبدايتي بيت بكين بو توي كورو مهربان نك ببين بعبدي دنيا خوايا كان داواد لي أكين عقل و هوش و بیرمان فراوانتر بکین بو اوی زیاتر ملکچی فرمان کانی تو بین نک ملکچی نفس و هوا و آرزو خاک و خالی ام دنیایا چون که اوی لسر دنیایا بگورترین شتی بگرانترین شتی کتو درستت کرد بی هر ابیت و خاک و خال خوایا لبندایتی خاک و خالی سر ام خاک و خالا رزگار من بکیتو ببین ببندی غاستقینی تو هتاكو اوغ كاتي امخاكو خوالا بجي ديارينو ابين بكسيكي بهشتيانا

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لازم جیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مامستا عبدالله ایرانی هندکی تل گوری امزاتا وقت تأکید و اضافه او باسی کاغ علی کلا القی پیشوده خویند مانوا کاغ احمد یکیگ بو لو کلا پیاوانی لبواری اخلاقی دا سر مشغ بو چون که اخلاقیات سیمایی که معنویه که انسانی مسلمان خوی پینیشانده داد لناو کوملگه دا ام پیاوه هولی دادا لقالبی عملی دا خوی نشان بداد ظاهر سازی و نمایشی پی دروز نبو مثلا کاغ احمد شونیجی هبو لرمزان دا کاتیک شونیجه کمان بشیوی تراویح انجام دادا بلان لرمزان دا لناو حوشکی مزگوت یان حوشی مالکی کرماشان که ایم ترایح من دا کرد دوائی کاغ احمد من دا بینیه و تا کاتی پاشو خریکی شونیج بو با ارامی و لسرخو لغیری او زور کات هولی دادا که قرآن خویند نکی بشیوه یک بید که خلق پی نزانید مثلا گلوپی که بچوکی دا کرد با دستیو و بطانیکی دادا بسری داو لجر بطانیک دا

زده. لقالب شوخی داده فرمو خوالو فضیلتی ترسه منی بیبش کردوه. لدوی او جلسه شورایه که لکرماشان دا گیره سرانجام گنجا وابو که ایتر جلسه شورای شمز نگیرید چون که دوخکه اشکرابو که دجوارو ناراحتو اگری سر نگرتنی هیه. ایمه چون با پاو چون خزمتی ماموسا صلاح با مشورد لن باروه. ام کلمه قصه ماموسا صلاح دین بو فرموی کاغ احمد فنا فی اللایه کسیگ کفانی بید لبر خوا ایتر دیاره غیری خوا هیچ کسی تر نبینه تو با شجاعته و کردکاتو باکی لهیچ نیه.

نرخاندنی نعمت خوایکان که کاغ علی اشارتی پیکر منیش هر پیوستی دکم به نمونه یک. کاغ احمد جاری کن ترشیفی لمالی ایمه دابو. کاغ احمد من دعوت کرده بو مالی خو من لجورکی ایمه دابو. لو راجه دا نانکه من ورد بو. نانی ساغ من نبو. من معذرتم هینای اووتم کاغ احمد گیان ببخش نانکه من ورده یه. فرموی کاغ گیان ام نانه خوابو چی درستی کردوه؟ نانی با او درست کردوه که انسان تیر بکات. دی ام نانه ورده ساغیش بید خو هر تیر کردن و وظیفه خوی انجام داد. ایمه این که وظیفه خو من انجام نادین. ایمه بشر قدر نناسین و وظیفه نناسین. نمونه تر لناو حوشک دا کاتی که دزنویجی دا گرتو که آوی دا گرد با اوی دا موچاو بشوات. آوکی دا کرد ناو دستیو. با پنجه یکی بلوعکی دا گرتو اینجا استفادهی لده کرد با دزنویش تا لو فاصله دا او آوه به هدر نچید. زور کاد بینیو ما توزیگ برنج یان برویش یا پتاته او با شکمی دا خستناو پیاله یک یان پارویک جاریوه ها بو کوچکیگ نبو او خوراکی که ما با دی که دا ناو خوراکی کیتر دی فرمو لگل او دا دخورید با اوی خسار نبید و اسراف نبید. خوراکی مالی کاغ احمد خوراکی که زور اصایی بو، زور زور عادی بو. بشیوه یک بو که بونی اشرافیتی مطلقاً پیوه نبو. وها نبو که هیچ فقیر یک نتوانه درستی بکات، بلکه خوراکی مالی فقیران بو. اصل اویه دبید انسان هول بداد لچینی ناور راز دابید. باور بکن کاغ احمد لنو عیجیان دا زور کات خوارتر بو لچینی فقیر. لبر او برویش وشتی درست دکردیان شوربا. او شوربا وای لی دهات دانه یک لو برویشه نما بو تیای ساغ بیت و سلیم بیت. گشتی ود ورده بو لناو او قابل مده. دوائی دی فرمو دزانن اما چیه؟ او گشتی گشت نامردیه. لشعرکانی شاهیه که دی فرمو ای خلکی هجار بجهری مارم بی اگر بی حسرتی ایوه روژیگ ببمسر. بی حسرتی دلی من دالی تا مزرو سیپالی شرد هزار هزار تفل بشر. کم بشر دیار او بشری که فقط دخوات و دخویت و راد بیارید با دگمنیش خیالی فقیر و هزار ناکات. زور زاهید بو لطاران دا لبیرم دید کاغ احمد دیتوانی زور بشه وی که اشرافی بجید. آخر امی که انسان اگ نی بیت و نتوانه دولمندان و اشرافان بجی هر مجبور فقیران بجید. بلام او دیتوانی وانه جی، بلام واده جیا، گرنگ یکی لویایه. روژگ لشوینگ دبید لزانکوی تهران و تر داد. کاتک دز برزدکاته و دبینن لای بالی کوتکی چاکتکی دراوه. پیدالین کاغ احمدیان کوتک دراوه. اویش دفرمید قیناکا اگر روشتما و با مالاو دیدورما و. لحالک دا خوهر اونده ازنی بدایا که لیباسی که جوان بکات بری وکو اشرافکان جوانترین لیباسی او روژهان با دروز دا کرد. بلام خوی اختیاری او جو رژیانی کرده بو. با اول لگل قصکی خوی دا لگل عقیده و بیرو باوری خوی دا مصداقیتی ببیت. او نوعی لژیانی هجارانی هل بجارد بو. لکاتک دا که ددانکانی زور خراب بون و تیان کاغ احمد باب چین ددانکانت با دروز بین. فرموی بخوا کاک جان من ددان بو جیان تیج ناکم و هر اما باشه تا او ما بید من ددان چاگ ناکم و او بو دوائی که ددانکانی پکیان کوتو ناچار بو بزوری دوستو اشنایان تاقم

یک ددانی خسته دمیوه. محبت یک بولوشتانی که بسر حیاتی کاغ احمد دا بسر سیما و هلسوکو تی دابالی کشابو. خو محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسنوری کی سیر دابو. هموان لسیدیکان و تارکانی دا دی بینن. هروا محبتی خواه همان دی بینن. لشعرکانی دا زور دیاره بلام او محبتیش که بوچینی هجار هیبو باز نکرید. او نمونانه بو نرخاندنی نعمتکان که باس من کرد گوری ام ذات لو دابو لواقع دا خوی دهینای آستی خلکی هجارو جیانی کی هجارانی هل دبجاد نک او که هجارو ناچار بید. جاری کن هنده گیلاسیان هنابو با مالی کاغ احمد من خوم لناو موضوع کدابوم برادر یک هنابوی بوی من عرضی کاغ احمدم کرد که او برایه دو سه کیلو گیلاسی هنابو با اوی جماعت بیخون. کاغ احمد دستو قولی حل کرده بو بچه دزنیش حل بگریتو فرموی بخواه برام لو گلاسه نخوم دا خواهم رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بو بنو دستیان که شابید بو که کراسکی دای کهان که دای که او گلاسه من بو بکرا دای که که آهی که حل که شاوو نی بو بوی بکرید استامن بیم گلاس بخوم والا من او گلاسه دکم به جهری مارم. لکرماشان بوین لخزمت کاغ احمد داتشون با سیرانی بیستون مام صابرهانیش تشریفی لوی بو. کاغ احمد قصه خوشی بزار دکرد کاته که گشتی ندشتک فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینک بدن بدز منو ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارک من لشوینک را گرتو حال گرائن بسر بیستون دا گشتین ببچک چولکه یک ام پیاو گور لای دا بولای او بچک چولکه اصلا ددود بتایبت بولای او بچک چولکه هاتوه تی دواند بچک گیان چاوکم عزیزکم ای رولکان لو کات دامن با دقت تماشای چاوی کاغ احمدم دکرد خواد زانید چاوی پربو بول او فرمیسکی محبت لچاوی او پیاو دا چورا کوتب و دنیای کی تروه. جاری کان دو منال دا بینید لسنه ازیت و ازاری بچک پشیلی اگ دکن دا چید بوله منالکان و پیان دلید که که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدکات و هستی پیدکات به هواشی کاغ احمد گویچکی او منداله دا گریت و ازاری که کمی دادات منالکیش هاوار دکات آی گویچکم آی گویچکم کاغ احمد با منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاوار دکید او بچکیش ایشی پیدکات بلام زمانی نی هاوار بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لبینن. زور محبتی خلچی هبو هر وازور هزب مسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک بهوی عملی که منو لری صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری که خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچم جهنم و واتس زای اوان بدریم لدو زخده اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبه تو رای خواه بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رای خواه هیچ کسیگ نتوانه تحملی بکات.

0: کاگ احمد لکاروباری دعوی دا مجتهیده کی اصول ناسو یکی کل پای گزارانی که ده توانم بلیم اگر وقت کاگ احمد بنرخینین لکاروباری حرکی دا دبید کاگ احمد لو کسانه دا بنرید که مبانی و اصول فقهی حرکیان دا مزراندوه اگر کسی که پیوایا کاغ احمد خلافی او قاعده فقهی اخسی کردوه که دلید ایسال لقروبات دانیه یعنی هر کس او حزده کاد بچه تا بهشتی خواه اویش خولو بابتی سر و نی فرمو نچم بهشت بلکو فرمویتی مجازاتی اوانه بدموه او وقت بچم یعنی عملا حزی کردوه که اوان بچن بر لخوی ام پیاوق زوبیزی لهیچ تیگ نده کرد لبر او سوزو محبتی هی بو بو همو کس جار کابرای کی مشروب خور دبینید او کابرا مشروب خوره کمز بو لرگای قبرستانک دا کوتو با عرز دا باوشی پیا دکاتو دیخات نو جیکی خویو دیباتو بو مالو چون دزانید لوانه بمشیوی لیره بید ضربه کی توش ببید لمالکی خویان دا جوان دا موچایو دشواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر دکاتو لباسکانی پیاو مشروب خورکا جوان دشوات که بیانی حال دستید تعجبی لیدیتو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی کمیوانی ایمه بوی تو لیره زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید اویش هواش هواش دکویتو بیری کچپنی کی داوشو اینجا دلید بخوا آغا احمد دزانی موانیه تخواپیم بله چی بکن با اوی وقتون پی بکرید اونده با اخلاقیتی که احمد سرسام دبید توبه دکاتو دعایی دبید پیاوی کی زور باش زور زور دجی ظالم بو با نمونه اگر جنوی کی پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اونده او تنفوری لظلم و ستم نبو تواضعکی بیوی نبو من خوام چومه تمالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمال و خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی دکرد من که فقیق بومو چومه تا خزمتی هستا و خوراکی دروس کردو و دو خوای لی نابو با یک و دانشتینو بعضیک سوالاتم هبو جوابی شملی ورگرد شیوازی معاملی وابو و تماشای دکردم کمنو او لیک از داین یعن جاری واه بو زور خوی بکم تر دزاین لخلکانی تر مثلا لگل مندال دا مندالانه قصی دکردو کردارکانی دکرد مندالانه بجوریک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن دلخوشی دکردن و شادی دکردن لگل چینی فقیر و هجارش دا هروا بو وهانه بو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوره یک لگل بچوک ترکان ام پیاوه نجابت و لطفی لیدت که بردوام لگل همو کس نک هر بجارد و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بو نمونه او چاکی و ریز و محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روز قیامتش هر ممنونینو سپاسی دکین اونده بر ریزو باش بو لگل یانده لکات یک ده دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق یک لبین یانده نبو کچی ام پیاوه زور بر ریزو سیری ده کردن
1: بیسرانی بر ریزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تخوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

ببخشین من بناوی خواهو بید ورگرتن من بناوی خواهو بید هر وها بناوی خواهو دستی لخوابی آگایان بگیرین دواوو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواهوشتان نبخشندان نبخشندان

لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لک دابرانیش نالو گریانا.

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا صلحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي زور سباسي خواي قورأكين سجدي شكري بو أبين همو صلاو همو حرمتك من همو تقديرك من لسر اوهم نعمتاني كخواي قورا في بخشيوين بتايبت نعمتي دينداري نعمتي اشنابون بشريعتي خواوا نعمتي راتشلا كاندن نعمتي اميكا كوتونة سرقيك كسرنجام كمان ان شاء الله بهجد به لدنیا خواهی گوره قراری یاو ارز و آسمان خزمتکاری انسان بی خور خزمت مانکا هر چی جماداد هیه ارز و آسمان و منگ و استیره خزمتکاری انسانه هر چی گیان لبر هیه خزمتکاری انسانه ابه انسانیش خزمتکاری خوابه خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي هر چی دروس کراو هيا لبر خزمتكاري اما دروس کراو امش ابه بو خزمتكاري خوا جيان بري نسل خواي گورا قراري ياو وحزكا وق ام ارزو آسماني كدو بخزمتكار بو من حزكا نعمتكي تواوكا بچي تواويكا بمی بمان باتا بهشتو اگر نمان باتا بهشتو و نچین بهشتو همو دنیا هی ایما بی کلکینی ایما لزد لدنیا وقت اک دای بین لگل پیغمبر اب چین بهشتو اگر سر انجام من بهشت نبی سر انجام من چون بهشت نبی اگر همو دنیا با آلتون و ببی با آلتون و همو هی ایما بی اما لذتی لینا بین چون که سر انجام اعدام کردنه چون ناو جهنمه خواهیلی ده پاریم و توفیق من بی عملی بکین باو عمل بمان با تا بهشت کردار کبر و جهنم امان با دور من خیطه و اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر زکانم درس من ناوی او بود دلمان رقب و ایما سبب ایما چیه دلمان رقا قرآن اخوان ریتو بو من تأثیر من لیناکا حدیث من بو اخوان ریتو دلمان را ناچلکه باسی بهشت و جهنم اکره نای بخیال مانا وک او وای هوی من پیدرابی و همو بهشتی بین حیات من همو پیکنین بو دلکان من با رقبون ابی بزنین هوکاری رقبونی دلمان چی بی با چاوکان من کانی چاو من ناتقه با فرمیس یک لچاو من نایت خوار با شرم یک لخوا ناکین با حرامیت پیش چاو من اصلا نای بخیال مانا وکو هجدیها و مار حسابی با ناکین او گناه وکو هجدیها اگوای پیتو ادا ترس من باسی اویه هر کسیک چوار شتی تیابه دلی رقبه جا رحمتی خواله به که تیگه موضوع بازکین بزانه تو یکی لم چوار شتی تیابه اگر یکی لم چوار شتی خواه پنامان با اگر هر چوار اکل تیابه او نگبتی تیر و عاقبت شری ابی هول بی امشتانه تیانه بی اها پی ایم دنیا من خوشه و عمر من خوشه او شکره که لچن اکابه اترسی و خطره همون روژه لدکتوره پرسین همون روژه لپزیشکه گه پرسین او او ناو نشانی شکر خطر کامه بوی خومن بپارزین بوی لاشه من بپارزین بلام نا چین پرسیار لپزشکی دلکه من حضرت رسول الله لپزشکی دلکه من قرآن لی بپرسین او تخواه چونه ناو جهنم ناو نشانکانی چیه انسان چی بکه اچه تناو جهنم ای چی بکم اچم ناو بهشته و یعنی تو ام لاشگنی و که بیانی دو بیانی کرم ای خوا عشقی اوی ای پارزی خزمتی اکی یی بدوریا خود اکی بقربانی بلام اولا کل بیر چوتا و برزکانم براستی قرآن زور باسی دل رقی کردو لقرآن ناوی ناو قسوة القلب یعنی دل رقی دلی ابی وکو بردیلی حتی لبرد خرابتر افرمی او اشد قسوة افرمی لبرد هنده دل هی رقتر اکا بعض برد اکا آویان لی وکو چمی ظلم بردو آوی کی لی تدرو بلام او دل رقانا قطعاً ولا أبدا فرميس كيك بچاوي أنا نايه ترسي خوايا نيه نايه بخيالي أنا كأما مخالفي خوايا أما بياني حسابو كتابي لقلا أكري أمشتاني نيه جا كسكم أگر أمچوارشتا تيا تكبيريكي خوتكو أگر يكيك لمچوارشتا تيا تكبيريكي خوتكو چونکه انسان یک یک لنه خوشی خطرکانی شیتی او هر سرنجامکه ایفوتنه هر نقبت عاقبت شریکا طبعا ام چوارشت قران و رسول الله باسی کردون یکم شتک و دلی انسان رققا یکم شتک دلی انسان اکا ببرد بریتیه لوی که هیواد به دنیا زور بیا و تیر لدنیا نخوی هیوا من زور به دنیا من اولا نیسته جاره نیوج نکن جاره طاعت نکن با جن بینین دوی جنکه با خانوی بکن دوی خانوی که کرا با سیاره کشی بو بکرم امجا منال یه تا پیش با منالکانم پی بگینم ام جا با جنیان بو بینم ام جا با خانیان بو بکم ام جا زور ام جا ایتر یه بدل مانا اما هیوا من زور و دیار امری نوح من بو هاتو ام انسانا خوی ها آیتا که استخوین مانا و لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله جاری واهی مالو من دال خوال یاده بنو بهشت لبیره چه بو های مالو من آلو جهنم لبیره چه بو های مالو من آلو امی که تو عملت زوره عمره کی زور بو خود دانه ای من آلکان چید بو اکن دوائی حافظ القرآن اگه گرنو دو سیر روش بسر قبرکتا و قرآن دو اخوینو ایتر هچیت کردو با منالکان روشتو و بلام تو خود فریای خود نکوتی ننویجت کرد، نه قرآنت خویند، نه جمع و جماعتت کرد، نه صلواتت دا، نه تسبیحاتت کرد نه بدم فقیر و روشتی، نه بدم سیلی رحمه و روشتی، فریای نکوتی چونکی مشغولی املابوی، مادام مشغولی املابوی اولا لکیز شو قرآن فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أو إتر كاتي أو نهات ودلكان أو كاتي أو نهات ودلكان إتر خاشع ببن سرداخن لبردمي خوا شرمكن أو وقت أو نهات ودلكان بقرين تير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقت أونات ودالله كان يتير نرم بن بذكر إخوة يادي إخوابكا يادي محكمة إخوابكا یادی محکمه یب که کمیس قال زره دخوینه تو وما نزل من الحق ای کاتی او نهاتو ام قرآنی للاین حق و هاتو للاین خوا و هاتو اینا براسل که بو قرآن ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبلهم ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل باوكو اوان النبن زماني بيشو التوراة انجيل ان بوهات بلام تشيان كرت فطال عليهم الامد هوايا زور بو كر ايامود جار وقت مان ما وقنجين كات مان ما ويسا وقت عبادت نيه فقست قلوبهم هر کسی هیوای زور بی دلی رقبه هر کسی بتمان بی بیانی بمره ایت دلت روش بر روش بر رقبونه چه فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون زور اگلوم که والا خلکانی که دلیان رقبه فاسق ابن ایت لناو گناه اتلینو اچن ناو گناه و غرق بن لناو گناه بر زکانم بعض منطقه که بجسم بقاچو قل نا بره ولی والله بپی اچن بره و بسیاره و بطیاره و بصاروخ اچن بره ای برم بعض ره که بدل ابره بدل خود برو خواب زان رگت ساس کردوه پیش عبادت و دوای عبادت سیدی دلت که ابزانه چی تیایه؟ قرآن فرمه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا در روش قیامتا لمحکمه خواد دوسینه افرمه چید بیستوا بوچی بیستت چند گرانی بیستوا همو گرانی کان بولیدنو ای بو بیستد چند قرآن بیستوه همو قرآن که بولیده نو والبصر چند اشتد بینیوه اخه بر ازکانم خواهی گوره وکو عرضم کردن ایسا لدنیا او ساعت دروس کرا بو ای کات من بو بجمیره اما ایسا ساعت هشتو بزدقه او فتره کی تر نویه فتره کی تر دیه او ایشی کات شمردنه او پانک ایشی خلانه ویو جوله یک به هوا بکه و سودی لیور برین فیانک به ام تزجیله ایشی اوه یک سکان تومار که ای تو ایشی چیه؟ ام چاوه ایشی چیه؟ ام چاوه خواب و دروسی کرده با تو با این نظری حرامی پی بکی زبانی با او دروس کرده ازتی خلکی پی بی گوی با او دروس کرده هر گوی لگورانی بگری والفؤاد اوه حال دلیشه خطرتریان اوی دل برزه کن حقوای روزانه تو فحصی دلی خود که دل چی تیه خوای گوره لقرآن فرمه امتی پیغمبر سه بشن جار رحمتی خواله ببزانه تو ام بشانه کام یعنی امتی پیغمبری کردو بسه بشه و بشه کانه فرمه مهاجرن اوانه لگل پیغمبر چون بو مدینه بشه کشان انصارن اوانه که یارمتی پیغمبریان دابوی دینی خواستر که بشه کیشان اوانن لدوای اوانین تا روزی قیامت ناو نشانه که یان چیه؟ هر کسیگ امدو ناو نشانه تیابه او بشی سی همی امتی پیغمبره حتما خو بشی یکم نین اما مهاجر نین مع الاسف انصار جنین مع الاسف ای چین ابه سی هم بین ای ناو نشانی سی هم چیه؟ ناو نشانی سی هم چیه؟ دو ناو نشانیان هیه بزنم دو ناو نشانه تیه یکم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ابی دعا بو ایمان دارانی پیشوب کی وقت اگ من اتوانم اتصال بکم با اصحابی پیغمبروا کات دعای خیلیان بو بکم مردوکان من هل باوکی مردوتا و خوا عفوی که تا با پیر تا صحابه پیغمبر همو دعایان بو که بزانه تو آوائی تا دعا با مردوکانه که ها بعض خلقه که نگبد هی بعض خلقه کی عاقبت شره جوین با صحابه پیغمبر ده اول لبر اوی لأمتی پیغمبر بچته دره و نعوذ بالله اوی یک دوهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أبي الرجانة دعاب كي لخواب باريتو ولخواي داوال ليكم رقو حقدو كينم برامبر بأهل إيمان لظلما جيجير نبي إما هو ما رق لقرين بلام جيجير نبي إن شاء الله چونك الرقد لظلما جيجير بو برزكم أو براسي عاقبة شري ها بعض کسی که بخواه و صوفی رقم لی، بخواه و سلفی رقم لی، بخواه و یکرتو رقم لی، بخواه و نازنم که کجیان، اما نشانه عاقبت شریه. هر کسی روی کرد قیب لو کعبة الله شریف، آبیت و با ایمان دار و برای خودی بزنی. والله او مسلمانی لبورما شهید بی، تو لیره خمی بون آخوی. والله تو بچرایی لامتی پیامبر خود نتوانی دعمی کی نتوانی یارمتی بی نتوانی بدمی و بچی بلام به خمی باب خوی به دعای باب کی اگر رقد لذل تابو برام بر به اهل ایمان او عاقبت شری هر کسی روی کرده کعبة الله شریف به تو به ایمان دار و به برای خودی بزنی چونکه خواه قرآن وای فرمو اگر تو خواه پرستی خواه و افرمه انما المؤمنون ها اخوه یعنی بران ایمان داران به تنها برابن برزکم نقطه یکمی دل رشی بریتی لوی که انسان وطمان چی به خواه پنامان با هیوای زور بی لدنیا تیر نخواه برادر یک وی گران مو و تی رمضان معامله یکم بول دایره یکا مدیر دایره که و تی 500 دلارم بونه یعنی او شو بناک و تی سرم دا سرن جم دا سره کم مدیره کش بروجو باشه ام روجو بچ روجو یک بیم باشه ام نیو جبه چون نیو جگه بیم باشه ام طاعت و خواپرستی به چون خواپرست نیک بیام. ام انسانی که آوابه ننیجی تأثیری بوا نر رجوی تأثیری بوا. مزجود وکو خستخانه وای خستخانه اگر استیفایی لینه که این نچی باشه. خو ام مزجود تنها وکو مالی خو مال خوشتره که لام مزجود. بس ام مزجود چون که تنها قرآنی تی آخرین ره. تنها سجدی تیا ابره تنها عبادتی تیا اکره تنها دعای تیا اکره دی امزگوت خیر و برکتی زورتره که اینا بی امزگوت تأثیر لدلوب که اینا بی امنیجه گرانکاری که تیا دروس که اینا بی ام راجو و والیب که برتیل نخوی او که که موظفی که حال دایره ملت معاشی ادا او معاشهی ملت ابی ایش بو ملت پی اگر هاتو برتیلی شیلی بسینی دو معاش ورگری آیا تو اگر کری کاری کده بی اتوانی او کری کار دو جار داوائی کری لیب که با تیلا ملیش گینی اللہ پارم پیداوی ای اما چون بو خود حلال کهی انسان خواه پنامان با برزکم اگر قناعتی نبو چلپی دنیا چلپا بو حیوانه کی ناشیرین بکاری اوش بزانه چلپی دنیا وایلی اکا حیای با حیا یکم هیوا لگل چیا لگل تیر نخواردن لدنیا ام دوانه زور مصیبتن اوانه که قناعتیان هی بو معاشی که هیانه اوانه که قناعت یعنی بو کارو کسابتی که ایگن بو پار حلالی دست یعنی که زور مرتاحن زور روسورن زور سربرزن زور سرفرازن بس اوانه که بپا برگی نامشروع پارکو اکنو لذت لپارکای نابن جا قرآن پیمانه فرمه علم نهلیک الاولین او خلقتان نبینی که که و پیاوانی به حرام پاریان که کرد و همولی ناوچون صدام حسین پارکی که که که معمر قذافی که پارکی ای ظالمه بچکولکان که پارکیان های خویان بردو قیامتی خوشیان دوران با لبر چلپی دنیا چلپی انکل دنیا طبعا او بزن برزکانم دنیای حرام وکو آوی سویر وایه آوی سویر حتا بی خوی توتینو دبه اگر نانی حرام بخوی لقمه حرام بخوی پاره حرام کوب که توا تیری پینا خوی لذتی پینا بی نقطه دو هم نقض المیثاق همو روشگه ما یه نمزگوت پیمان بخواه دین لین خواه پیمان بلگل توا بین إياك نعبد وإياك نستعين خواي قرار بيتنها توب فرستم قرار بيتنها يارمتي وكومكي لتوب خوازم دي باشا ما بدم إلي بلام لدل غيري خوايشيتي يا إخوة فنانا محوية فرمي محوية رحمتي خواي لقوري بي أفرمي بزبان ألين إياك وإياك بلام لدلا خوايش وغيري خوايش تياي نعوذ بالله اها جاري واهي اميدت بإنسانك هي زياتر لخوا جاري واهي سيقد بإنسانك هي زياتر لخوا دي وكيبو تل إياك نعبودو تنها تو أفرستم كوا واهي وإياك نستعين تنها لتو يارمتي أخوازم كوا واهو روزانه ما یهن پیمان بخوا دین الان خواه تو افرستین اچین در و معامله لگل شیطان اکین اچین در و شتیوا اکین شیطان شرمی لیکا درویوا اکین شیطان شرمی لیکا قرآنی جا فرمه فبنقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه افرمه لبر اوی که عهد و پیمانیان شکان بجولك أفرمي أهلي كتاب فرمي اللعنة من ليه كردن دهك اللعنة ليبو خواتي ليكا ضلي برد أكاتب برد هزار قرآني بو بخيني تو تأسيري لناك هزار حديثي بو بخيني تو تأسيري لناك بو شنكي پيمان شكان نقل خوا پيمان شكان دل زر خرابة روجان حقوايا ما بقرين روجان وعد دين بخوا دروي لقلاكين حقوای بلین خوای بشه انسان یکمان زاله بسرمانا اه تازه کینو لگل خوا باشتکان من با گناهکان من کم کینو نقطه سی هم کثرت الکلام بغیر ذکر الله ایم قصه من زور قصه یک اگ لوشتانی که دل من اکات بردو دل من رق اکا او یک قصه زوره کین بلام ناوی خوا کم بین او نی گوی گورانی و تلویزیون اگرین که او نی قصه صالح کین او نی گوی درو اگرین که او نی گوی قرآن اگرین او نی غیبه دکین که او نی قصه چاگ کین اما یک تو غیری خوا ناوی خوا کم تربی او براسی نشانه عاقبت شریه نشانه اوه دلت ابيت برد دلت رق ابيت دل ما دامنا يخوا كما بي قرآن فرمي واذكروا الله ذكرا كثيرا افرمي زور يادي خواب كان زور يادي خواب يادي خواب بمعنى الله الله نيه برزكم كاته كچي تدلو او اسمعنا ابيني قدرتي خواب يركبتو ام همو انسان ابینی قدرتی خواه لبیر کویتو ام انسانان انسانی تریان لیوی قدرتی خواه لبیر نچه پیاوی گروه تیاره یک دروز که تیاره تیاره یکی تری لینا بی ملام انسان انسان یکی تری لیوی گیان لبر یکی تری لیوی بلام دروز کراوکان ایم زیان ناکن ایم بوچی چونکی روح من بدزنیه روح بدستی خواه لهرش تکا ابینی خواد بیر که بیتو ام کاربا بینیم روناکیه ابی نوری خوال لبید نچیتو ابی بزانی خوایی گوره چه رحمه که کردو به تو دنیای تاریکستانی با کردوین بشوچرا هموشتی که ای بینی بیده که خوایی لیب کردو که اما دروس کراوی دستی خوایه هشتی یابانی بینین چوچو یکی با که حائل یابانی چی اندروس کردو بلام سبحان الله یبکه با دروس کراو کانی خواه با دروس کراو چون سر سردمینه لدروس کراو کانی یابان سبحان الله یبکه لدروس کراو کانی خواه جل جلاله اما نقطه سی هم چوارم چیه؟ چوارم شته که دل ما نکه ببرت چیه؟ نبینینی ام جورم مجلسانه وعز و آموشگاریه انسان نچوی مجلسی وعظ آموشگاری خواندنی قرآن خواندنوی حدیث یعنی ایسا تو هاتوی با ام مجلس احتمالی هی یک کلمه دی استفاده کرد بی هیچ استفاده نکرد بی متأکد بزانه لسر فرموده رسول الله هزارهان ملائکه لعرش عظیم ویسا دعای خیر ما باک اگر هیچ استفاده کمالی نکرد بی دانشتنه که من حتما ملائکه دعای خیر ما بود دی او من بیبه بس مانه اما ای کدل من رقبه اما لیسانه نبینین طاقتم نیه نیم ساعت دابنیشم لبر خوا نیم ساعت لام وعز و آموشگاری لگل ام همو پیاو دینه دانشم کیلی لنام اما لیسان یک یک من نیه که زور خوشویستی خوابه دعای بکاو ایمش همو من بر دعا که بکوین انشاءالله مجلسی وعظ و آموشگاری با ببینین نبینین و نبیستن و نروشتن با مجلسی علم براسی کاری که خرابه حقوی لمجلسی علم لمجلسی وعظ و آموشگاری جنکت بینی منالکانت بینی و اوی اوانشتوشی او خیره بن و اوی اوانشتوشی او خیر و برکت بن بلکو خواهی گوره انشاءالله بر دعای یکی اگل صالحانی امتی پیغمبر من قرد الو نقطه سی هما که اوتمانی مباسی خلکی زوره کن پیاوی واهی مثلا لیده پرسه او میوانتا کیه بو او با چی هات بو با مالتان او باسی چی تان کرد الی که که ما ایشی تونیه ما ای که مقصان کاری تونیم من مجبورم دو دروب آب کنم شوختی نمیره هم وقت کنم ام پرسیارانم مکه ایشه که ایشی تونیه تدخلی تیام مکه ایشه علاقی بتوانی باسی مکه کاری که تو ترکو کمالا یعنیک پیغمبر فرمه اخلاق جوانی لوده ایشه که ایشی تونیه لی نپرسی تو نیکی ما پرسیلی اقل نبی بسیلی خواهی برناو جوان کانی خواهی دلکان من کاتو خواهی دلکان من نرم کی یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد
2: يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستار
1: خايل برنا وجوانا كاني خوت درقاي دلمان كي توبو يو قرآني تيبچه ويا مشغالي كاني بيغمري تيبچه خايل توفيقش من بي ميوان داري مالي خوا زور بكين لبرنا وجوانا كاني خوت خايل بردعاي ملائكي خير مام خي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu yani.

0: Şad Dünya.
1: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با یوی برزو خوشویز شاد بوینو هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبه نینده بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعوران ده بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

پیش بینین چاوت پاک بکرو. جنوپیاوک مالکیان گوست و خانوی کی تازه او خانو بخچه کی هاو بشی لگل دراو سکیانه هبو یکمین بیانی کات یک جنوپیاوکا لچشت خانه مال تازه کیانده با یک و دانشت بون و خریکی خواردنی نانی بیانی بون رگ لو کاتیا جنکر روی لپیاوکی کرد دستی لپنجرکو بو باخه کدریش کرد که باخچه کی لیو دیار بو بمردکی ود سیر پیاوکا جنی دراو سکمان جلکانی شوردوا بلان پاک نین لوانه صابون و پاکروی هرزان و خرابی بکاری نابه ایتر رخ نگرتنی جنکه لجل شوردنی جنی دراوسکیان بو بو کاری که روشانه همو جاری جنی دراوسکا جلی هل خستای دوای شوردن دکوت برتوانجو پلاری امجنه پاش ماویک هر امجنه خوی سرسام بو لپاکی او جلو کلو پلانه جنی دراوسکیان لسر تنافکه هلی خست بو ام جاریان وگ جاران پلو لکی پیو نبو ببزو توسیک و روی لپیاوکی خوی کرلو وطی پیاوکا علی جنی دراوسیک من گوی لقسکانم بو یان تو با جیر راوتاو ام جاریان جلو کلو پلکانی پاک پاکو بیا پلو لکن پیاوکا روی لجنکی کردو ببزیک و پیوت نا خاتو نیمن ام بیانیا تو زیگ زوت لخو حلسا شوشی پنجرکم پاک کردو او پلانی تو آتبینی بینی لسر جلو کلو پلی دجن دراوسی کمانا لسر شوشی پنجرکی خوامان بو بوی عزیزکم پیشوی سیری کمو کرتی خلق کی سیری کمو کرتی کانی خود بکن پیشوی سیری جوانی اوانی ترب کی چاو کان لرپوق پاک کرو زور کس میخوست که لچاوی خویا نبینی ولی مو لچاوی خلقی آدوزه دو

لپیناو کسایتی خود شرم لمانه مکه. ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکه لنوسینی جمال غریب حمه خوین نوی براتان فهمی حمه توفیق در هنانی امید احمد.

اگر جلو برگکت کن بو شرم مکه اگر اوتومبیلکت کن بو شرم مکه اگر کلوپلی مالکت کن بو شرم مکه اگر خانوکت کن بو شرم مکه شرم لمانه بکه اگر پیشیل یاسایکت کرد شرم بکه اگر بالینکت داو نت برده سر شرم بکه اگر ما فی کسیکت پیشیل کرد شرم بکه اگر به فرمانی کی خواهد کرد شرم بکه سپاس بگو گرتن تن

0: لوف سایدا شیکاری بو سرجم رودا و ورچ جان کان کریو ور دو درشتي خل نو خو یکان خل اروپیکان تا او تو یکین
1: برنامه اوف ساید روشن یک شمان کاشمیر 120 خلک پیش کشتان نکری
0: اما روش کاشمیر 20 خلک دوباره به تو اوف ساید
2: لگال نونران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق ل پارلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا ل بلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کش دکید

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بله بی به ما مالاها بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Chireki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشا با منالکانتن کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
4: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
5: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
6: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
7: بنوی خوی گورو مهربان صلاح و رحمتی خوی گورو تن لبید بی سرانی برس بیانی تن باش هیوه دارین امرو هر هنگاوی که ترچند پچو کش بی توبت او شوین دلت سالانه که چهاره دکت فرمون سردر رکیتش مرشتن پیش کش دکین یه گرتو اسلامی کردستان پیروز بی سالیت دامزرندن آرسته پرتی دیموکراتی کردستان دکت سرچاوی که وزارتی داره هرم کردستان را گند که الادو روشی داتو دا بریاری خرچ کردنی موچی مانگی حوتی هرم داد رید. لسر بنزین 450 دیناری بر پرسانی هرم بغداد بانگشتی پارلمان دکرن. لجنه بالای امنی ها بشینوان عراق و ایران لشهر هولیر کوبونوا. هزاران پروژه لحرم پکیان کوتو بلندرانش بهیوان لورگردنوی شیست داره کنین. علی زیدی سرگوزیران عراق رایگان سالی دهاتو دبیت سالی گورانکاری ریشی لکرتی کاربا. وزارتی نوخوی عراق حلوشانوی تورکی نیودولتی مادی هوشبری راگیند. جمجولی دیبلوماسی نوان روش آوی کردستان و دیمشق بردوامو برپرسی که پیشو خوصریش دالیت پرسی کرد لناوانتی همو گفتوگو کنده. ولتانی کندو لسیاستکان دونالد ترامپ برامبر به ایران بزرن. حزب الله لبنان دانستانی راست خورا دکاتو داوی کش آرستی دسلا درانی ولتکی دکات. سرداری کچ مرشت من پشکش کردن خواتر لگنم.

بنای خیگور مهربان بی سرانی سپیده افیم لا هر کیوکن سلای خواتان لبه و امکاتتان باش بید برزان و خوشویستانی برنامه روژیر خوشحالین با خزمت اوی برز و خوشویست تکینوا با کشکش کردنی برنامه روژیر برزانم با امروش کامله حوال و زنیاری روژمان آمده کردوا و او بسانی که گرینگن لا سوشال میدیا هروها لا سایت کان و میدیا کان که بابتی روژن گرمن اما لبرنامه روژیر اما جی پیدکیم

بله دیاره گرانکاری لسر استی جهان سبارت با کشو هوا دروز بوا و لا سالانی رابردودا و پیش ده سالان پیش استابلین کشو هوا بجوری گبوا که لولاتانی اروپا کمتر بونمونه گرما ها بوا یعن کمتر اجوائی گرم ها بوا لولاتانی اوروپا بلام ایسا گرانکاری که به شیوازی که ایسا بشک لولاتانی اوروپا دنالنن بدس ریجی برزبونوی گرما هرچنه اما ربو کرو که ریجه که اونه برزنیا بلام چون که ولاتانی اوروپا کمتر ام ریجه گرمیان بخوابینی و تا اسی اوی که باس لو دکریت که برزبونوی پلی گرما هکاری زورگ لمردنکان ایسا لولاتانی اوروپا چون که رانه هاتون او کسانی بتایبت بساله چوبن یا نخوش بن اما نه همی کاریگری راسته و خول سر تندروستیان دروست کاد یعنی کشوری اوروپا دیاره لجر کاریگری شپولی که گرمی لپیشینه دا که با تا هوی گرنه دزدانی هزاران کس یعنی بشیوی که تر بلین سوتانی روبری که برفروانی دارستانه کن بپی او حالانه که لمیدیا کانی اوروپا یعنی میدیا جهانی کن و بلاو کرونو توا او آمار فرمیانی تندروستی کشناسی بتایبد لولاتی بریتانیا، فرانسا، یکیتی اوروپا دوخکه گشتو تا احستکی مترسی دار بگیوری آجانسی چاودیری کشناسی یکیتی اوروپا کاماجی بو کردوا پلی گرما لپای تخت سرککانی اوروپا احستکی بیپیوانی یعن تومار کردوا و بتایبتریش لشاری پاریس پلی گرما گشتو تا 34 پلا آها بوی نمونه اوم هنا واسم بنمونه او تا ناوچه گرمیانی خومان اسی پلی گرما لپنجاو دوش تیه پرید یعنی نورمال چون که راحتوین یعنی بشیوازیک لا جنوب یعنی لولا ناوچه کانی عرب پلی گرما که برزده بیتا و سرو پنجا تیه پری و پنجاو دو تیه پری و که نورمال بوا راسه کشکی زور زور گرم بوا بلام آسایی و تنانت لو اجوای گرمش دا خلق چای خواردو تو او آساییه بلام اهم پلی گرما گشتو تا 34 پلی سلیزی که اما 11.5 پلا لا تیک رای سالانی را بردو لهمان روژا برز بو تو دوخکا لالمانیا بریتانیا هاوشوه لبرلین پلی گرما 35 پلا تومار کردوا که 12.7 پلا لسروی تیک رای آسایی للندن گشتو تا 38 پلی سلیزی 7 پلا لتیک رای سالانی پیشو برسترا کاری گریکانی ام گرمایا لسر تندروسی مروف کارساد بر بوا و تندروسی فرانسا اشکرای کردوا که تنها لم سال دا 6000 کس به هوی گرما و گین لدزداو امش لکاتک دایا پر جمعری مردوان 2000 کس بوا للایکی دیکه و وزارتی تندروسی بریتانیا رای گیاندوا لم سال دا 3000 هاولاتی به هوی برزبونوی پلی گرمو لیکو تا تندروستی کانیوا گیانه لدزداو برزبونوی پلی گرمو وشک سالی بو تا هوی هلگیرسانی آگری گوره لدارستان کشوری کان که استا دارستان کانی ولاتانی المانیا، یونان، ایتالیا، هولندا، فرانسا، کرواتیا دستوتی بگیوری آژانسی جنگی یکیتی اوروپا تاکو استا لامسال دا 490000 هکتار دارستان سوتاوا که اما لصدا سیانزا لهمان ماوی پر سال بوا ام کارسات جنگی و کشو هوایا کارگری کمالاتی گوری لیکوتوتو بهوی نزیگ بونوی اگر لنوچا نشتجی بونکان و مترسیکانی گرما نزیکی 325000 کس لنوچا جاوزکانی اوروپا ناشار بون مالو حالی خوان بجی بیالن آژانسی چاودێری کەشناسی یەکێتی ئەوروپا ڕێگەیاندووە فینلەندا و نەرویج تەنها وڵاتانی ئەوروپا پلەی گەرما تێیاندا لە تێکرای ساڵانی پێشوو کەمتر بووە لە هێلسینکی پایتەختی فینلەندا و ئۆسلۆی پایتەختی نەرویج پلەی گەرما 13 پلەی سلیزی بووە ئەم پلەیە لە خواری تێکرای ساڵانی پێشوو بووە بۆ هەمان ڕۆژ
اینجا پیمانگی تندرستی فنلاند رایگاندو لم هاوینه دا توشی هیچ شپولکی گرما نبونه تا به پیچوانه و هاوینی 2026 لفنلاند تا کورادیک فینگ بو هر بویا مترسی تندرستی کانی گرما لکمترین آزم هوا تا و پیویز با هیچ رکاری که ناسایی نکردو اما سبارت با کشوهوای ولاتانی اوروپا که اماجه ما پی کردوه به هوی برزبونوی پلکانی گرما و هروها وشک سالیم جا اگر لدارستانکانی اوروپا هزاران خیزانی ناچار کردو با چول کردنی مالکانیان شپولی که گرمایی بطین وشک سالی سخت ولاتانی اوروپای گرتوتوا و با تا هوی سرحالدانی چندین اگری برفراوان لدارستانکانی او کشورانه دا لفرنسا و که اماجه ما پی کر المانیا و چند ولاتی که دیکی نوچه بالکان هزاران هاولاتی به هوی نزیگ بونوی اگرکا لناوچکانیان ناچار کراون مالکانیان جویلن زیادت لپنجا اگری جاواز لناوچکشتو کالکان تومار کراون و تیمکانی اگر کجینوا به هاوکاری فروکو هلیکوپتر و لحولی بردوام دان با کنترول کردنی بردو خکا به هوی برزبونوی پلکانی گرما و وشبونی گیو دارستانکان دیاره لروشی هینی رابردو و اگری که زور لولاتانی اوروپا کوتو توا و تی مکانی اگر کجینو روبروی استنگی که زور بونو توا و کجاندنوی او اگرانی که هشتا بردوامن لنوچه لاندیزی فرانسا 15 کیلومتر چارگوشه دارستان سوتا و به هوی و 650 مال لناوچه که چول کراون نزیکی 550 کارمندی اگر کجینو لفرنسا سرقالی کجاندنوی اگرکن که لدورو بری شاروچکی لوگلون سن لنوی هلگیر ساواتو لپارکی وگنیسی بلژیکا 8 کیلومتر چوارگوشه دارستان سوتاوا تی مکانی اگر کجینوی المانیش هاوکاری تی مناخویکانی اولات دکن لناوچه الیوی المانیا زیادتر لا 1400 اگر کجین و کردکن و لا درگی دوگی اوتوکی کرواتیاش مترسی سوتان لسر جماری که زور لما لکان دروز بوا لا سربیا 25 اگری سخت الگرساون که یکی کم 25 کلومتر چوارگوشا پرکی نشتیمانی دیلا سانکای سوتان دو هاوکاد لیونان و هوی بای بهزواتی مکان لآمده باشی تاودن چونکه لبستو چوار کشمیر را بردو ده زیاده لپنجا اگر لنوچه اکشتو کالکانی اوروپا تو مرکراوه. شپولی گرماوش که سالی لروش آوی اوروپا تاوکو ولاتانی بالکان کاریگری هبوه و با تهوی وشکبونوی گیو دارستانکن. ام بردوخه نکتن ها زیانی بجنگه گیاندوه. بلکو باخکانی تره زیتونیش لولاتانی وکو کرواتیای ستاندوه. زوربی اگرکان بخیره کنترول دکرین بلان بای بهیزو بردوامی گرما مترسکانی با سر نوچه نشته جوونکان و پارک نشتی مانکان بکراوی هشتراواتو و تیمکانیش لارکه پیش وقتکانی ده بردوامن.

قضای دشتی هولیر با ماوی چوار شو میوانداری یکمین فیستیوالی کاسبکاران و گلنشینان دکات و تیدا چندی چالکی جاوازی کلتوری هنری بره و دچن. بریار امرو یک شما یکمین فیستیوالی تایبت با کاسبکاران و گلنشینانی دشتی هولیر لپرکی هواری قضای بنسالاو بکریتوا فیستیوالکا چوار شو دخاند و تیدا جگل نمایشی برهمین و خویی و نرمندانی سنورکش دیارا شو آهنگ با میوانان سازدکن. زریان صباح سروکی شاروانی بنسالاو دلید یکم جاره فیستیوالی که بم جاره با خلقی گندنو نوچکانی دشتی هولیر رک بخرید. واسرزم پیشورانی سنورک دتوانن ببی برانبر که پرور بگرن و برهمکان انتیده نمایش بکن. اروها باوتی سروکی شاروانی که اشمیر شش و سی خلکی اواره فیستیوالی که دکریتوا. تاوکو ایسا شست که پر آمده کرون بلان به هوی زوری داوکارکانو و بنیازن جماری کپرکان زیاد بکن بو اوی گندریشینان و پیشورانی قضا و ناحیکان بتوانن سرجم برهمکانیان بخنرو. این فیستیوالا در فتی کی باشا بو کاسب کرانو خلقی گندنکان یعن بلین خلقی گندکان تاوکو برهمی دستی و ناخویکانیان ساق بکنو که امش دبیتا هوی دروزبونی جوله کی باشی برزگانی لناوچه کدن.

بله امینداری پیشوی وزارتی پیشمرگه دلید اگرچی امسال کتایی به ارکی هزکانی هاو پیمانان دید بلام راوشگاری سربازی هزکان ناکشینه و لحولیر دچنه کنسولخانه ولاتکانین و لبغداش دچنه نو بالخانکان یعن بالویسخانکان بنمونه جبار یاور فریقی یکمو امینداری پیشوی وزارتی پیشمرگه رگیان دو هاو پیمانی دیجی داعش کتایی دید بلام سروشتکی دا گردرید و دا بیتا رکوتینی دو قولی ولاتکن لو رگه و لحراق دا میننو امریکا رکوتینی چوارچوی استراتیجی لگل عراق وشو کردو و رکانی سربازی امنی روشنبیری و کردنوی خلو چندین باری دیکه لخود اگرید لم رکوتنا نوینری هریمی کردوسانیش بشتر بوا دجلید روشکارا سربازکانی هاو پیمانان لحولی رو بغدا لکمپکان نامینن بلکو دچننو کنسول خانکان و لبغدا دچننو بالویس خانکان و امولاتانا با دو قولی همه هنگ لگل عراق دکن و هروها لباری کشانوی سیستمی برگری لاین هزکانی امریکاش جباری وردلید امریکا سیستمی سیرامی هشتوتوا بو راوشکار سربازی و کنسول خانکی بویا سیستمی پاتریوتی کشاندوتوا چونکا خرجی زورا لسر امریکا سیاستی نوی امریکاش بویا کوکردنوی هزکان لنوچکی چل کردوتوا تا باشتر بیان پارزید هفته پیشو لأردن کبونوی کرا لنوان اردن و سوریا و عراق و هریمی کردستان و فرمانده سیندکو سبارت با ناروکی ام کبونوی فریق جباری آور دلید کبونوکا سلمینری امریکا هشتا عراق و هریمی کردستان با اوگرینگو واجی نهشتوا بویا کبونوکا لعراق نکرا چونکا دوخی امنی لبرچاو گیراو بوا اروها لباری ناروکی ام کبونوی جباری آور و تیم توری کبونوکا تنها پرسی داعش نبوا وک اوی راگین را بلکو پرسی با قاچاق بردنی چک لو سنورانا و تندو طول کردنی سنورکان و با قاچاق بردنی دولار لسنوری عراق و بو ایران بشکی دیکی باسی کبونوکا بوا هاوکات خالکی دیکا و قاچاق جتی مادهی هوش بر بوا لباره گرانوی هزکانی پیش مرگا با نوچه کردوستانکانی دروی اداره هرمی کردوستان امینداری پیشوی وزارتی پیش مرگا دلید اما تنها پروپاگنده و بلاو کراوتوا هیچ بنمایکینیا با امپرسا هیچ رکوتین اگلنوان وزارتی پیش مرگو اروها وزارتی برگری عراق نیا هاوکات دلید لو نوچانی پیش مرگا کشانوتوا با شای امنی بدریجای 600 کیلومترو لهندیشوین پانتایی 50 کیلومتر هیا اما مترسیدار و دکرید با همانگی سپای عراق و پیشمرگا بگریتوا او نوچانا لگل اوشده دکرید لیوی هاوبش لو نوچانا کارا بکرین و لیوی نوی هاوبش درست بکرین لسر هولکانی زیدی با روبرو بونوی گندالی و رادست کردنی چکی گروپ چکدارکان دلید یکم محوری زیدی چک کردنی گروپ چکدارکانه اگر لما سرکوتو بید، لأیندش دا دستکوتی گوری دا بید. بو اما، پشگیری نوخوی و نودالتی گوری هیا، امید هیا سرکوتن لو پلانه دا ببروی او لابری رودانی شر و بشیوی یاسایی چار سریان بود دوزه توا. لانجام دا اگر ام کشه چار سر بکرید.

بله جابجه کردنی سیستمی الکترونی اسیکوده لنوان هولیرو بغدا تنها چاوری رزامندی انجمنی وزیرانی عراق بو اوی بچه تبواری جابجه کردنو و کتایی با یکی گلا کشا هلپسر تراوکانی هر دولا بهنیت سامی جلال روشکاری یاسایی لوزارتی نوخی حکومتی هرمی کردستان رگهاندوا پروسی جابجه کردنی سیستمی اسیکوده لنوان هرمی کردستان و حکومتی فیدرالی قناقی باشی بریوا اروها رونی کردوا لیسادا تنها پی وی سی بویا بخریتا برنامه کاری کوبنوکانی انجمنی وزیرانی عراق و بو اوی رزامندی کتایی لسر بدریت روشکارکی وزارتی نوخو باسی لوش کردوا هر روژه که بابتکا بخریتا برنامه کاری کوبنوکا گفتگوی وردی لسر دکریو بدلنیایی و رزامندی لسر جابجه کردنی سیستم که ددریت ام هنگاوش ام انجلی ریخستنوی کاروباری مرزکانا لسر تاسری ولادو کتایی هنانا بنا کوکی عبوریکان سیستمی اسیکودا پروگرامی که جهانیه للاین رخراوی نتای گرتوکانا و با پرپیدان و بازرگانی دروس کراوا ام انجلی با الیکترونی کردن و ریخستنی رکارا گمرگکانا لماوی رابردو دا حکومتی عراق دستی با جابجه کردنی ام سیستم کرد لا دروازه سنورکانی ناوراس و باشوری ولاد دا با رگری کردن لا گندالی و زیاد کردنی داهاتی ننوتی.

بله بردوامی لگلتان برزان و خوشویسان لبرنامه روژیار دیاره کارنامه صد روژی علی زیدی دستکوتو آستانگ امنیکان لخود گره لحلمتی دجا گندالی دا دست به سر 206 میلیارد دینار و 141 میلیون دلار و نیوتون زرده گیراوه و کابینه کی بلین هشتان نو وزیری کمو و تاو نکراوه لکاتک دایا چوارده وزیر متمانیان ورگرتوه و دی سی ایلول و کوکوتا مولات با چکدانان گروپ چکدارکان دیاری کراوه و رکوتین استراتیجی لگل ترکیه و سوریه با دوزینوی ریگی بدیلی هنرده نوت واجو کراوه دیاره لماوی کمتر لا سی مانگی تمنی کابینه نویده علی زیدی توانیویتی نیو تون زیر سدان میلیون دلار لا برپرسا بالاکان ور بگریتوا لکاتک دا حلمتی بربیان چندین سرکرده حزبی و حکومی روانی زینده کردوا بلام سیبری گروپ چکدارکان و داخستنی گرو هرموز اشتنوکو گورترین هراشا با سرسقامگیری بغدا ماوتوا ام خوناغا و کتاقی کردنوکی سخت با سپندنی یاسا و دا سلاتی دولت لحراق داده بیریت دستگیر کردنی چندین برپرسی بالاو پارلمانتار با تومتی گندلی لوانا بری کارکانی وزارتی نوتو کاربا پکنانی لجنیکی بالا با کردنوی چک لدستی دولتو اروها دست خستنی کی زی گروپی چکدار با جر فرمانی گشتی واجو کردنی 48 رکوتن نامه لگل کمپانی امریکا کانو نوی کردنوی هیلی نوتی ترکیه عراق جبجه کردنی سیستم الکترونی اسیکودا لا دروازه سنوریکان با همانگی لگل حریمی کردستان. شش گروپی چکدار تاکو ایسا رتیان کردوتاوا چککان ردسی دولت بکن و کشانوی هزکانی امریکایان کردوتا مرچ. امش حکومتی خستوتا بردم واده کی سی ایلول که کاتی اگلای کردنوی ام دوسیه الیکی دیکاوا داخستنی گروه هرموز قیرانه کی درائی دروس کردوا که با تا هوی دوا کوتینی موچه فرمانبران با ماوی 45 روش و برپابونی خوبشاندان و لپیوندیکان لگل حریمی کردوسانیش دا کشی برینی داهاتی نانوتی لموچه و کخالکی ناکوکی ماوتاوا و هرچنده لپرسا گرمو گورکان دا بجورگ لکده گشتن هیا با روبرو بوینوی قیرانی دارای حکومتی زیدی یعنی حکومتکی زیدی رکوتینی لگل سوریا کردو با هنرده کردنی نوت با بندری بانیاز هروها پروژه راکشانی باری نوی لابس روا با پیشخاپور و حدیثه دستی پی کردو که امانجلی هنرده کردنی روژانه 2 میلیون برمیل نوتا امش با کم کردنوی پشبستنی تواو با گروی هرمز که تا استا با داخراوی ماوتاوا

بله دین لای و تکانی دونالد ترامپ دیارم دونالد ترامپ سروکی امریکا دلیت لماوی کی زور نزیک ده گروه هرمز وک بشک لخاکی امریکا را دگینید ترامپ روژی هینی لا شاری گاردن لولایتی نیویورک قصی بو هزکانی پولیس کردوا و آماجی بو کردوا ولاتکیان آبوری کی بهیزی هیو او کشانی استا هن به هوی جنگی جی ایران و که باوته خوی کاتیو لماوی کی نزیک ده کتای پیتید ترامپ دلید ایران زور بخیرهی ده دارد و هر وها دواتر به پیکینی نو دلید لماوی کی نزیک ده گری هرموز وگ بشک لخاکی امریکا را ده گینم سروک امریکا باسی لوا کردوا پیویست بوا جنگ که حال بگریسید با اوی باوته خوی ایران هرگیز نبیتا خوان چکی اتمی اروها باسی لوا کردوا اگر لحوزیران 2025 با فروکی بمب هاویجی بی تو هرشان نکرد بایا سربن که اتمیکانی ایران او تاران دبوا خوان بمبی اتمی ترامپ ایرانی با گورترین ولاتانی پالپشتی کاری تیرور لسر آسی جهان نو برد هروها آماجی باو کردوا او گمارو دریایی خستوانتا سر بندرکانی ایران وک دیوارکی پولاینا هر سبارت باو تکانی دونالد ترامپ سبارت باوی که گروه هرموز وکو بشکل خاکی بلین ولاتی امریکا راده گینتو انبابتا دیار تاران ولامی ترامپ داداتوا دلید گروه هرموز بشکی جانکراوا لخاکی ایران غلام محسن محسنی سروکی ده صلاتی دادواری ایران لدوانکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا سبارت باوی گروه هرموز دبیتا بشک لخاکی امریکا دلید قصکانی ترامپ قصی پوچن جختی کردوا گروه هرموز بشکی جانکراوا لخاکی ایران انجا بپی راپورتی آژانسی ارنای ایرانی غلام محسن محسنی سروکی ده صلاتی دادواری ایران آماجی باوا کردوا کماری اسلامی ایران خوانی راستقینه و خوانی سروری گروه هرمزا لدوانکانی ترامپیش وکو برهمی وهم و خیال نوازند کرد نوبرو جختی کرده و ایران لمیدانی سربازی دا سلمان دویتی که هر جوره سرکیشیک لم گروه دا بشکستو تیکشکانی هزا دزدریجی کارکان کتایی دید ام کاردانوی دیاره دوی او دید روشی هینی وکو اماجم اپیک دونالد ترامپ دمیانی کوبنوی که جماوری در نیویورک رایگان بنیازی اویا دوی تیخشان دنی ایران گروه هرموز وک بشک لخاک امریکا راب گینه ترامپ دلید ایما گمارو من سپاندوا هیچ کشتیک تیه ناپرد مگر خومن بمانوید لیلیه که دیکوا کازم غریب آبادی یاری دادری وزیری دروی ایران رخنی لید جوانک گرتو دلید نا تواندرید با پوستی که سوشیال میدیا یان فروکه هل گریگ و تاری بلین هل بجاردن دست بسر گروه هرموز دا بگیرد ایران لا هرشو نمایش سربازکان ناترسید اما و تکانی یک لدوی ککانی سبارت با گروه هرموز بو لنیوان امریکا و ایران دا بویا اما جش هر با وکراوا سبارت او تانی دونالد ترامپ یک لدوی ککانی سبارت بو آلوز یعنی که لنیوان امریکا و ایران دا هیا اینجا راستا خود چینه لی تندروسی جو بایدن که گوه تیک چوا و چون باسی کردیشی کردوا جو بایدن چلو ششمین سروکی امریکا که توشی شرپنجه پروستاد بوا و تندروسیش تیک چوا بپی راپورت کن نخوشکی بلشی دابلاو بوتوا دوخی تندروسیشی باش نیا بایدن لجیانی سیاسی دا چندین جار سردانی عراق و هرمی کردوسانشی کرده بونجا جو بایدن وک پشتیوانی با کرد و توبوی تنها چیاکان دوستی ایوانین امریکاش دیارا دوستی ایوه امی شکل و تکان جو بایدن که با کردو کردوسانی و توانجا جوزیف روبریت بایدن 46مین سروکی امریکا لسال 2025 رای گیانده بو که توشی شرپنجه پروستاد بو بپی دوین راپورتکان دو خیتن درستی باشنی و نخوشکی بلشیده بلاو بوتوا جو بایدن چندین جار سردانی هرینی کردوسان و عراقی کرده بو و دیارا سردانی او شوانانشی کردوا که هاوسوز بونه بو امریکا جیانی سیاسی و بریارکانی جو بایدن که لسال 1942 لولایتی بنسلوانیای امریکا لدایک بوا
لا سالی 2021 تاکو 2025 وکو 46 همین سروک امریکا کاری کردوا لا سالی 2020 سرکوتنی بسر دونالد ترامپ ده بدست هناوه لنوان سالانی 2009 تا 2007 جاگری سروک امریکا بوا لا سالی 1907 و سی تاکو 2009 با ماوی 36 سال سیناتوری دیموکرات کام بوا و بریاری کشانوی هزکانی امریکا لافغانستان جبجه کردوا و سیاستی بستنی هاو پیمانی لگل اوروپا و ناتو پیرو کردوا و جو بایدن لسردمی شری داعش دا چندین جار ستایشی ازایتی کردی کردوا بلام پیوندیکی لسر بنمای بر جواندی استراتیجیکانی امریکا بوا لگل ولاتانی نوشکا یکمین سردانی بو هرمی کردوسان لسال 2002 بوا وکو سیناتور بجداری لدانشتنی پرلمانی کردستان دا کرد لسیانزی کانونی دومی 2009 سردانی کرکوکی کردوا لگل پیکاتکان کوبوتوا لسال 2011-2016 وکو جگری سروک سردانی عراق و هرمی کردستانی کردوا و ادارکی پشتیوانی لقواری دستوری هرم کردوا بلام لدجی ریفراندوم بوا و بردوام داوای یخستنی پیجمرگی کردوا دواین زانیاری لسر بابتکم دیارا او دردخات که جو بایدن با تمنترین سروکی امریکا لمیجوی اولات دا هشمار دکرید لکاتی دست بکاربونی راستوخو شماریک بریاری گرینگی واجو کرد لسر آسی درو و بپیچوانی دونالد ترامپ سیاستی که پیرو دکر که آمانج لی بهس کردنی پیوندی کام بوا لگل ولاتانی درو سبرد با هرمی کردوسانیش ادارکی همیشه داوی لالان کردی کان کردوا که کشکانیان ولابنینو هزکانی پیجمرگا لاچوارشیوی سیستمی که هاو بجده یک بخنوا.

Bale, deni le babeteki tendrusti, gara du psporî kurd ka psporî xorakin, rinmei la barî jemî ewaran didin wa cexed leser برو کاتی گنجاوی جمعکه دکنه و با پاره سنی تندرستی. دکتر دشتی جمال پسپور خوراکم دلید جمعی اواران پیویستا کالوری کمو هاو سنگ بید چون که نزیکا لکاتی خوتنه و. در باری باشترین کات با خواردنی جمعی اواره دکتر دشتی دلید پیویستا جمعی اواره دو با سه کاجمر پیش خوتن بخورید. چونکه خواردن لاکاتی نزیگ لخوتن دبیتا هوی گرانوی ترشالوکی گدا و هستی پریو ناراحتی زیاد دکات و پاشانیش کوالیتی خو خراب دکات. اروها دکتر دشتی پیش نیازی اوی کردوا لجمی بلین لدوی جمی اوارا لبری شیرینی میوی تازه یعن چای بیشکر پیشکش بکرد. جلباری اوا دکتر محمد جباری بگمان اوش بسپوری خوراکا که دلید جخت لسر او دکاتوا لسر گرنگی پروتین لجمی اوارده که پروتین رجه شکر لخوینده بجه گیری دهیلتوا. پرزگاری لماسول ککان دکاو و هستی تیربون بو ماوی که دریج دبخشید. پروتینکان لگوشتی سور، مریشک، هلکا، لوبیا، نوگ دسکویت. دکتر محمد جباری دلید چوریه تندروستکان وکو اووکادو، زیتی زیتون ده چوان ریت. بابری گنجاو بخورید. هروها روزانه پیویستا 20 با 25 گرم ماده ریشالی ور بگیرید که لسرچاوکانی وکو نیسک، لوبیا، مش، فاسولیا، دانویلا تاو کرکنده بونیان هست.

Bale, ema çon spasguzari bekirdeyi kariyeri hebiyet leser cestemen ve leser meşkman duruz bebiyet. En babete babeteki detuanin bileyin lorui zanistiyeva, selmin rawa, ka ema katika spasguzar abin leher ev nametane ki khuay gavre bakhşiyeti be ema. Ama lorui ayiniyeva pantayaki zor zori heye. Bilam en babete lorui zanistiyeva ama jabuwa daka. Zor jar bahoy razi bun man leşevazi jiyan. Arwaha پیش کمان کارمان امانا اوشتانن که استهمانا که بدست مانویا هستی که ناراضی بون من بود روز دبیت و آرزو دکین دستکو تیدی که بدست بینین وشتکانی جیانی خومان بون من پیرازینین اما جواده که بردوام لدو دلی دل راوکی و بدست هنانی دستکو تیدی که دا بین دکتور شوان ابو بکر که پسپوری نشتگری مشکو دمارا دیار رنمای حولاتیان دکات که سبارت با کاریگریه ارینیکانی بونی هستی سپاسگزاری لسر تندرستی میشک چی درسته بید هستی سپاسگزاری میشک دیار هستیکا که میشک دگاره پزیشککا دلید میشکی مروف شتیکی جگیرنیه وکو هویر وایا دتوانید شیوی خوی بگاره بما دوتری تایبدمندی اگری گارانی دماری کاتی کسکا بردوام بیر لشت باشکان دکاتوا سپاس گزاره میشکی کسکا خوی لسر او شوازه را دهینید. اینجا هستی سپاس گزاری ری روا دمارکانی میشک به هست دکات. دیارم دکتور امجه با دکات هرچون ورزش کردن محصول که به هست دکات و دوباره کردنوی هستی سپاس گزاریش وک ورزش وای با میشک. او ری روی نو میشک که برپرسلی کنترل کردنی هستکان و کم کردنوی توری و خموکی خوراگری درونی توانه خوراگری لکاتی نخوشی کنده و بگمان خوراگری درونی توانه خوراگری لکاتی نخوشی کنده دیاره درون به هزدکات و دکات لداهاتو دا کسکا آسان تر بتوانه بسر کشکانی دا صلبه سپاسگزاری تنها خویی که جوانیه بلکو گرانکاری که بایولوژیه کتک او خویستانی کسکا سرنج دخات سر لانه باشکانی جیانی او کسکا دوباره نخشه سازی بومیش که دکات تاکو دلخوشترو ارم تر بیت.

گره نعمتکانی خوی گوره زور زورن که ایمه بمانه و سپاس گزار بین لسری ام بابتی که اما جمع پکل کوتاییه بگو من اما لروی زانستی تندرستی و که میشک ایعاز او هستانه که ایعاز بده مارکانی میشک داداتو چن ایمه کنترولی خو من که لروی درونی و بلام لروی آینی و لروی روحیانت و ایمه چن گرینگا سپاس گزار بین که خوی گوره نعمتکانی زوری پی بخشیوین بای هر یک لیمه کاتی که اونی عمتانی که حساباتی بودکین یان ریزیان دکین و که خو من دلین چن گرینگا که چن نعمت خوی گوره به ایمه بخشی و پیویست اوی که ایمه سپاس گزار بین لسر اوی هنده جار خو من براورد که این بوانی که ایم همانه آوانیانه، اما نسپاس گزاری براسی پیوسته که سپاس گزار بین هم دیگر که روبروی آوابینه و کناشکری دکین، اما شرجاری کیتر آوتنم بابت زانستی، اما جبر کردو که توشی دل راوکی و ناامیدی دبی بلام، لکاتی هر ناراحتی کو نخوشیده، کاتی اگر مسپاس گزار بم و سپاسی خواب کم کو ناراحتی پی بخشیم، اما گرانکاری به ماشی ولسر دل درونم درست کاتو که قناعت باب کم که خوی گر پی بخشیم. همو لایکتان سلامت بن سپاس گزارین بو خوای گوری که تواوی نمتکانی پی بخشیون اوانشی که نی بخشی و به ایما سپاس گزارین خوای گوره بباشن بخیری بو همو لایکی بجارد انشاءالله روژیاری امروم پیشکش کردن برزان و خوشویسن به هاوکاری هاوکارم کاغ ایوب لاجور کنترول دستی توش خوش بیت برزانم سبینه با کامل برگو بابت اگر این ولاتا خواتان لگل بیت

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بیچوان ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
8: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسری سپیده بانی تان باش خوشحال و شادمانم من بانیش لدو کارجمیر به حوال و زانیاری و گفتگوی گرم دین و خزمتی و بینر و بیسرم بانیش کمالک بابتی گرنگ باسه کین بر پرسانی هرم و عراق بانگیشتی انجمنی نونران عراق کن و قسان دوره گیره تایبت به روشی سوتمنی و به تایبت نرخی بانزین الو زکانی نیوان واشنطن و تاران بردوامیه دونالد ترامپ دلی گروی هرمز دبیت بشک ل خاکی امریکا بلام ل مارکاتا بر پرسانی تارانی جولامی ددنو دلن گروی هرمز با تیوتو تاری کمالایتی نگیره سرطر دا چین استودوی حوال و پخته اگل حوال کان خانینو

0: Da bername nizîktir li xalq, li şaşî spêde li gelt andabim.
1: La du qoli, amzara?
2: Her li qonaqî xwendinî nawendî û dua nawendî ve, aşnayetî li gel alqey bangewazî îslamî hevserixde peyda kiribim.
3: طلع ما وصل هادي علي طبيعتي وشكا تورديارا
4: ما والله نزي كان نكر ولا قال بدا لا هندي سرو سيما وشتيوا او ينايل دورو
3: سرتاي هاو سرجيريتان خزاني برستان دزجير دكتي
4: يار مرافوتو شو تشوبو بو دزجا ام يكاني رجيم لو ساتا بو يهم في شارع بيته ويا غير نجته خلقي ترجل انك برات دارا
3: بدورو جدواي اوا برستان سرداني حلب زده کن کدش سن
4: کشته تیار هر به آسمان او بود هچی تو لیوی نکن ای بینی با وانه زیارت او من همویم لشونی خواه بینی حلب زم مرکو گرسانی کی گوره هات بلچاو جنازه کن لجاتی و لجر خاک بود لسر خاک بود
3: بود حسب سایقی نیا سایقی باج نیا
4: باج نیا نه
3: حالا این شو هوا صد لاپرتان خوند دو تو زیادش
4: او گوبارو سانه همی لمال من هم گوباری گلابی گوباری حتا لبیر ما وانا سردمی عبد کریم خاص
3: سرتای دو وزاره کان زنابتان وزارت چه حساس تان وگرت وزارت داد
4: صلاتی وزارت زورتر حکومت با ملکی ملت زانی
3: ای او کات حول درا و کت داخلات بیو برستان رگریتان کرد
4: لبیر ما اوتی من خم پیشنیاری هم کردوه در صلاتی دادوری سر با وزارت عدل
3: دلن زناب امام مستهادی علی تاونه ترسه
4: وقتی که پابند بو من برامر با تون برامر بغیری توش آسان تره من با کسی نزی خوش موام کرد
3: کسی یک ورقه چه ناوا برسمی لانزومن وزیران تعین کرا ولا وزارت برستان و بلی بر یو بر
4: کسی هم دام از ری هم پینش فلا بس کرد تاوی و تم امن نابی
3: ناو انزومن وزیران من می نری حزب بلام لنا وزارت من می نری حکومت
4: برگنج نادم هیچ کسی بلامی حزبایتی و هر حزبی اکبه بکاری به نبو اوی
3: باس من لپیدا جیری و پیتقاندنی حزب کرده هرمی کردستان بینی ما سر حزب خلیس کار
4: حزبی سیاسی کردستانی با مرزعیتی اسلامی یک گرتو پیش جوای حزبی که

سورتي الفاتحة سورتي الفاتحة بقولتني سورتي قرآن بيروز دادن رد هرسان ده سورتي شي كرت وجماري آتكاني شي كمن بلام بشيويش كرت ناوروكما بستكاني قرآنيان لخو قرتوا سورتي فاتحة بنماي آيني بيروزي إسلام اللقو بوبي أم آيني هل قرتوا لقل تشريع باور بروجي دوايو بلستش تنها بوزاتي الله بيت كومتشو هاوكاري هر لخواي غور داوان كريت ام صورتا او پیامی لخو گرتوا تاکو بندکان تنها رو لخوای گورب کنو دواب کن بیان خاطر سر رگی هدایت دوا لخوا کنو بپار نوا اینی راستقی نور بگرن بپار نوا تاکو لسل ایمان و باور بخوای گورب من نوا صورت فاتحه تیشک دخات سر دوا کاری بندکان تاکو خوای گورب بیان خاطر سر رگی و ریت کی پیان تاکن بدوریش بن لرگی او کسانی غضب و توری خوان لجیراوو هروها اوانی گمرابون هر دم صورت دا باز دا تیرو چی نتوکانی پیش امک کراو باز دا پیغی بختوران و چال و دولی بدبختان کراو هر وقت شفای درون و زسته لم صورت دا رون کراو توا ام صورتا هر سی بشکانی توحید و یکتا پرستی لخو گرتوا اوانش یکتا پرستی لپروردگاریتی یکتا پرستی لپرستش و یکتا پرستی لناو صفت جوانکانی خدای گوره باز سلمانی پیغمبراتی سزا و پاداشت روژی دوائی لسر کرده وکان سلمان دنی قدر و ولاندانوی همو کومل و گروپ گمراکان فرمان کردن و پرستش به فرمانی خوای گوره لگل رون کرنوی ریگه گیشتن به پرستشی خدای گوره رون کرنوی مافی خواه لسر بندکانی و پیوستی خلق با پروردگاریا لسورت فاتحه دا پیوندی نیوان بنده و دروس کرکی رک دخلید سرتا صورت کبریتی ل رحمت و ناوراست که هدایت او کوتای کش نعمت و بخشینه. ام صورتش و کودایی صورت کانی دیکه قرآنی پیروزه. هر لبر آواشا با ام الكتاب ناو دبرید چون که ما بستو آمان زکانی قرآنی پیروزی خستو تر رو. هیچ صورت ل قرآن داد زجی صورتی فاتحه نگری تو. بوی ل تورات و ل انجیل شاوشه و صورتی فاتحه دانا بزیو. هندگ ل زنایانش دلن خدای گورت سن کتیبی چی لسد پیغمبران دا بزندون همو کتیب آسمانی کانیش لسه کتیب دا کوک راو نکوا اوانش زبور و تورات و انزیلن پاشان خدای گورت پیامی ام سه کتیبی لقرآن دا کوک کردو نکوا قرآنشی لسورت فاتحه کوک کردو توا سورت فاتحش لئیاک نعبد و ایاک نستعین کوک راو نکوا

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به کاجمر دی تواوا سرنشتان بو پختیگ لحوالکان را کشین. پرلمانتاری که فراکسیونی یگرتول انجمنی نونران عراق رایگان وزیری دارای پیوتو کلم افته موچی موچخورانی هرمی کردوسان دنردره. دکتور عمر پنجانی پرلمانتاری فراکسیونی یگرتول انجمنی نونران عراق رایگان لانجامی پیوندی و بدوداچونکانیان لبغدا فال احساری وزیری دارای عراق پیوتون کلم افته تواوکاری بری پاری پیویز دابین دکن و موچه موچه خوران روانه هرمی کردستان دکن. دکتور عمر پنجانی داله وزیری دارای جغتی کردو تاول سروی که ایجیا کاریگ لنوان موچه خورانی هرم و نوچکانی دیکه عراق نکره و شایست دارای یکانی هرم و اگمافی که یاسایی معمالی لگل دکره. باوته و پرلمانتار وزیری دارای دلنیای داوا که کشی دهاتا نانو تکانی هرم چاره سر کراو بجوره که لرگی پروسی مقاسه و بری 120 میلیارد دینار دبردره و بری پاری شایسته موچه خوران بو هرم روانه کرد. شوی رابردو زمین لرزه با گوری 3.8 بله با پیوری رختر قضای چمچمالی هجاندو زربی هولاتیان این اوچکا هستیان پیکردوه. لو باریو اصاب کر قیم قامی چمچمال رای گندو نزی کارجمیر نو 45 خورلکی شوی رابردو بوم لرزه اگل چمچمال روی داو زربی هولاتیان هستیان پیکردوه. بلام خوشبختانه هیچ ضرر و زیانکی بدواو نبوه. سبارت با هیزو گوری بوم لرزه که قیم قامی چمچمال اما جیب و داو که گوری بوملرزکه براورد باوی روژی هینی که نوچکی هجان کمتر بو دوخی قزاکه ایسا آرام و جگیره. هاو کاد سرچاوی گاشکرای کردو که بوملرزکه با گوری 3.8 پلی رختر بو دانشتوان قزای چمچمال و تکیه هستیان پی کردو و چقی بوملرزکه گوندی کوچک نخشینه بوا که دکویت نوان سنوری تکیه و چمچمال. در سالاتی دادوری عراق لسر دوسیه عدنان جمیلی دلی با مانگی لگل برپرسانی هرمی کردوسان توانیوانا بری 20 میلیون دلار و 60 کیلوگرام زیر و 7 اوتومبیل دستی بسر دا بگرن. انجمنی بالای دادوری عراق لزاری دادوری لکولینوی دادگای برنگاربونوی گندالی بلاوی کردوا که با مانگی لگل هرمی کردوسان دست بسر بری 20 میلیون و 340 هزار دلار و 200 میلیون دینار و 60 کیلو زیر و 7 اوتومبیل دستی بسر داگیراوه. رونیشی کرده و کمالو ملککه لچوارچوی لکولی نوکان لدوسی جمیلی بریکاری وزارتی نو تو کسانی دستیان بسر داگیراوه لدوسی که تیوگلاون. هروار جغتی کرده و لبردوامی لکولی نو با دوداچونی تیوگلاوانی تر تا با انجام گیشتنی تواوی رکاره یاسای کن برام بریان. علی زیدی سروگ وزیران عراق پارزگای دیالی وکو پایتختی کشتوکال دی عراق و دابین کردنی سبته خوراک ناساندو بریاری داو بری 1 تریلیون دینار بو گشپیدانی کرتا جاوازکانی و پارزگای ترخان که. نوسینگی راگاندنی سروگ وزیران عراق بلاوی کرده و علی زیدی لگل پارزگار واندامانی انجمنی پارزگای دیوانی کو بوتو لکو بونو که دا کمالیک بریاری استراتیجی و برو پیش بردنی پارزگاک در کراو که گرنگترینیان ترخان کردنی 1 تریلیون دینار بو گشپیدانی کرتی کشتوکالو خزمت گزاری کن. بپی راگان دراو که زیدی جغتی کردو توا که بریار دراو بزیاد کردنی پشکی اوی پارزگاک بو پال پشکی جوتیاران و پسند کردنی پلانه که گشگیر بو بوجانوی کرتی آبوری و کشتوکالی و بیس کردنی پیگی پارزگاک وگ دابین کری سرکی خوراک لعراق ده. وزارتی دروی قطر و بنگشان رتکاتو که قطر دستی گرته به بسر فروکوانی که ایرانی دا که لمیدیکان دا وابلاو بوتو دلی او تنها بنگشه و چواشکاریه. وزارتی دروی قطر شوی رابردو لراغین دراوی دا بلاوی کردو بتوندی او حوال چواشکاریان سبارت به دست بسر کردنی فروکوان ایرانی که بلاو کراوتو رتکینو. هاوکات سرسرمانی خوی لکاتی بلاوونوی و بانگشانه در بری که هاوکات لگل هاولا دیبلوماسیه بردوامکان بو کم کردنوی گرژیکانی ناوچکا.
اما جبو داو فروکوانانی که باسی لیو دکری آسمانی قطر یان پیشل کردوه هول دراو با پی یاساکانی پیوندی پیوندیان پیو بکره بلام هیچ ولامگ ندراو تا وش پیویستی بر روشونی برگری با پرستنی خاکی قطر هبو با پی یاسانی و دولتکان وک پیشتر لرگی کنالا فرمکان رون کراو تا سکوت بینسن وزیری گنجینه امریکا رایگاندوه که واشنگتن برو توند کردنی سزاکانی سر تاران هنگاو دنه. اما لکاتک در جگل سزاکان گماروی که دریایش خراوت سر بندرکان ایران بگوری راپورتی که آژانسی بلومبرگ پنج بجارده سرکی لسرمیزی دونالد ترامپ داهن بو زیاد کردنی پشارکان در جیرانو لرگی پک خستنی پیوندی دارایو آبوری و دریایو بانکیکانی اولاتا لگل چین یکی کن لبجارد تندکانی امریکا. وزارتی گنجینه امریکا لچارچوی حلمت یک دابناوی تو ری آبوری چایو بریوتام کنالان بوی رگری بکا لگورینوی یوانی چینی بو دراوکانی دیکا. اما شبیتوی پک خستنی توانای تاران بو دزراگیشتن بسرمایه درکی کانی. پرزان برمتی او کارانم پختیگل حوالکن من خوند و کمی کتر لگلتان بردوامه.

0: Muhammedun Resulullah.
1: پیغمبر اون لوله بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رعای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگه دا

0: کاتیک برگرد دی ببی تخوان مال متمن دبیتا یکم دا ام جدین بشان از زوا گوره ترین و پیشکوتو ترین دی فروشتنی یکن چه جبون کانی لشاری سلیمان کرده و باشترین حل جارده که ایران لپروژه کانی روار و مایور کاو میرفاس تا مدیر ترین سیلی بالانا دی ام جی تاورز گرد تاورزو تری بازرگانی سولی ویو مو پروژه کان ما برسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نم لیشایسته دا اواری بریاری ایوان نونی شمت منو آودانی برامبر درگای پارکی اواری شهر MJ Holding بنیادنای داها توی زیمانی
1: کاجمیر یانزه کاتی هریمی کردستان سپیدا
2: مکتبی سیاری گرتو پیروز بیالیاری دا مزراندن سی پارتی دیم کردستان دکت پارلمانتر کی گرتو بغداد راګین وزیر اداره عراق دنی داوه لمفتو موچ مانکی حوتی موچ خورانی هم روانه بکات لسر کی بنزینی 400 دیناری بر پرسان دی بغداد بانکی پارلمانی عراق دکرن بنامی خورو مهربان سلاوتان تفرمون حالا کن تشکش دکین مکتبی سیاسی گرتو پیروزبای دی دا مزراندن سی پارتی دیموکرات کردستان دکت. دا بشه که پیروز دمکه مکتبی سیاسی گرتو اسلامی کردستان دا راستی پارتی دیموکردستان کرده هات. ببونه 80 سال روشی دا مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان گرمترین و جوانترین پیروزبای دا راست دکن. پارتی دیموکراتی کردستان لماوی 80 سال بردو دا رولی کارگری هبو رجو خباتی گلکم. الاستاج دا برکارتی که گوری لسر شانمبر به هرم کردستان سر جمحولاتیان. امنکاتک دا نوچکو ارقو هرم لبرچن دین کشو کرندهو پیوزیان به چار سری خیه لپش شمو شنو قیرانی موچو سو تمنی جوی شایستی هولاتیان. لم بونه دا امیدوارین کردیکان یوان هر دولا برو پیش چون بردام دا بیتو به هاو باشی لگا همولان سیاسی کردیکا با ارکی بر پرسیاری تیمجوی خومان حل بسینو هرم لم قناق ناس کو سیاری اصاتی پاینو اشتی مولاتی و آرامیسی برقرار. پرتر کی فراکسیون ورتول بغداد اشکات وزیر اداره عراق بولنی د مفتی د پاری چمان کی حوت بوهرم بن دکتور عمر محمد پنجونی پرلمان فراکسیون یګوش اسلام کردستان جبنی نران ارګان دول انجام یوندی بودو د چول بغداد فالح ساری وزیر اداره عراق پیراګان جون کلم مفتا توکری پاری پیز دمنو موچی موچقران راوی کردستان دک دکتور عمر محمد پنجونی راشګان وزیر اداره جختی دوتو لسروی کیچ جکانیان موچخوره چکان دکی اقناکرتو قیسه داره کان هریم وګمافی کی یای مامول لګال دادګت بوته او منترا وزیر اداره دلنی دوا کیشی دهاتی نتی هریم چارسرو بجوره کلرکی پروسی مقاسو بریستو بیل دینار تبرت بری پاریش سی موچخوم بوهرم رانکرت لسر بنزی 150 دیناری پرسان هرم بغداد گشتی پارلمان بریرا لمفتا لجنی نو تو گلان جمانی نو نران بو تا تو کردن 380 چار سر کردن قی بنزین لارم کردن بر پرسان با پرتی وزی حکومت فدرال حکومت هرم کردستان بانگش بات لنو جمانی نو نرق و جو زیات 160 پر لار کو کراتو به هم ورکنی پش کردستان من جی هولک جای پش کی نو تی سکر بو هرم ل 5000 برمیلو با 100,000 برمیل زیگرد. اما شده سر بنامه پشکی لصدا چورده دانشتوانی هرم لکوی عراق. لیکوشی و غالب محمد اندامی انجنی نران عراق رایندو که لکوبونو اگل کمپانی سومو جختیان ندابین کرنی منی پالپش کرا کرتو. بگیر اولکان بریارا بند به نرخی 450 دینر با هر لیتری و نوتی سپی به 30,000 دینر با هر ملیک با نشتیمانی هرم کدوستان دابین پتو.
3: سپید اف ام 106
2: شبی را بردو بو مرزیک با گوری 3.8 پلی اختر قضای چمچمال و دورو بری هجان زربه هاولاتی این کش هستیم بگرد. لو باره و اصو بکر قیم قیم چمچمال امیدکان رای گن زی کجمیر 9.5 خلاکی شبی رو بو مرزیک لیا چمچمال رو زربه هاولاتی هستیم بگرد با ملام خوشبختانه هیچ ضرر و زیانه کی باو نبوا. صد با به هزی روی ملرزکر قیم چمچمال اماجی بو کردو که گروی ملرزکر امجار براورد بی که رو جهینی رابو نوچه که هجان کم تر بو که قضا که اصا جه گره هوکات سرچاوی که جاشک دو که بو ملرزکر با گروی 3.8 پلی رختر دانشتوانی قیم چمچمال و تکی هستیان پی کردو چه بو ملرزکر لگون دی

نخشینه بو که دکیوتنی سنوری تکیو چمچمال. لجنه بالای ارکی جبجه کردنی برای رکانی رتنی امنی هاو بشوان کوماری و کوماری اسلامی دوینه شمال شهی و لیر کبونو. نوسنگی را گندنی روشگاری اسیشن اجتماعی بینامه اکتار اگر لجنه باکیان که قاسم عبودی روشگاری اسیشن اجتماعی سروکیت دو بجار کبونو کبون وزیر خوی هرمی کردستان و شکیتی هرمی کردستان کبونو کدع کردو. بپی بینامه که لجنه که تاو توردکاری و برگکن کوتنی امنی هاو بشینیوان عراق و ایران دو سبر باسیشی سنورکن را گری کردن لدزکدون و خاچخ چیتی و پرستنی اسیشو سقامگیری لسر عراق. که پیدا چونی ببجه کردنی برگکانی برگکانی کردو بل سر پیوستی برنام پیوندی و همه که ها بش لنیوان حکومتی فدرال و حکومتی ریم کردستان کردو تو. بپیر مکانی فرمانده گشتی رک درکان پیوست پیدا چونو که بشوی بید که خزمت برجدی و سروری بکات. دو. روزنامه واشنگتن پست لا پورتی که داشت کری کردو ها پیمانکانی واشنگتن لکنده و لستکان دونالد برامر به ایران بیزن. روزنامه واشنگتن پست امریکی لاوی کردو تو بر پرسانی ولانی سعودیا امارات قطر کویت و بحرین پیان ویر نوچکی برو شرب اوان با گرژیانه دادن هر لرچیو دا بر پرسی که پیرای گیاندو درست کرتنی هاپی مکی بر گری هاوش لانیوان سعودی و پاکستان که راستو خوی با واشنگتن که ولاتانی شک خریکن جگر بو پرسنی انتی خوین دوستنو بسر زاری هاوالکن مکتبی سیگورتو که روز بیست دادی دام زرندن آسی پارتی دموکراتستان دکت. برنامه رکی گرتو لب تراگند وزیر درای عراق بالنید ل مفته دام مچانگی حاکی مبرانی هرم روان کت. لسر پرستنی 450 نری بر پرسانی هر داد بانگشتی پمانی عراق دکت. حالا کتام پشش کاتیا ولش جگان.

بله خواهی بخشند مهربان خوشحالم ام گشتی ورزش تو کارانی زیاد عزیز کشکی لخولی امریکا نشفل توانی بچوار برانبر بگولیک لا انتر میامی ببات لیاری که هفته ایمده خولی امریکا انتر میامی لیاری گرد گیردی سک بو میوانی ناشل لطایم یکم دولا قی حوه ام دیدار بو یکمی خوان مالی توما کردو بن میسی لخولکی بیشتدان کیسی لدزده یاری برد

اندریکی رای گیان یاریزان یونیو بو تیپکیان گرینگ بو دلخوش و گریبستی توریس لویز اندریشی راینری یعنی پاریسان جرمن پیر رو باربونوی لانس و تی کپی موی بیسکرنی پیکادگه من بینان یاریزان یونیو و منوی بیمتمانی برانبر یاریزان هبوکان ناید بلکو بریاری که پیویست بو بخشینی وزه عقلیت و فرم چیزی هواسته و که یعنی که لسر ری بردوامی برنوی نازنوکان بینیتا و تیشی خوشحالی به عرضوی برزو زوری یریزانان دکه با پیوندی کردن به پاریسان جرمان و لکه دک ده حالجارنی یریزانان پش به مرج و پروفایلی جیواز ده بسته نک بخت و رکوت اندریکی های عشقا کرد که لطو و پی دستاتکانی سرکوتن کرد و با همیشه نخیانن باید به لجاران وریاتر بن زور یریزانی خوان کوالیتی برسن که دیانه بین پاریس ولام بو اما قرص او پروفایل بدو زینو که با تاویل اگر اقلیت و شواز یاری کردن من بگونجه رایان رکب خیراتی فران تورسی کرد و بیاریزان شیگرین بو پلانکانی نوی هنا مورین هو بریادی داو پیگی ارنولد بو گوره کو یاریزانی نوان بکاری بینه یعنی ریال مدید اسپانی دو اشک سینانی در نستانکانی گواستاوی رودری اسپانی و نزیگ بنوی لیانی بشونه برو دوزینوی چارسری نوخوی هنگاو دنبو بیسکرنی یلی نواندی ببی راپورتی چی رادوی کدی نسیر اسپانی که روشنامه سپور دا مجی پیتر دو خوسی مورنوی راینری پرتوگالی ریال مدید بیر لبریاری کیسا سوینر دکات و اوی جیگی کردین ترین الیکساندر ارنولد لحیلی نوان دا لبری پوستی اصایی خوی لی راسی برگری الیکساندر ارنولد کلاوین دو سال 2025 به شوی کی به برانبر لیورپول او پیوندی به برنگی وکړ د هرکان یو جوړ زال لاین مورینو له هیل نیوان تحقیق را وته او کوستو د توانه او برزو پاسه وردکانی ور بیا امن گاوی مورینو به تایبتی دوی هاتنی دینزل دونفرسی اولدی اسانتر بوچو کې شیلای راستي بګی چاره تر

تاوکوی سرسر رای آمده یه ریزانی که چومینی و والبدی و بیلنکام و برناردو سلوه لطی بگه ده رایانه لپرتوگل که دیوی ارنولد که تا امرازی سرکی در رشنی هرشکانی لپشتوه ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگل

kamil. Lam hamu chuen, nu ne chuen, ay sevi sormay.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı.
1: Esta göbisti bernami offside dabin. La madu peşkeş kirdini Goran Muhammed.
2: Offside. لو افسایده شکاری بو سرجم رودا ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلنا خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
3: برنامه افساید روشن یکشمان کاشمیر 1220 خلک پیشکشتان دکری
2: اما روش کاشمیر 220 خلک دوباره بیتا و
4: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویسانم خوشحالم که له هفته کینی برنامه افساید به برز خوشویس شاد مو هی و درم تا دو سرنج برنامه کله گل ما بن امرو خولی یعنی باولین انگلترا یکم یاری فرمی بره واچه که جامی قلغانی خیلی لنوان هر دو یعنی ارسنال و منچستر سی و خولی یعنی کانی اسپانیا دستی پی کردو و لفرنسا یاری کتای جامی سوپری فرنسا بره واچه یعنی کان لخو آمده کردن بود دست پی چی ورزی شینوی هندیک لیانه کان هشتا بدوی یاریزان ون که انجام دانی گریه باز دگالی آسان نیه لنمونی برشلونه که لیستایا مسی اوفری پیشکشی رودری کردو و لهمان که دا بدوی جولن الواریس و یکتایا سگریه بطقیق لیانه کردو تو وقت ساکن لسلم بابتانا و میواندری هاوری و برای عزیزم شروع و کاری توپی پی ساجد کمال ما موسا سادت اسلاوی خوال لبی و هیوادارم زور باش بی
5: ما موسا گورن یا اسلاو لجنات اسلاو لبی سران
4: یا خو همیشه باش و سلامت بی و اسلاو لتو و زور سواز بو در فتی به ایم بخشی ما موسا ساجد راستو خو لپریمر لیگ و دست پی اکم امرو یکم یاری فرمی لورزینو یعنی یکم دسکوتی فرمی لورزینو انجام ددری که یاری خلغانی خیری لنوان هر دو یعنی ارسنال و منچستر سیتی کجمیر پینجی اواره لیارگی ویمبلی ناو دار همیشه رکابر یکانی ام دو تیپه لسردمی ارتتا و گواردو لیار رکابری خوش بون پی دوائی لسردمی اینزو مارسکاشا ام رکابری بردوام بی؟
5: جاره که تیر برای خواهی بخشند و مهربان خالبتا با درجه که عملا ده سال را برده ما زور جفتا ما نفت پریمر لیگو کشو هوای خل انگلیزی کرده به یکا گورند و بابت ما زور رهایی باس لیو کرده و یک لوی که پریمر لیگ جاواز لسالانی را بردو شورش یکی کر لحنانی اقلیت و بیرمندی و کوالیتی کاری را هنرانتی سرطا لین را بردو زیادتر یعنی کن و لیگه کن فنه یعنی بر بو یاریزانی ستار و توپر ستار و لیوه و بازار گرمیه و لیوه و نمایش و شویه بوده سر یعنی که و سر تیپه که لام که سالی را بردو خونه غی که جواز یعنی تاقی کرده و که آنتی انواع بو هنانی را هنری بیرمند یا خود اقلیت برز لروی تکتیک و تکنیک و اما خلکه پیش خواهد فعلا وابو کاملاک راهنر یعنی نه دسترو همون یعنی آبی گواردیولا و بلین آرتتا و کاملاک یاریزانی اما مارسکایی که سجنابت باسیلی وقت دو کاملاک راهنری لایوی داهنر خوبی پی مدرنه یعنی نه فعلا یعنی خلکه چاوکان زیادت سونه و سر پریمر لی اما لدسال را بردو اتوانو بلین براسی همانجا که یعنی پیکات کسا بلین تونالی پریمر لیگ لپیش همو است ابینی امسال جیواز لواکا گوران باشتیک جیواز تر رویان کردوه تا سر بازاری گواسته و یاری زنان سیر که لمندیال هر یاری زنک بارز بو به هر یاری زنک استی بارز بو به هر یاری زنک لروی توانای بدنی و لروی عقلیت یاری کردن و لروی خیره یاری کردن و یعنی بازار گرمی که چوه سر او یاری زنانه او مورگان رانجرس بو با گورترین گریباز روی لیانی چلسی کرد گیماریش روی لیانه ارسنال کرد اندرسون به هماشه روی لیانه ماسیتی یعنی چون بدوی او یاری زنانه که اتوانه بلیم هم لروی بازاری و لروی مارکتین و هم لروی توانه و آسیان برز بو پر یکی زوری هم خرج کردو
4: راست همیشه ما مصال سازت پریمرلی کرد لپیشنگی او خولانه که زوترین پرست در فکن
5: بابون یعنی سیستمی برای چونی خلاکه و دابش بونی او پارانی که او دخلی و دهاتی که لپریمر لیگ دسته که دابش اوی تقریبا بشیوی چی اکسان بسر یعنکان اما وای کردو که یعنکان اموی هم بچوانن همو موسمه گرانکاری کن یا خود یاریزان بهنن زورترین پارکانش بویا لپریمر لیخ خرجه کریا بویا امسال وقت سالانی پیشو جاری که دیتا پریمر لیخ هم لروی اقلیتی راهنه روا یعنی کمالک راهنه ری مودیر نو کویتم باش لخ لیگه که کوبونه تو هم کمالک یاریزانی اس برست بویا رکابری من پیم وای امسالش زور گرمو گرتره بیا و زور باشتره بیا بلان یک شد که استا وکو خو مانو کو چادری کی ورزشی الین پی گواردیولا نه ماوا هر کی انا کان دیکا آسان بو بلان در بدن هر په طالب امشتا تنها وکو نه بل پی گواردیولا تو انم بل سور شي کړ لا پریمیر لیگا هیڅ کس سګل می جو نه تو ان وی پی گواردیولا کړ دی لا پریمیر لیگا تاسو بی کا بلان براتی یعنی امر راین رانی او کوت مسپی گشتون مارسکا تو الونسو هاتو ارتتا خو لیوه بونی هيا کومالک راهنر اینوی و ده هنر لیوی کوبونه توا بایا ام ورزه پریمیر لیگ جاوازه بید
4: زور باشه با کورتی حزکم سرنجم پی بلی لسر یاریکی امرو هرچنده خود زنی یعنی قرصه لیسته او قصه لسر یعنی شیوازی اما شیوازی مارس کم هم بینیو لگل یعنی چلسی ولی یکم یاری هر قرصش رو وکردنی به طیبتی که جامعه که و به دسینانی نازنوی که با کورتی سرنج چیه لسر یاری امرو
5: ام یاری خوی لمجده پالوانتی پالوانتی که راست وکو ناو زور زور گورنیه بله هم وکو اوی که زورترین یا نه یا خودتوانم بلیم یکی که لکنترین پالوانتی کنه و پالوانتی که خیرخوازی شه یعنی ده حتی که بلینی خیرخوازی با کمالک بابتی دیکه بکاره هر رد بله هم خوی رکابری یکا روبروبنوی من سیتی و ارسینال اما دوخه که بنا اصایی اکا با لبروی هم دوانه اتوانه بلم لسیچوار ورزی رابردوه لحتینی روشکه ارتیتاو اترم دوانه بون برکابری یک دی یعنی هم در روی یاریگا و هم در روی اقلیتی راهنه رو راهنه رو که خوی پیشتر لبردستی پیب گواردیولا کاری کردوه دواتر با پروژه یکی نوی حتا ارسینال و مشمانه زنی و جنابی شد لسرو همو مانه و شارزای لیش و جولکانی ارسینال ارسینال 2019 اتوانه بلم ورده ورده هنگاو لدوی هنگاو ایشی باشی که دوست داره نور کابری است ارسنال چه تا هر پالوانی تیک کابری با نازناو که کن نگه وی که سالانی را بردو اما بینی ارسنال با پروژه پیگانی یاریزانی لاو نروی مارکیتی نوزیاتر ترکیزی لسر او بلام نخیر است ارسنال اگر شماره یک نبه پیموانی کسی دیکه شماره یک بله پریمیر لیگ بار کابری یک اندام بگشتی ایلم بایه اما اچه تا بردم پروژه که لروی کرسته یاری زنو بناخی تیپکه و تیپی چی باشه سقامگیره
4: راست
5: بلا ما تو زکش یک جوازی درست کرد و روشتینی اقلیت راه نرکه یا های مارسکا خوی که پیشتریج لگل پیو گواردیولا ایشی کرد و ام اتوانه ام حالسنگیه ام کنترولا ام سرکردهیتی کردینی تیپی چی گوری و کمانسیتی لده سالی را بردو علا بردم پیو گواردیولا یا گوره بو بید ارکی زور پرسه خوی کشکه علی
4: رده ماله زور باشه دست خوش ما موسا یعنی من تناغم اداره یعنی برشلونا تاکی چاوری الواریز که یعنی او موسمی نوی دست پیه که تو یاری زنی که تا دینی تا تیپه که و لگل کشوهای تیپه که تا راده پیویستی پیتی من همیشه مقسم کرو لچن برنامه که تا رودری نزیکه لطیپه که یعنی دوین آخر اوفر 17 میلیون یورو بلا میش تا چار نوسی الواریز ندیاره یعنی من همیشه و تو ما استا من خواخوام یعنی ارسنال ویکتور اوسمین بگوازه تو یعنی لگل او ایمه هیرش بری چوکوی که بگویرش من هی بلا پیموه گولکاری چی چاکه یعنی برشلونا لدروی بوکز ما موسا ساجی نزم لگل ما یعنی برشلونا لدروی بوکز رنگ پیویستی به عریزانی تر نبه یعنی لدروی بوکز لپشت یرش برو چکه تو کریم ادیمی ته تو کمال گریزانه ته که یعنی او تا گردونو ته امانت یریزانه ته که ایتر رافینیه ته که یریزانه که جو کره ایلامینی عمال بلا هم تو لنو بوکس ها پیویسه به هیرش بری که چکه یکه که تو اگر الواریس بمشیوه نه تو بو دزنا بی بو هیرش بری که نو بوکس لنمونه بانمونه ویکتور اوسمین یعنی هیرش بری که تر که بتوانه بویا پیدوانی ام پله نکردن ام خوی بشلون لوی که بجاردی تر بدوزه تو حاله ای که
5: دوسی خالد من بو باسه کم حاله ام کرت یعنی کم آجکا بابتا کن من حاله کم خالی یکم اوی تو ابیت دوخی او یعنی لبرچاو بگری که آیا دوخی ام یعنی لروی دارایی و لروی تا پلهایشتنه و تا چنده که همو ما نزانیم پلهایشتنی برشلونه سنور داره یک دو سیستم یاری کردنکه برشلونه چک جور یاری زنی که چی تایبدمندیه که یاری زنی پیوسته اما اسپانیا من هم و بستایلکه برشلونه یاری کرد موندیالی بر ببیو یاری زنی که دروی باکسی هبه ببیو هرشبره که دروی باکسی
4: هبه دست
5: خوش کمالک راه این عفو یاری زنی که شماره نو یا خود نمبر ونی هبه همویان لیک سیستما هرشبر بون همویان لیک سیستما شواز یاری کردن دابش بونی نیو یاری گهن هبو برشلونه بون سیستما یاری که بوی برشلونه اوی که پلی اوی دستو پی بستو لین مادیه که یا نک اوی جوری یاری زنی که اجینا من پیم وایا یاری زنی که کریم آدمی که با نرخی که کام لوانه بهینی زور باشتر تا ناوی که گوره و شماره که گوره لهمان که دستوگی که سیلیه نبینی من هم لم روزانه وازم راپورت که چیر جنابه بو پیز لخراترین که گریبستکانی ام دویان میجوی یاری کدنی یعنکان امانه سیان یعنی یاری گریبستکانی برشلونه بون
4: بل
5: گریزمان بو یکی چان کوتینو بو یکی چان
4: عثمان دیمبلی
5: برشلونه عثمان دیمبلی بو یکی چان یعنی برشلونه پیویستی با اون یک چه بدوی ناوی گوره یا پیویستی با اون یک چه پاره یکی زور با پیویستی به یاریزانه که چون لنو سیستمکه یا اجوله پیویستی به یاریزانه که چون اتوانه لگل اقلیتی هاینس فلیک بگونجه خاله که دیگه براسی سیستمی موسمی گواسنوی یاریزانه للیگی قلین اسپانی فرقی هی لگل پریمرلی پریمرلی کلوب بگونمونه بازارکه گرمه هاوکو آبه بازارکی زور گرمه و کاتیش کمل یه دو مانگو نیوه لإسپانیا سه مانگه یعنی تا راده یک خاوی یک خیه لگواسنوکان لإسپانیا بطایبر لیعنی برشنون که پاری پینیه جا هر خلای خوش من سول برشوینه که پاری شو با معرضه که پاری کمی پی بیتا بیانی تایوره با معرضه که هم کرده رو سیاره که تز نکه بیه
4: راسته
5: یعنی که پاری پیه نبو مجبور یعنی ناچاری ورده توزه لم لا توزه لو لا توزه لو لا تابت یعنی یاریزان یک بهینی اینجا من نازانم یعنی براسی دیکو خوی یاریزان یکی اتوانو بلیم بربر یکی باشه لحنان یاریزان و قناعت بیه کدنی یاریزانه
4: جوان
5: بلا هم جانی که دیکه لیمون رنگ بیه دست بسره و بیه لخرج کدنی پاره دانستانکان اون دا اخاینن اما نوکولیان اسمان بیر نسی ماهی دو سال برشلونا لی ایهینم بلا هم چون
4: پاریه چی والا بردست نبو باش ما مستاس آجاتن لیره پرسیاری گیت پیشو افون تو خاق سکان پیبریتی
5: یعنی
4: اگر پاری پینیه چون 7 میلیون یورو بونمونه با رودری آمده اگر پاری پینیه سور ازانه گریه بستی الواریز لسترو 100 میلیون یورو یوایا یعنی اگر پاری پینیه به چون چاوری ام گریه بستانه اکا و استا خود ازانی میدیای کتالونیا و فابریزیو رومانو اوانش همیشه باسی اوانا کدو که برشتونه بجدی گرینگی بم دو یاری زنه ایا یعنی اون پیبل اگر برشلونه پاری پینه چون یعنی هاتو تا مرکابری که تون دی ام دو یاری زنه و که نزیکی لانی کم 170 میلیون یورو با زیادر بله سر یکه وی
5: چه گران جان اما سیستمی که لگوستن و یاری زنه کانو یاری خیلی لیانه کانا تو ابی دخلکت چند به خرجی کشت اوان ده
4: جوانه برشلونه یاسا یک بیگ ولی
5: یاری زنه و گریه بست یاری زنه و کشه نیه نروی موچه یاری زنه و کشه هی
4: جوانه
5: لما یه نقص یک دروز بوا که برشلونه موچه برزه لیانکه موچه یاری زنکانی برزه هر او ایلیمو او کومالا گریبستانی که لرابردو اکردنی که خراف شکایه و بسریا همویان گریبستکانیان برز بو لگلش یا موچکانیان برز بو بویا برشلونه بدوی اویا اگر موچه حالسن که تو لگل هنانی یاری زنکه او یاری زنکه هنه لانکه اگر موچکی برز این گریبستکی برز بو موچکی برز نبه که لخالی یکه ما تا را دید کشینی لخالی دو ما کشه با دروز بوا ایوه سیستمی موچه حالسنگ کاتا و بو اوه توشی سزار نبیتا و علمه ها کشه بوی او سالت پر پیرار اما بوی او با پیرار نهاتنی هاینس فلیکا و اینویس رافین یا دیونگ بفروشن خو لخراپیانا نبوام جوانا لبرزی موچه کان یانا بو
4: جوانا
5: اینویس امانه بفروشن تا را دید هاو کشکه یک سنگ کنه و بای اصلاش برشلونه او پسیاری جنابت زور منطقی بود زور پیم خوش بود بای بینری بیسری لار رون به یعنی برشلونه لکشه موچه پیدن یاریزانه یعنی کشه برزی موچه هی لیانکی نگوی گره بس لگل یاریزانه
4: دست خوش تا زور باشه یعنی ریال مدرید دیاره بگشتی خریک پیکاتکی تواوکه استا حواله کم بینی که ایدی نازم چنی راست و دروست میوه رأی تو بزنم لسر اوه بهوی اوی که ریال مدرید لگواستنوی رودریک چکا براستی من خلکی جرنگ غلطی گشت و ما واسه سازید سیاستی پیریس و ریال مدرید و یاریزانه چه تستر و سی سال پاری کی زوری پینه بطای بطای او یاریزانه که لورزی رابردو توشی پیکانی قرز بوا امسال لیاری اگر بولن بیتا بشونه توشی پیکانی قرز بیا سال اکتر دوری که بیتا بوا یعنی اما سیاستی ریال مدرید من پیمو یا ریال مدرید خوی کشاواتو لگواستنوی رودرینک اوی که بولنم نه و هر ام سرطایی تسپیشی ریال مدرید که چونه و گفتگوی گواستنوی رودری و نرخی رودری هنده لسر بشتونه برس کرده و استقصه یک هیه که مورینهو بتوانه پش به ارنولد بسته لناوانده چونکه استقصه یشه بالی راستی بگری به هینانی دونفریس خریک چهره سر بیو چهره سر بوا تا چند منطقیه ام اگر بوانه مورینهو ام بکه
5: که گورن بابتی ریال مدرید جاره پیش اموشتیک او بابتی پیریز دو روشن از امنو تو زور به یکو این حکارکه او یکشتکن من لیکو زور پیم خوش بکو پر سیارت کر خوی سیاستی پیریز هند دیجار کبره که حال لروی بزنس و دنیا دیده ازمونی هیا هند دیجار بازارگرمی اکا هند دیجار خوی اکا ببرین رکابرکانیا یعنی اون بابت رودریه من پیموانی رودری اونده یاریزانه که آماده و پارویه که آسان بایه با پیرز بیهنه یا بلا ازانه لبرانبر در برشلونه پیویستی پیه محاوله که کردو حد خویه که کرد ببرینی برشلونه یا نرخکه لبازار ابو برس کرده و بو اوی تر راده یک برشلونه بخاطر جرف شاره و اگر بیهنه اوی به نرخه که برس بیهنه کامه زخته هر بو برشلونه اگر نشیهنه تواتب ریال مدرید لما یا گروکای برده و نیهشت یعنی یعنی که چاک روله یعنی برشلونه یعنی پیرز به درجه های میجور روی لمس یعنی بم جواره شوازه ایشی کردوه اگر خوی پیویستی به جوه نایاته هرچنی بیو ایاته بلا هم لگل آورده که نیوه نرخکه بر زکاته بوی بی که با فشار اگل سر یعنی که بی که با تایبر که برکه که برشلونه و ازانه سجدوخی چونه بوی امجوره بابتی ارنولد برواب که یعنی لگل ما بوی لسر بکن که هاد لوتی که هاد بم نصم لسر ارنولد قسم کرد گفتم ام یاریزانه که باش بوله لیپارپول لسر دمی کن یکی بول یاریزانه نمبر و نکن بلا ایدیم یاریزانه که توشی پیکانه که همو یاریزانه که سروشتی وای که توشی پیکانه که درشخاین ابیت یا خود توشی دابرانه که زور ابیت محال جاره که دیکر چیتا و ناو او چشه یاری کردن با استی چی برس لکویش لریال مدرید بو ریال مدرید لبروی ریال مدرید بردوان پس شعری میدیایی لسره بردوان شعری یاری کردن لسره بردوان شعری استی برز لسره بردوان دعوی ناز ناود لی اکره بس های باتی تریش پیگه یاری کردنی ارنال پیگه یکی زور هست یار بو یعنی رجایی دو سال رابرده تا هم بلیم کاری گرترین پیکه یاری کردنی ریال مدرید او دو بالا بوا ایتو هم یاری زانه بم هموشته و دیتا ریال مدرید با دمیانی و تا جرف شاره و ایکا کل تا جرف شاره و او اصلی پیشکش نکر ایو اصلی پیشکش نکر شوین گروه بوی هنرا ایو شوین گروه یا لیستا یا لما یستا باشترا بوی من هر خون باورن باون نبو که ارنولد هات ریال مدرید والله ایواد زانم دیسی حفته یک بسیر اتیه نفر یوتن ارنولد سو دینابه بو ریال مدرید
4: بسی ام تایبد من دیاره جوانا بو ام ورزش جزیر شرپرشتی مورنوی همان بوچونو ته
5: با دنیایو همان بوچونو مه چکر ریا خوزی مورینیو خوی حزی لراهن عفو حزی لیاریزان یکا جنگاور بی لیاریگایا یعنی حزی لیاریزان یکا حلقی هبه پلاماری هبه کومل یک آلت سرعت بی لیاری کردن هم امه اوه اسا ارنولد ناتوانی او کا و به تایبد و کوتی شم بو پیګه کی یاریزانی کی که هر راوه اگر لانی کم نر واد یاریزانی یاد کا بل ارګام
4: زور باشه ما مو ساجت کوتا قسم من به هر لسر پریمیر لیگ به تایبد کا بغشتي ام ورزه کومل راهندری گنچ ابینین ل پریمیر لیگ چی برکه که چی برکه که لبینی هند دیکر لای رایان را گنجکان عبین بونمونا یعنی چلسی الونسو یه ناوا لابینین و مارسکار رایان را یعنی منستر ستی منستر نویتت کاریک منستر یونیتت بر روابا لهمان کاتاتو لارسنال ارتیتایا اموی ببونی بله بله ببونی ام رایان را گنجانا پی دوایا پاریزگاری کردن لنازنای پریمیر لیگ ام ورزه بو ارسنال کاری چی قرز به اپی چوانه ما با کتا قصبه تو که براستی من بو خوشم ام پرسیاره اموی کسی چی پسپور رو کجا نه به جواب باته
5: با دلمیه ایو پیتالیم ارکه ارتیتا یا خود اله لوکیشنه که ارتیتا با گل گل رج نکراوا رکابر یک جاره تو ترکیز لی رکابر یک بو اوی تو یست ترکیز لی سیچوار رکابر به لوی که تو نزانی چیان کردوا نزانی چون یاریو لگلکه نزانی چون دین برام برد و تایبت لسرو همویانو چلسی با پروژیه که تاو جیاواز هاتو کمال یاریزانی زور زور باشی هنو گرانکاریه که زور
4: لیورپولش یعنی لیورپولش ایراوله هاتو ویجی چی کده راینر باشکن
5: لیورپول لورزیه که خراب و دستی پی کردوا تو که گران همیشه او تیپانه که لورزیه که شکست خواردو و دست پی اکنوا مترسیدارن بو مترسیدارن لبروی گورانکاری اکنم گورانکاریانا ابي برهمی هبه ریال مدرید بو چی ام همو سریشه هنا و بسر خویا بو چو راه هنری چی دیسان لبنی دنیا هنا و تو کاری راه هنری چی کومل یاریزانی هنا و تو بو لبروی دو ورز خرافی بر ریکن ای بو پریمیر لیگش همه سیناریو دوباره بو تو بو من پیموانی یعنی ارکی ارتتا و آسان به بتایبت ارتتا است ایترها وکو آله پروژه که گیی و گشتوه تا اوی کتاوی تر ابه لمودوا میجو بنوسیه تا و لمودوا نازناوی یک لدوا یک بدست بینه همو پلانک و همو پروژه که درشتاین لانکه سی ورز براو سر اوی اوی
4: راست
5: یعنی تر او سی ورز براو سر اوی ورگرد کواتا ابه امسالی زور جاواز تر بیل لپاری اگر پر تالیواری نازناوکان روشت ابه امسال يعني وقال دست يبقى بناز ناوكا
4: جوانا
5: هنگاوكاش اللي أمره دست بيكا لياريكي أمره كاجمير بينجوا أبي زنجي مترسي بسر يكم ركابري ناو موسمكي ناو ورزكي كسيتيا أبي بسر يازال بي
4: ساجد کمال شروع وکاری تو پی زور خوشحالم که امکاتت بیم بخشی یوادارم همیشه ساق و سلامت بی انشاءالله
5: سپاس با جناب
4: که گوارم، سپاس با بسرکاری. زور سپاس. خوشویستانم برنامه افساید امرو گشته پایان با اوکاری برای عزیز و خوشویستم که ایوبی عزیز لکنترول. خواهی گوره او ایم و ایوش سلامت که. خواهتان لگل.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dünyayı.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Speed o Speed FM peywandib kan bamjmara 0571 940 9999 0550 423 1111 reklam
2: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جیشی نمونه بو کار کردن استما بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لری یکی گونجاو جور او جور بپی پی ویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتوه لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتاب خانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-00 White Towers ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمتگزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیده افم

بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بیسرانی برای سکورتی هاولکانی که جمیر دوانزتان پشکش دکین بگویری زنیرکان که بس پیت اف ام گشتون وزارت دارای عراق بری 550 میلیارد دیناری که کردوتو بوده میکردنی موچی هرمی کردستانو تنها 100 میلیارد دیناری دیکه ماو با تاو کردنی کوی تمیلکو پیش بینی دکرد لامرویان سبینه دا بریاری نردنی پارکه واجو بکرد برابریتی گشتی کشتوکال سلیمانی بلاوی کردوتو پروسی کرنوی بنتووی گنم لجوتیاران چوتا بواری جبجا جو کردنو ام بریارش او جوتیارانه دگریتو که ترزکان میران بیو بکرجو دو یان چاند دو دوی پشکنی تاقیگی بروانوی پسند کردنی تویان پیدراو بگیری دوی این امرین جمعنی دادوری هرم کردستان سالی را بردو زیتر لشستویک هزار مامالی هاو سرگیری لحرم کردستان کرانو براورد بسالک پیشتر جبارک برسواتو لمن کرده زیتر لپانزه هزار مامالی جابونوش تو مرکراو راجب تی بردوغان سروکی ترکیه لچاپی کوتینه که ده لگل کنالی جزیره را گند بردام دبین لپتو ترکردنی پیوندی لگل کردو پرستنی مفکانی لولاتانی ناوچه کده دادگی تاوانکانی برنگاربونوی گندلی نواندی نوترین انجامی لکل نوکانی لکیسی گندلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن را گندو اشکره کردو تاوکو استا 20 میلیون دلار و 60 کیلو آلتون لدوسی ادنان جمعیلی ده دستی بسرده گیروا دسالاتی دادی ایران برای بین امرو یک شما جبه جکرنی سیزای لسه داردانی با حولاتی که بنوی شهرم صادقی را گند که لپراویزی خوبشان دانا سران سرکانی ولاتک دا به تومتی آجا و گیاریوسی خوری با اسرائیل دزگیر کرابو برای بین امرو یک شما چند تقینوی کیوی پایتختی اوکرانیان هجان لانجامی هرشی موشکی بالستکی روسیا اوش موسکو شوی را بردو که تبر هرشی دگمن که تیدا 600 فروکی بفروکوان بکر هنرانو سی کسیش برین در بون وزارتی دروی ایران رایگان ترانو مسقد لسر نخشی گشت دریای کرد نیوانین گشتون ترکوتونو بپیراگین رای وزارتکان امرکوتن سر رای او بربستان انجام دراوا که امریکا لبران بر پروستک در درستی کرده بود کرتی حالا که نیکه جمعه دون زمان پشکش کردن خواتن لگلد.

0: جاعلون في الأرض خليفة واتبر وردگاري پابلن دي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دهيوت زوي آودان بكاتو كاروباري أم دنيا بدات دس أم بديهن راونيويا أم بديهن راونيويا وزو توانا إشارا ويزوري ببخش راوا ليرا ودردك ويت كهاو شيويو هاو آهنگيشي آشكراها لنوان او یاسا و رسانی که لسر زویده هیا لگل او دا که همو بونور بره و دباد ببر چاورونوی چی کراوه و سرنجی او دادین که تا استا انجام دراوه لمزوی پانو بری ندا لامان رونا که مروف بدیهن راوی چی زهور گرن که هرچنده که تی خوی فرشتکان رخنه ان لبریاره که خوای گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکیت نشتجی زوی که کاری گناهو گندالیو تاوان کردنو خوان رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشتکان واده گینید که نمونه شان للا بید بویا و آدمی زاد حل دستن جینن یا خود پیشتر مونه تریان بینیو که لسر زوی داروی دابید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه وره
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: واتا قايورا نايو هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت او سه همان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نای اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن با نشتجه بون نزوی دا کچی همو اوتیان با کیو بگردی هر شایسته تویا ایم هشت یک نازانی نجگلوی که ذاتی تو فرمان دکید

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوه که جگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هر وها فرمانی داوه که چاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتانده خو اگر یکی کان یان هر دوکان لطمانی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هر وها نابیت لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هر وها بردوام تو بالی مهر و سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هر وکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پروردگرد

غریبی خچی غریبی او گلی اترسم بمرم دغلتم خچی غریبی.

غریبم در و درو بکسم تچوا چوی خمدم آوم غریبم در و درو بکسم تچوا چوی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دا هاتوکی گشا بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن، کمالگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خواهنی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پروردی آسیا، ده هاتوکی گش با جگرگوشکاند بنیاد بنی. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: کات جمیریک با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

0: بنامی خوای گورم مهربان سلطان دبیت امکاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالا کنتان پشکش دکین. پارلمانتارێکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە بەغداد ئاشکرای دەکات وەزیری دارای عێراق بەڵێنی داوە لە مەفتێدا پەڕی موچی مانگی حەوت بۆ هەرێن بنێرێت. دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوێنی پارلمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاندووە لە ئەنجامی پەیوەندی و بەدوادەچوونەکانیان لە بەغداد فالحساری وەزیری دارای عێراق پێی راگەیاندوون کە لە مەفتێدا تاوکاری بڕی پارەی پێویست دابین دەکەن و موچی موچەخۆران ڕەوانەی هەرێمی کوردستان دەکەن. دکتور عمر محمد پنجوینی راشی گند و وزیر دارای جختی کردوته و لسر اوی که هیچ جاکاریک لنیوان موچخورانی هرم و ناچکانی دیکی عراق نکرد و شایسته دارای کنی هرم و گمافی که یسای مامالی لگل داده کرد. باوته او پرلمانتارا وزیر دارای دلنیای دوا که کشی دهات نانو تکانی هرم چار سر کرا و بجارک که لرگی پروسی مقاسه و بری 120 میلیارد دینار دپردرد و بری پاری شایسی موچخوران بو هرم دنردرد. بریاره لگل ورگرتنی موچی وانگی تموز با صدان خانشینی سربازی موچا فوتا و کلکبوکانیان ور بگرن. با پیزان یاریکان ام هنگاو دو اوادید که وزارتی دارای رازامدی لسر پاکتاو کردنی قناخ با قناخی موچا کلکبوکان در بریوا. لمباره و برپرسیکی برو براتی گشتی خانشینی سربازی لسلیمانی رای گندوا و کاری ورنگرتنی موچی بشکل خانشینان با دو کوتنی گواسنی دوسکانیان بوا لە وەزارەتی پێشمەرگە و بۆ سەرمیلەکی وەزارەتی دارایی. ئەمە شلاکاتێکدایە هەندێک لەو خانشینانە یەک موچە و هەندێکی تریان تاوکو چوار موچیان لای حکومەت و بەپێی پارەی بەردەست بۆیان خەرج دەکرێت. چاوەڕوان دەکرێت لە مەفتێدا بەغدا تەمویلی موچی مانگی تەموزی موچەخۆران ڕەوانە بکات. دەسەڵاتی دادوەری عێراق رایگەیاند کە لە دۆسیەی عەدنان جومەیلی بریکاری وەزارەتی نەوتدا بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا دست به سر زیاده لبیس ملیون دلار و 60 کیلوگرم زیر و حوت اوتومبیل دا گیره. امرو یک شما جمعنی بالای دادواری عراق لزاری دادواری لکل نوی دادگی برنگربونوی گندالی بلاوی کردوته با که به همانگی لگل حریم کردستان دا دست به سر 20 ملیون و 340 هزار دلار 200 ملیون دینار و 60 کیلوگرم زیر و حوت اوتومبیل دا گیره. رونشی کردوته با که مال و ملککا لچارچوی لکل نوکان لدوسی عدنان جمعیلی بریکاری وزارتی نوتو او کسان دا دستیان بسر دا گیره و کل دوسکه دا تیوگلاون. هرو هاجختی شکردو تا لبردامی لکلوناوکان و بدودا چونی تیوگلاوانی تر تا به انجام گیشتنی تواوی رکر یاسایکان برن برین.
1: جارتی حوالی زوره. اوان چه برکی خیرائی دکن. ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداوکان دکن. BDFM 106.7
0: وزارتی ناخو عراق سرکوتنی اپراسیونی که بو هلوشانوی تورکی نو دولتی مادی هوش بر را گند که بو یکم جاره لنو اوهری میکانی عراق دا انجام دادرد. وزارتی ناخو لبین نمیک دا اشکره کردوه برابریتی گشتی برانگربونوی مادی هوش برکن به همهنگی لگل برابریتی حوالگری سربازیو فرمانده هیزه دریکن توانی ویانا تورکی نودولاتی مترسی در حل باشینو. لنجامی اپراسیونک دا سی تومت بردزگیر کرون یکی کن حلگری رگزنام بیانی هر وعدز به سر بری 90 کیلوگرم. ماده هشبر و دو بلم دا گیرو که با مبستی قاچخشتی و گوستنی ماده کن بکرین رون. علی زیدی سرگوزیران عراق پارزگی دیوانی وک پایتختی کشتوکال و سبتی خوراکی عراق ناسند و بریاری داوه بر یک ترلیون دینار بو گشه پیدانی کرت جوازکانی او پارزگی سرخم بکت. نوسنگی را گندنی سراغ وزیران عراق بلاوی کردوته و علی زیدی لگل پارزگی رو اندامان انجومنی پارزگی دیوانی کو بوته و لکوبونو که دا کنبالک بریاری استراتیجی بو برو پیش بردنی پارزگی که در کردوه که گرنگ ترینیان ترخان کردنی یک ترلیون دینار بو گشه پیدانی کرتی کشتوکالو خزد گزاره کن. به پی راگان راو که علی زیدی بریاری داوه به زیاد کردنی پشکی اوی پارزگاه که با پال پشتی جوتیاران و پسند کردنی پلانکی گشگیر با بوجانوی کرتی عبوری و کشتوکالی و بیس کردنی پیکی پارزگاه که وگ دابین کری سرکی خوراک لی عراق دا. سرگوزیران اماجشی با کردو حکومت تکی پابند دا با جبجه کردنی پلانکی خزمت گزاری فراوان لدیوانی تاکو سیمای پارزگاه که و بجوی دانشتوانکی باشتر بکرد. دو حوال وزیری گنجینی امریکا رای گیند واشنگتن برو تونت کردنی گمرو عبوریکانی سر تران هنگاو دند. اما لکاتک ده جگل سزاکان گمرو اکی دریایش خراوات سر بندرکانی ارن. بگوری راپورت اکی آجانسی بلومبرگ پنچ بجرده سرکی لسرمیزی دونالد ترامپ ده هی بو زدکرنی فشارکان دیجی ایرانو لراغی پک خستنی پیونده درائی و عبوری و دریاکان و بانککانی اولاتا لگل چینو یکی کن لبجرده تندکانی امریکا. وزارتی گنجینی امریکا لچارچوی حلمتی که ده بناوی توری عبوری چای بری و تعم کنالانا بو اوی را گریب کاد لگورینوی ایوانی چینی بو دراوکانی دیکا. امش دبیتا هوی پک خستنی توانی تاران بو دزراگیشتن بسرمایه درکی کانی.

دوباره سرزری هوا لکن. پارلمانتر که گرتولا بغداد را گند وزیری در عراق بلنی دوا نمفته دم موچمانگی حوتی موچخورانی هرم روان بکت. انجمنی بالای دادواری عراق دست به سرده گرتنی 60 کیلوگرم زیر و 20 میلیون دلاری دیگه لدوسی عدنان جمیلی در را گند. علی زیدی پرزگی دیوانی و پایتخت کشتوکال و سبت خوراکی عراق نسند. حالا کنتم پشکش کرن خواهتن نگلد.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

جیان لو مالو لانه چه کم رو وکان لانه ویدا پرزگری لابونیتو جیانی خویانکن. بلام خالی جیوازی نیوان جیان و مالکان تانویا که جیان به سقف و گزراندنی روژکان تیده با خوشکیفی و برگری کدن لهمان دوخده استما. مگر تنها اوانه بی که گشت لایگ لخولی دروس کدنی ساباتی جیانی خوتان دابن. حال و تابو بنیادنانی سابات کن تان پیوستان به هاوکاری کدنی هزی نختان دابه. بو اوی لدو جار دابه توانن بریاری بکلک بدن پیش اوی که هنگاو حال گرنو بریاری یک لکروی خوتان بدن رنگا گرلم و تیه ترکیز بکنو چند خورکی کاتی خوتانی با تیرامان پی بدن سودی زور بدز بهنن. کدله اگر براستی برا کمن هاور کردنی نیا او ایمین کدبه امکاری بو انجام بدین. اما همان پیوره که گرینگا لجیانی کمالاتی تان خوی و نبکا و تا دبه یو زحمت بکش رو ببن بدست بو او کسانی که خوای گوره لم دیاری پینا دونو دبه بدسته بدستکانی خوتان نگاری جوانی کانی جیانیان بکش.

جیانی مروف پرا لازمونی شکست خواردو با گیشتن به بختواری. خوشبختانه کم نبون او کسانشی رگی بختواری و خوشبختیان دوزی و تو به ایمان نسندوه. ایما لو باور داینه که گلهو کار گورکانی نا بختواری مروف اویا که پیناسی که دروست من بوینیا. چون توانین دست من باشتی بگا که نای ناسینو نشانه یک من لبری ولا بردزدانیه زربی خلکی سرکوتنیان لګل خوشبختی دا لیتګ چورنګ هر بم هوی شو به کبر وکان بردوام شوین سرکوتنه یک دوه ککانون وتګران بو بختوری له دروی خوې ازمون نشان من دا ام ارز وتیر نبوې مروایتی بو سرکوتنه بر اویا کله دوه هر سرکوتنه هسته کی خوش تو شی کسی سرکوتو به ام هسته برادی یک شیرین وز بخشه بو بد زینن دوباره خوې نشارکه بد سخصنی سرکوتنه کی ګورتر وزیاتر ام هسته به هداره که همان هستی بختواریه. پیانسی ایما با بختواری زور ساده و حاضر بدسته. بختواری هستی که تنها با قبول کردن خوشویستن و رزگتنی خود واده تدی. کواتا هر کاتگ هر کس لیما بتوانی هر با جوری که های خوی قبول به خوی خوش بیوت و رزل خوی بگره خوی بختوار دکه. ام بارو دو خواده کریب و هر کسی کول هر پلو پایگ دابه رو بده. هر لبر اویا کناس راو کس دیارکانی ایما چندین جار آماش جیان بام خاله کردوا که بختواری و خوشبختی کاری که درونی و دوزی نوی لدروا ممکن نیا. او لگوزه دایو ایما بتنیوتی دا گرین. یار لمال اویو ایما چوار دوری جیهان دا گرین. یان سالانک دل داوای جامی جمیل ایما دا کرد. اوی که خوی حیبو لبگانه داوا دا کرد. بلام دیاریان نکردوا ام حسن موجوان درونیا چون بدیدید یان رنگا ایما لوات کانیان تیرگیشت بین.

لصدان و دوسی اکامکانی مروف لسر توان ابن رتکان بنیاد روا اوانی جبریتی لروش تو هلسو کوتو رفتار و هزرو منو برونتو هستکانی هستکان وکشو هوا روجانا سردکونو داده بزن اوست روشتیتی هندی لخلق دلین جیان اساینیا بلام کی دل جیان اساییا هندی کیتر دلین ناتوانم لجیان تیبگم لجیان تیناگین بلکو ساد بساد لگالی داده جین مردنت ناداته تا تینگی بوی ساد بساد بجی با خوشویستی و با خواه بیو ببخشا پاشن امن جکت بدست بهینا کات نیا بولو ما کردن کاتو توانا کانت به هدر مدا هستکان وکو کشو هواوان و بردوامی دا گورن دا بیل اماد باشی دا بی تاکو هست سلبیکان بسر دا زال نبن رفتاری مروو پرچکر دارکانی رنگ دانوی او هستو سوزانه کلناخی دا حالی گرتون او هزرانی دزدگرن بسر عقلی دا گر هاوسنگ من رفتارگری هاوسنگی دبینی گر نوازش بو او رفتارگری نوازه دبینی هرگیز جیان با دوا و نگره توا تو توانی هولی او بدی وقت جگر گوشکت بی بلام نتوانی وقت خوتی لیب که چون که جیان با دوا و نگره توا و لدوین دا نوسته زربه کشکان من در انجامی دوها کرا حال سوکو دکین ببی بیر کردنوا یان بردوام لابیر کردنوا داین ببی رفتار کردن روژ یک داده شریتی جیان من نشان دادره حال بده او شریتا شایسته بینین بیت لطکه تون دیو زبری در حق بخود اویا برازی کرنی دورو برکت بجید اوانیش بوش کندنی هموش تجوانکانی تو بجین و تراوا افرد وک کار باوایا اگر پیاوکی بچاکی بکاری هنا اوا جیانی پردکا لروناکی اگر خراپیش بکاری هنا اوا دیگریتو لوانه لناوی ببات لیکم بینین دا حکم بسر خلکی دا مدا جیاوازیک نیه لنوان رنگی شکر و خویده بلام دوی تاقی کرنوا جیاوازیک دا زنین هرو هم رو وکانیش هر بو شوین شوخی و ریک پوشی لرو کش دا خوی نبینه توا بلکو ریک پوشی ناوکی هیا که لرکی زمان و عقل و دل و درون و شواز دا خوی دبینه توا

که این داری با جیان لکسک ده بمره مروف مونو لسر و شرنگزکان زوتر پیرده بن لبیرد نچه رازی گنجتی لعشق لشادومانی و درونی آرام دایا اگر کارک انجام ندراوا او ایمین کبون من لو حالت دا حال بجاردوا اگر همو اوی که پیوسته ببین نابین او ایمین کشن نادین برگران کاری لیادت بیه به همان شیوا که تسلیم بون با او برد کن تیده که تسلیم بون با جیانیش لشار سر نهاتو کان چار سر ده که یاداش تیب که او کسی که لحالتی لدائیگ بون دانه به لحالتی مرگ دایا لبیرد نچه جیان آمانج نیا پروسه لبیرد نچه میجوی مروویتی پریتی لن مونکانی سور بونو پیدا گری لیادت بیه مرگ تراجیدیای جیان نیا بلکو اوی ناخی طول دمی زندو بون دا دمرینه تراجیدیایا پیداگری یان و کربون خالی هاو بشی سرجم سرکوت نگوره کانه. با بدا زینانی هرش تک سرطا ابه بتوانین خومان قایل بکین که شایستی و لیوشاوی او من هیا. او دما زور بی خواست و نیازکانی ایما دست بردبنو هیچک لباشترین ریا کانی هات ندی ام هستا داوا کردنه. ایما تنها یک جارده جین استا اگر تو مارک لوی که هو کارگلی کمن نمتوانی لگل خومان دا ببین گوره و تنها واتی اویا کنمان توانی و. لبیرد نچه که تیک زستان بسر دبی لچاوروانی بهار دابه. همیشه دبی لچاوری باشتربونی بارو دوغ دابی بلام کشکه اویا هنده کز زونا امید دبنو گرپانه کچولده کن بی آگه لوی کتایی شوی تر روشی روناکه. لبیرد نچه درخته که گورو قبا بدن که تویگ دست بیه که تو دورو درشترین گشتکانیش به هنگاویگ. لیادت بی لهر جه کیت همان جه خالی دست بیه که هولدانی زیادری امرو بنیاد نری سبینه که جیواز بودو.

اگر نوالین پاشایگ لولاتکی در رای گیند که هر کسی گوتیه که جوان بله خلاتکی 400 دیناری پیدره. روژگ لروژان پاشا لگل دستو پیوندکی در بناو شر دادگرا جوتیاری که به سالاتوی بینی که خریکی شندنی درختی زیتون بو. پاشا پیود بو چی درختی زیتون در چینی کلکاتک در پیستی بده سالهای حتا بیت برهم توش لکوتای کنی تمند دی. جوتیارکو تی پیشینان چندیان ایم خوارد من ایمش در چینین تا پاشینان بیخون. پاشا و تی زور راست امو تی که جوان و فرمانی در 400 دیناری بدنی جوتیارکو ریگ تو زردخانه که کت پاشا و تی بو چی پیه کنی جوتیارکو تی درختی زیتون بده سال ده تبر همو درختکی من هر استا بریگد. پاشاوتی افرین 400 دیناری تری بدنی جوتیارکه اوشی ورگرتو زردخنه ایکی کر پاشاوتی بو چی پیدا کنی جوتیارکوتی درختی زیتون سالی جارک بردگریتو درختکی من دو جار بریگت پاشاوتی افرین 400 دیناری تری بدنی و دواتر پاشا بخیرائی جوتیارکی بجهشت فرمانده پاسوانکانو تی قربان بو چی بپل رویشتی پاشاوتی اگر تابعانی دابنیشم او خزینی مالو سامانکم کتایی دیتو و تبنرخکان جوتیار پیرک کتایی نایا چاکا همیشه برهمی تازه دبه. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیده افیم 106.3 استا گوه بیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
1: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مامستا عبدالله ایرانی هندکی تل گوری امزاتا وقت تأکید و اضافه او باسی کاغ علی کل القی پیشوده خویند مانوا کاغ احمد یکی اگ بو لو کل پیوانی لبواری اخلاقی دا سر مشغ بو چون که اخلاقیات سیمایی که معنویه که انسانی مسلمان خوی پینیشانده داد لناو کومل گده ام پیوه هولی داده لقالبی عملی دا خوی نشان بداد ظاهر سازی و نمایشی پی دروز نبو مثلا کاغ احمد شونیجی هبو لرمزان دا کاتیک شونیجه کمان بشیوی تراویح انجام داده بلان لرمزان دا لناو حوشکی مزگوت یان حوشی معلکی کرماشان که ایم ترایح من دا کرد دوائی کاغ احمد من دا بینیه و تا کاتی پاشو خریکی شونیج بو با آرامی و لسرخو لغیری اوه زور کات هولی دادا که قرآن خویند نکی بشیوه یک بید که خلق پی نزانید مثلا گلوپی که بچوکی دا گر با دستی و با تانیکی دادا بسری داو لجر با تانیکی دا قرآنی که بچوکی با دست و بود دی خویندو عملا خریق بو که چون پرستنی خواب کات لعینی کات دا ما بستی ممراعاتی حقوقی او کسانی که لو جوره دا خوتون با آرامی و با دل قرآنکی دا خویند دنگی برز ندبوا بشیوه یک که خلکی پی بزانن یا ازعاجی کذب کات هرچند خواوای دکرد که خلکی پی بزانن با اوی سرمشقیگ بید با خلک کاغ علی لسر و باسی آزایتی کاغ احمدی کرد بله هروا بو کاغ احمد زور آزا بو نترز بو بویریگ لکاغ احمد دا بین راو مگر لسید قطب دا بین را بیتو بیست را بیت لم زمان تازه دا لقالبی شوخی دادی فرمو خوالو فضیلتی ترسا منی بیبش کردوا لدوی او جلسه شورایا که لکرماشان دا گیرا سرانجام گنجا وابو که ایتر جلسه شورای شمز نگیرید چون که دوخکه آشکرابو که دجوارو ناراحتو اگری سر نگرتنی هیا ایمه چون با پاو چون خزمتی ماموسا صلاح با مشورد لمباروا اعم کلیمه قصه ماموسا صلاح دین بو فرموی کاغ احمد فنا فی اللایه کسیگ کفانی بید لبر خوا ایتر دیاره غیری خوا هیچ کسی تر نبینه تو باو شجاعته و کردکاتو باکی لهیچ نیه.

نرخاندنی نعمت خوایکان که کاغ علی اشارتی پیکر منیش هر پیوستی دکم به نمونه یک. کاغ احمد جاری کن تشریفی لمالی ایمه دابو. کاغ احمد من دعوت کرده بو مالی خو من لجورکی ایمه دابو. لو راجه دا نانکه من ورد بو. نانی ساغ من نبو. من معذرتم هینای اووتم کاغ احمد جان ببخش نانکه من ورده یه. فرموی کاغ جان ام نانه خوابو چی درستی کردوا؟ نانی با او درست کردو که انسان تیر بکات. دی ام نانه ورده ساغیش بید خو هر تیر کردن و وظیفه خوی انجام داد. ایمه این که وظیفه خو من انجام نادین. ایمه بشر قدر نناسین و وظیفه نناسین. نمونه تر لناو حوشک دا کاتی که دزنویجی دا گرتو که آوی دا گرد با اوی دموچاو بشوات. آوکی دا کرد ناو دستیو. با پنجه یکی بلوعکی دا گرتو اینجا استفاده ایلی دا کرد با دزنویش تا لو فاصله دا او آو به در نچید. زور کاد بینیو ما توز یک برنج یان برویش یا پتاتا او با شکمی دا خسته ناو پیاله یک یان پارو یک جاریوه ها بو کوچکی یک نبو او خوراکی که ما بو دی که دا ناو خوراکی کیتر دی فرمو لگل او دا دخوریت با اوی خسار نبیت و اسراف نبیت. خوراکی مالی کاغ احمد خوراکی که زور اصایی بو، زور زور عادی بو. بشیوه یک بو که بونی اشرافیتی مطلقاً پیوه نبو. وها نبو که هیچ فقیر یک نتوانه درستی بکات، بلکو خوراکی مالی فقیران بو. اصل اویه دبید انسان هول بداد لچینی ناو راز دابید. باور بکن کاغ احمد لنو عجیان دا زور کات خوارتر بو لچینی فقیر. لبر او برویشوشتی دروز دا کردیان شوربه. او شوربا وای لی دهات دانه یک لو برویشه نما بو تیای ساغ بیتو سلیم بیت. گشتی ود ورده بو لناو او قابلمه ده. دوائی دی فرمو دزانن اما چیه؟ او گوشتی گوشت نامردیه. در شعرکانی شاهیه که دی فرمو ای خلکی هجار بجهری مارم بی اگر بی حسرتی ایوه روژیک ببمسر. بی حسرتی دلی من دالی تا مزرو سیپالی شرد هزار هزار تفل بشر. کم بشر دیار او بشری که فقط دخوات و دخویت و راد بیارید با دگمنیش خیالی فقیر و هزار ناکات. زور زاهید بو لطاران دا لبیرم دید کاغ احمد دیتوانی زور بشیوی که اشرافی بجید. آخیر امی که انسان اگ نی بیتو نتواند دولمندان و اشرافان بجی هر مجبور فقیران بجید. بلام او دیتوانی وانه جی، بلام واده جیا، گرنگ یکی لویایه. روژگ لشوینک دبید لزنکوی تهران و تر داداد. کاتک دز برزدکاته و دبینن لای بالی کوتکی چاکتکی دراوه. پیدالین کاغ احمدیان کوتکه دراوه. اویش دفرمید قیناکه اگر روشتمه و با مالاو دیدورمه و. لحالک دا خوهر اونده ایزنی بدایا که لباسی که جوان بکات بری وکو اشرافکان جوانترین لباسی او روژهان با دروز دا کرد. بلام خوی اختیاری او جو رجیانی کرده بو. با اول لگل قصکی خوی دا لگل عقیده و بیرو باوری خوی دا مصداقیتی ببیت. او نوعی لجیانی هجارانی هر بجارده بو. لکاتک دا که ددانکانی زور خراب بون و تیان کاغ احمد باب چین ددانکانت با دروز بین. فرموی بخوا که جان من ددان بو جیان تیج ناکم و هر اما باشه تا او ما بید من ددان چاگ ناکم و او بو دوائی که ددانکانی پکیان کوتو ناچار بو بزوری دوست و اشنایان تاقمیگ ددانی خستدم یو. محبت یکی بولوشتانی که بسر حیاتی کاغ احمد دا بسر سیما و حلسو کوتی دا بالی کشابو. خو محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسنوری کی سیر دابو هموان لسیدیکان و تارکانی دا دی بینن. هروا محبتی خواه همان دی بینن. لشعرکانی دا زور دیاره بلام او محبتیش که با چینی هجار هی بو باز نکرید. او نمونانه بو نرخاندنی نعمتکان که باس من کرد گوری ام ذات لو دا بو لواقع دا خوی دهینای آسی خلکی هجارو جیانی که هجارانی هل دبجاد نک او که هجارو ناچار بید. جاری کن هنده گیلاس یعنی هنابو با مالی کاغ احمد. من خوم لناو موضوع کدابم. برادر یک هنابوی بوی. من عرضی کاغ احمدم کرد که او برایه 2 کیلو گیلاسی هنابو با اوی جماعت بیخون. کاغ احمد دستو قولی حل کرده بو بچه دزنوش حل بگریتو فرموی
بخوا برام لو گلاسه ناخوم. دا خوام رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بوبنو دستیان که شابید با که کراسه که دای کهان که دای که او گلاسه من باب کرا. دای که آهی که حل که شاو و نی با بای بکرید. استامن بیم گلاس بخوم. والا من او گلاسه دکم به جهری مارم. لکرماشان بویم لخزمت که اگ احمد داتشون با سیرانی بیستون. ما مصابرهانیش تشریفی لوی بو. که اگ احمد قصه خوشی بزار دکرد. که تی که گشتی ندشته که فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینکه بدن بدز منو. ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارکه من لشوینک را گرتو حال گرائیم بسر بیستون ده. گشتین با بچک چولکه یک. ام پیاو گور لای دا بولای او بچک چولکه. اصلا دادود بتایبت بولای او بچک چولکه هاتوا. دی دواند بچک گیان چاوکم عزیزکم ای رولی گیان. لو که ات دامن با دقت تماشای چاوی که اگ احمدم دکرد. خواد زانید چاوی پربو بول او فرمیس که محبت لچاوی او پیاو دا چورا. کوتب و دنیای کی تروا. جاری کن دو منال دا بینید لسنه ازیت و ازاری بچک پشیلی اگ دکن. دا چید بولای منالکان و پیان دلید که که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدکات و هستی پیدکات. به هواشی که اگ احمد گویچکی او منداله دا گریت و ازاری که کمی دادات. منالکیش هاور دکات آی گویچکم آی گویچکم. که اگ احمد با منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاور دکید. او بچکیش ایشی پیدکات. بلام زمانی نی هاوار بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لی بینن زور محبتی خلکی هبو هر وازور هزب مسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک بهوی عملی که منو لره صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری که خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچما جهنم اوا واتا سزای اوان بدریم لدو زخدا اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبا تو رای خواه بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رای خواه هیچ کسیگ ناتوانی تحملی بکات.

0: کاگ احمد لکاروباری دعوی دا مجتهیده کی اصول ناسو یکی کل پای گزارانی که ده توانم بلیم اگر وقت کاگ احمد بنرخینین لکاروباری حرکی دا دبید کاگ احمد لو کسانه دا بنرید که مبانی و اصول فقهی حرکیان دا مزراندوه اگر کسی که پیوایا کاغ احمد خلافی او قاعده فقهی اخسی کردوه که دلید ایسال لقروبات دانیه یعنی هر کس او حزده کاد بچه تا بهشتی خواه اویش خولو بابتی سر و نی فرمو نچم بهشت بلکو فرمویتی مجازاتی اوانه بدموه او وقت بچم یعنی عملا حزی کردوه که اوان بچن بر لخوی ام پیاوق زوبیزی لهیش تیگ نده کرد لبر او سوزو محبتی هی بو بو همو کس جار کابرای کی مشروب خور دبینید او کابرا مشروب خوره کمز بو لرگای قبرستانک دا کوتو با عرز دا باوشی پیا دکاتو دیخات نو جیکی خویو دیبات او بو مالوا چون دا زانید لوانه بمشی ویه لیره بید ضربه کی توش ببید لمالکی خویان دا جوان دا موچایو دشواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر دکاتو لباسکانی پیاو مشروب خورکا جوان دشوات که بیانی حال دستید تعجبی لیدیتو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی کمیوانی ایمه بوی تو لیره زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید اویش هواش هواش دکویت و بیری کچپنی کی داوشو اینجا دلید بخوا آغا احمد دزان موانیه تخوا پیم بله چیب کم با اوی وقتون پی بکرید اونده با اخلاقیتی که احمد سرسام دبید توبه دکاتو دعایی دبید پیاوی کی زور باش زور زور دجی ظالم بو با نمونه اگر جنیوی کی پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اونده او تنفوری لظلم و ستم نبو توازعکی بیوی نبو من خوام چومه تمالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمال و خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی دکرد من که فقیه اگبومو چومه تا خزمتی هستا و خوراکی دروس کردو و دو خوای لی نابو با یک و دانشتینو بعضک سوالاتم هبو جوابی شملی ورگرد شیوازی معاملی وابو و تماشای دکردم کمنو او لیک از داین یعن جاری واه بو زور خوی بکم تر دزاین لخلکانی تر مثلا لگل مندال دا مندالانه قصی دکردو کردارکانی دکرد مندالانه بجوریک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن دلخوشی دکردن و شادی دکردن لگل چینی فقیر و هجارش دا هروا بو وهانه بو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوره یک لگل بچوک ترکان ام پیاوه نجابت و لطفی لیدت که بردوام لگل همو کس نک هر بجارد و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بو نمونه او چاکی و ریز و محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روز قیامتش هر ممنونینو سپاسی دکین اونده بر ریزو باش بو لگل یانده لکات یک ده دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق یک لبین یانده نبو کچی ام پیاوه زور بر ریزو سیری ده کردن
1: بیسترانی بر ریزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

0: بو جو گرتن لرادوی سپیدا افیم لسر انترنت سردان یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افیم 106.7
1: یکم جار زیر وات آلتون لکه دا درین را زیر کانزایی که بنر خودگ منه رنگ واب زانین زور نبی مروف ام کانزایی دوزی بیتوا بلا هم بپیچوانوا زیر لو کانزا سرطانه کوا مروف ناسیویتی ایمه نازانین که مروف با یکم جار زیر ری دوزی و تو حزیلی کردوا البت اوش پیش نوسنوی میجی مروفایتی بوا بماوی یک جار زور لبر اواز زیار بشویه که پاک لسروش ده هیا واته لگل کانزاکانی دیگه ده تیکل نیا یکمین کانزای کمروف ناسیبیتی او بلگه نامانی که وادست کهوتون سبارد با درهنانی زیر لکانکان ده لمسیر کونکانی پیش 5000 سال جمع و بلگه نسراوکانی شیه که آشوریکان پیش نزیکی 4000 سال دراوسیکانیان داجی کردوه بو اوی زیاریان دست بکوه هروه پاشکانی گریک و روم زیاران زور خوشیستوه رژه کی زورش لی زیاران لی خوان پرستوه به دزینی لی ولاتانی داجیریان کردوه لو کویلانی لی کان زیارکان دا کاریان کردوه بوی دبینین درینانی زیار لکانکان دا دگره تو بو سرطاکانی خودی مرو که اسپانکان گشتن مکسیک سیران کرد استککان رژه کی زور زیاران لیه هروه خیالکانی اینکاکونیش رژه کی زور زیران که کردو توا پیشوی پیوانی سپی پیس بگن پیرو افریقی باشود بسادان سال دوزینوی زیر لر شونه که ام جیانه دابو بید همیشه پالی بسرکشان و ناو بشونیده بگرن لسال 1848 دا پیویگ مناوی جون سوتر خریکی دروس کردنی خانو یک بوا لولایتی کالیفورنیا امریکا پیویجی مناوی جیمز مارشال که یارمتی جونی دده لکاتی اش کردنده لکنر جوگه یک بطنیش مالی خوانده ده چو هندی کانزای زردی چاپی کود لناو قرو لیته ده ما بوا. دوی تاقی کردنو در کود اوشت زردانه بریتین لزیار. دویم دوزینوه زور بخیرهی لسال 1949 ده لیشاوی گران بدوی زیر ده سی پی کرد. که زوری خاکی راکشا بایی بچن با ولایتی کالیفورنیا لویدن نشتجه بنو دست بکن با بوجانوی لیوارکانی امریکا لسه زریعی آرام با گران بدوی زیارده.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: بنای خوای گور سلطان بیت کجمیر دو حال کنتن پیش کشکین پارلمانتری کی فراکسیونی گرتو لبخته اشکری دکات وزیر درای عراق بلنی داولم هفته پاری موچی مانگی حوت بو هریم بنیرت دکتور عمر محمد پنجونی پارلمانتری فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان لانجومنی نوران عراق راگاندو لانجامی پیوندی و بدودات شونکان لبخته فالح ساری وزیر درای عراق پیراگاندون کلم هفته دا تاوکاری بری پاری پیز دابین دکن و موچی مچخوران روانی هرمی کردستان دکن دکتور عمر محمد پنجونی راشیگان وزیر درای جختی کردوتا لسروی که هیچ جاکاریک لنیوان مچخورانی هرم و نوچکاین دیکی عراق ناکرد و شای صدرهکانی هرم و کمافیکی یاسای مامالی لگل دکرد. بوتی او پرلمانتارا و زیدرهی دلنیای داو که کشی داعتن نوچکانی هرم چهار سر کراوا بجوره کل رگی پروسی مقاصه و بری 120 ملیار دینار دبررتو بری پاری شایستی مچخوران بو هرم روانه دکرد. پروبری گشتی بودجه وزارت درای و ابوری هرمی کروسان رای دگانیت پروسی پلبرس کرنوی فرما بران او کسانش دگریتوا که استا خانشین نو با اوم بستش مانگانه نزیکی 7 ملیار دینار پیویستا. امرو یک شما دکتر مکوان جمیل پروبری گشتی بودجه وزارت درای و ابوری لدوانی که روشنامای درایگان پلبرس کرنوی فرما بران اوانش دگریتوا که خانشین بون همو پلکانین با دگران ریتو اوش کاری گری لسر موچی خانشینان دبید چون که جاری که دیگه لسر بنمای پلبرس کرنوکان پیدات شونو بمو چکنن داده کرد. لبری تیچوی درای ام پروسه و برابری گشتی بودجه آماجی با وکرد پلبرس کرنوی فرمابران پیسی به نزیکی 6.7 ملیار دینار اما همو هرده کاری کامن آمده کرد و نهلین ما فی هیچ فرمان برگ بفوتید. ام برای دوی اودید که روژی سیانزی ام مانگا وزارتی درای و ابوری هرمی کلوسان گشتندنه که فرمی با واجوی اول جناب نوری وزیری درای عرستی همو وزارتو دستکان کرد با دست پیکنوی رکارکانی پلبرس کرنوی سجن فرمان بران لپلده تاوک پلیک و دیاری کرنی وادی کتای با تاوک کرنی کارکان. با پی برای رکست سجم او فرمان برانی لسالانی رابردو پلبرس کرنویان را گیرابو ما فکانیان با هجمار دکرت و دچیت بواری جبجه کرنوی. سرکوزیران عراق رایگان سالی داتو دا بیتا سالی گرانکاری ریشی لکرتی کاربو برهم هنانو دا بشکرنی وزا دو هنده دا کرد. نوسینگی راگندنی سرکوزیران عراق بلابی کردو علی زیدی سرکوزیران عراق سدانی برگی وزارتی کاربای کردو لگل برپرسانی بالای وزارتکا کوبوتو. علی زیدی دلنیایی داو تاولاتیان عراق رکارکانی حکومتکی بو کتاینان بگرفتکانی دوسی کاربا بردام نو راشی گندو که سالی 2027 دا بیتا سالی دو هنده کردنی برهم هنانو توانای گواسنو دا بشکرنی کاربا. امش تا کی گرین دبیت بو گورینی دوخی وزل ولادا هر وها داوی کردول کوینوی کی بپل بو دابین کنی سوتمنی بو یزکان بکریت تا کو بو هاوینی دهاتو باجبونی کی برچاو ل دوخی کاربا دهبت
1: لگان دن دا خیرای لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگال نونران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

دستی دستپاکی فدرال عراق قردکاری نوی در بری دستگیکنی بریکاری وزارتی کاربا اشکره کرد و رایگان کبریکی زور پری کاش و بریک زیری لین دستکو دست بسر کراوا. دو اویل چند روشی را بردو ده هزیکی سر به دستی دستپاکی حالیان کتای سر مالی خالی ده غزای عطیه بریکاری وزارتی کاربا بو کارو بری گوستنو ده بشکنو لناو مالکی خوی ده دستگیریان کرد امرو انجامی پشکینکان باو کراوا. بگوری راگن راوی دستی دستپاکی لناو مالی بر پرس دستگی کراوا که ده دست بسر بری 9 ملیار دیناری عراقی و حوت قلبی زیر ده گیراوا که وک بلگی تاوان لدوسی گندلی که ده مهمالیان ده گل ده کرد. دو حوال. وزارتی دروی قطر رایگان بانگ شکانی که لباری دست بسر کردنی فراکوان ایرانی کنو بلاوبوتو رد دکاتو بچه و شکارانا وصفی دکات. وزارتی دروی قطر شوی را بردو لراغن روک دبلا بی کردوا به تندی او حوالا چه و شکارانا سبر به دست بسر کردنی فراکوان ایرانی کن بلاو کرابونو رتی دکنو. هاوکات سرسورمانی خوی لکاتی بلاو بونو او بانگشان در بری که هاوکات لگل هاولا دیبلوماسی بردوام کن با کم کرنوی گرژی کنی نو چکا. اما جی باش کردوا او فروکوانانی که با سیلی و دکرید اسمانی قطریان پیشیر کردوا هاول دراوا با پیاسا کنی پیوندی پیوندیان پیوب کرد بلام هیچ غلامی که ندراوا توا اوش پیویستی بروشونی برگری با پرسنی خاکی قطر هبو با پیاسا نیو دولتی کن وک پیشتر لرگی کنال فرمکانوا ارون کرابو. پارلمان تاریکی گرتو اشکری کلم هفته ده بغداد موچی مانگی حوت روانه دکات. وزارتی دارای هرم رایگن پلبرس کنوی فرمابران اوانش دگریتو که خانشین بون. دستی نزاه عراق رایگن بری 9 ملیار دینار و حوت قالبی زیر لنا و مالی برپرسی که بالا دستی بسر تا گیراو. حوال کنم پیشکش کردم خواهد هم نگل.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. لخولی امریکا ناشفیل توانی به چوار گل برانبر به گولگ لینتر میامی بباتوا. لخولی سعودیه یعنی نصر و بی کریستیانو رونالدو به برنوی لفتح تستی به ورزی نوی کردو سه گولی تو مار کرد. لیاریکی دوستانه دیانه اینتر میلان به گولگی جون ستونز برنوی به سر ریال بیتیز به دسینه. لیاریکی دوستانه در بروسیا دورتموند و روما به دو گل بوهر لیاچان یکسان بونو یعنی ایسی میلانش به چوار گل برانبر به دو گل لمنسر نایتی بردوا. امرو ارسنال و منستر سی براوی جامی قلغانی خیری انگل ترادیری دکنو لفرانس ار جامی سوپر بر ریو دا چید. این دیشه رای گیانی ریزانی نو بو تیپکایان گرینگ بو دلخوش بکرینی توریسیش. بشتون رای انگیان پیدری هیچ پیکانی کنی و برنامه که تیبت گر راواتو رای ننکن. سرچاوکان بازدو دکن مورینو بر یاری دا و پیگی ارنولد بگور ریو و کو یاریزانی ناوند بکاری بهینه. یورگن کلوپ دلای خون به کسی که گوجاو دبینم با رایان لایتی البجاردی آلمانیا بلام اگر هستم کرد زورینی خلق لیم رازینین آمدم دزبرداری پوست کم بم. دوین اوفریانی بشتون با گواسنوی رودری ببری 7 میلیون یورو رد کراوت و منستر سی سور لسر 8 میلیون یورو. یعنی لیورپول پیناو گواسنوی بارکولا آمده 140 میلیون یورو پیشکشی پاریس سن ژرمن بکد. مورینهو دلیل قناغ یکمی رایان رایتیم نگل ریال مدید همیشه خونی نخوشم دبینی کابوس یک کچون میسی راب گدین. روشنامی لگزیتا دلیل اموریم با تایوی به توانکانی لیاو قایل نیو نایو خطو تا لیستی او یریزانی که دکیلم هاوینه بیام فروشید. اینتر میلان گواستنوی سپنسی را گیان بگریبست یک پین سالو ببری 31 میلیون یورو. ارتتا پیش یاری نیوانی انجخد دکاتو مارسکا لگل منچستر سی سرکوتو دبید. روزنامه از دل ریال مدید با دوباره بدنیاد نانوی تیپکو گران نوی با سکوی نزدوکان 225 میلیون یوروی خرج کردوا. هر شاد بند.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لا دخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
0: ببنس عيب خاني خو ليك يقلق ركها جار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كاندا خيزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال

0: کجله من دالکانی نخوشه.
1: او مطبخ زمینه زور زور گرمه. یعنی حتی شی وشته چی لی دنم زور زور گیت که. یعنی دبرجیم زور زور گرمه. دعوت لان لی دکم بعد هنر مورن.
2: یقین تان ادمه. آگری دو زخ چند دوره بی چند بابلی سبی فرمیس که کی آفرتی کی به کسو به دست او فرمیس که انشاءالله دو زخمان بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیر خواست تاکو به همتی همو لامن اما دا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
4: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
5: لگل رابطه مرویی هاتوین بو اوی بناغی ام مزگوته هن لگل آدام از لینی بو اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری تیا برز بکره توا
6: مزگو تنها بردو چی من تو نیا ناوانده که با پروردو آرامی دلکان
7: به پشتیوانی خواهی گوره پاشن به همتی یوی برز و خوشویست به دیزاینی که سردمیانه و به درخسته اندازیاری به شوازی که جوان دست من کرد به دروس کردنی ام مزگو تنویه لشاری هلبجه تازه که لشوینی که روبری که فراوان و دانشتوانی که زور سودی لیور دگرم
8: بای لیره و داوکارم لیوی خیرخوازی جوامر هر وقت چون مناره مزگوتکانی ترمان برس کردوا هاوکار من بین ببخشین کانتان بصدقات کانتان به حد شوازی اگل بخشین که ایو اتانوید تا بتوانین ام مزگوتا لسر ام زویه دروز بکن که رو برکی 3145 متره
6: ایست فرصتی که زیرینید لبردم دایا 9722 شگرا اگینین بو کردنوی گورترین مزگوت لشار زورو لحلب جایی تازه دا بجدار با لآودانی مالی خوا با خوا گور رکد آودان که بجدار با لمالو لآودانی مزگوتکانی خدا دا بو اوی گورترین صدقی جاری بی بو مردوکانت بسط هزار بجدار با لکردنوی جوانترین مزگوت لشار زور دا
0: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
9: سپیده FM جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیر مامستای خالی خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر آیتی ده

0: هر کس عزت و پایداری دوید او عزت و پایداری هر همی بدست خوای گوره گفتاری شیرین و بجه و جوان و دروست هر بولای او ذات برز دوید او کرده و چاک کانیش دیاره که وزن و سنگینی خویان هیا هر او ذات خوی برزی دکات او اوانش که خریکی نخشی خراب و دزیون سزایی که به ایش و آزار چاوره اندکات جا پیلان و نخشی اوانه هر خوای گوره خوی پوچی دکاته و
1: کاتی خوی مشریک کانی مکه لحوزی قریش وین دزانی که اگر مسلمان ببن او پلو پایو دسالاته نامینو شار بدر دکرین بوی خوای گورش روبوان و هاوشوان دفرموید هر کس عزت و پایداری دوید او باب زان عزت و پایداری لای خوای پروردگاره براستی اگرم حقیقتا لدلکان دا جه جیر ببی هرچی پیورو نخشو پلان دی گوره چون که پایداری بدست خوای و لای کسی تردست ناکوید کواته دبی هول بدری لسر چاوکی خوی و دستبر بکرید چون که او دی بخشی تو بدست هیچ کسو هیچ هیزو هیچ دولتو لای نشی تر نیه هر بوی کاتی قریش بو بیرو باور ببنما و فشوله و دیویس عزت و پایداری بردوام بید هر چند آین اسلامی شی بسرچاوی هدایت دزانی بلام دترسا او پلو پایی هیتی لدستی بداد لنیو هوز و عشیرت کاند اویان فراموش کرده بو که اوان سرچاوی عزت و پایداری نین بلکو سرچاوکی لای یکم سرچاویه لبر او هر کس دیوید با هول بدات لیکم سرچاو بدستی بینه نک للای خلکانه که اوانیش وکو ام آتازی بدسینانی او بهرین براستی ام حقیقت چی بنراتیه لعقیده اسلامی دا حقیقت که زامنی راس کردنوی همو پیورو بها و برنامه و هوکارو آکارکانه هر کات ام حقیقت لنه و هر دلو درون اگدا جه جیر بو برانبر همو دنیا دوسته و با چینی و سری برز و رزدار و دودل نی و ناترسه چون که رگی دست برکردنی عزتی دوزی و توا او هر جی سری بو هیچ کس دا نانوینه چند دستم کارو درنده بی هر وها جه جلو کش کاری تینا کات روداوی چی ترسناک سری لی ناشیوینه بارو دوخو دا صلات کاری تینا کات رجیم و برجواندی رو تی ناشیوینه او سری برزی بو هیچ هیزو دا صلات چی سر زوی دا نانوینه چون که دلنیای عزتو هموشته بدست خوای گوره هموشت بدست او ذاته لرگی گتار و گفتاری جوان و کارو کردوی چاکوا دست بردکرید بگو من هر امر رگی بدست هنانیتی قصو گفتار و گتاری جوان بزای ناچید هر خوی با خوی برزده بیتوا بولای پروردگاری مزن لهمان کاد ده هر کارو کرده و چاک کانش هر اوزات خوی برزی دکات و بولای خوی تا دواتر رز ببخشه بخاونکی و پایداری بکات جا هست کردن بسر برزی و پایداری راستقینا سر تا لدلو درون دا هستی پیدا کرد پاش اول دنیای خلچی دا آسواری دردکوید او هستوا دکاد لیمان دار که هرگی سرده ننوینه و کرنوش نباد با غیری خوا سر تا زال بسر دا خوازیکانی نفس و ناخی خویده زال بسر حزو آرز و نادرست و ناشرعکانی دا زال بسر تمام و دنیا پرستیکانی دا نترسی لکس هیا نچاوی لمالی کسا جا هرکاد باوردار گیشت آستی چی آوا ایتر کس ناتوانی زلیلی بکاتو بیکات دار دستی خوی چون که زوربه خلچی به هوی شوین کوتنی آرز و کانیان و زلیل دبن هنده جاریش ترس یان تماع رول یان هیا هرکس بتوانی زال ببی بسر او دوچم کدا او دیارک عزت و پایداری دست بر کردوا شانی باس عزت او نیه که خود بگورت الحق بزانی تو بنا حق و ناروا بنازید هەروەها ستەمکاری و تاوان و زۆرداری و سەرسەختیش نییە. هێرشی ستەمکارانەش نییە کە هەوا و هەوەس و ئارەز و پاڵنەری بێت. هێزێکی کوێرانەش نییە بە ناحەق و ناڕەوا و نادروست پەلامار بدات. بەڵکو عیزەتی ڕاستەقینە لەوەدایە کە ئیماندار تەسلیمی ئارەزۆکانی نەبێت و کۆت و زەلیلی نەپەزێرێ. ملکەج نەبێ بۆ هیچ کەس و هیچ هێزێک جگە لە خوای پەروەردگار. پاشان عیزەت و سالاری بریتیە لە ملکەچی و دڵبەندی بە خوای گەورەوە. و ترس و بیم لە ڕەنجاندنی لە خۆشی و ناخۆشیدا. هەر ئەو ملکەچیە بۆ خوای گەورە ئیمانداری پێپایدار دەبێ. خۆگر و خۆڕاگر دەبێ و مەبەستی تەنها دەستەبەرکردنی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار دەبێ. بۆیە لە دوای باسی عیزەت و پایداری باس لە گفتاری جوان و شیرین هاوڕێ لەگەڵ کردەوەی چاکدا باس دەفەرمێت.
2: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
1: ديارة بيوانديشي آشكراه لو نيواندا بوي بشويني دادا فرميت

0: يسير
1: خلقي نبيرتان نچيت كخواي گوره لسرتا و ايوه لخاك دروس کردوا استش بيكهاتي لشتان هلو ما دانيك لخاكي زوي ورد جيريت پاشن ايوه نطفو بيكهاتي كي زور بچوك بون لمن دالداني دايكتان دا دواتر ايوه كرد بدو رقص بيگومان هیچ مينيك آوز نابيت و سككي دانانيت بدور لزانست و زانياري خواي گوره هیچ تمنداری کش تمنی دریج نابیت ولا تمنی کم نابیت او کل کتابی دیاری کرد دا لوح المحفوظ دا تو مار نکرابت اوش بخوای جور کاری کی زور آسانه
2: جازور جار قرآن باسی دروس کردنی مروی لخاک کردو و مرجع خاک زندویتی پی و دیار نیه بلام سرتای مروف کن نطفه زندو باش ام زندویتیه لکو هات بو نطفه کس نازانه چون هات و چون آلابم نطفه و تا استا ام نهینی وشتی چی نزان راو لکات یک دا حقیقتی چی آشکرای و کس نتوانه نکولی لبکات بلگه چی بهیزه لسرده صلاتی خواوندی جیان بخشو بتوانه لراسی دا پیدا بونی جیان و زندویتی لشتبی جیان و مردوکان دا روداوی چی زور گوره و گرنگا ام حالتش بردوام دل زندوکان دا هجینی و لسرنجدان و تماشا کردنیان بیزار نابی دیار سرنجی هر نهینیک دادید بود دردکویت کلوی تر گرنگ ترو سر سلحیان تره گورینی نطفه لطاک خانه که و با کرپلو جیابو نوی نیرو می که قرآن آماجی پیده کاد هل لو سر تاورو داد یا خود دعایی کم رو بکان گوره دبنو هاو سر جیری دکن
0: ثم جعلكم ازواجا
2: هر دو حالتک لخود گرید جایی تر براود بکل نیوان خانه چی زور بچوک که بچاو نابین ره لگل حالت چی دواتر ده که دبه بمروه چی آلوزو خاون جورها دزگاو کو اندامی مادی و معنوی هر دزگاو کو اندامی کش بچنده ها ارکو بکاری کل دسته هموشی هاو کاری و هاو هنجی یکدیده کن جا خانه سرطایی لکوه ام دزگاو پیکات آلوزانه لکوه لراستی دا سرندانی خانه که بردوام زیاد دکاتو یک دبه به دو، دو دبه به چوار، چوار دبه به هشت، هشت دبه به شانزه پاشان هر کومل خانه اگه اندام یک پیگ دهینن که کاری تایبتی و سروشتی تایبتی خوی هی پاشان هاو کاری اندام کان بو یک ترو هاو اهنجیان و کوبو نویان تا یک درست کراوی نوازه پیگ دهینن درست کراو یک جیاواز لحاو شیوکانی لچنده ها رووا بلکو جیاواز لکسن زیگه کانی که هرگیز دوان لیکتر ناچن هموشی لنطفه یک که هیچ جور جیاواز یک تیده بدی ناکرید پاشنده بن بدو رگزی جیاوازو اوانش لآینده دا کورپل برهم دهینن لراستی دا سرسرمان و سرنجدان و دراسی ام درست کراو هر کتایی ناید تا زانست پیش بکوید نهینی و وردکاری زیادتر با بسپوران دردکوید. هر بوی قرآن جار جار آماجه با ام معجیزه و نهینی سرسره نردکات تا خلچی هنده بیر بکنه و سرنجی یک دی بدن و دستی قدرت ببین و سری ریز و نوازش با بدیه نری خوینده بنوین و بدل گرمی سجده با ببن. جا لپالم آماجه دا شوازی چی گردونی گشگیر لزان سوزانیاری خوای گور بیری مروف دینه توا باوی که او ذات آگدار و زانای به هرچی لمین کند بی لجیهانی مروف و آجل و بالنده و میرو ماسی لوشتانی که هنده کی دزانین و زربی نازانین حتا اوانش که هلکو گراکانین لدروی خویان دادنین هلکه جوری چی تایبته لآو سوبون و زوزه هلکه بریتیه لکورپله که لجسته ده چی ده بطواوی پیه نگشتوه پاشن دوی دانانی لحالتو کشو هوای خوی ده لدره و گشده کاد یان بگرنجی دانی ده چی یان هردو چیان واته باو کش یا خود به هاوکاری گرمای خور یا خود به هوی دزگای تایبته و کبویان دسازینن سرنجام اویج دبه تدرس کراوی چی نویو تا راده چی زول لدائی کوباو چی ده چید خوشویستان عزیزان بمشوه هاتی نکوتای القی امجاره تا القی ده هاتو بخوای گورتان دسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

المعز المذل السميع البصير.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر 220 خولک پیشکش دکرد روزانی هینی کجمر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو وانتا کورا اودرو گل اودرو گل یا گارت دبی رتش بیحت الثانی هیستوریکو فینومینال گلاتو گلاتو گلاتو
1: لگول دا راپرسی لسر گرینترین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دا گرین
2: و نیمار بسیار نیمار یوانتا نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر هر برسا کبیتاولا
1: گل روژانی دوشمه کاشمیر 11-20 خولک پیش کشتنده کری
3: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کشمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده داني كان بالي بي بما مالوه
3: بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید، شیره که سروشتی و خواهن، شیری یا رایه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار، هر ایبن تاقیق کنو، هر نایب دره چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو، ای وش اطوان تاقیق کنو.
7: هنجونی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Lira seyru batam uvertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bakçı seyvan seyvan o surin can sabah tu sovin khan lanu ul yek tazam la meseley berinca hamu yani khon bas
1: Mahmud bas Mahmud bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتن کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین تجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتنین بخم خوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
6: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
7: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
6: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل ازار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
7: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حابو مال ایمه یا توانای او نشتر گر یمه نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیات کم وش دانانی چگره یارم تیم بن وش کم گرم و بنا ما و نادی خم
8: اویل دستی آن ابوا همیان خرج کردو با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردو تر رخ رای و رابی تیم روی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو و پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
9: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
6: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوریه دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-5-7-291-42-42 0-5-7-291-42-42 آسیاپی 0-5-7-291-42-42 فاستپی 0-5-7-291-42-42
10: دیکو باوچی برس من دالکه دوار روژی ایوه پرورده کردنی با تلویزیون مسکرو کاتی دیاری کراو بو بکارنانی کمپیوتر و یاری الکترونیکان دست نشان که سپیده اف ام

0: رگزی مینه کل دایک دبی خیر و برکت دیند. کشو دکات نیوی دینی کرکت و دکاتو مالک آوردن دکاتو. کدبیت بدایک بهش دکویت جرپیه.
1: اگر ظالمیت دعای مظلومیتی خود لدرگانی فردی اعظم مخرروت.

پروسی ور بینی کردنی فرمی حاجیانی هرم بردوام و چاور دکل سرطه مانگی دهت و تیرو پشک بناوی حاجیان بکرد. وزیری سامان سروشتکانی هرم اماشه بودکت لروشانی دهتو در نرخی بانزینی محسن و سوپر رو دابازین دکت. برپسی که هسته در رایگن لچم روشی دهتو در حلوشانوی یپگو هسته در را دگیرند.

0: بنای خوای گورسلو تنه بیت کجمر سیو هاولا کانتان پیشکشکین پروسی ور بنی کدن نه نوی او کسانی بو حجی سالی داتو خو انتو مرکد بو له هشت نو سنگی پاریسګو اداره سر بخوکان بر دوامی هه چاره دکله کوتای امانګیان رژکان سرتای مانګی داتو تیرو پشک بو ناکن کرد کارون سونی تبیجی بروبراتی گشتي حج عمره حرم لو هشت نو سنگی دیاری کرا ورشان زیات له هزار فورم ور بنی دکرت هر فورم کمو کوری هبل رگی کورتنما او کس اگدار دکرتو بو وانه شی تاسانه مان بو نه هاتو تو امانجه بو وی هشت فورم کنه چوت ور بنی یعنی شود بینی کراو هیچ گرفته کی نبود. باوتی کاروانستونی او حج خوازانی لرگی اپلیکیشن و نمیان تو مرکدو نمیان بو نهاتو توا دوی پرکنوی فرمکان نوسراو دوی فرمکان نوسراو نیراو بو پشکنین پیویست چارب کن تل همان شند نوسید نیراو بو تیر پشک. امسال لابسوی که حوت پیگی دروازی حج بو تو مرکی نوی حج خوازان کارک رو به پی امرکان بید. امسال برایشی لصدا سی و پینج خواز بو چونی حج زیادی کردو تا کتا روشی پرکنوی فرم هشتاو یک هزارو صد و هفتاو یک کس فرمیان پرکردو تاو. ام جماره دکات صد و بیست هزارو صد و چلو دو کس لکوی او جمارانه پینج هزارو صد و بیست نو حال دب جرن با پروسی حجی سالی دهاتو. وزیر سامان سروشتکان هرم رایگان رجان سیم لنو 500 هزار لیتر بنزینی نورمال بنرخی 750 دینار دابش دکرت. امرو یک شما کمال محمد صالح وزیر سامان سروشتکان حکومت هرم کردوسان با وکالت لالدوانی که رجان موین در رایگان روشی شما و 15 اب دابش کنی بنزینی نورمالی پلپشتی گراو لیلان حکومت و بنرخی 750 دینار دستی پی کردوا. باوتی وزیری سامن سروشتکان روشانه بری 3 ملیونو 500 هزار لیتر بنزینی نرمالی 750 دیناری بسر پارزگکانی حریم کردوسان ده دابشت کرد. وزیری سامن سروشتکان با وکالت اماجی به دوخی بنزینی محسن و سوپر کردو رایگان امانه بازرگارینو کرتی تایبت هاوردی دکات بلام نروشانی داتو ده برایکی زور و پیویز دخلت بازار وو امش هاو کار ده بیت با کم کنوی فشار لسر بنزینی نرمال و نرخی او دو جار بنزینیش داده بازد. سبر به پشکی حرمی کردوسان و بنزینی لحکومتی فدرالی و دیت وزیری سامان سروشتکان رونی کرده و لیسا دا بغداد تنیا 1,950 هزار لیتر بنزین دابینه کد. هر وحاد جغتی نوا کرده و گفتو گوکان یعنی گل بغداد بردوامه با اوی رکوتنیک بکرد تا پشکی حرم لسر بنمای جماری اوتومبیل جماری دانشتوانی یعن پرسککان دیاری بکرد و برکی زیاد بکرد. بوری گری کدن لگندالی و دلنیابون لگشتنی بنزین پالپشتی کراوکا بودستی هاولاتیان کمال محمد اشکره کرد سرجم تنکرکان سیستمی جی پی ایس یان بودن راو لپالاوکاکان و تا دگن بنزین خانکان چاودری دکرن. چگل وش کامره چاودری لبنزین خانکان جگیر کراونو به همه هنگی لگل دزگاکانی اصایش و قایم قیمت را گری لحر جور لدانک دکرد تاوکو سو تمنیه با کوالتی کی باشو بکیشا بگات دستی هاولاتیان. کشناسی هرم رایگان امرو اسمان سامال دبید پلکانی گرمه بشوی که برچارو لنزمبونو دکن. بپی راپورتی براپراتی گشتی کشناسی هرمی کلوسان امرو یک شما اسمان سامال دبید بگشتی پلکانی گرمه نزم دبید و بنزی که یک بوسی پلی سلیلیزی. بسی دوش که دوست بین دو شما اسمان سامال و پلاهور دبید پلکانی گرمه نزم دبید و به یک بوسی پلی سلیلیزی. محمود برخودان برپسی زکانی سوری دیموکرات حسده لکوبان رایگان لچن روشی داتو دا حلوشانوی یا پگو حسده را دگنو پیکاتی برابری خوصر نامنه داشله تاکو استا ده هزار شربان من تیکلی سپای سوریا بون. محمود برخودان دیداری که روشنامه دا لگر روشنامه کی ترکی رایگان که شکانی تیکل بون لگل سپا و حکمتی سوریا برشی لصدا نوتونو چارسد کراون و توشیتی لچن روشی داتو دا حلوشانوی یا پگا حسد را دگنین برابری خواسریش نامینت لچارچو یک سپا، یک دولت، یک آلاو نشتیمانی که حوبش دا سوریای نوی بنیادن اینوا. اما جی بوش کرد او خاری لسوریا پی گشتون نتوان رجیا بکرتو لو پروسی لترکیا برای وده چد. باوتی محمود برخودان تیکل بون بسپای سوریا لروی چیاری و کتایی هاتو تنها هند یک وردکاری وک دوسیا یا پجو شرفانانی خلکی ترکیا ماون که اوانی شار سربن و توشیتی ارکی دیمشق دستوری کی نوی بنوسیتا و کما فی هموان کرد ترکمان عرب اشوری یزی ارمنی دروز و علوی بپارزتو بطواوی کتایی باقلیتی بعث بهنت.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

دوه هوا سرکومری ایران قیران دارای و ابوریکانی ولاتکی خسته استوی کمروکانی امریکا با سربندرکانی ایران و کمبونوی دهاتی نوت. مسعود پزیشکان رایگان پرسی گزرانی هاولاتیان و برزبنوی نرخکان شتکی سروشتیا پیشتر کالامن بکشتی دهنا بلام استاناتشارین رایگای که دیرشتر ببرین تا دکات دسمن امش با تهوی برزبنوی نرخی کالاکن. سرکومری ایران تشکلت بردومانی دامزرا و پیش سازکان زیانی ببوجه حکمت گندوا. ادرش یک زکایی دا جغتی لوش کرده و دهاتی ولاتکا کم با تهو رایگان پیشتر نوت منده فروشت بلام استاناتوین بفروشت. هر واحد چندین کارگان ویران کرده و ناتوین وگجاران بجیان نور بگرین لکاتک داده بید جولی آبوری ولات بردام بید پروسی وربینی کرنی فرمی حاجیانی هرین بردام و چاور دکل سرطه مانگی دهاتو تیرو پشک بنای حاجیان بکرد وزیری سامن سروشتکانی هرم اماشه بودکات که روشانی دهاتو در نرخی بنزین محسن سوپر رو لدابازین دکات کسی که حسد رایگان به چند روشی داتو دا حلوشانه و یه پگو حسده را دگینند. اول کمن پیشکش کردن کاتی حالا ورشکان خواتانگم.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتي ورزشتان لګل هاوکارانی زیاده عزیزم پیشکشکی لا خولی امریکا ناشفیل توانی به 4 گل برابر به گول یک لا انتر میامی بباته ولاری کی هفته 19 خولی امریکا دا انتر میامی لاریګی گوید سپارک بو میوانی ناشفیل لتایم یکم دوله خلق حوا ام دی جار گول یکمی خاون مالی توما کردو باشان میسی لخلق 23 داله دان کیسه لدزده یاری بردوام بوتا و کو خلق سی کاتی زیاد کلاو کاتک سیووا توانی انجام که یکسان کاتو او تمش به یکسانی توابو لتایم دوم دوله خلق 49 ده هانی مختار دوم گولی ناشفیل توما کردو باشان سوریچ لخلق 56 ده هانی مختار لخلق 63 گولی تریم بو خاون مال توما کرد سرانجام یاره که به 4 گل برابر به گل گبرژونی ناشفیل کوتای پیاتو بو انجامش میامی خالکان یو خوی ما یو که سیوش خالی یو لپلی دوم ده او ناشفیلش به 33 خاله و پلی یکمی گرتوه لا خولی سعودیه یعنی نصر به برنوی لفتح دسی به ورزی نوی کردو سی گلی توما کرد به بی کریستیانو رونالدو یعنی که یفته یکمی خولی سعودی ده هر دو یعنی نصر و فتح به یک یشتن تایم یکم بازریانی که هرشبری نصر دستی بیا کرده و کل اخلاق سیحو ده انجیلیو گولی پیشنی بو یعنکی تومار کرد دو تر لخلاقی چل ده جو فلکس گولی دومی بو نصر تومار کرد و تایم یکم به پیشکوتی نصر تاو بو لان تایمی دوم ده نصر بردوام و لسر جلو گرتنی یعنی که لخلاقی هفته و سی ده کوستا توانی گولی سیم بنوسی تاو پاشان فتح حولی ده جوازه یکم که تو بلان برگری نصر پرزگاهی لپاچی تورقی کرتا فکی کتایی سرانجام امریکا با سرکوتنی نصر کتایی پیاد بوش نصر یکم سی خالی لورزی نوی دسته بر کرد لیاری که دوستانه دایانه اینتر میلان به گولی که جون ستونز برنوی به سر ریال بیتیس بده سینه لیاری که دوستانه به دکاری هر دو یعنی اینتر میلان ایتالی و ریال بیتیس اسپانی رو به روی یکتر بونه و تایم یکم یارکه به گول و بسپیتی به خیوانی کتایی پیاد در تایم دوم دو لخوله که یشتادو در جون ستونز توانی گولی پیشنگ و سرکوتن با یعنی ایتالی که تومر پیو یارکه شر بو تا گول لبرجواندی یعنی اینتر میلان کتایی پیاد لاریکی دوستانه دیانه ای سی میلان با 4 گل برابر به 2 گل لا مانچستر یونایتد بر دو لاریکی دوستانه با دکاری ده هر دو یعنی میلان و مانچستر یونایتد لاریکی پر گل دار رو بر روی تربونه و تایم یکم به ارشکان مانچستر یونایتد دستی پی کردو لا خوله کی سی هاری ماگوایر گل پیشنگی توما کرد و اتر میلان هیلکان رخصت و لا خوله کی سی حودا سامیول چکویزی انجام کی بو سی میلان اکسان کرد و لا خوله کی سوزوش دا برونو فرناندز ددان کی سی و مانچستر یونایتد دز داونی و یکم به ارشکان کو تایپ یاد لا تایمی دوم دا ول اخلاقی پنجاوک دا پاتریک دورگو گول دومی مانچستر یونایتد دو مارکت بلا میلان به یزی گرای او اخلاقی 58 دا سینسی گول یکسان بونوی تو مارکت دروشانو میلان بر دوام بول اخلاقی 68 دا گونزالو راموس گول سیم شی تو مارکت عشان اخلاقی 71 دا روبن لوفوتوسچیک گول چوارمی بو یعنی تالکا نوسیو سرانجام ای سی میلان یارکی لا سودی خو تا او کر لاری کتر دا دو یعنی رومو بروسیا دورتموند یکسان بو امرو ارسنال و مانچستر سیتی براوی جامی قلغانی خیلی انگلترا دیاری دکن ول فرانسا جامی سوپر انجام مدره امرو کاشمیر 5-2 یعنی ارسنال و مانچستر سیتی لاریگای ویمبلی ناودارو لا یاری جامی قلغانی انگلترا رو برو دبنوا ام یاری سالانه نیوان پلوانی پریمیر لیگ و پلوانی جامی کت انگلترا بره و د چ ارسنال ورزی رابردو پلوانی پریمیر لیگ و مانچستر سیتی جنازنه وی جامی کت انگلترا ای بده سینا ارسنال

لانس وتی که پی موه بیسکنی پیکا دغه من بینان یریزای نیو منای به متمنی برابر یریزانه بوکان نه بلکو بریال کی پیوسته بو بخشینی وزه عقلیت و فرم چی جواسته او کو یانه کله سره ری بردوام برنوی نازداکان بینته وتی شی خوشحالی به ارزوی بر زو زوری یریزانن دک ابو پیوندی کین به پاریس سن ژرمان ولکد د هال جارنی یریزانن فش به مرجو پروفایل جواز دبسته نک بختو ریکوت اندریکی وای اشکا کرد که لطو پیدا ساتکانی سرکوتن کورتو بو همیشه نخیانن بویده به لچاران وریاتر بن زور یریزانی خوان کوالیتی برسن که دیانه بین پاریز بلام بو ایم قرص او پروفایل بدو زینو که بطاویل اگر اقلیت و شواز یاری کردن من بگونجه رایان رکب خیراتی فیران تورسی کرد و بیاریزانی شیگرین بو پلانکانی نویه نه مورینهو بریادی دا پیگی ارنولد بو گورو کو یاریزانی نوند بکانی بین یعنی ریال مادرید اسپانی دوه شکسیرانی د نوستانکانی گواستوی رودری اسپانی نزیګ بنوی لیانی بشونه برو دوزینوی چارسری ناخوی هنګاو دنه بو بیسکنی هلی نوند دی په وی راپورت چې رادوی کادینا سیر اسپانی کار روشنامه سپورت د ماجی پیتر دو خوسه مورینهو رایانری پرتګالی ریال مادرید بیر لامبریاری کی ساسوینر دکاتو او جی کی کردن ترند الکساندر ارنولد له هلی نوند د لبری پوسټی اسای خو لای راسی ورګری الکساندر ارنولد کلاوی دو سال 2025 به شوی کی به برابر ل لیورپول او پیوندی به برنګي وکړ د حرکت کې یو جوړ زړه لاین مورینو له هیلینګ او تاریخ کړه او تا کو سود د توانه او برزو پاسه وردکانې ورګویې امن گاوی مورینو متابتی دوه هاتنی دینزل دون فریسی او الدی اسانتر بو چې شې لا راستي به ګری چاره سره دو تا کو سرس راي امده یی ریزانی او کوچومینیو والبدی بلینکام او برناردو سیلوا لتی بغدا راین له پرتګال کې دی ارنولد کته امراض سره کی درښنی هر شکانې لا پښتوه ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتان لگل

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باوجی شراگر چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدستن بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزهی ناو دلی ایمان ایمه لرک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کنوی به مندالی که به باوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی که بی باوک لغزه سردانی کردن و کفالت کنی مندالی که باوک لغزه سردانی لقکنی رابطه امروی کن یود پیون بیمان پیوب کن
2: اف ای بی سفر حوصد و حفت صد و نو دویا چلو دو چلو دو سفر حوصد و پنج دو صد و نو تویا چلو دو چلو دو سیاپی سفر حفت دو صد و تویا چلو دو چلو دو فاقی سفر حوصد پنجا ویک دو سنو ویک چلو چلو دو
3: ارشکاوانه ددوی بهاو سجی مامالا دکین دیوی دومی رودکان شی دکینو سپیده اف ای صد و شد سی صد شش پوین سی
4: لگم نونران گرفتو کانی هاولاتیان نونرانی خلق پرلمان تاود دکمو چارسیان بود دوزموا بلندگوی رادوی پی دی اف ام یک شمان کاجمی 315 خلق برنامه تان پیش کرکیم.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM Mișo Domniai.
1: شوفيري بارس لكاتي اشتاكردني تبي اوتومبيلك اقادار اما ترسيانا رخراوي الما بو كواليتي خبزاريا كان هجداري لبا تبريدي اوتومبيلان ودداتو روني دكاتا كهواي تبريدي اوتومبيلان اما ترسياني هي يكم اگر هواي تبريدي اوتومبيل راستو خو شوفير ياندر نشينا كاني تدات اواد بيته هوي هوتني چاو دوام ابي جاوازي بگرمينو اوتومبيل و دروي اوتومبيل لحظ زیادتر به بونمونه اگر می در وسیب لبو لنتون بل دانه به 22 پلزر به اگر نه دبه شواندنی موری خوین سه نه به پلرمینه و اوتومبیل گهت سروی بیوت بلا چه دبه تاوی شکرونو امردکه توانه زرنجان و ترکیز کن به تاو اگری رودان درساتی اوتومبیلی لب به تاو چون لگل احل کردنی اوتومبیل راخو تبرید حل که چون که دوی اوی چندین گازی جراو جور به تناو اندل که زیان به تندرستی ده گینن و دبید سر جمعی اوتومیت را به توا اینجا تبریح حال بکرید.

0: راشکاوان دجوین باوسنجی مامالا دکین دیوی دور او داوکان شی دکین سپید ام صدوش پوینت سی صدوشش پوینت سی
1: لگل نوینران گرفتو کشکنی هاولاتیان لگنوینرانی خلق لرلمان تاو ترکمو چارسیان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سف ایم یک شم کشمیر سی و زخولک امبرناتان پیش کشدکی بنده وای گرمی هربان سلام بیام که تام بر سرانی بر رزو خود خوان با خوشحال زن خیلی چنیو برنامه گل نوینران به خدمت انجش نو با سکن لسر پرسیگ لسر بابتی که بابتی کی گرم امر اشک کامل کیسی دالیه لس نوری رزگای تو هو فرکسیون یک توی اسلامی کردستان لپارلمان کردستان پرده لسر زنجیره گند به شلکاری گوره دوستی دامزران دس نوری پرزگای تو هو لاد دوا که چندین کس به مرجی اسایی شوی نهینی لد مزرع حکومی کند جیگیر کراون لکاتی کشده کاران کس در چو دان مزرع من هیلکسی که مکان کل مالوان و سد دان مزرع بخص کردن لس او پرس گند دالی اشک را کردنی زور بز ما مساحل زند که ناسرا و به هتانی اندان پارلمان کردستان لفرکسیون گرتو راست و خوک سریالی پیوگل مانه ما مصد از خواه لیبیم
2: سلاو لجتنو لبینرو بیستان
1: ما مصد هلیس باب زنش کامل که سندالی لسنوری پرزگای دوگ لنجنب تنواش قده کرد که ام گندانه چینو سکن چین لچه بود یکدن زیادر
2: او دو که سانه منو ما مصد اسلام بنینره که فراکسون چوینه رو کاری گشتیش که دو سروش بسر گسی دامزراندنی نیاسایی که اودو کیسانه کیسه تابعی وزارت تندرستی که به بریاری انجمن وزیران پنجی دو 2025 دامزدن به همو شوکانی بیراوه اوانا ممنها گریبه دوی در کردین بریاره به یک بب که لپنجی 2025 بریاره در چو و تعمیر مکانی وزاری دارایش کرده به همان فقره نابیتن گریبستو خوبشی و دامزران هر شوک دیتن و بریادی تر در بکن بلان بلشی سه 2025 به کتاب اکی نهنی وزیری تندرستی موافقه در با دازراندنی دو سه کت لز امریکی چکوکی نا

0: kulî perestarî hemûyan kir ziyan bi aq serdahatîn xwe bi mûçeyî pak hizar bîne. Taban em mixalifî bermî encûmenî wezîran, em wextî giştandinî makanî wezaretî darayî bû, em mixalifî qisekan wezîrî tendirî bû, kerê te dihû ku lewfa vekar aletir ewlewî teîn bi xweşekan in gelêre lekertî sixa lêre wêran e. نیوی از آوانه ایش دکنه و کرد که صح بخشکانن سین سال و چار سال لگو تا ایسا هیش کنه مصیلین دوه نبگری بس هر ماون بخو بخ همه کیسه کیسه دوه بو لیره بروه بری برگری شارستانی ربیانوی اوه بنگه قضا لا باقی که مطاقه همو نشتگه ازی لوی بیا کی برګری شارنی داب مدرن او می ناوین د کس بلجیان کردو د وزارت مصوبه و داب مدرن بو بنګیا بلان بجی جای داخ او او کدو کسا کی لو قائما د از او نه دې ته هم کور او کچو او کسو کار پرسانی اداري او حدی دو د مرجکانی یافي امنا وانا اختار كرانو وكموافقهات امانة دار مزينا مفروضا لسر مكي او بيابن كبنجل بعدريا ام كفتها استا بشيكي زور لم فلسانة نوام ناكر وبموكي هفضو شيس هزار ونحفظ ازه هزار كرانة بجري بس اما كيكا كبريكنا قائمة شهو همان بربر كسانة قدامة دورة كخمو كسو كاري كويانن بونم قري قري قري قري قري خزم قري بور يعني مجموعات باش وهميان تمنان زور يعني ما لو كانت هذا يلا مجي يا سي عمر شموليان بكات دوزارو فارن دوزارو في مواليديان شهاديان شهاديان لا جدولة كده ديارة تاية بطير في إسا شهادي سرطي نيمانا لا عديدة لا حاجات إدارية شهادة سرطان بنرتي كقول نوع شهادة سرطان مواليد يان 2005 ل 2004 إن كان كمان يان نوال بور بوري برتجي يكن حزبيك حكومية يعني أم دو في كيس بند كيس كي دامزران ديني جاني زالكوي أمريكو وكان درستي دامزران كرتي دي تاوبو سودو كذلك كوي برترسان دره و رای ما کان و دور له بنامای سانی به پروانه تنکیان ملفی سیم ها او برای کبت کتابی اما نه گری بسیشن اما نه همیشه یعنی کیس فیر تعینات همیشه کران بو کسو کو خزمی خوی یعنی اما استغالی وظیفه خوی یا بو رایجه کی هر زور کسر خوی داب مزگور حقیقت اشوک خولی خو من خلقو گوداری جناتن آگهدن که مصالاتو هشت تیره مانگه بسی یکیتی دری پرلمان دخستوه بر حاسوسی حزبی بر برجوانی بر تسکی حزب رولی تشتی ایمان تکیوه بلا ایما رول جاودی ایمان بدوامه
1: بله و تا جناب ما مستحیل است. تا هند یک زوج قصه کن علی پارلمان داخل و منتران ایشیانه پارلمانتر لمال و نخون و تا بشه لی پارلمان اگری تو جناب تانو پارلمانی ایوا فرکسیونی اگر تو برم لارک دعبن ولی متو بدود داشتونی کیسو که شکن هاولاتی دعبن بته بته آوانی که دانه مزرعه و نزاران
0: بیاره اگر پارلمانتر حزیلی بیش بکات و جنی خوی آرام رد چونکه حکومت ناوریتن بربلیتن توناتنی ایشی رقابی کهیت اصلی بی ایشی پر رقابه چیسا حریمی کرده دو خگدایه بو ویلی هاتوه بو دا هاتی نوخو دیارنیه و معقوله ام گمرکانه ام خلاص نوریکانه ام مطاراته ام اراجانه همونان فی دو ده و صفکی اوان ده باریبه و باجل سر خلق گراره بهای بابا معقه لجيتا إستا فائض مريضين لدهار الخو مستن من 5 مليار مئة أظن برشي 5 مليار مئة چين في رقابي دور بي فراكش كاني برلمان تكيو دواء خويا تتلي أو واقعي هنك الدوزة مش بأرز بيشة كان بدأ أمسي بارس إستا لجوز نوز دفع الكاري هيا حيطار

0: بو اوه کرش خانه ان نخوشان بتونه لونی چسری خوی بگرد به چون آسایش رازینه آسایش رازینه بو اوه چند مانگه که دخوا پیش چند پروژک مدیره که هاو به رسمی لانی کرد که ایمه ام دیناتا کلو پلا افروشین به مزلین اما حکوم رانیه اوانه ایلی اتوانن کرکی بسی بکن دبیرن یکم جار حزبی دوان شریکیان بیتن در تکنی ایره شیران بیتن حزبی دا سالا بیتن اینجا توانن کردی تای برن اگر نه کس سالاتی نیه لیره لیه کردتیش بکات
1: ما مستا علیزی اوان با عشق را چی یعنو با ایم نخوشخانه تایبتی نه که با خزمتی خواهن بیرن رگه نادن بکری تاوی عشق را اوان چی اله هانه ان چی با اما
0: اوان محافظ بود کلم اتمر قصی دوائی مدیر نخوشخانه هانه او دوانه دابو هات لکن یه روشن بود که ایمه هیچ نخوشخانه اگ دانو خیلی بلا نخوشخانه اگ شکیم که موافی وزارتی سخلمی تندرستین بتن آخر او مدیر که هات بلایتن و موافقم حیات بس آسایی آسر را بکر دو احد وکو او دکو دیتر بو چونکه او بیده کنوه که تو خزمت خلق بکی بو آخر تو به هنای خلق بروی بیان خراب تقبلی سیاسی را یعنی هموش تقنا بزانیه برجه و تبی خویان نبر اوا وضعی دهوت وضعی کشنیه بسه کتو بیه دهوت هندک جده کار بینی جده کار بینی بلان ام جده نشه به موچه فران کرا اینا شیف موچه فرمان برانی هرد ازانی اتوانی بکن حیمه که دیتر سر لنوی دابد دیو 6.7 میلیارد دلار است قرضداری خلق و موچه و کمپانیه که حکومتی حریم کردستان او چند ده بکن او جادانه لو جنه چند خوشخانه تن هست چند خانه تن هست چند بینای حکومی کران زربه بینای استا بینای حکومی ایجار دن و ایجار دن و پنجا ورق بسط ورقی منزانه ایجار و صح خاکان دادن کل حکومت اگنانه چند بینایت بخوی بکات بو مدیریت بخوی بکات
1: کامش یک چکل کارسات کن که بیناکن هموی بک پاری کی زور لر با کری بیناکنی لکاتک تا خوانن بیناک با دامز راوکانی خواند بکن
0: لسر جری جده بارزان لیرا این جده رئیسیه لدهوک یک جده رئیسیه خو دهوک همه دو جده رئیس لسن تری دهوک اوه برام بریتی منطقه که زوقیه لتر و جاده سیار بینای دوره حکومتیان رانه به هیتلیش رانه بگل باشه لارقا منطقه من متاعی اوانه بکرد تا حتی در دی بنا او بنایتانه نوان جگه گومان هنیه
1: بلا
0: او بر دی بنا غیر مرچی لنماون غیره چی تیایه اما نبنیاز لن بنایتانه بگید تا او بنایتانه کربان اوان دبنی خلقی تیابو بنایت مران منطقه کی جای گراج سان سیارتان بنایت مدرن وان هندکان ده ساله هندکان حصله استا با بسین او دیکران و هندکان ایش با قفل دران دخستو و کس ناچی لن بنایتان کن ایم را اصرسیم شکم تقومتا لا پیشو در یاسای کن برکر کرینو اعتروشتنو بکنی ملکو املاک دولا و اصرسیم امانش روجك دوش سيدي روجي تبر اما انا هكروشة بدن دخلت بيتر بناتي حكومي استاد حكومي تأيجار دم ايكا بلان يعني اجر حكومران بيتن بارد بيتن بتشوك تري مالي دوك اتوانت واح حكومراني بكات اتوان خلا بكات بس ما دانا نايكن ارقى منطقة لا في ان جدي نخوشخاني ازاد لا فانشتي اساساتی که نخوشخانه من آلبوم هست کس نظانتن چیت نینان کنه و نینان کنه و خلق دوستا نفوسی ها زوره بس نه
1: که یه بدواداتون ام کیسانه بو امانه بو تاو نکرین ام چیش امو هی که اما تاو نکرین که با خزمتی گشتیه که فرمانگی خزمتی گشتیه نخوانه که فرمانگ حکومیه پشتی و یه بدواداتون بو امانه اکن که بزنن ها که تاو نکرین تو بوش زهیل دراواتو
0: حاصلت ولا می انادت برکت اداره

0: شاخو پدشت کردستان یعنی فروشگاه دان سروفلکی سپی تنیش پارکین هل سلیمان فروشگاه خرمی کردواری برش قکان دیلانسی تنیش کوملگی وردی گشا ابجا مارکت بار لگرکی شیان در بندی خ مارکت قرد فلاح و کمال سیکا گاندن هبونا شاد سلیمان رو بدی
1: کاتی اک بریار در بیت خوان مال متمنا دبی ای کم هنگا ام جی هولدینگ بچان از یوا گرینو پیشکتوت نواندی فروشتنی کنیشت جبونه که لشاری سلیمانی کرده و بشترین حل جاردکان لیران لپروکانی روفا مایور کاو میانوس تا مدیرن ترین سلی بالخانه لی تاورز کو تاورزو بی تاورزو انتری بازرگی سولیویو امو پروژکان ما مبرسترین کالیتی و کراسی تواوی پارده سال یک نواندی شایسته دا او ری بریاری یوا نونیش متمنو آوده برامبر در بی پارکی هوا جار امری هولدینگ بنیادنانی هاتوی سلیمانی
0: سی اف ام 106.1 سی اف ام همیشه دنیای
2: کهی بانگی پیرو با پی پای تایی هرمی کردو

0: کادر چوار با کاتی هری کردستان سپید ام
1: حولی دفتر بوچار سکنی شکانی کرتی گواهی هندن لیجنی باشین پیک هنه برکتی که وزارتی درائی عشقه کر با پروسی بسکنوی فرما بران مگن پیویسیان به نزدیک 7 ملیار دیناره گرتوکان رایگن سال نزدیک 1 ملیون ملا عراق دایگ دب بنای خوی گور سلطان کجمر چوار هوا کانتان پیش کشکین حولی رو بغداد بندال جنی کی هاوش بو شهر سکرنی کی شان درس کنی هاوا کی زیات لکرتی کسنو و گاند پیک بینن کوبنو کی نی وان تا امر یک شمام سند وزیر گاند اقو انو جوهر و کوسنو گاندی ه گاندنی هر میکرسان را کو فرانسوی کی روج نمای هارو کی کوبنو کی خسترو صف سند وزیر دنی عراق رایگان لستندین بابتی جواز رکو تنوتیش لسر پیکنه جنی کی هاو بشرک و چار سکرنی هندی بابتی نیوان من خوازرین کی شکان دستی را گاندنو بن چار سر ببن کاش رنگ دانو یعنی لسر خلقی هری کلوسان و عراق دن انو جوهر وزیری گوستن و گاند هری کلوسان کوبری بسر کوتون و برگان بریار مدال یشنیکی وزیری پیک بیانی نکتنیا با چار سر کدن

سلاوتان لبه کردشتان پیش کچکی لخولی امریکا ناتوانی به چوار گل بنار به گولگ لینتر منی بباتوا لخولی سعودی نصر و بیکریستیانو رونالدو به لفتح تستی به وجه کردوسی گولی تومت لیاریکی دو کنده یعنی اینتر میلان با کی جون ستونز برنایو به البتیز بده سینا لیاریکی دو سف روسیا دورتموند دول بوهر لیاریکی یکسن بونو یعنی ایسی میلانیش به چوار گل بنار به دو گول منصر نایتی بوا امرو آلو منصر سی برای جامی قلغانی خیریل ترادیری دکن و لفتر جامی سوپر بر ریوده چید این شیر رایگیان یاری زنی تی بکن گرین بود خوش بکرینی توریسیش رشتون رایان گیان پیدری هیچ بکنی کنی برنامه که تیبت گاوتو رایان ننکن سرچاوکن برای دکن مورینو بر ریو پیگی ارنال گور ریو وکو یاری زنی نواند بکاری یور گفت داره خون بکسی شد دبینم با رایان رایتی الب جرمانیا بلام اگر هست کرد زورینی خلق دیم زینین آمدن دست بری پوست کم بک دوائین اوفر یعنی بشتون با گوانوی رودری ببر 70 میلیون یورو رد کراوتو و مستر 30 سوره لسر 80 میلیون یورو یعنی لیبکول لپینو گواسنوی بارکولا آماده 40 میلیون یورو پیشکشی پاریس سن ژرمن مورد دلیل قوناغ یکن رایان رایتیم نگل ریاضیت همیشه خون نخوشم دبینی که کچون میسی هم بگیدین جنامی لگازیتا در اموریم با تایوی بنکانی لیا و قایو نایو خطو تلی او یاریزانی که در هاوینه بیان فرود اینتر میلان گواستنوی سپنسی ها بگریه بست یک پینالو با بری 31 میلیون یورو ارتتا کری نیوان جخد دکاتو ماری لگل منچستر سی کوتو دبیت روشنامه از دلیل ریال مدید با دو بار بنیادنانوی تی بکو گرانوی با سکوی نداوکان 225 میلیون یوروی خرج گوا هر شاد بن

گوبی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شوالی 106.1 106.3 سپید

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Bawşeki mihribani bo minalani gaza. Li gaza ceng tenha şaqam kolanakani bedenekir. Balkuledani dili sedan bawcişiragir. Çawakanyan bedwai bawşeki germ dadagaret. Hastakanyan حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخن و خوی و هریم یکان روژان یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته.

0: بنابی خوای بخشند و مهربان سلاوی خوای گورتان لبه بی سر و بی نرانی برس و خوشویستی کنالی سپیده افیم لشیکاری افتیم جارد قصا کین لسر بابتی پروسی اشتی لترکیا و هنگاوی که لپرلمانی ترکیا نرا بو بیاسایی کردنی پروسکو لدهاتو امانجی پروسکه یا خود لامری واقع دا چی جیبه جیه کرد امیوزار با کرتی وک بیرخستنو یک پروسی اشتی لترکیا لچند دیر دا بیری بیسرانی برس بخم و که پروسی اشتی لترکیا لکوتای سالی 2024 دولت بخچلی سروکی پرتی بزودنوی نتوی مهپو هاپیمانی رجب طیب اردوگانی سروکو ماری ترکیا بشیوکی چاوروان نکراو داوین لعبدالله اوچالان کرد که بشیت پرلمانی ترکیا و حلوشانوی پککا راب گیند او بودواتر ل 26 تشرین 2024 در راگیندنی فرمی دست پیشخری دولت بخچلی بو اشتی راگیندرو ل 28 کانون یکم 2024 در دیداری پروین بلدان و سری سوریا اندر شندی دمپرتی لگل عبدالله اوجلان ل زندان امرالی انجام در دواتر قناغکانی سرطای سالی 2025 اوجلان ل زندان و پیامی که ویدئویی بلاو کرده و تی در داوی چکدانان و کتایی هنان بخباتی چکداری کرد. لیکی ازاری 2025 راگیندنی فرمی اگر بستو رخصاندنی زمینه گفتوگو ها تکایوا لپینج تا حوتی اری 2025 بر روچونی کنگری دوانزی پککو در کردنی بر یاری خوالوشانوی ریخ راویی و کتاییهنان بخباتی چکداری راگیند را لیانزی تموزی 2025 وک هنگاوی که همادار بو قبول کردنی پیامکی عبدالله و جلان گروپی که سی کسی لگریلکان بسروکایتی بسه هزاد هاوسروکی کجکو لاریو رسم یک در لبردم اشکو تیجاستنه لسنوری نوچه شهر باجر دوکان سلیمانی چککانیان سوتند و کتاییان بشر هنه. دواتر پروسکه لسالی 2026 چو قناقی که تره و ابینین قناقی یاسایی و جبجه کردن لدی آبی 2026 پرلمانی ترکیه یاسایی که گرنگی پسند کرد با ریخستنی حلوشان نوی پککو دابین کردنی هنده پرستنی یاسایی با اندامانی پیشوی و ریگدن بگران نوی تیکل بو نویان بکوملگا. اما کرتی یک بو لپروسی اشتی لترکیه بایا با میوانداری زور برز دکتور مریوان جیاوک لشارزای کاروباری ترکیه لانقره و گفتگو کن لسر هنگاوکانی دهاتوی پروسی اشتی و آیا بالفعل زمینه ترکیه به تایبتی لدوه او گران کاریانی که لرشالاتی ناورز بشوی که گشتی رویده چه برودوخه که تو تکایو بجه بجه کردن و با واقع کردنی پروسی اشتی لترکیه که دکتور سلاوی خواهی گورد لبیوم کاتد باش
1: سلام ورز بو ایوار سون باش انشالله زور سپاس درمکم سلام ورز چه تایبتیم با بیسران خوشویسته هم
0: سپاس کم که دکتور اما یه با پرسیاره دست پیب کم ایا پروسی اشتی لترکیه پروسی که خوازیاری تک به تکی حولاتیانی ترکیه هم و پروسی که هموان خواه انتیه ببراوه ابین انتیه یا خود فی ای گروپی که ده سالات دیار یا خود گروپی که نتوی جیواز اما یه بشوی که گشتی لسرم بابت گفتو گو بکن فرم
1: بله چی بارس بتوی نتوی همون نتوی یک نتوی پرستی ده و انسانی ملتزم بدین ده و خلکی آسایتی ها بوی سکن سیره کن لتو چیش اوانی نتوی پرستن و رگز پرستی اکن و اوانه هندک دجی نکبلم دجی بسادی تمشه او پروسی اکن بلان وکو بگیشتی خلکی هاولاکی ترکیه بگیشتی زوبزو یعنی لکردکان و لکستان بیتن ده هر نتویه بگرمی به زوب بگرمیش تماشه او پروسه اکن چکه او پروسه زو کورانکاری ساسی لسر سیاست و آبوری و هم چوچو ترکیه اکن بطایبتی لوی لبواری آبوری لبواری گشتیاری لبواری سیاسی اوان زو زو تاثیری هیا مثلا لشهر کردی اکان ایستا که و پروسه اشتی و ساله که دسپیک بوی اکان خلق خلقی ناو راست و روز آوائی کچی اکان گشتی هر بسم الله ناوتا کانی که منطقه کردی اکان با گشتی هر اشن بو او ناوتا خوشی تابلو خوشانی که لوی هیا او تابگان خوشانی او تابگو زوانانی که جگه شوانه کردیکان هیلا شوانه کانی ترنیه بو ایستا که گشتیاری لوی لمن زوز دو تاك بوا هذا خل كيش بوك وتم بدو تينه تينه كي زو بقدر ما بقدر يعني بتينه كي بقدر مفوري تمشي أو روسا كان زوز يا كل لو تينه كا بس هذه تمشي كان
0: زور باشا هنگا وكرداري كان اما بيني من لدي اب پروژه اساك شو برلماني تركيا و زوريني دنگكاني بدسينا اما قناقي كي جياواز بو بالفعل بياساي كردني پروسه اشتيو بشوي كي گشتي خصنا سپي سسمي ياساي پروسه اشتي لتركيا
1: بله بيگومان بيگومان پروسه كبو پروسه كي ياساي يعني بياسي هم سجيا طيب وكراوي ساكم زوج دغورتن لا لا يعني ديمقراطيه ولا يعني سياسي ولا يعني وكدر اجتماعي شوايا زول كان سكرهات بيش او او يا سعيد بس بقول صالح ديت زمين خوشي بو كرلان او رخاوني كرخاونا حكومي كان ورخاوي حكومي كان ورخاوي جماوري هي زور زمين خوشي بو كرابو است که یاسای کل داده کرد بواری زیب زیب کردن به تایبته لعنتی زمان وانی و لعنتی سوشیال می دو لعنتی روزنامه نویسی لعنتی یا ایل محکمه یاسای و یاسای وان زود گران کاری دکرد انشالله
0: زور باشه. یعنی زمینه کی واقعی خواسته وی جمعوری لترکیه هی بوی اودوخی سرگستنی پروسه اشتی ببه به امری واقع و چیتر لولیت فنگکان بچه گرم نکرین یعنی اما ایراده که حلقلای و راسقینی کمالگی ترکیه
1: بله بگو من او پروسه اشتی که 2015 ده سپیه که پیشتی با بس پیشتی که بکم او کاتیش زور ترسیلو ده بو که پروسه که سرزنه که بیدس که دستی دروی تو چه زور تیوه درابو استش لو پروسه او دومین جاری لسالی بشتیو پیند و کدرسی که کرد برز اردوغان زور ترس لوی ده بدیویست دیوت ترس من تنها لیک ترس من لوی نیه برای کرده کار من یا برای پک کار من پک که لگه من پروسه اشتی دانیشین لسر یک میزی گمان لوی دانی بلا گمان لوی هی که دستی دره چی و دستی ظلم لدره وی کرد چیه دست کاری او پروسه بکنه زدو ترسیل ویده بود خلکیش او ترسیل ده هم بیانگود او پروسه دیستان سرکوتو نمید بلا من الحمدلله سرکوتو بو سکره کردکانی ترکیه خوان زور پیوستیم با او پروسه ده بو هر وقت خلکیش خلکشی ترکی کش دیانگو شهید زور من داولا عسکر نیزی تر هزار عسکری سربازی ترکی کجرا ولا ماوی او تلو پنزا سالی اوانش حزیان لیه که او تر او کشتن او پراری او چطانه نمیت از دل بخلکیش رکوت زمین حاضری و سالگ جات رخ را و زمایلی کن زوریان با زمین خوشم بگیر یک با خم بج با خم من تو مشاری سامسونج لسای سامسونج سیمینار رو متوه در برای پروسه آشتی هر وای لشاری اوی آرت وین و لشاری رضای هر وای لشاری بای بوده من لپین شهرم سیمینار متوه لگر زمایلی رخ را زمانی نه حکومت کنه او، لگوانه من توم سیمینار متوجه درباره پروسه آشتی، هر وام زیادی است که من توقع دارم که صد کس شخص دنبن بو دوای او یاسای که لپارمان در تو که بسنا و خلقو تجیش نش پیاب کن لسر او پروسه آشتی، بلام در تو دوای نامان فکروش سرچ پارلمان وی پنجا شخص پنجا کل دنبن را بوی بزن ناو خلقو بزن ناو زموات او هنده چطه دیب زیب کم
0: زور باشا که دکتور مریوان یعنی لباری واقعی پروژه اساکا توانای اسایی کردنوی او بارودوخی هی که برای زداماش باوکی زیادتر لچل هزار سربازی ترکی لانجام پروسه کانی رابردو پروسه چکداری کانا و پروسه روبرونه و کانا کجراون و یا خود سه سال خباتی چکداری للاین پاککه و دریجه هی در کردنی یاسایک یا خود سازندنی واقعی که کمالایتی بالفعل لترکیا هستی پی اکرید که چیتر لچاوی کمالگو بچاوی خیانتکار یا خود بچاوی طول صدنه و سیری من دامانه نکرید علم زمینی واقعی چی خوازه لیوه
1: بله او پروس یاسایی که او یاسایی که لیم پرلمان درسو پسند کرام طبعا او كسانه كلا تكتب راست خو دستي هبل كشتني خلق ولا تركني خلقو دستي هبل كشتني لكشتن نال المظاهرات ديال يعني لخو بشان ولا كشتن او انا او عفوي نانغتو او بروسي او ياسا او نانغتو او ياسا او ايدكتو كاي دستي لكشتني خلق لبوا كتاب لتيابون لوانا بصاص صار لتيابون لشاف كابونا لبكابون لكاري سياسي بني عندست يلا راست خود لكشتني خلق نبوا او انا او او ياسا او انا قلتها بالنسبة لأوش صلاح اللي متاشيش عم براي خوم واج ديارك او ازاد دكرتن كاري سياسي شكاتن زو عصيبي بلام عبد الله اوزلان لواني او ال حد بدز بجيل بي بلام بدز بسلبي بلام بدز بسلكي لما لو بيت كاري سياسي ناكاتن عفوا بوها بوزوري ادرت لواني بلام اواني ك راس خود السنه لكشتين خلقنا ولا كاس الحبس خانج بن البندي خانه كانج بن اوانج بوان عفوا درسنا وانا ك راس خود السنه لكشتين بيتن اوان درسنا خلق كش استك خلق وشي قوم لا قرير خلق كش لنا بازار لنا مزقف يعني لهم شو أنا كان استك خلق زو بس قدمي تمشى أو بروسي أشتي كان سكو بروسي أشتي براسي دبيت ما يخش خوش بزلاني خلق لنا تركيا هروها بو بيوندي تركيا لجر دور دور بيش تشي زو تأثير تشي زو تشي أبيتمو للاين ديمقراطية وللاين سياسي ودبلوماسي أو أنا للاين دبلوماسي شيء لقى كرسي خوش ما كرسي عراقش ما تركيا رأو رأيك أجورتنه برو تساتشي أرواتن كتير إسا بيوندش تساتشي هي بلام بيوندك برو تساتشيش أرواتن زيادة بيوندية قوته بقوته بهسرة بتن لناو تركياش إسا خلق أو حساسيتي كبيش تذهبوا نيوان كرد ترك اگر چي ام خوم ام نو بيستو حوصل معلوم لري او من بيستي زور نم نم بيني او شبل ام استك هر نه ماوش يعني خلق بيشتر لناوت شي لا شارك دي كان لا شارك غير كردي كا وكو انقره واسطنبول بيزني بي بورصا بي حتى بيتن رازون بي سامسون بي بكو بي قصد كا خلق بساوش نزم يعني بساوش توري تمشايا كردي بلا ام استك او انما بكردي قصي كا غوراي ام تا فکری ما بو هم لفت کنم به کردی و به تو چی نصیب بود
0: زور
1: باشه یعنی او حساس نما به کردی من دوله نپیره لکوبنو چی بیم کوبنو چی کابره چی شخصه چی که ملیت پرستش گوه لده هفه گوه لمن پرسی بو خلق چی شده گوه خلق چی هاو لیرم و ترک مانی گوه نخل کردم زور پی آسایی بو وکو زارم پیش زارم بدگو باید کردم بزاو چی نزم تماشاتی ها کردو یعنی استکا و الحمدلله اوشتانه نماوا چکا زمین خوشی بو کراوا تان سالا
0: الحمدلله کواتا بشه وی که گشتی برزی شد گشبینی با وی که زمین و بارو دوخه که توانای جبجه کردنی رجه ای که برچاو با قوتا هر وکولی یکی اگل هاو سروکانی دم پارتی اماجی با وکردو کلا پاییزیم سالا کنگری پارتکان جامد رید و ام یاسایی که تیگه چه تبواری جبجه کردن و پروژه یاسایی کنابیان و پروژه یاسایی چوارچی و پیوست به جیانی 125,000 کس و لنیو اوانا صلاح الدین دمیرتاش آزاد اکری و بشداری کنگری پارتکا که برزیشت همان بوچونت هیا؟
1: بله ام لو بروایش مکه او زال لو کنگرکه ام سن هوالک من سن هاوریک مه دونش لگه لکو پیر لکو بنوچی روزنامه نصیبو داش سن رفیق مه لدم پارتی بون وی یعنی رجی چی زو گرینگ گرینگ این گوره باش داره من لو کنگره زگل وش لو کنگره توقع ده کم او قول سياسي بكاني او كلا شاخش دا من اوانج بجداري او كونغريب كان فبالوكو عبد الله وزام وتي وتي دي بي كاري سياسي لنا باش كاري سياسي بكاني نكاري شاخي او زور جرينج بو هولاتي كورد لتوكيا بتايبتي او كونغريب بكريتن سركوتنش بال بلز بينين زور توقعش دكريكا او زارا كورد او بارت كورد كام ورد كان لدنج دنج داني أوصل دهاتو رجال دواي رجال پارک داد گشه لوانه زور نزدیکش بله به پارک داد گشه راجه کرد چه لبای پروسی آشتی هست
0: خلق از استاکی مطمئنی لانجامی چه ام تصور لای برس دروس بوا یعنی بجوری که تاکی کردی لترکیا ببی جیوازی همو یعن لگلم بیرو با چونن؟
1: طبعا هم فنزی دستنا وکو یک نیه بلام زوری نیزوری هم لبت چی؟ پیشتر کردکانی ترکیه بتوانید کرد لترکیه رژه لسطا سی پینز بسره ویا یعنی لگات لسطا سلی رژه خلقی ترکیه لسطا سلی نیزی که کردن اگر بعد کردکان همو دنگیم در دم پات یا پات کردکان لوانه اوان ببانه اغلبیش زوری نش بلام مطمئنه هم در پاتکانی خوان نبو لبرت پاتکان خوان زور بزوریان همویان زور بزوریان يعني دستي دروي تيوردابو بويا وهابون يعني وكو بلن السودي وهولاتي خوان تيها هيس نبو خلقك متانيان بينا بو إفساسة چي سياسيان بيو ديارو بلان إستاكت بدواي أو كروسي آشتي كأوانيش أو آمادة باشبوني خوان در بريا فاتة كردكا بلا طيبتي دن فاتي تقول زي بتمنى تقول سياسي فكريا إستاك خلق متانيان چي بيا كردوا زيقل واش بس دبيا واش دبين نكين متبانی فرد داد و گشش زیاد بوا یعنی هر دوله هر دوله سودی هر دوله هم فرد داد و گشش هم دم پارتی لو پروسه آشتی براوی یکمین لناو ترچه طبعا بولانی زماوری خوان براوی نک بلیم لو پارتا که بولان زماوری خوان با او کسانی که حالی هم بجنن لهر دوله هم رجی دنگدانی هم زوره بیتن يعني لا استوى انكت كراوا او راو سكانه كي استكوا بيش سيمان جراو برسا كرابو راو برسا شي بيلاين بخو سربا سربا اوي بو سربا دزغا شي راو برسي يوم المتحدة بو يعني اوي بلا كرا لنا وتر شي كرابو درباري بروسي اشتي كرابو او راو برسي زوري بيشاندا بو كدم بارتيو بارت دتلوغاشا دسته چی انگرینجا هبو لو وی لو پروسه و خلقه چی زور لانگری او پروسه و لانگری او دو پارتیه زیادی کردوه
0: زور باشا بله بیسرانی برز اگه داره کموک میوانه کم لشیکاری افتا برز دکتور مریوان جیاوک شارزه کاروباری ترکیه که لانقره و لسریالی پیوانتی لگلمانه که اگه دکتور مویه او برزی شد بلیم لوانه همو پروسه که لهر ولاته که انجام دره به گمان خلقی که نیر خلقی که دش به پروسه کشبونی هی مرجنی هموان پیشوازی لپروسه کبکن بنمونه مثلا سروکی پرلمانی ترکیه کرتوملوش اما شبه وقت که هیچ اندامی که پرتی کرکرانی کردوسان پککه ام لی خوشبونوی که لپروشه اصاکه هی نان گریتا و بلکو کسانه گریتا و که بکردهی چک دانین که واتا اوانی پروسی گرتنکانی را بردو هنیک دور پریزه بن لم بهینا و درفتی که کاتی هی کما مده که ششمانگیه بو اوی بابلین هاولاتیان یا خود او کسانه بتوانن سود لم پروژه اصایه ور بگرن و دوی ششمان که امانش به نقطه ضعف و یا خود به نقطه نیارکانی پروسه که هجماره کری لم رو سرنجی بارزه چیه؟
1: بله این تویتون است که خلقش دور هی یعنی هم سن لاینی سیاسی هی او پروسه اشتی به پسند و به گرمی تماشا نکن پسند نکن لو ایک لوانه این پارتیه پارتی چاک کردن پارتی تک لهر دسته تاو دیجی او پروسه بونم او نقطه ضعفی او لاوازی کدران بباسه که او لبدایتی وش وتم اوان او کسان کراست خود دستن لکستن نبوه اوان ایگیتو بلام نعمال که پروژه او قصه کدو بلام شکر نوی او قصه نگو تو ها شکر نوی قصه اوش سیا اوان بندی خانه شن استا که کوان لپکی لبندی خانه اگر راست خود دستن لکستن نبوه اوان لبردن چی تایبت بو اندرین دوه هشتان ماو لپروسی لپو او یاسای کل محکمه لپلمان درسو او یاسای بخوی دوازده خاله بلنا دو خاله هی لخاله چی لبا هنده ده خاله یه لخاله کن اوه که چونیتی معامله کردن لگر اوان لبندی خانه نا لگر چونیتی معامله که کسانی که دستن لکشتنی خلق نبو کسون بین و ناو ترچیه چون بسنو ناو خلق چون کاری آسایی خواهم کنون بلام کاری سیاسی
0: شی کردنود بو کاریم دشایتی کردن چیه یعنی نقطەی جیاکەرەوە چییە ئەوەی کە خەڵکانێکە بێت لە تورکیا دەش بە پرۆسی ئاشتی بێت یعنی هۆکارەکەی دافعەکە چییە؟
1: ئەوانی کە دژی ئەو پرۆسە ئاشتینە ئەو زۆبە زۆریان ئەوانانە کە ئەوانی بیکردنەوە چی جهاتیان هەیە ئەمبیکردنەوە چی ئەلمانیان هەیە ئەوچی ئیزمیرە و بورسەیە و ئەو شارانەیە زۆربە زۆری جیاەتی ئەو پرۆسەیەکەن ئەوە تەنها بۆ ئەوەیە کە خۆیان بە دەرێخن کە ئەمە دژی نەک دژی ئەو پرۆسەیە دژی ئەکپارتینە دژی داد و گەشەینە ئەم بەخۆی ئەوانە دژایەتی داد و گەشەیەکەن بە واسطەی ئەو پرۆسی ئاشتی جگە لەوە هەندە پارتی سیاسی هەیە ئەو دژایەتی خۆیان بۆ ئەو پرۆسی هەڵقۆزیە بۆ ئەوەی خەڵکانی کە ڕەگەز پەرستن و کە ئەلمانیەتە ئەوانە بخۆیان ڕەچشن تەنها بۆ کۆکردنەوەی دەنگە بۆ هیچ نیە لەکو خۆشیان ئەزانن هەموو سەرۆک پارتەکان ئەزانن کە ئەو پرۆسە ئاشتییە بۆ سوودی وڵاتی تورکیا بۆ سوودی هەموو نەتەوایەکانن لە کوردە و ترک تورکە و ترکمانەکان و شەرکەزە و لازە و عەلەویە و زازایە و ئەمنیانە بەڵام ئەوانە بۆ کۆکردنەوەی دەنگ جزایەتی خۆیان بۆ پرۆسە ئاشتی بەدرێشن
0: زۆر باشە بەڵێ کاک دکتۆر مەریوان ئەگەر ئەمە بارودۆخی ناوخۆی تورکیا بێت چە ئەوانەی کە یارن لەگەڵ پرۆسە یاساکە و دەنگیان بۆ داوە مەبینیمان لە پەرلەمان لە نزیکەی 600 پەرلەمانتار نزیک بۆ لە 500 پەرلەمانتار کە بەبڵێ دەنگیان دا
1: 468
0: یعنی ئەگەر ئەمە دەبوان حسابکەی زۆرینە ئاکات و ئەوەش بارودۆخی ئەوانە بوو کە بە شێوەیەک دژی یاساکەن ئەمەوێ بڵێم بارودۆخە نێو دەوڵەتیەکە لە کوێی پرۆسەکەیە خزمەت بە پرۆسەی ئاشتی تورکیاکە بە تایبەتی لە دو هەفتەی ڕابردوو ئەمە بینیمان ڕێککەوتنامەی مەککە هەبوو لە بینی سعودیە تورکیا پاکستان کە پەیامی نێودەوڵەتی و ناوچەیی تێدا بوو ئێستا تورکیا و ئەکپارتی وەردۆگان لە نقطەی قۆوە پەرۆشیەکی جددیان هەیە بۆ پرۆسی ئاشتی یاخود بارودۆخە نێودەوڵەتیەکە کە تا ڕادەیەکی زۆر لە بەرژەوەندی تورکیاە ئەگەری لاوازکردنی پرۆسەکە زیاترە خوازێ
1: بەڵێ ئەم لە دەستپێکردنی قسەکان وتم دژایەتی و پرۆژە لە ناو خۆش لە دەرەوەش زۆرە لە دەرەوەش پێش لە مانگی بە تایبەتی پێش شەڕی ئیران و ئەمریکا لە مانگی دوو لەمانجی دوو تهدیدن لەمانجی دوو وازن حفته یکم لەمانجی دوو کنت داسوسی ایرانی دەستگیر کردن لە استانبول کاریان ئەکرد بۆ ئەوەی خەڵکی ئاژاوەخن و خەڵک دروست کن دژی ئەو پرۆسی ئاشتییە بمانەوێتن یان نەمانەوێتن ئێستا کە یەک لە ئەوەکان بە ناو ئەهێنن من ئیرانە ئیسرائیلە ئێستا کە فەرانسایە نەمسایە ئەو چار وڵاتە بە تایبەتی ئەو چار وڵاتە زۆر دەست تێوەدانێن لەناو ئەو پرۆسی ئاشتی هەیە زۆر کار بەوە یەکەن کە ئەو پرۆسی ئاشتی سەر نەکەوێتن ئەوش ئیسرائیل ئەو بۆ ئەوەی کارێکە ئیسرائیل دەیەوێت تورکیا هەر بەلاوەزی بمێنێتەوە هەموو هێزەکەی بەرەو شاخ باتن بۆی ئەوێتن ئیسرائیل ئەو پرۆسە ئاشتی سەرکەوتن بەدەست نەهێنێتن ئەو پەیمان هاوپەیمانیش کە ناو تورکیا نێوان تورکیا و پاکستان و سعودی عرەبستان بوو ئەوە بۆ خاڵش لاوازی لا ئەداتن بەرەو هێزی تورکیا ئەڕواتن کە ئەوە بە دەرێخە کە تورکیا هەم لە ناو خۆ هەم لە دەرەوەی خۆی هاوپەیمانی زەبەلاح و هاوپەیمانی زل گەورە و زل دروستە کاتن بەبێ ئەوەی کە تاسی لە ناو خۆ بکەن تاسی لە دەرەوە بکە بە هەردوو لایەن ئیشەکاتن
0: بەڵێ بە تەسەوری بەڕستان چونکم بۆ چوونی جیاوازیشە بوو لەسەر ڕێککەوتنامەی مەککە کە تەنها لە بوارێکی ستراتیژی عەلامیە کاریگەریە بێت بەڵکو لە ئەمری واقیعە بۆ هەر سێ وڵاتی سعودیە پاکستان تورکیا ڕێککەوتنامەیەکی سەربازی تۆکمە بە جۆرێک کە تەدەخولکردن یاخود بەزاندنی سنووری هەر وڵاتێکیان بە مانای سنوور و شەڕ بێت بۆ هەر سێ وڵاتەکە ئەمە لە ئەبری واقعە دروستکردنێکی مەحاڵە بالفعل ڕایبەڕێزی شت لەسەر ئەو ڕێککەوتنامە بەسمە پرسمۆک شارۆچکەیەک لە کاروباری تورکیا
1: بەڵێ لە 2017 هاوپەیمانێک دروست ویستیان هاوپەیمانێکی لەونەوە زۆرە هاوپەیمان دروستکەن نێوان تورکیا و بەڵێ نێوان تورکیا و پاکستان و سعودی و مالیزیا بوو بەڵام ئەو کاتی سعودیە بە زەختی ئەمریکا خۆی کێشاوە زەختی لە پاکستانیش کە پاکستانیش خۆی کێشاوە تەنها تورکیا و مالیزیا ماوە بەڵام ئەو هاوپەیمانە ئەو جارە چی وای که پله پیدن با هواپیمانی او شرای ایران و امریکا و اسرائیل وای کرد که سعودیا مگه پاکستان زو بخیره یعنی با وقت دلیم با وقت چی با کاتا چی قیاسی او هواپیمانی مرکن لبر چی با سعودیا در کود که او پارز بلاحی ایالات امریکا و ایالات اوروپا بلام هیچیان بو نکرد او دا بوه او هواپیمانی وای که دو هواپیمانی سی گوشی هواپیمانی پیالن تکنولوژی ترکیه هایتی تکنولوژی عسکری ترکیه هایتی پاکستان تکنولوژی نووی هیا سعودیش منو نمانو پارش زور ساچی هیا بله پاریه ایسا بالام ل او ایسا سی اولاتن او هواپیمانی امزا کتو بالام من توقع دکم ل تن مانگی دهاتو مصر و قطریش داخلی او هواپیمانی بن مصر و قطر داخلی او هواپیمانی بن او کاتی بته پنج ولات یعنی مصرش ولاته چی بهیز لنا لانی سربازی لنا تکنولوژی عسکری لنا ولات عربی کم
0: بوی او جغرافی شو کاریگری کی زور بله با اختاری
1: بله بوی لپاش او هواپیمانی توسی و پاکستان و سوریه اصلا هسته اسرائیل هواپیمانی چی لگر قبرس یعنی یونان دوست کدوه تسر روشی اول ترسی اوی گیشت و دیل او هواپیمانی او سی ولاتی اگر مصرش داخل بیتن اسرائیل با اوتوماتی اسرائیل زود بیدی یعنی دبستی تو وک کل بتای بسنو اسرائیل بسنو و چی بتایبتی مصر داخلی او هواپیمانی بیتن اوی شوینی او یعنی ناو او بحرکی ترشی دریای ترشی و مصر لیکه توهینی زور حصارش اسرائیل جاتوانی تاب کن
0: بله بدل نیایی یعنی لباردوخی که لو چشنا نیاری که یک جهر دروست نابه با ترکیه که کاریگری که راسته و خویه به لسر پروسه یشتی با هاوکاری کردنی بالی سیاسی پاککه و با هزی سربازی پاککه خویان یا خود دواتر باردوخی که نخواز رو نیانه تکایه و واقعه که پروسه یشتی وقت 50 سالی را بردو اگر فشلیش نیهنی بچه تا قناقه که چق بستویا؟
1: بله ایسته که خواهن آماده کردو زمین حاضر کردو با توقعاتی که وکو در پلان دو اگر بیتو سرکوتوش بیتن او پروسه بلام دست که بی که دستکاری او پروسه بکن دستکاری سنوره کن بکاتن اوان خواهن با ایدانه و خواهن با آماده کردو او سب دور نروانه و ایران پیش ما و چی تهدیدی راست خوی نکده و الان تهدید ترکیه کرده با پژکی دلیگه بیتو او هند حرکات بکریتم دیوت نیوت بحثی و نکده که پروسه هستی بلان بکرده اما اماش اویده کنید پیش جدید فلان پرت و فلان پرت یکنید یعنی ایران لیستا و تهدیدی کرده و خواه ایران اما زنین وکو دراستش لگه ترکیه بلان دوست نیا دجمنه چی از وله وکو دارن دجمنه چی زور لپیش و لکاتی سلجوق کان و لکاتی ایدی لکاتی عثمانی همه هر جایتی تو چه کردوها از بوه دستی دروزوتی بلام تو چه و لگر بال سیاسی پکیدن پارتی زور که لسا وکن خلق کودکش کردی تو چه حالاتی کردی چه زکر ای تو چه زور لسا وی سورن که او پروسی براو ساچی براو سرکوتون برواتنو که مدال ندن ماوی ندن خلق دستکاری او پروسی بکن که لزرر من دی کرده به تایبتی بگیش پیش لزرر من دی ترکیه دیتن هر و زرر من دی یک لزرر من دکنش کردستان خونه کردستان عراق ده بیتن گه بیتو او پروسی هاشتی سرکوتون بدست نیدن که یک لسودوال بید اوان سودوال دکن لو پروسی کردستان عراق
0: زور باشا پش بخوای گوره انشاءالله لا کمتر لدقیق اگر شتیک ما ببینم پرسی بیا خود پیامی که بلای برای سوال خزمتا
1: تنها یک پیام که به تایبتی اعلامی کردی خومن کردستان عراق هر دم زوب براشکاوی زوب خرابی بحثی پروسه آشتی و بحثی ترکیه اکن حکومت ترکیه اکن وکو اولین هر رقابتی دکن لگه ترکیه لگه حکومتی توشی هم هوا دارم که اعلامی کردی نختی به نرمی لگر به ساکانه بحث حکومتی توشی بکرد که چند لطماوی او چند سال بیست و پنج سال لسر حکومه که ای کاری با توشی با کردی که دیزاتر نکل و توشی
0: بله یعنی چون کن دواتر لنتیجه لعشتی هموان براوین
1: بله بله به تایبەتی کوردستان عراق یەک لە برەوە سەرچەکان کوردستان عراق
0: بله زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر مەریوان جیاوک شارەزای کاروباری تورکیا کە لە ئەنقەرەوە لە شیکاری هەفتە لەگەڵمان بووی بەڵێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئێوەش تا بەرنامەیەکی تری شیکاری هەفتە هەموو لایەک بەخوای پەروەردگار سپێرین خواتان لەگەڵ

تنیا مالک نیه بلکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili e në relira Se rrubë ta mu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kërbav që sejuan Sejuan u surin gjan Se vët u sovin khan Lanu u ljek që zam Le veselej vërinja Hamu janë i khon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
3: Bes brinji Mahmud Jai mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana Bes brinji Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
4: Kajmer 5 Ba Kati Haremi Kurdistan Speda FM
5: پروسی وربینی کنی فرمی حجیانی هرم برداوم و چهار دکه در سرطه منگی داتو تیرو پشک بونوی حجیان بکرد. شمارک لجوشیرانی کرکوک دیجی دا بشکرین زوکانیان گرد بوناوا. سرک وزیران عراق بریری در سرطه منگی داتو با جروسوماتی گمرگی لگوست نو درکی کن پیش وقتا برد.

0: بنای خوای گرسلطان لبت کاتشمر پنجو حال کانتان پیشکشکین پروسی ورد بینی کردن لناوی او کسانی بو حجی سالی داتو خوان تو مار کرده بو لا هشت نوسینگی پارزگاو ایدار سربخوکان بردوامی ها چار دکریت لکوتای ام مانگیان روشکانی سرطای مانگی داتو تیرو پشک بو ناوکان بکریت کاروان ستونی و تبیجی بروبراتی گشتی حج عمری هرم لو هشت نوسینگی دیاری کراو روشان زیاد لحزار فرم ورد بینی دکریت هر فرم کمو کوری هبت لرگای کرتنامه او کسا اکدار دکریتا بو اوانشی تاسانامین بو نهاتو امانشی بو اویهش تا فرم کنه چوتا ورد بینی یعنی شورد بینی کراو هیچ گرفته کی نبوا باوتی کاروان ستونی او حج خواسانی لرگای اپلیکیشن او نامین تو مر کردو نامین بو نهاتو توا دوی پرکرنوی فرمکان نوسرا و نیراو با پشکین پیویس چاره بکن تلا همان شوند نوسرید نیراو با تیرو پشک. امسال لبستوی که حوت پیگی دروازه حج با تو مر کردی نوی حج خواسان کرک رو با پی امرکان بیت امسال براشید 135 خواست با چونی حج زیادی کردو تا کتا روشی پرکرنوی فرم 81171 فرم پرکراو تا ام جمعه دکاتا 120142 کس لکوی او جمعه 5129 حال تا بجیرن با پروسی حجی سالی دهاتو. پارلمانتری که فرکسیونی گرتول بغداد اشکری دکات وزیر درای عراق بالنی دولم هفته پاری مچیمانگی حوت بوهرم بنیرد. دکتر عمر محمد پینجانی پارلمانتری فرکسیونی گرتول اسلامی کردستان لانجومنی نرانی عراق رایگندو لانجامی پیوندیو به دادت چونکن نبغداد فلح ساری وزیر درای عراق پی رایگندون کلم هفته دا تواکاری بری پاری پیویز دا بیندکن و مچی مچخوران روانی هرمی کردستان دکن. دکتر عمر محمد پینجانی راشیگان وزیر درای جختی کردو تا لسراوی که هیچ جاکاری کلنیوان مچخورانی هرم و نوچکان دیکه عراق ناکرتو شایسته درای کانی هرم مکمه فکی یاسای ممالای لگل دکرد. باوتی او پرلمانتاره وزری درای دلنیای داو که کشی ده هتنه نوتی کانی هرم چهر سر کراو بجاره کل راگی پروسی مقاسه و بری 120 میلیارد دینار دبره تو بری پره شایسته مچخوران بو هرم روانه دکرد. جوتیارانی کرکوک دژی دا بشکرین زوی کانین گرد بونو دلن امانه زوی جناکوک نو نابه دسکاریان بکرید. جوتیارانی کرکوک دلن 50 ساله ظلم مستمان لیه دکریتو در بدر دکرینو زوی کانمان دا گیر دکریتو استاج به همان شودین دا گیری دکنو.
1: امریکاتو لسرک وزیرانی عراقا بدا بشکدینی ملیون قطع سکنی لهمو عراق. حسای کرکوک لما 50,000 دون ما. گوندکی ایمه لناو ام بابت زیاتر له هزار دونم که هنگاوی یکم داخل کراوه ایمه اسم کو بنو من بویا ایمه خوتان شن سال زاین لگل من ایمه زیاتر له 15 سال قدر من لیکراوه ام زویان ایمه همش مشمول به تعلیمات مادی 140 به تایبات قانون اجمار سی سال 25 به پی او قانون ام زویان استحکام متنازع علیه یعنی محافظه ناتوان دسکاری ام زویان که ابیت شاوری درچونی تعلیمات کن هتاکو
0: وزیری سامان سروشتکانی هرم رایگان روزانه 3 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین نرمال به نرخی 150 دینار دا بشکرد. امرو یک شما کمال محمد صالح وزیری سامان سروشتکانی حکومت هرم کردستان با وکالت لدوانی که روزنامه دا رایگان لروشی شما 15 اب دا بشکرین بنزین نرمالی پال پشتی کراو لیلان حکومت به نرخی 150 دینار دستی پی کردوا. با اوتی وزیری سامان سروشتکان روزانه بری 3 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین نرمالی 150 دیناری بسر پرزگکانی هرم کردستان دا بشکرد. وزیری سامان سروشتکان با وکالت امجی به دوخی بنزینی محسن و سوپر کردو رایگان امانا بازرگانینو کرتی تایبت هاور دیدکات بلام لروشانی داتو دابرکی زور و پیویز دخلت بازارو اما شاوکار دبید با کم کرنوی فشار لسر بنزینی نورمال و نرخی او دو جور بنزینیش داده بازد. سبر به پشکی هرمی کروسان لو بنزینی لحکمتی فیدرال و دید وزری سامن سروشتکان رونی کرده و لیسه داد بخلده تنیا یک ملیون و 150 هزار لیتر بنزین دابی نکات هروها جختی لوا کرده و گفتو گوکانیان لگل بغداد بردواما با اوی رکوتنیک بکرد تا پشکی هرم لسر بنمای شماری اوتومبیل شماری دانشتوان یان پارزگکان دیاری بکرد و براکی زیاد بکرد. با رگیری کدن لگندالی و دلنیابون لگشنی بنزین پال پشتی کراوکا با دستی هاولاتیان کمال محمد اشکره کرد سجم تن کرکن سیستمی جی پی ایس یان بودن راو لپالوگکن و تا دگن بنزین خانکن چاو دیری دکرن جگلوش کامره چاو دیری لبنزین خانکن جگی کراونو با هماهنگی لکل دستگکنی اصایش و قیم قامت رگیری لهر جور لدنگ دکر تاوکو او سو تمنیه با کوالتی که بخش و بکشه بگات دستی هاولاتیان. سرک وزیران عراق برای دل سرطه ایلو لوا باج رسوماتی گمرگی لگواس نو درکی کن پیش وقتا ببرد. امرو یک شما علی زیدی سرک وزیران عراق برای دل با پرستین سامان گشتی و رگری کدن لابی فروچونی سامان گشتی راجی یکی ایلو 2026 و باج رسوماتی گمرگی لسر جمع گواس نو هنده درکی کن پرکن پیش وقتا ببرد. با پی او بلگنامانی لیلان امیداری گشتی انجمنی وزیران و بلاو کراواتا و امبریاره لکوبنوی اصایی انجمنی وزیران دا لششی ابی 2026 برای وچو لسر راسپاری سروکی انجمنی وزیران در چوه. امشی بوج دراوا سر جملانه پیوندار کان راس پیراون ک امبرایره بشویکی وردو خراج بجاب کن بګری سر چاوکان حکومت عراق امریکا را دګریته بار بو کنټرول کړنو رګری کدن لسپیک نوې پارا قاچاغ چی درای بیانی فیل کدن د ګمر ګو باچ د کاتینار نی پارا بو دروي ولات دوا حوال هلی آسمانی سوریا خو عمل دکات بود سپیکنوی کشت آسمانی راست خو کین یوان دمشق و موسکو او وجدوی وستانه کنزیکی هشت مان کی خند لهنگاوی کدا کل چوارچوی زنجیره هولک دایا بو اسد چالا کرنوی پیوندکای سوریا و روسیا دوای روخانی رژیمکی اسد نیون ری هلی آسمانی سوریا با آژانسی تاسی روسی را گاندو همو بلیتکان یکم گشتی راست خو دمشق و موسکو تعاون ک امر یک شمع انجام ددریتو اما جی بو کرو ک گشت کنزیکی که گشتکا نزیکی پر بو سر رای بردامی پروسی فروشتن. اما جی بوش کرد چاران دکریت گشتی یکم امرو براب کبتو گشتی کرانوش لهمان روش دابتو باسی لوش کرد که بلیتی گشتکانی دواتر تاکو هجدی تشلین یکم بو فروشتن بردستن لکاتیک دا اما جی بو کرد که نونری کمپانه که لماسکو کردکت بو زیاد کرنیش ماری گشتکان لأگری بردوامی برزی خواست سری. خزمت گزاری گوستنوی گشتیارانی اسمانی راستخول نوان دیمشق و موسکو لکانونی یکمی 2024 وسطا بو بخوی او بردوخی سوریا بخوی و بینی و بخوی روخانی رژمی اسدو دواتر دزبکربونی اداره نوی بسروکاتی احمد شرما. پروسی وربینی کردنی فرمی حاجیانی هرم برنامه و چهاره دکه لسرطه منگی ده هتو تیرو پشک بناوی حاجیان بکرد. شمارک لجو تیرانی کرکوک دجی ده بشکنی زویکانیان گرد بناوا. سرکوزیرانی عراق بریاری ده لسرطه منگی ده هتو باج رسوماتی گمرگی لگوستنو درکی کن پیش وقتا ببرد.

سلاوتان لبه کرده ورزشتان پیشکش کنید. لخول امریکا ناشفیل توانی به چوار گل برنبر به گولگ لینتر میامی بباته و لخول سعودیه یعنی نصر و بی کریستیانو رونالدو به برنوی لفتح تستی به ورزی نوی کردو سه گولی تومار کرد. لیاری که دوستانه ده یعنی انتر میلان به گولگی جون ستونز برنوی به سر ریال بیتیز بده سینه. لیاری که دوستانه ده بروسیا دورتموند و روما به دو گل بوهر لیکن یکسان بونو یعنی ایسی میلانش به چوار گل برنبر به دو گل منصر نایتی برده و امرو ارسنال و منستر سی براوی جمعی قلغانی خیری انگل ترادیری دکنو لفرانس ار جمعی سوپر بر ریو دا چید. این دیشه رای گیانی ریزانی نو بوتی بکیان گرین بو دلخوش بکرینی توریسیش. بشتون رای انگیان پیدری هیچ پیکانی کنی و برنامه که تیبت گر راو تو رای ننکن. سرچاوکان بازدو دکن مورینو بر یاری دا و پیگی ارنولد بگور ریو وکو یاریزانی ناوند بکاری بهینه. یورگن کلوپ دل خون به کسی که گوجاو دبینم با رایان رایتی البجاردی آلمانیا بلام اگر هستم که زورینی خلق لیم رازینین آمدم دزبرداری پوستکم بم. دوین اوفریانی بشتونه با گواسنوی رودری ببری 7 میلیون یورو رد کراوتو و منستر سی سور لسر 8 میلیون یورو. یعنی لیورپول پینا و گواسنوی بارکولا آمده 140 میلیون یورو پیشکشی پاریسان جرمن بکد. مورینهو دلیل قناغ یکمی رایان رایتیم نگل ریال مدید همیشه خونی نخوشم دبینی کابوس یک کچون میسی راب گدین. روزنامه لگزیتا دلیل اموریم بطایوی بطوانکانی لیاو قایل نیو نایو خطوط لیستی او یاریزانی که دکلیلم هاوینه بیام فروشید. اینتر میلان گواسنوی سپنسی را گیان بگریبست یک 5 سال و ببری 31 میلیون یورو. ارتتا پیش یاری نیوانی انجخ دکاتو مارسکا لگل منچستر سی سرکوتو دبید. روزنامه از دلیل ریال مدید با دوباره بدنیاد نانوی تیبکه و گررانوی با سکوی نزدوکان 225 میلیون یوروی خرج کردوه. هر شاد بن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داولا لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی بب مسعب خان خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگا کانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندال کانی نخوشا
2: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گت که یعنی دبرجم زور زور گرمه دعوتان لدکم بعد هنه مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس

0: ka inshallah do zakhman bo akujene to
1: خیر فازانی بارز و خوشویس امرو ایمو کور خرایی رابطه امرو ایلقی هولیر هاتوی نتمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باو که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من ام مالا بارزا لم نهامتی رزگار کین
2: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100 هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
3: FIB 077-291-42-42 077-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-291-42-42

0: Hancuini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bin taqib kanu, her nayab de biçet. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancuini asli şaho, hem herzanu, hem nayab. Wadas kawtini la şari Sulemani u darubari, peyondi bkan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیگ نخوشخانه شرش حالبجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن منه بوناو شار سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: هندک جار جیان باری که اونده قرز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفک لگل ازاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم ویش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگره ما بنا و مال نال دیخوم
4: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردو تا رخراوی رابطه امرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردو با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا
6: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
7: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
8: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لاماده و پیشکش کردنی فاتح محمد
9: درود بحری نور روژ ایمان یکانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا توشوی ری حتا حتایو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لبارانی رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما
10: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
11: علیک السلام
9: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خوشویستان مزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لیبید جارکتر لروجان برنامه درود و خزمتی وی از دو خوشویست گشت ما چند کرتا چیروکی که واقعی که روداوی واقعی بودن باسکین لیکی کانا کسی کلی چیروکی جیانم درود ریجم کتا یکی پرل ناسور و ازار لویی که بسر من هات اما سی خوشکو یک برا بوین. منو برا کم و خوشکی کم نیوش من نا کرد. همیشه گیو من لگرانی و سردانی هنگو سیر کدنی فلمی ام لولا کرد. پیشه شو روش من بو. یا خدا روشتین و بازار. بزوری بر روش جالنا و بازارا بوین. کاتی گراین و بناو کنال آسمان یکانا گراین اگر اوی منویست دست من نکو تایا و با کاسیتی ویدوئی که باست سالکانی زوکین اگراین لویش نبوی با گوورکانا کتایی شویش مندانا بو با توزی پشو خوتن ایتر زور زور دور بوین بندازه روشحالات و روشحوال نیوش و لعبادت و پرست شکن هر نما نزانی چکاتی کاتی نیوشا هیچ حسابات اکمان بو مثلا ننا کرد لحوینانا چیج و خوشیکن لپیشینی کارکانی امو بون لحوینانا سفری دریج مانا کرد حتا او چاکی به هوی خندنو ون من کرد و بیگرینو یا او چالاکانی که به هوی خندنو ون من کرد لگران و سفره من تو سیوا باوکم سرقالی کمپانیه اک بو تنها پاریکو کرده و لگل دایک ما سفره نکرد زوربی که تکان یه ملوان دور بوین اوان خمی خوان هبو ایمش به همان شیو خمی خوان هبو هیچ چاو دیر یک من نبو پی من بلیت یک کس نبو پی من بلیت نوش بگا یادی که خواب بگا کیو من پی بلیت او افرتی لمال من یشی اگر حالی لیم خرابتر بو بلام لگل همو منشا این لروی مادی و حالی زور خراب بود. لگل منش هل مالی ما یادی خواه کرد و عبادتی خواه انجام داد. بلام خوشک گورکم لهمو جیانیا. لگل خوش جیانی بسر بردو. پیچوانی ایم بود. دایی من و کودایی کوا بود با ایم. با منو براکم یوت نیوش بکن. بلامی مگیو من بو ناگردو پی ما نود تو حق نبی بسر ما نوا تو عبادتی خود که لگل او همو جیانی که ایمال ناو گرانی و بیهودهی بسر ما نبرد که چی دل تنگو نا آرام بوینو خوش یکان کم تمن بون لجیان منا ایمال نما نزانی بو چی بو جورین ایمه به نزانی خو منو من نزانی که آهنگو سما برو بختوری و کامرانی ما نبات بلام حالی بونی ایمه بو جوره که آبه و جوره بین زور حالا بون تو آو بیزار بو بین لو جوره جیانه بلام همیشه گرای نوستر او جوره جیانه و زور تریش دور کوتینه و رخوا هرچن خوشکه که من زور دیندار بو نویش رو روشیه که زور باشیه بو رو پارهی که باکم پیعین او خوشکم لیه بخشی او جلو برگانی که امال دروی ولاد بو منه ینا او بخشی به هجارانو کم درامتانو
هیچ پی نخوش نبو اگر هیچ بو خوی نهیاره توا اوی پی خوش بو کل خزمت خوای گوری آبیتو عبادتی او کاتو لای او بمینه توا روشی لروجان اسمم پچین مو مالی پورم اویش هات لگل ما نهات هر سی خوشکه که با یک و سواری اوتومبیل بوینو را کشم کاسی تیکی گرانی خصه سرو یه مش گرانی کمان لگل اوا او توا بلام خوشکم پی نخوش بو تی بی کشن نوا برا کم برپر چیای او یه مش به همان شیوا امجاریان کزانی بگوی ناکین داویل براکم کرد که اوتومبیل که هواش بکاتا بلان کس من باش رازی نبوین لکتو پرکا ببی پیشی نیک روداوی که ترسناک رویا اوتومبیل که من ورگراو چنجارک تلی خوارد اوتومبیل که تیخش کام دوای من دوبونی که زور خلکی امیان داری هنا امیان بربون خوشخانه روده اوکه زور ما ترسی دار بو اسک من شکا بو سر من ازاری پیگشت بو که تپرسیاری و خوشکه من کل دوای اوی حوش من حتوا لسرته پیانوتین زور باشا بلام لین عاشا و تل بو جانوی دلم لدوائی 24 ساعت دای کمو باوکم لسفر گرانوا هاتنو پرسیاری خوشک کمیان لپزشک کان کرد اوانشت بیان گیانی سپردو کوچی دوائی کردوا لدوائی ابا کارسات کمان زانی کمان نمان توانی براسی خومن بگرین زور گریای ازاری که زور گوری بود روز کردین هست من کرد که ایم بوینه هو کاری مردنی او امش زور لنه خوشخانه ماینوا نانو او من بو بخمو گریان بو خوشکه بیوینه من کل دست من چو پزیشکه کن باکم و دایکم زور حولین لگلا داین لدوائی هم منو خوشکه کم و براکم توبه من کرد توبه من کرد و گرای نو بو عبادت و خواه پرستی خوی تعالی نور و روناکی خوی پیشان داین هدایتی داین لدوائی وی کون من کرده بو مردنی خوشکه کمان که هشتا 21 سالی طلاو نکرده بو بو با درسی که گوره بو ایما الحمدلله ایما همو من لرمزان عمره من کرد باوکم حجی که بو خوشکه کشم کرد زور خوشحالیم بوی که قربانی دانی خوشککم بو خوی هدایتی اما او خوی کرده قربانی بوی اما استدار دسمان لکاری خیرو چاکه آهیا استدار لخزمت عبادت هاینو سپاس بو خوای گوره هدایتی این دای کم بواکم استدار زور بی کاتکان لگل ایم ایم بسر بن دوای وی که زانیان مال و سامان هموشت یک نیا بلکو عبادتی خوار رزقه هر گور که جیانی مروفه اگر بخوی بزانیتو بتوانیت جیانی قیامت بباتوان

0: قرداغ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بو نوشاد استمانی و دورو بری
1: باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن FIB 0-7-7-9-1 چلودو 0-7-5-2-9-1 چلودو آسیاپی 0-7-7-9-1 چلودو فاستپی 0-7-5-2-9-1 چلودو
0: سپید FM 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی
2: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداویسی تایبتیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن، هنگاو بنین، لپشت خونکانی ایوه و خواهی کی مزن هیا، آواتکان تان دینه تا دی. هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روژانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید. روژانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

حکومت کاربرکر حریم کردستان بو جارا دوی 15750 دیناری دابینکر لی قیران چار سر نبو. جبرکمی آبرا دابینکری لی هولی ریس را گرتنه

0: ای باش 10 میلیون بسی دری او لیز نه احتمالا وای دانا بک اما بسا او 12 مان سالی اما خلیش فلاحتی بین
1: دیانه بم پروژه بزور پاره لجرفانی حولاتی در بهینن وابروا زوتیار ده به دست لچیالانو تو کردنو او دانو دروینه حل بگریو دارو نداری بکات قربانی پروژه روناچی
2: پروژه روناچی دی بزور زور در دی اتو پاره لجرفان در بینی اخر اتو ایروژه ات تکنم دری اتو لو پاره کاربت کم بکاری ناک اخر امن تاخشم سی میلو خم ای بکار دینم کاربای نشتمانی بکار نایدم همشتی فروش در خطی او پاره ناید 240 میلیون حتی اولو بخشی 240 میلیون اخر کابرا کو بید در لسد سلدون می براستی کار سات لبوز سیاری
1: اگر پروژه روناچی بو شارکان پروژه تاریچی به او ابو گوندکان پروژه ویرانی و چول کردن ده به حالوا بردوام به ببخشینی زیوزارو معلوم چوشیان قرضی کاربای ام حکومتی ان بو صاف ناکره
3: رساله کلو دی تو دره 20 میلیون 30 میلیون نه تو 8 میلیون او چی او کس قصه چی ایزابید ناداته انشاءالله لی دا کورینو لی دا کورینو که که جین حتا یستا حکومتی هرم یارمتی فلاعی نده پیم بری بس یارمتی ده با چیمیای با درمانی با گازی با بنزینی اما نیستا که و دراسمه دونه دره دکم دا والله لتری گاز و علم کریا با 1200 موسیمی تماتا اما تماتا من خسار بوا موسیمی گنم اما گنم من خسار بوا مو هر موسیم که بی اما هیچ من اوانیه لبا جواندی فلاعینیه یه باش آخر یعن فلاعتی که نامینی او خابی استا یه امن تار صد دورم عرید تو دکم که بو قرآنی او سارک پیمنا کلی صد دورم شب تو کم
1: رنگ استادو تیارکان بلین خوزگه به پیش کاربای 24 ساعتی آخر لکاربای چی بکار نهاتو نبوده اما حالی هاولاتی به دبل بکارهنانی و هبونی دا تی تاوریان به هیوا فقیانی کنالی سپیدا هولیر
4: دخرفابونا که نرازیبونی دا جوتیارن کردو ترکمان ین گند توب زاوال سنور پارزگا کرکو که دیجی بریار کوای پارزگی حاطن دنگ که بریار حاطی دان جمارک زور عردن جوتیارن کردو ترکمانان بخنتنا و ماستر پلانا و پارزگه دا و یکی جی نرازیبونا جوتیاران لی پیدا بویا
5: جارت جوتیارانی کرد و ترکمان لسنوری پارزگه کرکوک دنگی نرازاتیان لی برز بویا و حتومتا گندی توبزابا ممتها جوتیاری کی ترکمانا خوانی 252 زبی کشتوکالیا او دلیت تنها برپرسانی کورد هاتونه تا دنگ لسرمان بلان برپرسانی ترکمان لبری اوی برگیرین و آن لیبکن کچی دجایتی مندکن که لکاتک دا پارزگاری کرکوک لپشکی ترکمانا
6: بزیم وجود مز مریدانده
7: ایم من بزیوکان منوی دو روشتر پارزگار نیا بله ترکلان من هی و یای چی من هی و توبزاو من هی هموی وا با بریاری خوی اروا داوا اکین ام بریاره رد بکریتوا
6: یعنی فرضا شیت ماسن هیچ شیت ماسن نه
5: جوتیارانی کرد و ترکمانی توب زاوا گربونوی نرازاتیان انجام داوا لدیجی نسرابی کی پارزگای کرکوک که زیتر لا 13,000 زوی دخریت نیو ماستر پلانی شار که امش حولی که رونی تعریبا لجیر نابی دی کده
8: امرو لسر خاچی توب زاوا و لتنیشت یادگاری آزار بخشی انفال کراو من کو بوینه توا تاکو پیامی رد کردنوی بریاری اداره کرکوب با داگیر کردنی زویکان من با پاسای ماستر پیلانی شار راب گینی
9: امریکاتو لسرک وزیرانی عراق هوا با دابش کردنی ملیون قطع سکنی لهمو عراق حصه کرکوک لما 15,000 گوندکی ایمه لناو ام بابت زیاتر لهزار دونم که هنگاوی یکم داخل کراوه ایمه ایسام کوبنو من بویا ایمه خودتان چند سال زاین لگل من ایمه زیاتر لپنزه سال قدر من لیکراوه ام زویان ایمه هموش مشمول به تعلیمات مادی 140 به تایبت قانون جمعه سی سال 25
5: لیستاد جوتیارانی کردو ترکمان روی دمیان لبرپرسانی کردو ترکمان لپارزگای کرکو که بین دنگ لسر ام بریارو ریگا ندرید ام بریاره جب جب کرد چونکه به شکل از وکانیان یاسای جمارسی سالی 2025 ده ایگریتو بلمتا

0: هنده جار و هسته کهید سرکیشی کردن لکاتی شوفری دا چیش بخشه بلان بیرد بید فرمیسی دایی که چیش بخش نیه سرکیشی پیوه ناکرید
1: شوفری برز خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوا
2: فریکوینسی کانی سپیده ایویم 106.1-106.3 سپیده ایویم همیشه دومیه

0: hemîşe dinleyin.
1: برتی تعداد سوتینت مروف دتوانیت لهمو کسیگ راب کات بلام ناتوانی لسی بری خوی ویجدانی رزگاری بید زندیر درامی بگانه اگ لگل منده تیرو چی دروی چی گوریا که لترسو ناتاریوا لدائیگ دبی بلام هنده گوره دبی که جیانی چندین خیزان قد دادا تیرو چی نیسا که با پاراستینی کورپکی ناسنامی خوی دشاره تو دبی تا بیگانه اک لمال چی میده درامه اک پر لوانه جیان که پیمان دلین راستیکان هر چند طالبن همیشه لدروی چی شیرین که لسر لیواری روخانه سلامت ترم
2: اما خومینو نیم

0: زنجیره درامایی بیگانه یک لگل منده شوانه کاجمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کشده کرد.
1: که تماشاده کم آلمه لسحاب پینز و زوتر سرگ شوی سرگ گرتیا کسی بنزینی که ببری ناکه ایدوهای سرش دا گریز داری واهای لآخیری دیدنگ دیر اولی اوی زو باشا
2: لساعت شش سمین واتی نسره اویش نهر ببریش من نکتی و ساعت ده چنده دمانی او بنزینی او چی خویلی بیتو ها داوه کارش من او سر و مره نمید
3: والله ببتا تارسط بنزا دینر هر شوی حکومت عراقی اه اون دمانده وای سه تار ساعتی لا سریبین معقوله جان من لسرو تاکسی بی او تاکسی بو عربی دبیتن
4: بنزین گرانه غاز گرانه نوود گرانه یعنی حکومت چی به سرو بره تو
5: خی بنزین گرانه براستی نرخی بنزین گرانه نده با نابی و هابی قیرانه که درست کراوه والله حکومت دوستی سارسر دتانی بکه دتانی سارسری بکه دتانی حکومت سارسری بله بندستی خویتی

0: راحتی هی اوانیه مراسی عوایل بکری و ناراحت کری و بونه و تو با آو آو که بونه علی که که بخواه با دور رجاره آویتو ببچی تنکری هم دیز با بیز نزار کری ایتر نازم ولی لکوی امولاتو حال بیتو همی هر کسر و ناراحتی و ناخوشی و
1: سی جانی اما زور سخته. برای سی جان من زور ناراحته. هر ل موادی سر که آن من حتی اگر بنزین سوتامینی بالان سوتامینی که بوی زقا کشتی کی روزانه برای استی.
2: خطا خالکم. خطاای معاش خوره. اگر تو دوام بو آپک متن نکی تو لگلی آن نبی. اوی اوج نتوانه آب حرارتی خوی. او بنزینو نو تو غاز و همش تلس خالق گران کرد.
3: اگر با عدالت و برای کوچی برای باشه همه کردستان کاتن. او بازیل همه با افروشی بوده رو. ور من اتیم با هولیویم و ات سیرکتان کرد دیر و با تاسو جواب استاد.
4: وضع ما زور خرابه.

0: رزان خوش هستان سلاری خواهی گورتان لبه خوش حالم لالقیشتری برنامه نزیکتر لخلق لگل تانم دیار اصنطری گشت پیدانی چالاچی لوان لحولیر چالاچی چی گرنگ و نوازی با گنزان ساز کرد و اویش خلات کرنی لوان وانی که لبوارزی آوازکان دهینانی هم کرد و وگل وینکان ده بین پیاندری چی مشته ده که آگازات پیاندری سپیده لدوک امرو خلات ده کری وک گنزگ لبواری زانستی تکنولوژی او گنزانی که ده بینی لوینکان وینکان یا حلوا سراوا اوانه له بواره جیاوازکان ده هینان یا کردو سنتری گشپیدان سالا چلاوانم رو خلاط یاند در فتمان خوسته او به ویل نزیک ولا گل گنزان در باره اره شو گرفتکان لاوان قصب کی بزانی پیداوی سکان گنزان س گوران کاری چ بسر دات و بگرینه بو 10 سال 15 سال پیجستا و ام دو خی رجبینی کلنی و گنزان دروز بو بتی دات وانی دو خک بګوری و چندی خطا کی دګی تو سرګنس و چندی خطا کی دګی تو حکمرانا لهرمی کوردستان که رول یانه بوله به یوا کدنی گنزان ورجبین کردنیه لا بوار جیاواز کاندا بینری برنامه نزیک تل خلک باشی سچا بد منادی دل زا خو یاتی له دوک یاتی زا خو خیر سیدا سیدا مدا اخوین سر روش لاوان بغشتي له کوردستان چوا روش لاوان دبینی خود بعدین من چوانه
1: وازینی ادا یلا یلا وا شراو شلوان باشتر یک وازینی ادا
0: بعدین من دکرا شبا لاوان فرق یا
1: یم باشتر من یلا گاری
0: سچا بد من هاتی سیدا
1: والله روش لاوان چبج مت مخابن ابا فتره که طیبت بشی 2014 ور وتر و اف قیرانا داره یا لحرم چه بوی قیران سیاسی و اف نهوکی
0: نبای
1: بغضا و حرم میوانا دا وکره یعنی روشالوان برف باش و بچد یعنی نپش و مخابنی و اگرش لای دلیفین کاری و بش لای آبوری و بد کار دکر نگو نره ریگ سرحاتی اکر انگل بوی اگر اف لای تن می نبه کار بوی اگر گلک جماره کازور یا لوان برف اروپا و بچن و ولادت بیانی دای کو بابت خو ولادت خو خزانت خو بهلن بوی اگر پروسه و هفجینی و بچه گرنگ سندکا الهی هم رب العالمین در بشری در ملوها پروسه و هفجینی یعنی گیرو ببید که امتر لبیتن حتی کاردگرن سراوشا جواکی جید که شلای زده بونا مروفا و گنجات یا جواکی و هند بده اگر
0: سعیده تویش تا هر گنزی بس اگر بگر اینو مثلا تمانی تازه هر زکاری تو که پیرا ده گیشتی و هجده و نوزده و آوانا پیداویسی تو وکو گنز وکو استا بو؟
1: نه والا وکو استا نبویا پیداویسی پیسردمی
0: بله
1: خارنو و خارن بویا هنده جلو برگ بوی نه اگر چو باید دو مای قطابی بویا نی شکل باو تاوا استا نه یعنی پیویستی با چشتی سردم پیویستی با تکنولوژی های پیویستی با خوب شخستنم پیویستی با موبایل و با انترنت و با
0: دستگیرتنا
1: تشتی نیه یعنی جواکی در فروکه یعنی مصاریف و تکالیف جواکی همی زده در لیاردینه
2: گنج ایمه لیستای در و ولاتحانی در و زور بینه بوی اتوانین بلین گنجان لولاتی ایمه یا کمیک بهیوابونه براسی زور بهیوابونه براسی ها فترکان زوره فتری نخویی من هی ایمه براسی فتری در کش من هی
0: زورترینه که کامه؟
2: نه توانم بلم زورترینه که کامه بلا اکی بلم براسی فاترین او خویی یرمتی در نبو با گنجان لراسی ایسا گنجان زور به هوا کراون ابینین گنجی که زور لیسا یا کتابخانه تواو که اچه تا آمده دو ترزان کو
0: دبتا فزیش که خوب شندن دکا
2: بله شانز سالی خوندن من هی جگه لو ماستر اهینن دکتور اهینن بلا ابینین براسی دامزراندن نماو هیچ عملی بو گنجان نماو دام از راندن کن بوی اما به هوای کرو لگنجان کردوا
0: ازا و ارچی او ریخ راو سنترانی هند لناو تکو لمنطقه که چیه ایشی هن چیه بیت سبکن
2: بلا لچوار چیوی ام پخرانی گنجان براسی بلان حکومت او بوی اکویت سر ریخ راو حکومی کن و نا حکومی کن پروژی جیاواز راگین هانی گنجان بن لو به هوایی که استحیت در بچن چون که براسی اما ابی اما شو کن اما گنجی زور بتوانا من هی گنجی زور چالاک من هی
0: بلا بو حکومه دو بیشان ناکن ای بینین مثلا اوی اصال صحاکه دی بینیم زیادتر هند ریخه ها اندستی هند گنج دا گرن بو او پروژه حکومه دنیا
2: براسی او بی اما او پرسیار لخو حکومت یرمی کردستان کن که آیا بو چی تا استا پروژه کی بو شوه یا نبوا بو اکره یعنی اما پیامک به بو د صلاح دارانی ام هریمه زیاتر او لګنجان ما بینو چونکه گنجان بناخی ولاتن بناخی پیشکوتنی ولاتن اگر لکوملگای که گنجان پخران قواته او ولاته برو دوا کوتوی برو دارمانده
1: دیار او قیرانی آبوری سیاسی که هیل حرم کردوزان اگر جارک بو کوملگا گرفت بیا دو جار بو لاوان من گرفت دار چکا لبردم یا علی دانه مزراندن هيا و خوانن تواوکا ناتوانه دام مزره علی بیکاری هيا علی کوجه هيا يعني أمانة وايكردوك قيراني سر جنجان قرستربكا وجنجان نتوان بروجي تكاملي خزاني أنجام بدن كأما كاركي قوري بو جنجان كالخون يعني لبير يعني بير بويا قيرانا كلا سر جنجان دوبارة بوتو يعني دوبارة برا
0: دراك هاك وريا شتك تام زاريان بطاقة دكا ويكا زوري لبرسان كا جيالي رادا كن بازو دكن كا جنز بي لخو برو پيش بلدم كاتو بي لداينام كاتو تماشای خوش یان دکل راستی دا من دالکان یان زان کو شانه ولاتان د خویننو او گنزه یما وی کانتا یی گنا وی جو کو یدکر
1: اون بل فا
0: یعنی اید رولی تو مثلا کو د صلات سی کا دستی گنز بگری برو پیش بین کا بلی خود خود خود
1: بدا خوا یعنی د صلات چون د بارکان تر کم تر خم بو ولن بارش کم تر خم بو یعنی امر رج یعنی لوان یعنی هیچ افر یک من نبینی بو لوان کا لم رجا لوان خوش کا
0: سید ارزگار مثلا زوره کتر دناسی
3: الله
0: خیر نه اسیوا یک توس پرسم نه ما
3: جوان تر بویتا
0: جوان تر بیم الله الله سپاس دکم سیدا هشت هر گنزی
3: والله بله
0: هشت هر گنز
3: هر کس هر گنز
0: خوشا نظر خون با گنز از
3: هشت هر گنز ما نه
0: چکم دا با گشتی حزب پیدا وی سکان گنز دکی امرو لتی دا لتی نقصا
3: چا نقصا
0: بله
3: اذا چالی نقص نیا
0: او
3: گنز سبا راستی نظرا يعني لا لا لا لا كده سوكي هرچي او توم او الهم جرينت كباس بكم شنا موضوع هذا شكاندني اراده جنجا نهشتني طموح جنجا نا ما نوي انتماء جنجا بو ولاتا تو كاسك نام يعني زوجة سيري جنجا صدا كم دعوتو عملت دكيت درس يم جلدا دخوا كخمشين اخوا خم خم اللي نخوا فراوا
0: لو انا خطاي كاش دنا بال جنس دنا خطاي خويا
3: خطاي خواتي بلام ري درس كدين بر بس بوي خطاي خوينيا
0: يعني بر بس درس ذاك
3: يعني نك بس بر بس بركو بلن الشواز كي جاني بيشاني دوا او كا اصلا كا جنجا كوابت اشتكي تري بيشان دوا يعني اشتكي تري خاله كتير بو درس كردو بو جنج که نبیتو بیت چون که امش او قناغه کردی پروین دمازنی چون بیرمانده کرده وام و دازن یسا گنجی است چون بیرده کتا مروف هکه لناخ خوی زور جان مثلا علاقه خیزان لخوی دست بیب کد چون که زور دجاتی خیزان در کرد بلین لو پرورده کردینی خیزان اوانم هکه ها به هر خیزانی بس خوی بپارزد جان وان علاقه خوی پرورده بکرد چاک دا بیت کمالگا دمینه دوام بالم بوشه وازه بیت کس اگه لکس نبیت یواکی گش بینا بینا
0: سیده چوانن؟
4: گلی باسم
0: روش چوانن؟
4: الحمدلله
0: روش گنجان چوانن در زخوه ای؟
5: روش گنجان باسره
0: دلی به کاری هنه؟
5: هیدی هیدی باسره بطن دلی به کاری پراسی سر توقع کسید مینه تا زیبتری بیاوید حکومی باره توقع کسی نه مجی باستی پتر گرنگی ها باره توقع کسی دایی
0: زور بخیر بی.
5: بله.
0: چه مجله که شلوغ که؟
5: یا ما کارسازیه عقارات.
0: عقارات
5: بخیر بی. روش خورنگه.
0: آه روش عقارات چه وای سیدا؟
5: روش عقارات چطور ما
0: بردن؟ بیژن بازار.
5: طبعاً بازار نی. نه نام بردن بلی با یعنی لوازیت که بده برین داری بین جد
0: اما به هولی ری داریم بخواب رو هیا. بخواب رو یعنی زمود زولکه هیا بازوانی.
5: زمود زولکه کی ما ای بله؟
0: دا بازیه هست سعر.
5: بار بکه طبعاً فرصت همی گاو بو زنگینی باشتر از کریزادا کریزادا پتر ملکت نکرینه
0: زنجین ده قوزنه و ده کرن برزن ده کرن
5: بله ارزان
0: که وزع خوش بوده فروشنه
5: اوه یعنی سیستم اکی زنگین های هی طبعا لو نامره ده سیستم عقاری بازار عقاریش برهنده
0: اینجا سیده یک پسیار لزاخو مثلا اگر پسیار بکنیم گرانترین ملک لزاخو نرخی یکاتا چند یاره
5: جزانا پشتی کرنی شادی چکنه پاستی خلکی سرک ها بخواد ایناتی به رقابه ها نیزی که بلکه میلیون دولار ها دو میلیون دولار ها
0: ملک
5: بله
0: چند مدی؟
5: عادي 250-300 متر
0: للنزيك كورنيش
5: نزيك كورنيشي
1: كانت هوايك ولا كانت هي او ان ما عندي كي باشو كابلين كانت باشا سلام او قيران انا او كشاني كابرو كي جنجاني غيرتوا او وامان بيلت كوا جنج باشني خرابا يعني يكلو انا رجب كاريه لهريم كردستان والعراق
0: وشن روبي بيجنيه هي
1: بس روبي دقيق نيه بلام او كوا امالين سالانه به هزاران گنج شنه زانکو و به هزاران زانکو درچ بلان بازاری کاری اما و او بازاری که هی ساکل کردستان و عراق ستا دب و پانزی او گنجانه آمده ور بگریتن که اما رجه کی زور زور کما و اکت که گنجان باوریم به زانکو نمیدن باوریم به خوندن آیا واقعیت که واقعا زن باوریم به زانکو نمیدن باوریم به خوندن نمیدن باوریم به بران نمیدن که آوری اگر
0: آیا که مثلا باسی دو خی گنز دکی وای سطع تندی مثلا خطای کدی خیسر گن سطع تندی دی خیسر مثلا آو دورو برای که کارگری دست گن
1: اگر وکو خون به وکو گران باسی بکنم من الان سطع هشتای خطای گنز که خویت
0: بو
1: گنج و زنیتن که واقع کاتیک بچه دزان کو یا خود کاتیک بچه دبرخندن لزان کو در چه درسته خوبه کاری که دزب که بیتن. بلام عربوتنی ول عکس صحیح کاتیک تو چیته زان کو کاتیک تو چیته نواندی که اکادمی قبل لقل آو نواند اکادمی تو لقل یای فری آو بهره بی آو پیشی بی آو بابته بی که تو خود آماده کرد بیتن دو ادای و کالا زان کو درسته. ناو او شوینی کاره او شوینی کوا پیلن بازاری کار راست خود تو ور بگیرتن
0: با من یشتی پیلن او استا مثلا کاکا چند معنی در چی ماستر دکتورا زور معنی خو پیگان دنیا
1: بله
0: دای کاکا فرم شوینی کو دای خو پیگان چه شوینی کیو
1: سکا کاکا کان بله بابا تک دولانه بلان پی اس ام هر لاین شیپ کینو یک ا او خویندنی که ول زنکوکانی امی اکریتن نه نهوند اکادمی کانی امی اکریتن با بازاری کار و با اوی که ول گنج ایویت و اوی بازاری کار ایویتن مقبوله
0: مقبوله مقبولیه
1: من به دلیل
0: مقبوله مقبولیه
4: آقسی زود جوانه دلی سوار تعین تعینات مکن خودتان ایش کن مس تعین کار کنی
0: نگم کار کنی چون زنکوی تیالی دلیلش من نیه
4: خوی لیر اهم طلاک آویه دلی سواری تعین بون مکه ایش بکه وانیا خوی ایش کنیه مشکتی شکایت
0: نبی دکتری دام سلام حمیش
4: که اکید بلام قسکه من
0: نبی دکتری پزشکی گشتی خوب شاندم که برای کارت کارم دارم
4: پیم وای چهار شده یکم همون گنجک دوی بیلوک تو یکم حذیلتیا دوم لاتی شارزایا سیم چون خدمت بکومال گاکت چهارم چون
0: لاتی تمام نگری ببریاری
4: چهارم چون پارا پیدا کام حذیلتیا دوی زور اهتمام بخ او ندا بحث یک دو مسمون حز ایمان که بلام دو اوی کلی هاتو دو بزرگ دیش بیاد دا
6: وضعی گنزان ولی اول پشت سایه منه ماشاءالله بهاری چی صوص صوص مانه گنزشی صوص زور مانه آه گنزشی زور مانه بلام لعنتش که و پایز مانه
0: وضعیت وانم روی کمانه
6: آه بله بلام لعنتش که و پایز چی زرد زرد مانه یعنی تو هنگ گنزان من صفره یعنی پر پیدان من صفره باشه بابلین بالو لعه بابلین و فرصت من نیه یعنی بابلین اون من خریدم پار خروزم کردو دمه لا سن سکتور ک شهر زمینی هيا بتم ایج بکم دسم طلعنا دبه بابلین
0: اول شهر دغه
6: نا کار سن بنا کا بالعكس يعني قرسايش اللي صار من زياده انا لا شکو دسم بنا کا بر د شهر کم یک کوم پروپوزل دانا ولا تو هلی کارم هيا دسی هلی کار کا کو مواصفه انا ولا من هيا طلع والله نازان او زیاتره هنزات اللي دبینیتو یعنی به همو نوع هنزات اللي دبینیتو
0: هلا من نازم یعنی خدای گنز دگریم بس والله گنزج بناحه یعنی راست کاکاس پاره چی زول خوند سر بده کا دروا اتا دغه تلودکا دکتوره هنا وا کاکا والله ته مشارکم ایشکی سپوری خورنیه نه هیڅ ونه چونی نپتو کاکا ما سر دکتوره هغه باور کا مونه لا یمو کوهوال ساز دایبنی
4: راست
0: وک کارم د ګوری گلی بو
4: بس او پیونی به چند شکل که یکم پیونی به مراس بلانی حکومت و بلانی رسالات و هی که دوانی اوکو پیویز نه انتوانی
0: وکا حقی کرد گنزک حرقی کرد ایش خوی کرد
4: نه انتوانی وکا یعنی استفاده لطوانه گنزرام کن حالا گنزیش قصه یکی زوزو جوان بله لنو جنگ دا لنو میدان جنگ دا جنگ آورد برده که اکر چی بلین فرصتی گورن نبی اگر چی بربزد هبه لامپر هبه بلا منز دبی خوی بسلمنه براسی خو سلمان نسی انسان اگر دست پی اس پی بو کاغا کر اگر لابنی دست پی اس پی اگر انسان اگر گنز توانی خوی پی بگنی نو اشکوتی چی بود توانی خوی پی بگنی چکا قصه یکی رسول حمزه توف لکتیبی داغستانی من دلی مروف لجوی چی تاریک در توانی شد زیادر بدینی لمروف که خوی پی نگیاندو به همون دنیا دست رو
7: از خواب جردانه کم کم مثلا والله همو ما خونه اگر یار خریجه و شبین همو هر پرفیکت و همو هر اوی وانیا
4: راست بلام بلام دارکش به دست دوی بیتنی وانیا من دینی کش هر اوی اگر دارکت به دست دوی قیامت ها دوی بیتنی
7: زویان ایجلی بتینی
4: فرشتیان
7: زویان ایجلی بتینی فرشتیان ما بست میاری کسکم معنی خویه کدلم زویان ایجلی بتینی اکید که که مثلا دوزر بو هر پروژه که بی او رو قرخ کاریا
4: بلا بلا
7: دست باشته که بی یعنی به شریچی مسئولی بی اکیان دوی بیا شاگردی
4: مدخوا مدخوا اوی او بی امیدی که هی او رجبینی که هی من برپرسیاری کم دخمه ملی حکومت بازدانی. بلام برپرسیاری دوم پیام گنده کرد به خود جوله. یعنی بالند اگر نزولی خارص قی نداره.
7: تایر لگال تم نیخی سر گنده.
4: نه نه خم است گنده بخون گنده.
7: بله بله.
4: بلام خوش دیوی بجوله. یعنی دل راست کد اوقات پیدا دیو که بجوله. کرد وای دل دوم دانشتن مالی ویرانه. دل ای وستا و بگنده بی. یعنی بخوش ما بجوله این حرکت ما نه.
7: حتی ایر لگال تم. لیرو مثلا قصه چیزی آغاز کم. نه به یا خیگنز بگری لگل زناب تم نیا یا خیگنز بگری خود پناگینی خود پناگینی لسر خود او دبی خود بکیو خوش من دالکت بنیری راقی ترین زانکو شهاده بالا بدست بینی بی لیره بی که سرو چی زانکو خلچی بکی شاگردی
4: من ستا ست هاوراتم امن نبی بس سر کنی گنز کنی بام گنزی وکو گوت من ستا هاورا بوین که فرصد نیا لامپر زورا یعنی خزمت
7: همو من پاره آنیا همیش پاره میرزان کن
4: بلام تیبینی که اویا اما دبیر لبردو خس سخته کن ببین بپیای روش سخته کن
7: جوانه دست خوش استاد خود پیگان زن
8: نه نه نه والله من اصلا پنجره های سالم
7: نه ایتی لی داری بکن آقا
8: ای تمانی من؟
7: بله
8: بایولوژی من پیری من
7: لپیری
8: بله بله بله
7: شور بونو یعنی سر کوتن
8: دست بکرنی پروسسی پیر بونه وابزانم یعنی خلاص چون که
7: خروانی نتسیه لبو مسئله پیر بون
8: پرکلیکی نه نه نه ابي من قبولهم هبيت لروي بيولوجيا وتاو رب العالمين وصلنا تكيلو شي وازه بيولوجيا جست من او هذا الشيء عندك شو تحب الى ايش بيصل لما تواني ديك مثلا انا ميجا وانا قال لروي عند جاها عند امر هنداني تليدن مفهوم اي ام ايش تشبي بوي اقر اقر بواتا ابيت من وانا بينم وام كديت انا والله محب بردام بخوين وخوم برو بيش ولو روح هميشه بقتابي ايش
7: اصافي بسير بكم زول لكات النقرم او برای پیشتونه که دنیا هی مثلا استا دنیا بسبوت و آگاما لهمو دنیا هی و خو من برای آورده که ایمال چوین چیل بیرکنوی گنزا گورده بی چیل بگوره لبیرکنوی
8: برای آورد کرد بشته
7: رشبین به یعن
8: رشبین میشو درست ناکاتن گشبین اکان میشو درست دکن ابی ببردان گشبین بیتن گشبین بیتن گشبین جبا واتان واقع نبینیتن مقصدم نداوه واقع بکو خوی ببینیتن بلان تسلیم نبیتن هاو بداتن مواجهه واقع که بکاتن با نفسی و دوزینوی چاره سر حالا قلبو خوی فیری ملب کاتن تا خوی قرطار کاتن لواز اوه گتوانی انقاضی خلقی که تریش بکاتن زوزور باش
7: زوزور بخیر بی
8: سرکوتو زیگیانش ممنونم مشرفم
7: دست خوش بی
8: سپاس
0: خوش های سان القیشتری برنامه نزیکتر لخلق پیشکش کرد باس من لعریش و گرفتکانی گنزان و لوان کرد بتا لو سردمه امرو که زورگ لگرفت و خیرانکان روی لکومالگا کرد و قیران دروس کروانه که هن لکومالگا کردیا گنز رولی تداتیه و چنده رولی هبو لرشبین کردنی گنزان و عمل شاوی بهی و بونو عمل شاوی کوتو و زیهشنی نشتیمان و ام همو درفتانه که لحرمی کردستان لعراده و نما با گنزتا دگات و امرو زورگ لوانه که تنان ماستر دکتوراشان تواو کردوا گرفتیان و چشکانیان نبونی درفتی کاره او باشه چی؟ و باشه چطری پیمندی با درست کردنی خیزان و درست کردنی کاملگاه که اویشان هر دگره در سر دیو آبوری و اقتصادی هی که امرو لحرمی کردستان لگل او قیران درست کردوانی که هن و های کردو که پروسی پیکنانی خیزان کم بیتوا هموشی پیمندی با اوی که هم گنزا سرطا چند درفتی کاری و درفتی کاری چندی پاره چی دخار دست بتوانی خیزان برای و با و حایله برای و با همو هم عارش کمالایتیانه 2000 در انزامکه اوی که لکمالگای اما گرینجی و بایق بگنز ندراوه و دستی گنز نجیراوه بە شێک لەو ڕێکخراوانەی کە هەن بەو توانە ئیمکانەتە کەمی کە ساڵاچی ئەنجام بدەن ئەوانی دەتوانن بەشێکی کەم لە ئارێشی گرفتەکە چارەسەر بکەن چونکە دەتوانن بەشێکی کەم لە گەنجان لە خۆیان بگرن خۆ گەر بێت و ئەم پرۆژانە لەسەر ئاستی حکوومەت تەبەندی بکرێ و بودجێ بە تەرخان بکرێ پێم وایە باشتر دەتوانێت دەستی ئەو گەنجانە بگیرێ کە دایەنەکرد لە بوارە جیاوازەکان لە گردشیدا هیوا بۆ گەنجان بگەڕێنەوە تا هەڵقێشتری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک خواتان لەگەڵ

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolmayay.

ای کومل یهود، ای دانشتوانی یثرب، ام شو پرشنگی استیره و پیغمبر در کود که مجدم پیدا بون بهاتنی آسمان مجدتم پیدا او استیره کیتی. ای کومل یهود، لدست خودانی مدن باوری پی بینن، سری بخن شارکتان شوینی هجرتی اوا، ایو ببن پشتو پنای او کتایی پیغمبرانا. تواوکری نوری خدایا بدین حق و نرمونیانکی، او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنایتی اکن. ای کومالی یهود، ای کومالی یهود، بشی خوتان لخزمتی لدست مدن. آیا پیم گیاندن ای کومالی یهود.

0: Ama çi ya? Çi ruada? Ali dünya halgara vatava. Kim agri kuzanda va? Kim agri kuzanda va? آخر ام اگره هزار سال نکو جاوته و
1: ای قرائشی اکان ای قرائشی اکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبد المطالب کری بوا ای قرائشی اکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبد المطالب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بله سردانم کرد بلام شتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بام باز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو و کشککانی شامی روناک کردو تاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولایو پیوتوا ای امینه تو است سکری با گوری ام امتا کاتک هاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگا و خوی بخوش ککم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای ابن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاس سیب کن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بو پتی ناو کی شیب راو
0: رنگا و خوی بیت خوش ککم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتنگی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده به او ویستی خدایا
0: راست خوشککم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوید بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنیون شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوین بخوا ام من دالا دست بسر تا ناگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پرا کاد
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا کهید
4: من دالا کی برکت دار ام کری عبدالله ای عبدالمطلیب شاید عبوردو مکه و کماش خلاک گری گرت بو سوین بخوا ای عبدالمطلیب ام نوایت خوان پلاوش و کتکی جور داد بید من وای دبینم او پیغمبری چاوران کرده بید دخوازم خدای ام مالب میل تو تا او دنیریت
5: بارک الله عزیز بارک الله تو گنجشی لخواترسی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبوناو شاری سلمانی و دورو بری

سلای خوای گورتان لبه تم گشتي هوا پیشکشکین د سپیک گرینترین ناو نشانه کار سرای بریاری حکومتی کار برکری هرم بو دابین پرنی بنزین 550 دیناری بلام هشتا قیرانی بنزین چار سر نبوه آماری هاوسرگیری و طلاق لهرم بلاو کراوه لسلیمانی زورترین هاوسرگیری تدا کراوه لهولیریش زورترین ریجی جیابو نویا شاندی حماس لقاهره بریاره لگل جارت کشنر با مدبوی نرانی مصر و قطر و ترکیا کوب بنوه اوکرانیا با 600 درون هێرشی کرده سر موسکو به هوی واگره که گوره کوتوه روسیاش با موشکی بالستی ولامی دایوه ژاپن هر با ناوستید لبواری تکنولوژیا لپیشنگی جیهان دابید استعام دکاریا که دیوه دستی بگات حساری مریخیش لدیار دیکی دگمنی فلکی دا گندیک هیل باکوری اسپانیا لیگ روش دا دو دار شوی بسر دا هات.

0: لجير فشاركان حكومتي كاربريكري هرم بنزيني نورمالي 550 ديناري بو بشيك لا بنزيخانه كان دابين كرت لهولير بشيكي بنزيخانه كان نورمالكي هر بنرخي بيشوي بازرگاني دفروشن
1: او سي او دبي او تباس قالو
2: والله بنزين مالي برا لوين دريك حاتم لير ني اندامي اذا دس برايد شش ما تاك بين ميران ببر معك
1: انا ري بنزين سياره تك سوا
2: اري والله لبي بنزين اكو جايت اي
1: سي بو بنزين خانه سي ام بي اوتي
2: والله قلت يم ممنوعه ني اندامي كان دسي دس برايد شش ما زال لوي بماندني وها بس راهي سرت دوره بس ساعتش كش ولا الساعه 8 تو
1: الساعه 8 تو سرش برنكه
2: نا ليش تعمل برنكه والله صاروا هل دبي لسرايب تشبك صارت دستان خوش بده
1: انا بو هاو
2: انا ولا كاتا بو
3: بخوي على صبيك بونه لساعه 7 ولا سريما
1: بس
3: بس على اساس بيش ساعه بن يعني بيجو يبقى 11 اوهات تنكر على اساس بنزين تيكر ديا
1: يعني درنجيش
3: والله تنكر كان درنجيش يعني زور قسمانا زور بي برادراني اواني بنزخانه سري لبنزخانه كيف سريان قلتو لوين درجه انت مش رامانك قلتان بنزينيه نازم موضوع سيام يعني شد زاروي اسان كاري دكري او زدوا هاي سر الزور دبي قرصا زحمات دبي معقول يعني سكا كم غنز مشكله نيا بس يعني سلبيش من سياقي بيره والله تعز قسم نغيري كدي قلت زخت كريم ليا يعني سكا او كابرا فقير يس خوان خاصه او بروجشت شي ليبي شي بر بسيار دبي يعني هو موضوع كا يعني باوز على حسابي بس خلقك الزوزو يعني ما هي هلاكه واي بقبجيري او اعلانات وثانا بيقولتان زو سركا زور او اسان ودتيتي دكي ببيكو بونا بلا ما تن الرج كانت كزعمه تربور لا والله اورك زور هلاكش بون يعني يشكرني ورومان رويشتو وني راني دي بسين
1: ما عندو نبيت
4: هاي بخود ماني لبي
1: ساند لا سرايت
4: والله دو ساعات من 6 ساعات
1: 6 ساعات
4: هلا والله
1: ايوا تصور وان بوشتكا باش تربكري ترو
4: والله بعادي باش نبي
1: باش
4: نبي لا والله نا ولای باج نه وکم ببین د لو ولاته هر خمو خفت د مک اونی د مک کاروانی د مک بزینی د مک نفنی د مک بوزنی وسیو او لا تش ثانی بعیاتی یو را قرار اس بنردو شیتو
1: ای بریار وانه بو بنزین خانه زیاد بکری او به اسانی در بنزین تان
4: بس انا بس بس بعز دک ان اذنیا ریکلام شی باش ای بینیا
1: کاسبی شو
4: اره ولا نو شنو شی لبی بزینی او رو تخام کلو لو بزینی
1: او بس لو بنزين
4: عارف اخوي
1: بس عاد كان دواء
4: امن لا والله من الاسبوعات ما ادري حمو لين مقبز خان نبوه
1: هو بنزين خان الدور ده
4: نبوه نبوه اي ساو ابوه
1: بدا
4: اخوي لا اخوي كلمه جان ما لو ابو فقير بتسري بس عزمني مكالمه ده ابو مسلك بيه وشي من الصغير بيجري بابا زين الصغير بيجري ويا
0: لگلوی بنزین خانه کانی تایبد با بنزین پال پشتی کراوی عراقی 550 دیناری لسلیمانی زیاد کراو بلا مشتا سرگرتن و چاروانی شوفران بردواما
5: کم با تو؟
6: سعادی انزاو
5: او تیان بنزین زیادی کردو بنزین خانه کانی که شاروان سره با اوی تو بزانید؟
6: بخوا من سه چار رو جوارم نگرد تو تازهات و نزانم با اوین بلا مگر با دوامی بتری باشتره باشتره
7: والله او همو کسی که زنه با سهر سر رو بید سهر سر با چی نبید در حتی وکو دا صلات یکو ملت یکو همو تاکر یکترین با بردن و بردن و سرت و سمانی ملاته تر با چی چهر سر بید تر والا با داخل خواستی تر
5: سمو چکشو هر باسی
7: نه هر باز بکو هر
8: من یه لخواهی خواهر وار سویتایم بخوا بله از بار گرمه گرم نیه پام گرمه بسر ای بازنی بگری
5: باشه
8: بودیم بنزین خانه کن زیایی کرد دو بنزین والله خواه آلم پلان باز سعی که اول خواری خواری خواه هر دیاره هر سره کت نگه او و خواه من امریکا کم جرم ببیم بون بنزین بم زنی او سری اون هم سری تیار هر نیاد
9: والله هر ما ویدر بس کم بود تو توزی کم بود او سره دست سر و بود جالو سعی تیار رو حتا خوار او سعی تیار حتا خوار و ایسا باشتره کم دو بود تو
0: لم گرمای طاقت پروکنری هاویندا اولاتیانی قزای سی صادق بگرانی نرخی بنزین و سرگرتنیان با چند خولک سزارن لاشه رابردو نورگرتن بورگرتنی بنزینی 550 دیناری دست پی کردو آماده کردنیم راپورتش ریزی کی بریجی اوتومبیلکان با دیگریت
10: نورگرتن با بنزینی 550 دیناری لیکم روشی دابش کردنی بنزین با نرخل قضای سی صادق لشوی رابردو دستی پی کردو تا استاش بشه که زوری هاولاتیان بم گرما طاقت پروکینه هاوین لنوری ورگرتنی بنزین دان. هاولاتیان دلین جیانیان بوتا زنجیریگ لنوری گرتنی بی کتایی. دوینه با موچه و غازو امروش با جارگ لبنزین که خوی لخوی دانرخکی برگرانه که تیره بسر شان یعنه و.
11: بداخو و کلای همان اشکرای مولاته که من لجیاتی بیرحال کندن با او اما نو دیتر رو بلا مداخو اما هر روژی سریک من دوشه بله مولاته روژ سری غاز روژ سری بنزین روژ سری معاش مداخو که اما هر دراو سپارز یکان من که جاران انو مولاتی لجیا کینو اوان بنزین هم به 450 لخیر خو ان به 400 نر نردو من حکومت کړی دی به د سګول خو به 750 دته به مو مم سره درو درشش ک لم لمبر خور گرم هم سایقه و ساو بو چنلیت کی کم بنزین ک رنگ به اندو بنش امنه منه ګران به تو اول برو خلک کی زور هاتو سره ګرتو و بنزین داس کې
12: پنج یاره چی د سره سعاده لعل ولدی تو بو ایراد ابس سره ګری
10: خلکی قزاکانی ګران لوی حکومت لبری دا بن کردنی بنزین 450 دیناری کتار اده ګنجاو تر بو بنزین 550 دیناری بنوره دوا کوتن کی زور و دابش دکات
13: والله لبانی و هاتین بویره لبانی زوه ایتر بروش آبی بچین سر و با پنجوینو آتشی با علوی سلیمانی و با قرآن فریا حیش دیانا که این سویان باخوا
10: لبیانی هات اساس تقریبا ساعت دو با سه ارواد اساس با خلیک بنزینی بر اکبر ابک روی تو بلایش کارت
13: آره با خواهش تابر معنا که در لیره تابین و بچین سر و با ایشو کاری خومن اما همون من هاین بیه خو آره با خواهی کرد والا دو سه بنزین خانه اندان آب ویم زور باش تو کاک ایشون آره والا زور زور باش بویم
12: ساعت 5 چې د سره وو 5 حتی تواو بي ساعت به بدو شو دو شو تا اگې د سليماني دو ساعت به شي لهو حتی او بارګه فرشيده اگري به ساعت 2:11 به ته بره اوس سره ګرځن او ساعت سي نن یو چې لګا دي خو اگې نن نه لګا دي خو اخو نه فرې خو اگې
10: قضای سي صادق ک سالانه ک لکمی خدمت گزاري ابن راتيکان د نالینت امروج وینه کی تری مندوبونی حولاتیانی تو مارکت بسیاری سرکی شوفران و حولاتیان اویه تاکی دبید بود از کوتنی سرطای ترین مفکانی روژانهان پیوستیان بم همو سرگرتنو باجه بید ربازغریب کنال اسپیده سید صادق
0: لگلبونی چندین قیران نرخی گوشتی سوریش گران بوا گرانبونی گوشت برگرانی که دیکی خستوت سرشانی حولاتیان اما جوای کردوا داواکاری لسر گوشت کم ببیتوا
14: لسرانسری هرم کردستان بهای گوشت سور گران بویا ابتای بتیل دهو که نزدیکی شش حیوایا بهای گوشت سور مایا و کی خلوی آسته گران لول سیکا گوشت فروشن دهو که موی آدیف چونو اوی بابتی بکنو روشاوی بازاری بزانین
15: باید که باید گوشتی اول بجش عید رمضان حتی وی گوه تقریبا ایک بهایا پیچه که رمضان عید رمضان پیچه که گران دلال بجش بری وی گوه کیلو 2000 گرانت لود بس الحمدلله ویگو کیلو 2000 ی جیوا بون نکون بین کوج ارزون بو یکو خلق وکی بجن کوم کومه به گوشت کرتس ارزون بو نه خو هر یک گرانه بس خوش برین کو ارزون تر نرمی گل کی ویگو و دو سه نوع کی ته نه های هاف دو حتا 20000 بچ اول دی فلوینو و پاک جو گوشت مینید گوشت برخی گرانه اگر گوشت مثلا بین گل کی 20000 بیت او 24 و 25 و 23
14: اجبر بهای گوشت سور دنوکه دا خوزیل سر کیم بویا اوه که جاران خلق نا کریدن یان اگر دا خوزیل سر هبیتن برا که کیم دا خوزدکن
16: نسبت بهای گوشتی برا من بهای گوشتی گران ترن اجبری نوکه حتا نوکه هر کلو 2000 حتا 3000 چونه سر یه برخی 20 بو حتا 21 بو ویگافه 25000 ظروف ویگاف که یعنی هکه یا مجبور نبید نا کرن
17: شل به سر و بر بود عالم ناکرد گرانه کیلو گوشتی 20000 23000 یه گرانه بود دست نادتن نه من مشتری بود 10-12 کیلو برون 15 کیلو برون بگاه به 10-12 کیلو آد بود 2 کیلو آد بود 3 کیلو آد بود
14: لدهو که هر تشته گران بود اب زحمت ارزان بیتوه او گوشت سرج ایک شوانایه او نوکه داوکی جاران سر برخانین دهو که وی برای زور یه آجالی سرجه ناکن اجبر کیمیا داخوازیه السر گوشت استور عمر انس کانال اس پی ده دوک
0: جبستی بانگی پیروزی عیشا دبین

0: راحتی هی اوه نیه مراسی آوائی لیب کری و ناراحت کری و بو نوتو بو آو آو که بون آلی تاکا بخواه با در رجاری آویتو ببچی تنکری هم دیز با بیز نزار کری ایتر نازم الان لکیو امولاتو حال بیتو همی هر کسر و ناراحتی و ناخوشی و
1: راستی جانی ایمه زور سخته براستی جان من زور زور ناراحته هر ل موادی سایره که من حتی اگه با بنزین سوی تمنی بلان سوی تمنی که بوی زقا کشتی که روژانه براستی
2: خطا خلکم خطای معاش خوره اگر تو دوامی بو حکومت نکی تو لگل یا نبی او ایج ناتوانی آبا حراتی خوی او بنزینو نوت و غاز و هموشته لسر خلق گران کرد.
3: اگر با عدالت و برای کوپیچی برای بشه همو کردستان کاتن. او بنزین همو با افروشه با داره و وره منه چون با حولی روی مواد سیر که تانکر دیره و با تاسو جوست داره.
4: وضع ما زور خرابه.

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو کی هستیار ده جینید
1: صاحب سنه امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خان خو ليك شغله قركه هجان شينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنغا كاندا خزانه كي بيباوكي كريتشي دجين كبارغراني جيان همو درغا كاني لداخستون تكاتون لدلكي كو سيمندال كي شغله مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور قرم يعني حتى شي واش تشي لي دنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابل ارسه ده فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده ده جین کتنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیرخوازانی برز و خوشیست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا لخانوی چی زور سادهی زور خرار گوزرانکا روی دم مانکین ایوی خیرخواز تاکو با همتی همولا من اما لا بريزا لم نها متير زقاكين
4: ببخشا باخوا بو بخشي ببخشا باخوا بيد بخشي دلي هجار وندار ونازدار وفقير وخاون يتي مكان خوشكن باخوا دلتان خوشك
0: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشکی اک ست هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مروی بکن

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برده گیرد شو تا سحر

0: dizrabû, jerxan kirabû. Û xalq neman bînî, yanî li ser em babeta bête şexam, yanî em nexweşiya her nexweşiyek ne tenê Herêmê Kurdistanê girbêtewe, Iraqîşî girtotewe. Em nawişyariya
1: etwanîn
0: nehemû Iraq mer bilawe.
1: من لو رجعنا اشتكم بلاو كرده و لإيران بوم
0: بلا
1: سعرينان بسند جرام بو بو بسند يعني مثلا سعري باز دبوي سعق باز تاك قلي جرام بو يناني دكر سعري تاكسي دبوي سعق تاكسي تاك قلي دكر يعني دنجي دابو لنا وخلق
0: بلا
1: من شوية كتسوما اوتيل خوتم بطاران بوم بياني كهستام لخو سيرم كجير اوتيل لكم همو خلقي تاران رجعت نسر زادا يعني داواي هرزان كردني ناني
0: عندك باش هيت هيزي كي اوبوزيسيون لبشت ام خلقه وابو
1: دبي هيزي يعني هيزي اوبوزيسيون هبو بي يعني وها باوي نبوا بلام هر ربو ايوا على حكومة سعدي ناني هنا يسر نرخك الاصلي بلاش
0: تاتو يعني شقامة
1: توانا شقامة توانا بس اكيد يعني اوا وشكاري قلق لبو قلق شديك فرقي هي يعني استعبن صد زار جيم لبو هاون اجتماعي هبو قلت يقر لتري بنزين ببتده هزاي جمنات هامنا رزايتي خوم در برم تكا براستي لو انا حق شي نبي ما تسيل السربي مثلا ايره وكو نجيش بي نجيش بي بوشويكا وكو ولاتي تشي ديموكراسي تعامل لغير هاون اجتماعي خويب كاد يا لغير خوب شان دري كاد اگر نه هیچ کاتک بقدر اسا پیشمان به اونیه که خوب شان دانه چی تمام اورید جین گرام بونی نرخی هم شتو کلو بلب کی مراستی
0: زور باشه چمو بلای میانه کم سلیمانی کا کاروان سرگل لدنگ ما كا كاروان
2: بله بله بله جمله دنگ تمام بله جمله دنگ تمام
0: زور باشا كا كاروان اما بس ما لوكل كا لقل كاغاسو لا عراق بنمونه هنا ما انا وكلا كوتاي صاي 2025 بو 2026 كي سي گندلي زور گورا اشكرا كرا مليارها دولار يا اجتماعنا زرابونه من بيني خلقك بيت سر شقام تنها لبشت موبايلك وبلايك كوبا كومنتك اگر نارضایتی که در بری بی اما گرانوان موسا سکران دیو بنا و شاریم خلقه بلام یعنی اگر بین سیری هرمی کردوسانیش بکن بمونه لباب کیسی کاربا ابینین یعنی سالانه یعنی مهدردانی که زور لبابتی دهاتی کاربا ابین دره یعنی خلقش لم هلویسته حکومتی ری علا که کاربه هی کردی تایبتا ای حکومتا دا حتا که بو حکومت ناگره تو پاره یکی زوری لیور جیلی و خلق بیدنگی حل بجار دو یعنی ام بیدنگی بو نا بیتا بشکل وی که ام هاولاتی خوی تاوانی اول استوی خوی بگره که خلق بو شوی پاره لیه سندر و بیدنگ و حکومت ستن بران بریه که
2: ازانی چی ماموسا من پیم وای نکری همو خطا کن بخریت سر شانی خالق براستی بله حالی استی خالقو شقام زور زور گرینگا و فشار درست که بله ام لپال آوا اگر سوق سعی کری و تی پی سی باوری که اما لپش حالاتیان و هزک من هب تنظیمی حالاتی بک تنظیمی رای شقام که آراستیان که آراستیان که بر دعوکری دخوازیه سرچکان یعنی رواکان یعنی نک بوی استقلال یعنی که لکاتی انتخابات دنگکان یعنی بکار بینی نکری شقام استقلال عاطفی خلق یعنی عاطفی خلق کری لشقاما براسی کیس ما زور هی لحریمی کردوسان بوی شقامی لسر بجولی کیسی کاربای کیسی موچه کیسی سامان سروشتکان که لسر خلق گران کرا و کیسی گرانبونی نخشتمک و کالاکان کاملا بناو ازمه که درست کرده و بناوی ازمه و ای اوی براسی شقام شورش خلق لده رو بیا بلا با چی دانشوانی هریمی کردستان نا جولیم با چی نایان سر جاده با چی موقفیان رون نیه براسی
0: بلا
2: خباتی من پیم وای جوری خبات لیسا گوره و ما مستا
0: بلا
2: اگر لسال 2009-2011 لخلق هات سر شقام و سنگی خوینا بگوله و برده فرقیه که لبردن بارگاکانی حزبه او کات دو خیل آرای بو که هیسی معارضه لحریم کردستان زور به هیس بو و ناوچکه با دو خیچی سیاسی و امنی تایبه تاتی پاریکا بهاری عربی لگور بو و حلو مرجی روشالات ناوراز بگشتی او ایخواز بلا هم لیستایا دو اگه جوری کتی رو بجوری لجورکان دنگی معارضه دنگی که دلیر نیه معارضه ایسته لدوخی کبون و متبون های لدوخی لدزدانی متمانی خلق های ایسته بینی کاتی کمکورکان لکوملگا سر حالین فشارکان با سر خلق زیابی خلق هنده رخنو هرش کات سر هیزه معارضه کن هنده هرش نکات رخنو نگری لیزه ده صلاته کن اما خوی لخوی با پلان اما کراوه براستی من پیام های ده صلات لمسر کوتوب و که رخنه خلچی عکس کردو تو لآراستکی لخوی و برو معارضه اسم خلق پیوای او دوخ خرابی لحریم کردستان های لسال 2009 باجگه هی سال 2009 دو چوار دو دواتر که هیزی معارضه لحریم کردستان با قود و اما پیار وای خلق اما رای خلق بگشتی که اما لخلق پرسین و خلق رای خلق جلس سوشیال میده داره که وکاله او بو امیدی سیما توش ما بوهی او بو که بلشا و سیقی خومن با معارضه او معارضه نیتوانی و دنگکان یه ما ترجمه که با داخوازی کن من بی که با پروژه بی که با فشار با سرده صلات ام قصه بشه چی راسته بلا هموی راز نیه برای من من پیم وای امرو جوری خباته که گوره و جوری خباته که خباتی که لپس فیسبوک و کری با کومنت کری با لایک کری و بیرش من نچه بشه خویم خباته دورو نزیک دوری هبو بیر من با نمونه هن نزیکترین نمونه او فشار جماهیری لرگی سوشال میدیا و دروس کرا به هاوکاری حزبکان کاریگری هبو لسر هرزان کردن این نرخ سوتمنی براستی دو معنی و نمعنی چون دیزه ده صلاته کن لکن فیکون یکا سعری بنزین یا فران
0: بله
2: لحر لکن فیکون یکا سعری بنزین یا هرزان کدو بشه لهو کارکی براستی يعني او فشاره بو که رأی عام در رگی سوشال میدیا دروسی کرد
0: اتوانه با کومنت یکو بلایی که چیش فشار لسر حکومت دروس که اوانی که آمادرین تنانت اوش بکن چی هم پیالی؟
2: والله من پیوانی من هر خوام من رأی خوام من براسی کاتی پیوانو پیور بو انسان کم بو مروف یکم او کسی که 18 سالی طاو کرده بیا ولی روی عقلی و طاو بیا پیور لای خوام من با شخصی خوام حالو استکانیتی من ناکره به همو کسی بلی مروف براسی لای من او انسانی او بنی آدمی که حالو استی نبیه برانبر بزود کدنی ما فکانی برانبر بما فخوراوکانی برابر بو پیش کاریانی برابر بو فشارانی لیکری اگر حلوی سی نبی من پیم وای او انسان نتوان پی بلا مروف کی تا چون براستی انسان به حلوی سکانی و انسانه انسان به حلوی سکانی و مروف که تو حلوی سی نبو آماده بوی همو ظلمه همو ستمه قبول کی اگر نتوانی لفیسبوک سخوته و لسوشیال میدیا کته و لتلفزیونه که و لرادیوه که و لمایچه که و لبازاریت بردمه لدنگکی خوته و حلوی سته به براسی ایتر اتوانه بلیم نازن مروفونی تو لجه پرسیاره
0: که کاروان کردستان خواهنی
2: دنگه کن ما ببوره
0: که کاروان
2: ما مثلا دنگه که برایو
0: که اگه صوبه مولای جنابه تا گرفتی دنگه چاره سره بید کردستان خواهنی لشکری چی گوره یاسانه سو پارزر لحساده و اوان توجی هر وشیارو آگاداری کاملاً آگادار به آساکان، آگادار به پیشل کاری کان. تا چند امتیاز کاری گری ناو کاملاً تو آنیویتی باشید به لروبارو بناویگان دلی، باشید به لپشتیوانی مافی ها ولاتیان داری کردستان.
1: براسی لیرا لهردو زونی بابلینزر دو سوز حزب یعنی دستی خصی تبینا قاکای همو که کانی کاملاً لو خودش تباش نزانی. مثلا زان کویا او دادگاه لبرت سامانه که یعنی همش شوینه دسته وردانی تی داد بکری دادگاه نبی دسته وردانی تی داد بکری و دادگاهشان یعنی با عقاره برد بو یعنی اولش کری که زناب دو باسیده که بو خویم برش کن لدا صلاد یعنی بر راستی بداخوا خوا لونه آنی که لخمی او نشتیمان او لخمی یاسا او لخمی سرب خوبونی لدا صلاتی داد ورینا و پنزید از بجمر درن بو یعنی لیرا با خمرش به حال خم رجبینم که آم بارودو خدا سردستی کسانی اکادمی و پارلمان و بابلین آوانی که زنابد باز کرد حالا سر بکری بوی یعنی اوی که دعبش بو بسر حزب کن وای کردی به کاریگری یعنی هیچ موسسه کاریگری نمیله اگر نخواستم مثلا سندیکای پارزرانی کردستان من هیا 15000 پارزریه مثلا داوکاری گشتی من هیا، انجمنی دادوری من هیا، زنکوی کار من هیا، مؤسسات قانونی من هیا اگر حس بیان کرد عین دتان کاریگریان لسر بابلن کمال گاهبه. بله ما این که هم اصلا دی بینم تن پارزه را کنی عین لخمی اون اجتماع ندانا که با پنزید از دچ میردن هر زار ولا سرش دگو برداومش یعنی براسی رو بر روی هر شو بابلن اجتماع ندبنوا. بله یعنی اولش کری که باسی دکه او هانی یعنی.
0: باشه خودی یاسا رگا بام پارزه رو یاسا ناسانه داده که با هوی پیشگیری کردی یا لبونی لانگریان با حزبیک بدن قول لعص گندلی و قور خاری کانی و حزب
1: آخر برجندیان لگ حزب یعنی کو دنج خویم بگیرن برجندیان لگر و حزب یا
0: بله زور باشه ازالم دنجی من کم چهار سر بول سلیمانی کا کاروان جل دنگ ما
2: دنگ تان بالا قربان جمله دنگ تان
0: ویس من پرسیاری او که اینکه هریمی کردستانم سرم لکا گاسوش کرد بلام بابلشم با زونی سلیمانی هرمی کردستان خواهانی لشکری که گوره الا میاسا ناسو پارزه ولی زونی سلیمانی به همان شوه ام لشکری وجودی هست تا چند پارزران لزونی سلیمانی توانی ویانه لخمی هاولاتیان دابن و روبروی قورخکاری و پیشلکاری و گندالی و نادادیکانی حکومتی هرمی کردستان ببنو
2: ماموسا پارێزەران بە تاک لێرە و لەوێ بە گروپ یا لە چوارچێوەی ڕێکخراوەکانە تا ڕادەیەک دەنگیان هەیە مەوقیفیان هەیە هەڵوێستیان هەیە بەڵام کافی نییە کاگا سۆزانێ هەر خودی سەندیکای پارێزەران لە هەرێمی کوردستانە لە قەیرانی شەرعیەتایە ئەم سەندیکای پارێزەران چەند ساڵێکە وادەی هەڵبژاردنەکانی خۆی بۆ ئەنجومەن و سەرۆکی سەندیکاکە بەسەر چووە بەڕاستی ناتوانێت کێشەکانی خۆی چارەسەرکە چ جای ئەوەی کە پارێزەرە بەڕێزەکان یاخود سەندیکای پارێزەران نەیتوانیوە ڕۆڵێکی ئیجابی بینێ لێکلایکردنەوەی کێشەکانە دواجار ئەو پارێزە بەڕێزانە لەسەر ئاستی تاک وەکو شەخسێک وەکو یاساناسێک ئەگەر مۆقیفێ بنوێنێ لە سۆسیال میدیا یا بەشداری کەمپینێک گردبوونەوەیە لە ڕێکخراوێکە یا ئەوا لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزۆنیە دەردە دڵەکانی خۆی بکە ڕەخنەکانی بگرێ هەڵوێستی خۆی دەربڕێ ئەجنا بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە ئێستا ئێمە لە میسر ئەنجومەنی ینی شوێنێکمانێ پێڵێن نادی قوزات یعنی یانی دادوەرەکان کە لێ لە ڕابردووە هەرچەندە لە ئێستا و ڕۆڵی نەما لە ڕابردووە ڕۆڵیان هەبووە مۆقیفی سیاسییان هەبووە لە ئەمریکا بیرمان نەچێت کە ینی دادوەر لە ئەمریکا مۆقیفی هەبوو لەسەر قەزای سیاسی گەورە قەزای دەستوری دروست کردووە ئەزانی لە ئەمریکا قەزای دەستوری قازی مارشال دروستیکات لحوصەتەکانە یعنی قەزا لە وڵاتان لە وڵاتە پێشکەوتوەکان دەوری زۆر کاریگەرە بینێ پارێزەر دەوری زۆر زۆر گرنگە بینێ بەڵام ئیتر ئەوەی هەیە لە هەرێمی کوردستان هەر ئەوەی لێ سەوزە بێ لەبەرەوەی خودی مؤسەسەی پارێزەران مەحامیەکان خۆی قەیرانی شەرعیەتی هەیە وەکو باقی دامەزراوەکانی تر ئێستا مامۆسا ئێمە ئەندام پەرلەمانەکانمان بۆ ناتوان دەوری ڕۆڵێکی کاریگەر بگەڕن لەبەرەوەی دامەزراوەکان کە ناوی پەرلەمانە خودی خۆی پەک خراوە ناتوانێ ئیشکا لیژنەکان کۆ نابنەوە جەلسەکانی ناکرێ ئەندامە پەرلەمانە بەڕێزەکان وابەستەکراون بە حیزبەکانیانەوە حیزبەکانی هەرچێکیان پێ بڵێ هەر بێ ئەوە بکەن لەبەرەوە کۆی دامەزراوەکان لە هەرێمی کوردستانە قەیرانی شەرعیەتیان هەیە قەیرانی لەکارخستنیان هەیە پەک خراون تووشی شەلەل بوون لەبەرەوە هەر جوڵەیەکە بێ لەسەر ئاستی تاکە لەسەر ئاستی فەردا بۆیە کاریگەری دروست ناکە ئێستا بۆن من لەم بەرنامەیە قساکە مۆقیفە بێ کاگاسۆ هەتا کەسێک دەستخۆشیم لێ بکات لەوانێ سەد کەس ڕەخنەو لێ بگرێ بۆ لەبەرەوەی شەکە ئێمە منەظەم نیە لە چوارچەوی تاک هەمێنێتەوە ئیشیش کە ئیشی تەنزیمی و ڕێکخراوی دەستە جەمعی نەبوو بەڕاستی بەرهەمەکەی زۆر کاریگەری
0: ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی تا چەند توانی ویانە ببنە پردی پەیوەندی لە نێوان هاوڵاتیانی مافرا و دەسەڵاتێکی پێشوەکاردا
2: طبعاً صراحت ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق هەتا ساڵی 2014 و قروزبوونی قەیرانی دارایی ئەتوان بڵێن تا ڕادەیە ڕۆڵێکی باشیان گێڕا ئەگەرچی لەوێشا قسە هەبوو لەسەر مەوقیفی هەنێ لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەڵام ئەتوان بڵێن لە دوای دروستبوونی قەیرانی دارایی و شەڕی داعشەوە بیانوی شەڕی داعش بەڕاستی بیانوویەکی باش بوو بەدەست دەسەڵاتەوە لە هەرێمی کوردستانە کە مافو ئازادیەکان بەرتەسک کاتەوە کە شەرعیەتی پەرلەمانی کوردستان بخاتە ژێر پرسیارەوە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش بەڕاستی توان بڵێم لە ئێستاە لە هەرێمی کوردستانە کاری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کاریان بەرەو خوارە ڕوات کاریگەریان نەماوە بەداخەوە نگناتوان بن بپردی پردی پیوندی لنیوان حکمت و هاولاتیا بلکو خویان لقیرانی دارایی و لقیرانی شرعیت و لقیرانی جولی نگرتن هم براستی استر رخراوی چی کوملگی مدنی بون مسالانک که راپورتی خوی بلاوکاتو چه مؤسسه یک لحرمی کروسانا لحکومت لپرلمان لدادگاه که لسر راپورتکانی رخراوی کوملگی مدنی اگر ایمان رخراو منه که لسر کمو کورکانی دادگاه که لحرمی کروسانا باو پر ریدل سوزیو راپورت بلاوکاتو بلا هم تایسا نمان بینیو ده صلاتی دادوری لحرمی کروسانا بسیترین استفاده لراپورتکانی رخراوانا
0: زور باشا که گاسو دهاتویم بدنگی یعنی چونه بینی؟ قاتی بین حکومت کار برای کل پارلمانی در صلاحیت دادوری لقیران داره یعنی دهاتی
1: خوشم. اللهی حتا کمالگاه ها خیلی بکی اپوزیسیون ها سادو صربیو کمالگ مدردی او استاد روتی رخ را کانی کمالگای مدنی هیچ کاریگری چیان نمایو یعنی براستی همون شکلی را به استشکری حتا می دیاش یعنی تو مشکل پاش سالی 2000 و آنها حتا 2000 باولین دهش میدیا دوره چی زور تن روزنامه و گواره چی اهلیه و دوره چی زور زور کاریگریانه و یعنی تن رخراوه چی کمالی مدنیه و که با پنزه دزدش میردن کاریگری تاویان لسه شقامه و یعنی استاوه نبینین براسی برو دو خاک زور زور مترسی داره یعنی هیچ هیوایگ نبینین بوی که باشتر به لو حالت و حکمتش یعنی اگر فشاری دستر نبی لو قناعت ما يعني روش بروش قيرانا كان سياتر بكا وباردو خي خلق برو خرابي برواتو باري سرشاني ام براستي قرس تربكا بوي بداخو يعني من زور زور يعني رجبين ام بوي كا خلق دنجي برسكاتو وبيت سرزادو يعني هيتش تشتيش دل خوش كرنا بين ام براستي
0: زور باشا ما نسا كاقاسو بوتي يعني رخنا كان زياتر لو رولة دا صلاة نين كاتي كذا صلاة خوان يك مليون دانجا يعني الكبر كبر بسياري تكان اكيو تسترشاني دا صلاة يعني اوبوزيسيون
1: والله استاذ قصة شي زور زور زواني كرت قلتي استا زياتر خلق روي رخنا كاني دا اوبوزيسيون او كسانا كردية كخوان بيشتر با سر بخود زاني
0: مالا
1: سكا يعني اپوزیسیون آوا راست و خوب پیدا لی عفو دسالات راست و خود پیدا لی من دسالات مو دسلطه مو حکومت مو بعضین اداره دانی دولت مدرست بلام زور بداخو آنای که بنای اپوزیسیون و تعلاشی مدنی و ادزورش تانه لجیر و باشه چی زور لمیدیه کنی یعنی لجیر و پارلی چی پارتی ولد هرند دسالات ولد
0: هرند اپوزیسیون آنای که لرا بردودا بنای اپوزیسیون و هات میدوعتریش سوا کنی خسته و صبحتی دسلاط.
1: بله.
0: حال بجدی بن اپوزیسیون بول لدایک بول یا بول بربردینی امیدی خلقو دعاتوی خوشی کردستانو کم کرد نوی باقی لان اپوزیسیون راست خینه کن.
1: براسی با خود دزانی یعنی سیاست بر جواندیا. یعنی او لوانه پیوندی با بیانویان هبی لبوی او قبلین يقدرتنو بتحالفانه كهيانا يعني لقرد الصلاة لو أنا بيانو يعني بك هاو سنجي بقورن مثلا قورن كاري لإدارة دام كان لحكومة كان لو زورشتانا بلان بداخو يعني استحاليا نتوانا بقلم لكردستانا ما أوبوزيسيون هنية
0: باشا كا كاروان كا كاروان جل دنگ ما
2: بلا جملة أنا قربان
0: زور باشه.
2: بله قربان جمله
0: دم. زور باشه. برای استان دهاتوی ام بیدنگیه تا چند به مترسی ازالن لسر خودی خلچی هرم کردستان خلکی بشپینت و بشخوراوی هرم کردستان و تا چند دستی دستالات والا ترکا لوی که اوی کردویتی تنقاتی تر تنهندی تر بخلچی هرم کردستان بیکاتو
2: رنگ من لوا لگل کاغذ و خلافم هست من به امید نیم به هیوانیم خالچی کردستان خالچی که براسی من بر دوام امیدم پیتی موقعیان هبو رنگ قناغه که لم مرحله واب خوازه که خالچی هرمی کردستان بم جورا تعامل کرد چون بیم بیرمانت شهتا سالی پارو پیرارش خالق خیمه حالا بجداری خوبشان دانه کرد معنی گرد یعنی میجوی که انده دور نیا و آوی خالش در دلکا ل سوشیال میڈیا ایتر متملم خوناگا، ام جور خبرات رواجیه، باییه، دلیل آبن ل دهاتو خالش هرمی کردستان دانانیشد، موقفی بید، ل استعمار من برای من جگل خباتی مدنی و پارلمانی، هیچ رگای کیترنی له هریمی کوردستان رگکان تر تاقی کراوتو ما مصابیر ما نه چی یعنی هیزی پرلمان و هیزی پرلمان و سلطه تشریعی و شرعیتی دنگی خلق لهمو هی زکان تر بقوته یاسای پرلمانی کو هلبجاردی پرلمانی کوردستان له پرلمانی کوردستان مرجعی سرکی و بالای یک لایک نو چشکان هریمی کوردستان ا ما به خلق رابین لسر اوی هیزی تازه دروس که فتوانی ملبلانی پرلمانی بوب که لوانی است ام هیزا برزانی لساحه کن نتوان خویان فشار دروس کن بوی پرلمان کارا کنو بلام ایم جگه لبکر خسنوی چکو ایم کسی قانونی براستی ما بسته من ابی قصه قانونی بکم قصه دقیق کم ناکریم من لدرو یاسا باشی شوازی تر بکم شوازی نامدنی بکم شوازی تندو تیجی و نامدنی و رگه کانی تر تاقی کراوه دو نتیجه نبو لاخیره خوانی خلق رجیه دایچی خلق جرک سوتاوه کریه بله
0: بر پرسیاریتی کارانه کردنوی پرلمان لاستو چیه؟
2: ما مصامن پیم وایا بشی زوری بر دسالاته که بلام بشکی تری بر اوپوزیسیونه که من پیم وایا او بیدنگی اوپوزیسیون اوانی که نونریان هی لناو پرلمانه بشی که زوری مسئولیتکش بر شانی اوانه که چکه ما بیرمان نشیم من خون باش قسم لگل باشه لپارلمان تارکانی دروید صلات کردوه که کجان ایو که آمادن موچکان تان ورگرین لعنتی کم اتوان لهالی کنارجیری پارلمانی کردستانه با ما و مانی من بگرین چه رجی لمالی گرتون هو قابل حزب کان تان نه تان کجی حزب کان تان مراو تان نکه ایو دنگ شرعیتی خلق تان هیا لسر آسی شخصیش بیه بونون یون رکانی پاریسگاه سلیمانی باشی لنسینگه پارلمانی کردستان لسلیمانی من نگرین لبرم بر کارانه کردنی خلی ششمی پرلمانی کردستان
0: بله اینکه اپوزیسیون به طبیعه اکریت امشار دروسته که پرلمان کارا بکریتا و
2: ماموسا هیزی اپوزیسیون دکانی کم نیه لپرلمانی کردستان
0: اپوزیسیونی که باسته کردستان اگر با اپوزیسیون یک مان هبو حسابو تتحالفی بولمون لانی که تری دست خلات یعنی اوی که هی مصراحات یعنی قسم کن که کاروان اوی که هی اصا اپوزیسیون هیست تحالفی چی لگل دست خلات یه چطوی پردی دانیه گرتو کابل و هلویستیش یعنی ام جمار کمی او سیلانه توانی پرلمان کار بکاتا و دکاتک دا خسرو که پرلمان لی اوان نیه یعنی سالو که کاتی که استایی
2: ما مثلا گمه دیموکراتی هر وایه یعنی گمه دیموکراتی شر کمینه و زوری نیه او کمینه ای که خوی بنیونری خلق زانی خوی بنیونری شقام زانی اگر ده پرلمانتاری شبه لکوی صد پرلمانتار موقفکان یان و اکا مارکتین دروز بی خلق بهانایان و رو ماموسا ایما بینی من ششحو ماموسای برس لای شاخی گوجه سلیمانی من یان گرتو خیمه یان هلا بینی من شهر سلیمانی و قضاون حکانی دورو بری همون خروشا خلق روشانه بلی شاو روش بولاین رسمیان لگلا کردن شانازیان پیو کردن حزبکانی ده صلاتات نصر خط یعنی چی تو ده پرلمانتار پانزه پرلمانتار خود بنونری خلق زمانی نتوانی براستی ام رخنه که من موکو رخنه که بنیاد نگیرم امو ارکه که ناخم سرشانی ام برزانه بلان براستی درگاه کراوه اتوان او وسائل مدنی و پرلمانتاریانه بکر بید
0: زور باشه زور برس کاروان کازم یاسانه سماستر لیاسا و برس اسو هاشم پارزر که شاری هولی رو لگل معمول و سپاس با ایوی برس بینران که تا استال لگل معمول تا رومالی که دلتوری که تر بخواه تانس بیرین

0: که تماشا دکم او عالم را سحاد پیز و زوت سرگ شوی سرگ تیا کسی بنزین یکی با بلا خیلو های سرش دگری داری و هیا لآخیری دیدنگ دی اولی اوی زو باشا
1: لسعه شش سمین واتی نسره ویش تر ببریش مان نکت و سعاد دیه تنده دمانی او بنزین نو چی خویلی بیتو ها داوه کارش مانه او سر و مره نمید
2: والله متى تارست بنزادينر هر شوي حكومه العراقي اه اون دماندي واه تار ساعات الى سريبين معقول اجيان مال السره تاكسي بي او تاكسي بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانا غاز جرانا نوت جرانا يعني حكومه تشي بسرو بري تو
4: بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانه نده با نابی و آبی غیرانه که درس کرده.
5: سیبری برای تو.
4: و الله حکومت دوستی سارا سر دتانی بکه دتانی سارا سری بکه دتانی حکومت سارا سری بله بندستی خویتی.

0: هي أوانية مراسي عوائل اللي بكري ونارحت كري بونو توبو أو أو كمان على كاكا بخلاص بدور جاري أويته ببتدي تنكري هندي ما بيزنا بيزنا تركري يتر نازم ولا لك شيء ملاتو خلبيتو هم يهر كسر ونارحت ناخوش
1: جان یه مزور سخته. براسی جان من زوزو ناراحته. هر ل موادی سعر که آن من حتی آگاه به بنزین سویت همیشه بالانس سویت همیشه که بوی زقا کشتی کی روزانه براسی.
2: خطا خلق کن. خطای معاش خوره. اگر تو دوام بو حکمت نکی تو لگل یعنی نبی. اوی اج نتوانی آب حرارتی خوی. آو بنزینو. نوت و غاز و هموشت لسر خلق گران کرد.
3: اگر با عدالت و برای کوپیچی برای باشه همو کردستان کاتر او بازیل همو با افروشه بوده رو وره منه چون با حولی روی مواد سیر که تانکر دیره و با تاسو جوسته
4: وزع ما زور خرابه

بنای خواه گورو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسری سپیدن خوشحال و شادمان ردو کجمیر به حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جیاواز دین و خزمتی و بینر و بیسرم به انیش که ملک بابتی گرنگ باسکین بر پرسانی هرم و عراق بانگیشتی انجمنی نونران عراق کن و قسان دور گیری تایبت به روشی سوتمنی و به تایبت نرخی بانزین آلوزیکانی نیوان واشنطن و تاران بردوامیه دونالد ترامپ دلی گروی هرمز دبیت بشک ل خاکی امریکا بلام لامان که تا برپرسانی ترانی جولامی ددنو دلن گروی هرمز با تیوتو تاری کمالایتی نگیره کمی کتر لگلتان بردوامه

0: حکومت ملزم که بن بابت از نه که خم سر دیگر لان مچه خوران و فرمان برانه رنگ اگر چند دوایی که یاسایی جوازی چینو توی جکانه بوده زودترم بابت معالجه بکره
1: والا به دنیایی وانی من ما ولی میپیش برس که بکر حماس دیق تلفنی کی بکردم بودی کمالک لس موضوعی خانه نشینی وانه یعنی چند پارزیرک ببینن دعوای تو مارکن لس رویک و حق یعنی بودم دی باشه یم آمادین و معدک من بر راک و دو من سه من بی اسکانش امتن کس کو نبود وانه بوی بین لگل پارزیرک خود لس پارزیرک داد بنش ملکه که جان ام اما فمن خراوا عادی ای و چون لگل من نصر یا نصر خد خوب خشان ای کن بصرف مالی و رگرن چون با من کن یا خود دعوای لرخ رای کن لبرو من و هست کم بدرجه یک یعنی خمسردیه امش وازن اسکانی ام جموزولی که ایش بینی لداد گای فدرالی زیادر یا اندام پرلمانه یا حزبک یا تقوچن حزبک بی حالاسه اینا اگر او نبوایه سرکین حالاتی ام توزیک خمسرد آدسی بکلاوکی خوی و گرتو علی بعد دلی کسیم دی نرن زیاد ایتر او من هستم بیا کدوا تا اسکانی چن کسی کم نبینی و یا خوچه لپارزران ام نبیستو بلن لایک آکا دعوائی نکنی هلا حتی لما لداد گای مدنی بيد دعوات ومارك لذا ده جاي كارجري دعوات ومارك خشيكا بعد دعوة فشل بيني بعد دباريزر إيشو بوفكاد أم هول بده بيا ما هول ما ندعوا هرقساء كينو لم لاقساء كينو لو لاقساء كينو بلوش تكان هولي أبي إثبات وجوبي أبي بران بركة حق تخرا حق أبي تشبكت بسنري يعني
0: أنا نعرف ما سهل ناكي ودوخي كدروز بوا فرمان برو مچخور ها وكوالي روش بروش تيجي قرستريان بوين بوي أويان بيرجت وروكيسي قضیه و بنزینه ها تو زور پرسیتری بیری خلق برده ایسا و نه سرقالیان کردون با ایکان بنزین خانه سرکم تلتی ها خلق بیری چو تو که موچه مانگی حوتی ورنه گرد
1: بله، والا به دلنیایی و ام ولات هریم و عراق و شرقی اوسط و جیهان و امانه این ایسا حامیل کیشو گرفته روزانه شد دروسته بیه بعضی که بانمونه زور بی زوری دست و اجنده دروسی اکاد یعنی به بما بست اكريشتاكا بلام اگر بونمونا اگيك امانجي كي هبيت اسكاني من باسي ودعواي خوم وبوكم كومله وكالتي ام بوكر دوما تو من ملزمم كي اجيت ملزمم من برم بدوايه وجوبك يا شو غريفتو نازان ما اشتانا نار اسم تشام لا امانجي كي تيجي توش ناكري كاكي فرمان برخوي دواي ام موضوع كي صار شتك رمزي ادم بدو باريزرو سي باريزرو فرمو كاك جان برو بدم ام يشو اني من بس تي تيم داتا او معلومات تيم بس يمان جاري بس شوش مان جاري متابعي كي يشكك اخوي بدوايا اسيت يعني اسم من كتاب مهي بونو من لا وزارتي دارا الي بس كان هر خوين اي بن بوشوين كان خوين ملزم شو كبشتي كي قانوني هي يعني جمني شورا البرياري لسر داوا ليرو تليفونك مالو جيشتا وي جيشتا وي جيشتا وي لا بر خاطري جاي جواني مني لا بر اوتيا برياري كي ياساي لبشتي وي ملزم ابي جي بي جي كاسر كي ياسا بش غيريا كا موظف قال لك كا وي لسر منا ابي بي كام لا بر او بر لي بن تيدي اوا كام ابي خومم كينه خومن انا بخاكز بو يما نايب راسي
0: زور باشه که بعدین لان جمله نونرانی عراق نونرانی کرد لبچیان پیکره و عائل استی اوبر پرساری تیابون لمرم خمگشتیه.
1: نه، واللهی ویلا پارلمانی عراق کرد قزگا پارلمانی کردستانی جبراستی است تواجدی هبوایش تا کزور زور باشتر بو خلقی دلصوزه بینین ل. ناو پارلمانی کردستان براسی خم مخافتی هی با موضعی دروز با اکرا امانی اندا پارلمانکانی ای هریم و عراقش هر دوکان دست دست یعنی ایشکانی باشتر اروشت پیشوانی براسی جگه دست خوشیه بلزور بی لعنکان اوین من آگام لیه باوانی یا گردو شوانی یعنی علاوه کل شویان خصوط سر روش خریکی خمی ام هاولاتیان نالم لهاولاتی زیادر براسی پروشی ام حقا مجرن و چوکا کچونه تا اوانی با دستی پروانی با دست کوتوانی بگرن اوانی جا آودان کدنوی ماله پر کدنی گرفانی خلقی هرزان کدنی بنزینی کورا بونی غازگ انا براسي همي اوانا يعني هسي بي اغري بي ام دس خوشان لي بكين يعني نكله لا يعني دس بي لا انا كان بلام تنكسه كي براسي زور خب خورانا دس ياوتي دي كي تقدير يعني لا هولطان براسي
0: زور باش ما مس اس بي سي تشي بكري او الى سر فرمان برا او الى سر موچ خورا چاروان دوا يا سا كان بن چاروان انجمن نون ران بن چاروان اي وي پارزران بن كي حواله كي خوشان بيغات
1: بله والله جا قوزگا ایم هموش تک من لسر ام نسرا و بریارا یعنی هنک دایا حل نسمین یا اما راستش تکی باشا بالگی به دست کسی

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مامستا عبدالله ایرانی هنده کی تل گوری امزاتا وقت تأکید و اضافی او باسی کاغ علی کل القی پیشوده خویند مانوه کاغ احمد یکی اگبو لو کل پیوانی لبواری اخلاقی دا سر مشغ بو چونکه اخلاقیات سیمایی که معنویه که انسانی مسلمان خوی پینیشان داد لناو کومل گده ام پیاوه هولی داده لقالبی عملی دا خوی نیشان بداد ظاهر سازی و نمایشی پی دروز نبو مثلا که اگه احمد شونیجی هبو لرمزان دا کاتیک شونیجا کمان به شیوی تراویح انجام داده بلان لرمزان دا لناو حوشکی مزگوت یان حوشی مالکی کرماشان که ایم ترایح من دا کرد دوائی که احمد من دا بینیه و تا کاتی پاشو خریکی شونیش بو با آرامی و لسر خو لغیری اوا زور کات هولی دا که قرآن خویند نکی بشیوه یک بید که خلق پی نزانید مثلا گلوپی که بچو که دا کرد با دستی و با تانیکی دا بسری دا و لجر با تانیک دا قرآنی که بچو که با دست و بود دی خویند و عملا خریق بو که چون پرستنی خواب کات لعینی کات دا ما بستی ممراعاتی حقوقی او کسانی کلو جوره دا خوتون با آرامی و با دل قرآن که دخویند دنگی برز نده بواوا بشیوه یک که خلکی پی بزانن یا ازعاجی کذب کات هرچند خواوای دا کرد که خلکی پی بزانن با اوی سرمشقیگ بید با خلق کاغ علی لسر و باسی آزایتی کاغ احمدی کرد بله هروا بو کاغ احمد زور آزابو نترز بو بویریگ لکاغ احمد دا بین راو مگر لسید قطب دا بین را بیتو بیسترا بیت لم زمان تازه دا لقالبی شوخی دا دی فرمو خوالو فضیلتی ترسا منی بیبش کردوا لدوی او جلسه شورایا که لکرماشان دا گیرا سرانجام گونجا وابو که ایتر جلسه شورای شمز نگیرید چون که دوخکه اشکرا بو که دجوارو ناراحتو اگری سر نگرتنی هیا ایما چون بو پاو چون خزمتی ماموسا صلاح بو مشورد لن باروا اعم کلیمه قصه ماموسا صلاح دین بو فرموی کاغ احمد فنا فی اللایا کسیک کفانی بید لبر خوا ایتر دیاره غیری خوا هیچ کسی تر نبینه تو با شجاعت و کردکاتو باکی لهیچ نیه.

نرخاندنی نعمت خوایکان که کار علی اشارتی پیکر منیش هر پیوستی دکم به نمونه یک. کار احمد جاری کن تشریفی لمالی ایمه دابو. کار احمد من دعوت کرده بو مالی خو من لجورکی ایمه دابو. لو راجه دا نانکه من ورد بو. نانی ساغ من نبو. من معذرتم هینای ووتم کار احمد جان ببخش نانکه من ورده یه. فرموی کاک جان ام نانه خوابو چی درستی کردوا؟ نانی با او درست کردو که انسان تیر بکات. دی ام نانه ورده ساغیش بید خو هر تیر کردن و وظیفه خوی انجام داد. ایمه این که وظیفه خو من انجام نادین. ایمه بشر قدر نناسین و وظیفه نناسین. نمونه تر لناو حوشک دا کاتی که دزنویجی دا گرتو که آوی دا گرد با اوی دمو چاو بشوات. آوکی دا کرد ناو دستیو. با پنجه یکی بلوعکی دا گرتو اینجا استفاده ایلی دا کرد با دزنویش تا لو فاصله دا او آو به در نچید. زور کاد بینیو ما توز یک برنج یان برویش یا پتاتا او با شکمی دا خستناو پیاله یک یان پارو یک جاریوه ها بو کوچکی یک نبو او خوراکی که ما با دی که دا ناو خوراکی کیتر دی فرمو لگل او دا دخوریت با اوی خسار نبیت و اسراف نبیت. خوراکی مالی که احمد خوراکی که زور اصایی بو، زور زور عادی بو. بشیوه یک بو که بانی اشرافیتی مطلقاً پیوه نبو. وها نبو که هیچ فقیر اگ نتوانه درستی بکات، بلکو خوراکی مالی فقیران بو. اصل اویه دبید انسان هول بداد لچینی ناو راز دابید. باور بکن که احمد لنو عجیان دا زور کات خوارتر بو لچینی فقیر. لبر او برویشوشتی دروز دکردیان شوربا، او شوربا وای لی دهات دانه یک لو برویشه نما بو تیای ساغ بیتو سلیم بیت. گشتی ود ورده بو لناو او قابل مده. دوائی دی فرمو دزانن اما چیه؟ او گوشتی گوشت نامردیه. لشعرکانی شاهیه که دی فرمو ای خلکی هجار بجهری مارم بی اگر بی حسرتی ایوه روژیک ببمسر. بی حسرتی دلی من دالی تا مزرو سیپالی شرد هزار هزار تفل بشر. کم بشر دیار او بشری که فقط دخوات و دخویت و راد بیارید با دگمنیش خیالی فقیر و هزار نکات. زور زاهید بو لطاران دا لبیرم دید کاغ احمد دیتوانی زور بشه وی که اشرافی بجید. آخیر امی که انسان اگ نی بیتو نتواند دولمندان و اشرافان بجی هر مجبور فقیران بجید. بلام او دیتوانی وانجی بلام واده جیا گرنگ یکی لویایه. روژگ لشوینک دبید لزنکوی تهران و تر داد. کاتک دز برز دکاته و دبینن لای بالی کوتکی چاکتکی دراوه. پیدالین کاغ احمدیان کوتکت دراوه. اویش ده فرمید قیناکا اگر روشتما و با مالاو دیدورما و. لحالک دا خوهر اونده ایزنی بدایا که لباسی که جوان بکاته بری وکو اشرافکان جوانترین لباسی او روژهان با دروز دا کرد. بلام خوی اختیاری او جور جیانی کرده بو. با اول لگل قصکی خوی دا لگل عقیده و بیرو باوری خوی دا مصداقیتی ببیت. او نوعی لجیانی هجارانی هل بجارده بو. لکاتک دا که ددانکانی زور خراب بون و تیان کاغ احمد باب چین ددانکانت با دروز بکین. فرموی بخوا کاک جان من ددان بو جیان تیج ناکموا. هر اما باشه تا او ما بید من ددان چاگ ناکموا. او بو دوائی که ددانکانی پکیان کوتو ناچار بو بزوری دوستو اشنایان تاقمیک ددانی خستده میوا. محبت یک بولوشتانی که بسر حیاتی کاغ احمد دا بسر سیما و حلسوکو تی دابالی کشا بو. خو محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسنوری کی سیر دابو. هموان لسیدیکان و تارکانی دا دی بینن. هروا محبتی خواه همان دی بینن. لشعرکانی دا زور دیاره بلام او محبتیش که با چینی هجار هی بو باز نکرید. او نمونانه بو نرخاندنی نعمتکان که باس من کرد گوری ام ذات لوا دا بو لواقع دا خوی دهینای آسی خلکی هجارو جیانی که هجارانی هل دبجاد نک او که هجارو ناچار بید. جاری کن هنده گیلاسیان هنابو با مالی کاغ احمد. من خوم لناو موضوع کدابم. برادریک هنابوی بوی. من عرضی کاغ احمدم کرد که او برایه 2-3 کیلو گیلاسی هنابو با اوی جماعت بیخون. کاغ احمد دستو قولی حل کرده بو بچه دزنوی شال بگرید و فرموی
بخوا برام لو گلاسه ناخوم دا خوام رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بوبنو دستیان که شابید بو که کراسه که دای کهان که دای که او گلاسه من بو بکرا دای که که آهی که حل که شاوو نی بو بوی بکرید استامن بیم گلاس بخوم والا من او گلاسه دکم به جهری مارم لکرماشان بوین لخزمت که اگ احمد داد چون با سیرانی بیستون ما مصابرهانیش تشریفی لوی بو که اگ احمد قصه خوشی بزار دکرد که تی که گشتی ندشته که فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینکه بدن بدز منو ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارک من لشوینک را گرتو حال گرائن بسر بیستون دا گشتین ببچ کچولکه یک ام پیاو گور لای دا بولای او بچک چولکه اصلا ددود بتایبت بولای او بچک چولکه هاتوه دی دوانت بچک گیان چاوکم عزیزکم ای رولکان لو کات دامن با دقت تماشای چاوی که احمدم دکرد خواد زانید چاوی پربو بول او فرمیسکی محبت لچاوی او پیاو دا چورا کوتب و دنیای کی تروه جاریکان دو منال دبینید لسنه ازیت و ازاری بچک پشیلی یک دکن دچید بوله منالکان و پیان دلید که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدگات و هستی پیدکات به هواشی که احمد گویچکی او منداله دگریت و ازاری که کمی دداد منالکیش هاور دکات آی گویچکم که احمد به منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاور دکید او بچکیش ایشی پیدگات بلام زمانی نی هاور بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لبینن زور محبتی خلچی هبو هر وازور هز بمسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک به هوی عملی کی منو لری صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری کی خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچم جهنم و واتس زای اوان بدریم لدو زخدا اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبه تو رای خواه بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رای خواه هیچ کسیگ نتوانه تحملی بکات.

چون دزانید لوانه بم شیوه لیره بید زربه یکی توش ببید. لمالکی خویان دا جوان دا موچایو دشواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر دکاتو لباسکانی پیاوم شب خورکا جوان دشوات. که بیانی حال دستید تعجبی لیده تو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره؟ کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی که میوانی ایمه بوی تو لیره زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید؟ اویش هواش هواش دکویت و بیری کچپنی که داوش شو. اینجا دلید بخوا آغا احمد دزانی موانیه تخوا پیم بله چیب کم با اوی وقتون پی بکرید؟ اونده با اخلاقیتی کاغ احمد سرسام دبید توبه دکاتو دعایی دبید پیاوی که زور باش. زور زور دژی ظالم بو با نمونه اگر جنوی که پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اوندهی او تنفری لظلم و ستم نبو توازعکی بیوی نبو من خوم چومه تمالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمال و خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی ده کرد. من که فقیه بومو چومت خزمتی هستا و خوراکی دروس کردو و دو خوای لی نابو با یک و دانشتینو بعضیک سوالاتم هبو جوابی شملی ور گرد. شیوازی معملی وابو و تماشای ده کردم که منو او لیک از داین. یانجاری وا هبو زور خوی بکم تر ده زاین لخلکانی تر. مثلا لگل مندال دا مندالانه قصه ده کردو کردارکانی ده کرده مندالانه. بجور یک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن. دلخوشی ده کردن و شادی ده کردن. لگل چینی فقیر و هجارش ده هروا بو. وحانه بو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوری یک لگل بچوک ترکن. ام پیاوه نجابت و لطفی لیدت که. بردوام لگل همو کس نک هر بجارده و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بو نمونه او چاکی و ریزو محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روز قیامتش هر ممنونینو سپاسی دکین اونده بر ریزو باش بو لگل یانده لکات یک دا دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق یک لبین یانده نبو کچی ام پیاوه زور بر ریزو سیری دکردن. بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

ببخشین من به ناوی خواه و بید ورگرتن من به ناوی خواه و بید هر وها به ناوی خواه و دستی لخواه بی آگایان بگیرین دواو و لیان ورنگرین کاتی که به ناوی خواه وشتان نبخشندان نبخشندان.

0: لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریادا
1: استا گوه بیستی برنامه

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ وتا أنسي كري مالك رضا ورحمة إخوة إلي بيدا فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بالاي مامنا وندبو ندريج بو نكرتيش بو لاشيك جواني هبو وموي سرو قجي نلول بو نخاو شور بو بلکو بجوانترین شیوه دوستا رنگی پیستی گنمی بو لکاتی روشتن دا برو پیش و دچمایه و شرحورون کردنوا که دفرمه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ربعتن لهندک روایتی دیکا بمربوعن ده که هر دوشان یک مانان هیا مبست دیان مامناون دیل لبالاو بجنی دا أمشي بوقسر كردوت وكذا فرميه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم واتا ناونجيو ناوندبوا لنيوان أو دواندابو كذا فرميه حسن الجسم واتا خواي تبارك تعالى جل جلاله منتو چاكي أوي لقل كردبو لا شيكي هاو صنقو ريكو بيكي بيدابو كهمو أندا مكاني لا شي قنجاوبون بو يكدي جابويا لا شي بيروزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زور جوانبو أندا مكاني شي ريكو شياو قنجاوبون لو باروا وتي ابن تيميا رحمة خواي لبباسكرا لرابردو كدليت وكان شعره ليس بجعد ولا سبط وتبرشي نمامنا وندبو نزور دريجو نزور كرتبو وكلا فرمودي بيشتر أمر استتي بريو باسكرا كدا فرمي أسمر اللوني بيشتر لفرمودي أنس أو باسكرا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي نسبی که زور توخ بو نگنمیو اسمر بو کچی لیره داده فرمه رنگی گنمی بو بوی هند لزانایان واده بینن که ام بیجی اسمرا جیر نبو تنها حمیدی کری انس باسی کردو جگلو راویکانی دیگا بپیشوانی اویان گراواتوا جادلین خوی بیجی ازهر اللونی و تر رنگی گلی هبو وهاتو لجياتي أسمر اللوني جهندكيش لزانايان أميان بوليك داوتوا كما بست لا السمرا بريتيا لسورايشي كم كالسبياي لقلبي جا بيغمبري خواص الله عليه وسلم سبياي تكي كميك لسوري لقلبو دفرمي إذا مشى يتكفأ واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی در روشت برگایا وک اووابو لشوین کی لیج بیت خوار دواتر فرمودی امام علی رضا و رحمت خوائی لبیده که وصفی روشتنی دکا صلی الله علیه و سلم کدا فرمی اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ینحط من صبب واتا کاتی در روشت برگایا برو پیش و دچمایوا وک اوی لشوینی کی لیج بیت خواروا اوشی اوی روشتنی بو صلی الله علیه و سلم عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی الله عنه يقول كان رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنكبين عظیم الجمة الى شحمة اذنیه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وتأب إسحاق دفرمي لبرأي كري عازب رضي الله عنه بيست ديفرمو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيابكي چوار شانبو نيوان شانكاني ليك دوربو واتبانبو قجيكي دريجيهبو هتاكو نرمايي جيكاني دريجبو بويوا دو پوشاکی سورباوی پوشی بون پیشتر هیچ تیکو کسی که لو جوانترم نبینی بو شرحو رون کردنوا که دفرمی رجولن مربوعن اما وك قسي انس كلا فرمودين رابر دوا فرموي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ومربوعا بما ناي ريكو راستي وشوارشانيدين لروي بالاشوا نزور دريجي كي ديارو نكورتيش بو بالكو مامناوند بو هلبت همو او وصفاني باز دكرين لروي نزيك خسنوي شيوو رخصارو بيكاتي لاشي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم بو ايما اگر نه خوشویس من صلی الله علیه و سلم زیاتر بلای دریجی نزیکتر بوا نکل کرتی. که ده فرمیت بعید ما بین المن که بینی و تنیوان شانکانی لیک دور بون ببعیدو بعدا ده گررتوا بگوریو بچوکراوی من کب شوینی کوبونوی شانو پیلا که دلی ما بین المن که بینی و تلای راستو چپی ما بستی شویا کلای سروی پشتی لیک دورو پان بوا کده فرمی عظیم الجمتی الى شحمت اذنیه دیار پرچ قجیش بجوری دریج یکی سی جورا اوانیش الجمو الوفرو اللما که هر سی جوریش هاتونو بازدکرین لوصفی پرچی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم زنایانی زمانوانی لو باروا بوچونی جیوازیان هن. الوفرا او پرچیا که دریج دبیت وو دیت خوار تا دگات نرمایی جوه و نرمایی جو بش نرمکی خواروی جوه یا بنسبت آفرتان او شوینیا که کن دکریو گواری تی دخریت. اللما او پرچیا که لنرمایی جوه دریج دبیت وو دیت خوار جا بگات سر شانکان یا خود نیگاتی. الجمة أو برچه كدقات سر هردوشان كد فرمي عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ما بس لجمة لردا قجو برچه وات برچه كي زورو پريهبو نكتنكو بهيس تا نرمائي جوي هاتوا اگر ناخوي برچه كدريج بيتوا تا نرمائي جوي پيدا گتره الوفرة بلام كالتنشتوا وصفی کردو بوی گوتوی تیتان نرمایی جوی، بلام لپشتوا که تماشای بکری گشتو تسرشانی. که دفرمی علیه حلتون حمراو، حله برهایی بمانای پوشاک نایت، مگر لدو بش پیکاتبه، بشی سرو و خواروا، دش گوتری که هکاری ناو لین رانی بو ناو امیا که یکی کن بسر اویدی که یادی تخوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم لی جراوتوا نهی کردو لپوشینی پوشاکی سوری کی صافو تیر وكبر رأي كري عازب رضا ورحمة إخوائي لسربية فرمي نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر واتبي غمبر صلى الله عليه وسلم بوشيني بوشاكي صاف سوري لقد غكردين كهيج رنجي دي كي لقل نبيت المياثري راخر يقبو لسر كرتاني أسب يان پشتي وشتر دان را آفرتان دروسيا نكربو مردكان يان رنجي سور بو لحرير دروس دكرا او بيشي لود برزكان بو جاهندك لزانايان دلين بو پيك وكو كردنوو پیوست کردنی اوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی پوشاکی سوری پوشی وو کچی لفرمودی دی که نهی کردو لپوشینی اوی که بگوتره نهی که لپوشینی پوشاکی تواو سورا بلام اگر پوشاکا که تواو سور نبو بلکو رنگی دی که لگلبو وک رنگی سپی یان رش یان هاوشیوی اوانش او نهی لینکراوو پوشینی آساییو ریگری لینکریت چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوی ام جور پوشاکی پوشی و که ده فرمی ما رأیتو شیئن قط احسن منه لیرده اگر سرنج بدره بر رأی کوری عازب رضا و رحمتی خواهی لسربه نی فرموه هیچ مروفیکم نبینی و بلکو فرمویتی هیچ تیکم نبینی و تاکو هموش تیک بگریتو کبینی ویتی لنیوانیش یانا مانگو خورو جگلوانیش لهرچیش تی جوان هیا که دلی قطو واتبر دوام هموكات حرشي بينيومو سرنجم داوا كأمش أو پري طواوي لبيكهاتو دروسكرانيو جواني رخصارو شيوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيني وهرشي جواني ريكو طواوي هيا خواي برزو بالا تيدا كوي كردبو يوو پي بخشيبو بويا برا رزاو رحمتي خواه لسربيدا فرمي ما رأيت شيئا قط أحسن منه وک دواتر قصی پیشوا امام علی رضا و رحمتی خوایل سر به لو بار و دینین کد فرمه لم ار قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه و سلم و تن لپیش او صلی الله علیه و سلم و ن لدوای او کسم نبینی و وک او لهیچ کام لصفات کانیا هم لروی لا شو پیک هاتی هم لروی روشت برزی و جوانی رفتاری اتر خوای تبارک تعالی و بخشنده جوانی و ریکو پیکی و رخسار و روشنایی کیوای پی بخشی بو زیاتر و لسرو هموشت جوانکانه بو که بچاو دبین رین عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال ما رأيت من ذی لمت فی حلت حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل وتأبو إسحاق دجيرتوا بالرأي كري عازب رضا ورحمتي خواه إلى سربي فرمويتي هيتش خاوان برشكم نبينيوا كدريجي برشكي نرميكاني جويتي براندبي و دو پارچه پوشاکی سوری پوشی بن جوان تر بیت لپیغمبری خواست الله علیه و سلم جا قشی کیوای هبو دا گیشت هر دو شانکانی و نیوان هر دو شانی پان بون بالای نکرت بو ندریش بو شرحو رون کردنوا اما سنده کی دیکه هر بو او فرموده که بر رای کری عازب رضا و رحمتی خواهی لسر بیر روایتی کردوا كده فرمي ما رأيت من ذي لمة اللمة بو پرچده گتره كلنرمائي كيو زياتر هاتو تخوار جا گيشت بيت السر شانکان يا خودنا ما بس بي ليره دا موي سرا كدالي هیچ خاون پرچيكم نبينيوا دالي في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرو وادا فرمي چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمو کسيكو شتيك جوان تربو حتى اگر لسر امشي ويجبو بي لپوشيني برگو پوشاكو هشنوي ريشو پرچو حتى دوائي كده فرمي له شعر يضرب منكبيه يعني پرچي دريجبو شوربو بو يوسر شانكانيو لسر شانكاني ددا كده فرمي بعيد ما بين المنكبيني پیشتریش باس من کرد که بشی سروی پشتی لیک دورو پان بوا و تچوار شانو کلگد بوا صلی الله علیه و سلم. که دفرمه لم یکن بالقصیر ولا بالطویل و تپیغمبر صلی الله علیه و سلم لنیوان دریجی و کرتی دابو نزور دریجو نزور کرت بلکو لم نیوان دیابو بلام نزیکتر بو بلای دریجی دا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وتإمام علي كري أبي طالب رضا ورحمة خوئل سربيد فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزور دريج بو نكرت بو مامناوند بو دستكانو پيكاني بتوبون سري گوربو شويني بيگشتني جمگكاني گوربون موي سنگي باريكو دريج بو تاناوكي كاتي كدروشت برگايا برو پیشو دا چمايوا وك اوي لشويني كي برز بيت خواروا نال پیش او دا صلى الله عليه وسلم ونا لدواي او كسم نبينيوا وك او لهيچ كام لصفتكانيا هم لروي لا شو بيكاتي هم لروي روشت برزي و جواني رفتاري شرحو رون كردنوا كدا فرميت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير يعني بجنو بالاي ما مناوند بو شايني باسيشا همو او كساني وصفي لا شي بيغمبري خواص الله عليه وسلم دكن لم صفتيا وكيك باسيكن بهمان شي وتعبير يكن كدا فرمي شثن الكفين والقدمين ناو لپو جير پیکانی استورو پتو بون. حلبت ام استوریو پتویه بمانای زبربون نایت. وک لأنس رزاو رحمتی خواه لسر بگیر راوتو دواتریش باسی دیت. فرمویتی ولا مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتدستم ندا ولا هيچ خوريكو أو رشميكو هيچ تكيديكا كنرم تربو بيلن يو دستي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دستي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نرم تربو لأو رشميش كدفرمي الضخم الرأسي سری مبارکی بچوک نبو بلکو گوربو که ده فرمی ضخم الکرادیسی الکرادیس بمانای سری اسککانا بم نزیکان باسی جلیل المشاشی دیت اویش بمانای ضخم الکرادیس دیت المشاشی سری اسککانا گوتره اویش ما بس پیشوینی با یک گیشتنی جمگکانا أم صفتانا شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس وهروها ويني أم صفتانا كدواتر دينو باسيان دكين بلغن لسروي كخواي قول لاشيكي بهيزو بتوي ببيغمبري خواص الله عليه وسلم بخشيبو كدفرمي طويل المسروبة وشيء المسروبة بم ودقتري كلا الصنغ وتانا وقدريج دبيتوا جاموي صنغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاناوشي بشيويكي تنكو باريك دريج بوبويوا كدا فرمي إذا مشى تكفأ تكفؤا بيشتر أوشمان باسكردوا كدا فرمي كأنما ينحط من صبب وشي صبب شوينكي نزمو ليجا لزبي يعني كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريقايا دروشت وک اوابو لبرزایی یان لشونی که لیجی سر زویبی تخواروا که ده فرمه لم ارا قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه وسلم واتا نل پیش او صلی الله علیه وسلم و نل دوای او کسی وک اوم نبینی و جاوک وطمان خواهی پروردگار جوانی و ریکو پیکی و رخصاری که زور جوانی پی بخشی بو که لهیچ یکیک لشت جوانکانی دنیا دا نیو نابین رید. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعناه و تپی شوائد تیرمیذی رضا و رحمت خواهی لسر بیده فرمی سوفیانی کری وکی عبوی باز کردین فرموی باوکم لمسعودی هاو شیوی او فرمودی جراوتوا به همان سند وک مانای ام فرمودی حوتم عن ابراهیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال كان علی اذا وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسروبة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعتوه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم واتا إبراهيم كري محمد كالنوي علي كري أبي طالب رضا ورحمة خوان لبيت فرميتي إمام علي هر کاتی وصفی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم دکرد دی فرمو پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم بالای زور دریج و دیار و اشکره نبو و کرتیش نبو لنه و خلکی مامناوند و تیر و تواو دیار بو موی سری نزور لول بو نزوریش خاو بو بلکو لنیوان لولی و نرم و خاوی دابو لولی کی کمی تیدابو ولاشی گوشتنی کی تواو قلو نبو هر و حال رخصاریا میل و بازنی هبو سپیکی سورباو بو چاوکانی زور رش بون بر جانگی دریج بون اسککانی پتو نیوشانی پان و فراوان بو لاشی توکاوی نبو بلکو موی کی تنکو دریج لسنگی و دریج دبو و تاسر ناو کی دستو پی پتو بون که دروشت لاشی برو پیش دچو وک للی جایی بیت خواروا و اگر آوری دا بایوو روی ورگی رابوایا همو لا شید سوران لنیوان هر دوشانی موری پیغمبرایتی هبو و او کوتایی پیغمبران بو لهمو کس بخشنده ترو سخی ترو رازگو ترو گنجاو ترو بریسترو نرمونیان تر بو و باشترین معاملی لگل خلچی ها کرد هر کس کتو پرو لناکاو بی بینی آیا سامی لیه کرد و هر کس بی ناسی آیا و تیکلی ببوای لگلی خوشی ویست امام علی ده فرمه نپیشی او نل دوای او کسم نبینی و وک او لهمو او صفتانی کباسم کردن شرح رون کردنوا کده فرمه لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بالطویل الممغطی و تزور دریج نبوا وکل فرمودکی انسا رضا و رحمت خوائل بپیشتر باسمان کرد هاتوا لیس بالطویل البائنی و تا دریجی که دیارو اشکرا و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لراده با در دریج نبو که اویش بواتای طویل الممغطی دیت و الانغماطیش بمانای دریجی که دیارو اشکرا دیت که کشابه لدریجیا که دفرمه ولا بالقصیر المترددی و تا بالای زور کرت نبو که دفرمه وکان ربعه من القومی و تا بالای مامناوند بو لنیو پیاوانا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بالای مامناوند بو نزور دریج بو و نزور کرتیش که دفرمه لم یکن بالجعد القططی ولا بالسبطی و تا وکل پیشتر باس من کرد الجعودا و تا پرچی لولو آلوز نبو هر و ها زوریش نرمو خاو شور نبو بلکو لنیوانی او دوانه ابو نزور نرمو خاو بو نزور لولو آلوز بو کده فرمه کان جعدن رجیلن امشرون کرنوی تیدایا کپرچی لنیوان لولو زور نرمو خاوی ابو کده فرمه ولم یکن بالمطهمی مطهم بریتی لزور قلوی جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور قلو قبو پرو قرسو گران نبو جستشی شلو نرمو خاو نبو کده فرمه ولا بالمکلثمی مکلثم بریتی لرخساری کی زور خر جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رخساری زور خر نبو زوریش دریج نبو بلکو لونی ونده ابو هر بوی فرمویتی وکان فی وجهه تدویر و تل رخساریا خریک هبو لگل او خریا اندازه کیش بو خوار بو کده فرمه ابیضو مشربون و تا اونده سپی نبو توخ بروانه بلکو سور و سپی بوا امش وصفکیتی و کمی که دی که دریجی پیدین که او ازهر اللونه و تا رنگی پیستی سپی بو سپی بون یک تیکل بسوری وکل کردواریا اگر کس یک جوان بیو سور و سپی بی پی الین دلی گلا کده فرمه ادعج العینین و تچاوی زور رش بو کده فرمه اهدب الاشفاری الاشفار برجانگا و تا او موی لسر پیالوی چاو دروی یعنی برجانگی دریش بو کده فرمه جلیل المشاشی والکتدی المشاش بریتی لسر اسککان اویش بمانای او وصفه ده کل پیشتر هاتبو ضخم الکرادیسی و الکتد و تنیوشانی پان بوا که اما پی اگوتره الکاهل جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نیوشانی پرو تندو تولو پان بوا اویش بمانای او ده کل پیشو باس من کرد بعید ما بین المنکبین که ده فرمیه اجردو و تجستی موی زورو تو کن نبوا اشعر و تزوری موی جستا لوصفی باز کراوا هنده شوینی جستی موی پیو بوا بوینا وگ ده فرمیه ذو مسروبتین مسروب بریتی لو موی لسنگی و تا دگات ناوک که ده فرمیه شثن الكفین والقدمین پیشتر مانا که رون کرایوا که ده فرمیه اذا مشا تقلع و تکاتک در رشد بر رگایا بهیز و در رویشت نوک وک روشتنی او کسی با قرسی قاچی لسر زوی برزدکات وو وک نخوش دردکوه که ده فرمیه که انما ینحطو فی سببین سبب بریتی لدا بازین و هات نخوار لشوینی که برز بو خواروا که ده فرمیه و اذا التفت معن و تکاتی روی ورگراب وایاب و دواوا به همو جستی روی ده سوراند امش لبر ریزو شکوی بوا، هرگیز بسر آوری نداوتا بو، جستشی روی لپیش و بیت، بلکو به همو جستی آوری داوتا بو. بلام تماشا کردنی که آسایی بولای راست یان لای چپ ناچه تا او چوارچیوه یوا. که دفرمه بین کتی فیهی خاتم النبوتی، صلی الله علیه و سلم، و تا لپشتی دا لنیوان هر دو دفی شانی، موری پیغمبرایتی هبو کبریتی بول پرچه گوشتی دیارو اشکراو زق. لم نزیکانا بتایبتی باسی او فرمودانا اکین کلو بارو هاتون. کده فرمه و هو خاتم النبیین مبستی لکوتای پیغمبران و تدوای او هیچ پیغمبری کی دی کنایت. وکخوای گورت فرمویتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیئ علیما. سورتی الاحزاب آیتی 40. واتا محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هيج يكل بياو كان تان نيا نزيدي كوري حارسو نهيج كسي كتر بلكو او نرابي خواو كوتا هميني بيغمبرانا وخوا بهموش تيكسانايا كده فرميه اجود الناس صدرا اما بمانايل يبردهي سنگفراواني ديت براستي بخشندهي و سخاوتو سنگفراواني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم شتيكي سروشتي خودي خوي بوا او نبو خوی او صفتان لخوی عدروس بکاتو زور و زخد لخوی بکا تا واحل سوکوت بکا بلکو ناخی چی تدابو اوی لروالتیش دبین را کده فرمی اصدق الناسی لهجتن و ترازگو ترینی نیوم رو وکان بول اخاوتن دا او هر لسرتای پیگیشتنی برازگو دسپاک نوبانگی در کرده بو لنیو قومکیو خزمو کسکانی دا که دفرمی و الینوهم عریکتن مبستی ویا خوروشتی نرمونیان بو در رقو وشک نبو بلکو نرمونیان و لیبردو خاکیو مهربان و آسان کار بو صلی الله علیه و سلم که دفرمی و اکرموهم عشرتن و تب بریسترین بو لما ملو تیکلاویو هاوریتی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هر کسیک ما ملو تیکلاویو وی کرد بایا بجوان ترین شیوه ماملای دکرد کده فرمی من رآه بدیهتن هابهو و تا هر کس لپر یان یکم جار بیبینی آیا سام دایا گرد چکا پیاویشی مزنو قرسو بسامو سنگین بو خوال دلکانا هیبتی که پیبخشی بو و صلی لیده کرایا و کده فرمی و من خالطه معرفتن احبهو و تا هر کس تیکلاوی بکردایو لگلی بروشتایا لخزمتی دابنیشتایو هاوریتی بکردایا خوشی ویست چونکه هیچ تیکی تیدا ندبینی او نبی کبانگ یکا بو خوشویستنی خوی روشتی برز بو معاملو تیکلاوی و حلسو کوتی زور جوان بو لگل کسی بران برا خوی گوره فرمویتی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت ظن غليظ القلب لم فضوا من حولك سورة آل عمران آيتي صوبا جاونو بهوي بزي خواه ويبو اوان نرمونيان بويت اگر تو بدخوق سرقو در رغبو يتايا او همو بلاويان كل دورت كده فرميه يقول ناعته ناعت بريتي اللوصف كار وتوصف كاركيد فرمي لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم أمر استيا لشندين كس وجرا وتولواني وصف عن كردوا باشان بيشواتي رمذي رضا ورحمة خوة لسربة لأصمعية وهي نابيتي لشي كردنوي أوش غريب نامياني كلم فرمودي هاتوا جا زورك لوشاني لبيشو باسكرا ماناكي الرونة هروها أواني دي كشكدي بنمونا كدفرمي تمغض في نشابته بضمي نون شديشين وأن نشابا تاكي أن نشابا أبيش بريتي اللتير ووتي الرجل الذي في شعره حجونة ما بست لحجونا وتأندازيكي كم تشماوبوا چون كبرتي لول نبوا بلكو جورك للادانو چماوي تيدابو وكل وصفيا هاتوا كان جعدا رجلا برچي كمك چماوي بوا بلام لولو آلوزو بيقداشو نبوا بلكو اندازيك خاو نرم بوا
1: شما

0: کالجمیر دوانزه با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوجین لادوچه برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشاره و کانی مرویو اتکیتی رو جانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفیه. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

جیان لو مالو لانیا چه کم روکان لنوی دا پرزگری لبونیتو جیانی خویانکن. بلام خالی جیوازی نیوان جیان و مالکان تانویا که جیان به سقف و گزراندنی روژکان تیدا با خوشکیفی و برگری کدن لهمان دوخده استما. مگر تنها اوانه بی که گشت لایگ لخولی دروس کدنی ساباتی جیانی خوتان دابن. حال و تابو بنیادنانی سابات کن تان پیوستان به هاوکاری کدنی هزی نختان دابه. بو اوی لدو جار دا بتوانن بریاری بکلک بدن پیش اوی که هنگاو حل گرنو بریاری یکلا کروی خوتان بدن رنگا گرلم و تیه ترکیز بکنو چند خورک کاتی خوتانی بو تیرامان پی بدن سودی زور بدز بهنن کدله اگر براستی برا کمان هاور کردنی نیا او ایمین کدبه امکاری بو انجام بدین اما همان پیورا که گرنگا لجیانی کمالاتی تان خوی نبکا و تا دبه ایو زحمت بکش رو ببن بدست بو او کسانی که خواهی گوره لم دیاری پینا دونو دبه بدسته بدستکانی خوتن نگاری جوانیکانی جیانیان بو بکشن. ببن بروشنایی چاو بو اوانی ایتر بو همیشه ترمایی میوانیانا. هرچندک ایو لپلی برزی زنایی دبن زناتر لیو لدکی برستر بونی هیا. هرچنده گر لهم دیلانکانی جیانیش نزانیش بن نزانتریش لیو بونیان هیا. بم پیورش گشت لایکتان برادی تمنو هوشمندی خوتان ازمونتان هیا. گرواش بی رایگه بدنو قبولی بکن آنی تر لازمونی ایوش تک فیر ببن. چون که بم کارتان نوک هرتان ها خزمت به هستی ارامی خوتان کن. بلکو دبن بداه نری بنیادنانی پیجیک که رای گریده که لفاوی ازر چشتنو شکست و خوشویستان تان برو خنکان برید.

جیانی مروف پرا لازمونی شکست خواردو با گیشتن به بختواری. خوشبختانه کم نبون او کسانه شیرگی بختواری و خوشبختیان دوزی و تو با ایمان نسندوه. ایمان لو باور داینه چگل حکار گورکانی نبختواری مروف اویا که پیناسی که دروست من بوینیه. چون توانین دست من باشتی بگا که نای ناسینو نشانه یک من لبری و لبردزدانیه. زوربی خلکی سرکوتنیان لگل خوشبختی دا لیتیگه چه و رنگه هر بمهوی شو بیه که مروفکان بردوام شوین سرکوتنه یک دوی که کانوان. و تا گران با بختوری لدروی خوی. ازمون نشان من دا ام آرزو تیر نبوی مروفیتی با سرکوتن نبر اویا که لدوی هر سرکوتنه هستی که خوش توشی کسی سرکوتو بیه. ام هسته براده یک شیری نوزه بخشه با بده زینانی دو برخوی نشاره که بده سخصنی سرکوتنی که گوره تر و زیادتر. ام هسته به هداره که همان هستی بختواریه. پیانسی ایما با بختواری زور ساده و حاضر بدسته. بختواری هستی که تنها با قبول کردن خوشویستن و رزگتنی خود واده تدی که واتا هر کاتک هر کس لی ایما بتوانی هر باو جوری که های خوی قبول بی خوی خوش بیوت و رز لخوی بگره خوی بختوار دکا. ام بارو دو خادک ریبو هر کسی کول هر پلو پایگ دابی روب ده. هر لبر اویا کناس راو کس دیارکانی ایما چندین جار آماش جیان بام خاله کردوا که بختواری و خوشبختی کاری که درونی و دوزی نوی لدرو ممکن نیا. او لگوز دایو ایما بتنیوتی ده گرین. یار لمال اویو ایما چوار دوری جیهان ده گرین. یان سالانک دل داوای جامی جمیل ایما ده کرد. اوی که خوی حیبو لبگانی داوا ده کرد. بلام دیاریان نکردوا ام هستن موجوان درونیا چون بدیدید یان رنگا. ایمان لوات کانیان تیره گیشت بین.

لصدا نودوسی اکامکانی مروف لسر توانا بنراتکان بنیاد روا اوانش بریتین لروش تو هلسو کوتو رفتارو هزرو منو برونتو هستکانی هستکان وکشو هوا روجانا سردکونو داده بزن او سروشتیتی هنده لخلق دلین جیان اساینیا بلام کی دلی جیان اساییا هنده کیتر دلین نتوانم لجیان تیبگم لجیان تیناگین بلکو ساد بساد لگالی داده جین مردنت ناداته تا تینگی بوی ساد بساد بجی بخوشویستی و بخوا بیوی ببخشا پاشن امنجکت بدست بهنه کات نیا بولو مکردن کاتو توانا کانت به در مده هستکان وکو کشو هواوان ببردوامی دا گورن دا بیل اماد باشی دا بی تاکو هست سلبیکان بسر دا زال نبن رفتاری مروو پرچکر دارکانی رنگ دانوی او هستو سوزانه کلناخی دا حالی گرتون او هزرانی دزدگرن بسر عقلی دا گر هاوسنگ من رفتار گلی هاوسنگی دا بینی گر نوازش بو او رفتار گلی نوازه دا بینی هرگیز جیان با دوا و نگره توا تو توانی هولی او بدی وقت جگر گوشکت بی بلام نتوانی وقت خوتی لیب کی چون که جیان با دعا و نگره تو و لدوینه دا نوسته زربه کشکر من در انجامی دوها کرا حال سوکو دکین ببی بیر کردنوا یان بردوام لابیر کردنوا داین ببی رفتار کردن روژگ داده شریتی جیان من نشان دادره حال بدا او شریتا شایسته بینین بید لطکه تون دیو زبری در حق بخود اویا برازی کرنی دورو برکت بجید. اوانیش بوش کندنی هموش تجوانکانی تو بجین. و تراوا افرد و کارباوایا اگر پیاوکی بچاکی بکاری هنا اواجیانی پردکا لروناکی. اگر خراپیش بکاری هنا اوادی گریتو لوانه لناوی ببات. لیکم بینین دا حکم بسر خلکی دا مدا. جیاوزیگ نیه لنوان رنگی شکرو خویده بلام دوی تاقی کرنوا جیاوزیگ دا زنین. هرو هم رو وکانیش هر بو شوین شوخی و ریک پوشی لرو کش دا خوی نبینه توا بلکو ریک پوشی ناوکی هیا که لرکی زمان و عقل و دل و درون و شواز دا خوی دبینه توا

Qonaghi piri ka tek dete pêşewa ka ewindarî bo jiyan li kesek da bimre. Mirov mûnû la ser û şerengêzekan zûtir pîr dibin. Li bîr neçe razî gencetî li aşiq li şadûmanî û derûnî aram daye. Eger karek encam nedirawa, ew êmeyên kebûnman lew halata da hilbijardûwe. Eger hemû ewî ke pêwîste bibîn nabîn, ew êmeyên keşan nadîne ber gorankarî. Li ya dibe bi heman şêweke teslîm bûn bi ew bird kûn têdike, teslîm bûn bi jiyanîş li çareser nehatûkan çareser dike. یاداش تیپ که او کسی که لحالتی لدایک بود دانه به لحالتی مرگ دایه. لبیرد نشه جیان آمانج نیا پروسه. لبیرد نشه میجویم رواتی پریتی لن مونکانی سوربونو پداغری. لعدد به مرگ تراژیدیای جیان نیا بلکه اوی ناخی تو لدمی زندو بود دمرنه تراژیدیای. پداغری یان و کربون خالی ها و باشی سرجم سرکوت نگور کنه. و بعد از هنانی هر شتک سرتا آبی بتوانین خومن قائل بکین که شایسته یولی و شوی آومن هیا. او دمازور بی خواستون یا زکانی ایما دست برده بنو هیچ اگل باشترین ریا کانی هات ندی ام هستا دعوا کردنا. ایما تنها یک جرده جین استا اگر تو مارک لوی که هو کارگلی کمن نمتوانی لگل خومن دا ببین گوره و تنها واتای اویا کنمان توانی و. لبیردن چه کاتیک زستان بسر دبی لچاروانی بهار دابا. همیشه دبی لچاوری باشتر بونی بارو دوغ دابی بلام کشکه اویا هنده کز زونا اومد دبنو گرپانه کچول دکن بی آگالوی کوتایی شوی تر روشی روناکا. لبیرد نچه درخته کی گورو قبا بدن که تویگ دست بیکاتو دورو درشترین گشتکانیش بهنگاویک. لیادت بی لهر جی کیت همان جی خالی دست بیکا هولدانی زیادری امرو بنیاد نری سبینه کی جیواز بودو.

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا حل گراوه تاوا کیم اگری کجانده وا؟ کیم اگری کجانده وا؟ آخر ام اگری هزار سال نکجاوه تاوا
1: ای قریشی کن امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا ای قریشی کن امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بلا سردانم کرد بلا مشتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بم باز که روخی
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو استس کری با گوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوریا
0: رنگاو خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بن محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگاو خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتنگی؟
1: نه براکم اگر خدا بیوی هر واده بی او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوند بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روش بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنوان شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوند بخوا ام من دالت دست بسر تن آگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا کهید
4: من داله کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شو رابردو مکه و کماش خلق گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نویت خاون پلو شوکتی که گورده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلیت و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی

سلاید خواهی گوره تان لبه تم گشتی هوا پیشکشکه این دست پیک گرنگترین ناو نیشانکان سر رای بریاری حکومتی کار برکری هرین با دابین پرنی بنزینی 550 دیناری بلام هشتا قیرانی بنزین چار سر نبوه آماری هاوسرگیری و طلاق لهرم بلاو کراوه لسلیمانی زورترین هاوسرگیری تدا کراوه لهولیریش زورترین ریجی جیابو نویا شاندی حماس لقاهره بریاره لگل جارت کشنر با مدبوی نرانی مصر و قطر و ترکیا کوب بناوه اوکرانیا با 600 درون هێرشی کرده سر موسکو به هوی واگره که گوره کوتوه روسیاش با موشکی بالستی ولامی دایوه ژاپن هر با ناوستید لبواری تکنولوژیا لپیشنگی جیهان دابید استعام دکاریا که دیوه دستی بگات حساری مریخیش دیار دیکی دگمنی فلکی دا گندیک هیل باکوری اسپانیا لیگ روش دا دو دار شوی بسر دا هات.

0: کوک
1: بپی دوین امریکانی انجمنی دادوری هرمی کوردستان بو سالی 2025 رژی هاو سرگیری و جیابونه ول هرمی کوردستان گورانکاری برچاوی بخو بینیو لم سال دا کوی گشتی 61328 گریبه سیاو سرگیری تو مارکراوا لبرانبر دا 15126 حالتی جیابونه و طلاق هبوا که براورد با سالی 2024 رژکا برز بوتوا سلیمانی با پلی یکم لجماری هاو سرگیری دیت با تومار کردنی 25,687 گریه بست. جماری جیابو نوکانیش تیدا 5,369 حالت بوا. هولیریش لپلی دوم دایا با هاو سرگیری با 19,620 گریه بست. بلان برسترین رژی جیابو نوی تیدا تومار کراوا که اگشتوت 7,113 حالت. دواتر دهوگ دید که 12,955 پروسی هاو سرگیری و 2,354 حالتی جیابو نوی تیدا انجام دراوا. که براورد با پارێزگاکانی دیکە ڕێژەی طلاق تێیدا کەمترە لە کەرکووک و گەرمیانیش لەم سنوورەدا 3066 هاوسەرگیری و 990 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمار کراوە ئەم ئامارانە دەریدەخەن کە هەرچەندە سلەیمانی زۆرترین هاوسەرگیری تێدا کراوە بەڵام هەولێر زۆرترین هەڵوەشانەوەی خێزانی بەخۆبینیوە شارەزایان هۆکارەکان بۆ کێشی ئابووری بەکارهێنانی خراپی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و نەگونجانی هاوسەران دەگەڕێننەوە عراق برو یک یک لحر ستیارترین قناغ امنیکانی میجوی هاوچرخی هنگاو دنیت. لا سی ایلولی امسال مولتی یان مولتا 45 روژه که حکومتی عراق با دامالینی چکی گروپ چک دارکان کتایی دید. ولات استال نیوان دو بجارده آلوز دایا. یان ریکوتنی سیاسی لپش درگا داخراوکان یان روبرو بنوی راست و خوی سربازی با چک کردنی گروپکان.
2: رسالات دارن عراق لبغدا خویان با یک شکل هستیارترین و چار نوستاسترین ویزککانی بریاردان لمیجوی او چرخی عراق دا آمده دکن. لگل نزیگ بونوی کتایی هتنی مولتا 45 روژه یکی حکومت با گروپ چک دارکن لسی ایلول دا بریاری دا مالینی چکی گروپ چک دارکن دکویت بواری جبجه کردن. لدوی امبروارا شقامی سیاسی عراق دکویت نیوان دو رگه آلوس. آیا دوسی گروپ چک دارکن ببیخون رشنو لرگه ریکوتنی نوی سیاسی و لپش درگاه دخراوکان دا چار سرده کرید یان ولات برو رو برو بونوی راست و خوی نیوان دزگاه امنیکانی دولتو او گروپانه دا دروات که تاوکوی تارتی دا کنوا دز برداری چککانیان ببن روشنامه ای مدال بغدار راپورتی که لباره چکی او گروپانه بلاو کردوتاوا که خاونی کوگه یکی سربازی بر بلاون که لشش زوری سرکی پیگدین لدوان زبن که مولگ لپارزگای بصر و تانه نوا دابش بونه. همچکانه موشکی بالستی لجورکانی زلفقارو فتح صدو دو زیلزالیان لخو گرتوا کمو داکین دگات 200 بو 600 کیلومتر رو دتوانن زور بی ولاتانی نوچک بکنه آمانج جگلویش خاونی فروکی و فروکوانی پیشکوتون وک مهاجیر شش شاهید صدو یک شاهید صدو سیو یکو شاهید صدو سیو شش ابابیلو صمات لگر راجی می جوری کاتیو شاو، هاون و توب خانو، چکی دیجا زری پوشو، قن ناسو، آتومبیلی زری پوش. با پی راپورتکی روزنامه المده، پیگه سرکی و کوگای چککانی هم گروپانه، دکویت نوچی جوفو سخر، لپارزگی بابل، که و نوچی پیشتر نوچی که سونن نشین بوا، بلام دوی در کردنی خلکی نوچکا، ایستا تواوی لجر هجمونی رهای، کتایی بی حزب الادایو، هستیارترین و آلوسترین مولگه و چکدارانه که با گورترین گرفتی امنی عراق اجمار دکرد. سرکرده سونکان لسرویان و محمد حلبوسی سروکی پارتی تقدم لباره ناوچه جرف سخر رای گیاندوا هیچ لینه که فرمی دولت عراق ناتوانه بچه تناو شاروز که جرف سخر با پیر راپورت امنیکان ام ناوچه بوتا پناگی کگا کردین چکی قرسو زیندانی شاراوا. لدوای شرید عجل سال 2014 و نزیکی 130,000 دانشتوان جرف سخر لناوچه که درکران و آور بونو تا و کویستا رگان پیندرا و بگرن و سرزیدی خویان. خویندنوکان با چونتی کتایی هاتنی ام مولتی حکمتکی زیدی با گروپکان دابش بونه. لمباره و حسن فدعم سر کرده لروتی حکمت جخد دکاته و که پروژه چک دامالین گروپکان تاوان بار کردنی هیج لینگ نیه. بلکو داوه کاری که گشتی نشتیمانیه و ام دو سیه لرگی دیالوک و لیفتی گشتن و چار سر دکرید نگ رو بر رو بونه وی سربازی. بلا موشی نشارده با کلنا و مالی شعارت کردن وی توندی شیا بود از بردار بونی چک محمد ناجی سروکی مکتبی سیاسی رخراوی بدر لباری چکی گروپ چک دارکان دلید

0: بەرزان خۆشەویستان سلاوی خوای گەورەتان لێبێ خۆشحاڵم لە هەڵقەیشتری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک لەگەڵتانم دیارە سنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان لە هەولێر چالاکێکی گرنگ و ناوازەی بۆ گەنجان سازکردووە ئەویش خەڵاتکردنی لاوانە ئەوانەی کە لە بوارە جیاوازەکانە داهێنانیان کردووە وەک لە وێنەکانە دەیبین پەیامدەری چمە شتێدا کە ئاگازاد پەیامدەری سپێدە لە دۆک ئەمڕۆ خەڵات دەکرێ وەک گەنجێک لە بواری زانستی تەکنەلۆژی ئەو گەنجانەی کە دەیبینین لە وێنەکان وێنەکانیان لێرە هەڵواسراوە ئەوانە لە بوارە جیاوازەکان داهێنانیان کردووە سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان ئەمڕۆ خەڵاتیان دەکرد دەرفەتمان خۆستەوە بۆ ئەوەی لە نزیکەوە لەگەڵ گەنجان دەربارەی ئارێش و گرفتەکانی لاوان قسە بکەیت بزانین پێداویستەکانی گەنجان چ گۆڕانکارێکی بەسەرداهاتووە بگەڕێنەوە بۆ 10 ساڵ 15 ساڵ پێشئێستا و ئەم دۆخەی ڕەشبینەی کە لە نێو گەنجان دروست بووە بە چیدا دەتوانین دۆخەکە بگۆڕی و چەندی خەتایەکەی دەکەوێتە سەر گەنج و چەندی خەتایەکەی دەکەوێتە سەر حکومڕانە لە هەرێمی کوردستان کە ڕۆڵیانە بووە لە بێهیواکردنی گەنجان و ڕەشبینکردنیان لە بوارە جیاوازەکاندا بینەری بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک باشی سەرچا بێت من یادی تو لە زاخۆ یادی لە دۆک یادی زاخۆ خێر بێ سەیدا سەیدا ئەمە داخفینە سەر ڕۆژی لاوان بە گشتی لە کوردستانی چوا ڕۆژی لاوان دەبینی خودی بادینی من چۆنە بادینی من دەگە ڕۆژی لاوان فەرقی هەیە ئێمە باشتر ئەمە سەرچا بێت من یادی سەیدا
1: والله ڕۆژی لاوان چ بێش مەدە مخابن ئەفە فترەکە تایبەت پیشی 2014 ویرواتر و اف قیرانا داره یا لحرمی چه بوی قیران سیاسی و اف نهوکی
0: نبایی
1: بغدا و حرمی وانا دا وکری یعنی روشالوان برف باش و بچد یعنی نپیش و مخابنی و اگرش لای دلیفین کاری و بش لای آبوری و بد کار دکر نگان نره ریگ سرحات یکرنگل بوی اگر اف لای تنه می نبکار بوی اگر گلک شما را که زور یا لوان برف اروپا و بچن و ولادت بیانیم دیکو با بید خو ولاد خو خیزانت خو بهیلن بوی اگر پروسه ها هفجینی که بدش که گرنگ سندک ها الهی هم رب العالمین در بشری در مروغا پروسه ها هفجینی یعنی گیرو ببید که امتر لبیتن حقا کارده این سراوشا جواکی جید که شلای زده بونا مروغا و گنجات یا جواکی و واحنت بده اگر
0: سعیده توی اشتار گنزی بس اگر بگر اینو مثلا تەمەنی تازە هەرزەکاری تو کە پێرا دەگەیشتی و 19 ئەوانە پێداویستی تو وەکو گەنج وەکو ئێستا بوو؟
1: ناوڵە وەکو ئێستا نەبووە پێداویستی پسەردەمی
0: بەڵێ
1: خۆرم بە خۆرم بووە هەندە جلوبەرگ بووینە ئەگەر چوو باید داوامای قوتابی بۆیانی شکل باو تەواو ئێستا نا یعنی پێویستی بە تشتی سەردەمە پێویستی بە تەکنۆلۆجیایە پێویستی بە خوو پێشەخستنە پێویستی بە مۆبایلە و بە ئینتەرنێتە و بە
0: دەستگرتنا
1: تشتێ نییە یعنی جواکی دەفرووکە یعنی مەساری خۆتەگالیفێت جواکی هەمی زیدەتر لە هاتینە
2: گەنج ئێمە لە ئێستاە دەرەوە وڵات هەنی دەرەوە زۆرە بینێ بۆیە ئەتوانین بڵێین گەنجان لە وڵاتی ئێمەیە کەمێک بێهیوا بوونە بەڕاستی زۆر بێهیوا بوونە لە ڕاستی ئافاتەرەکان زۆرە فاتەری ناوخۆییمان هەیە ئێمە بەڕاستی فاتەری دەرەکیشمان هەیە
0: زۆرترینەکەی کامەیە
2: ناتوانم بڵێم زۆرترینەکەی کامێ بەڵام ئەکرێ بڵێم بەڕاستی فاکتەری ناوخۆیی یارمەتیدەر نەبووە بۆ گەنجان لە ڕاستیە ئێستا گەنجان زۆر بێهیوا کراون ئەبینین گەنجێکی زۆر لە ئێستاە قوتابخانە تەواوەکە ئەچێتە ئامادەی دواتر زانکۆ
0: دەفتە پزیشکی خۆپیشاندان دەکات
2: بەڵێ 16 ساڵی خوێندنمان هەیە جگە لەوە ماستەر ئەهێنن دکتۆرە ئەهێنن بەڵام ئەبینین بەڕاستی دامەزراندن نەماوە هیچ ئەمرێک بۆ گەنجان نەماوە دامەزراندن بکەن بۆیە ئەمە بێهیوای کڕووی لە گەنجان کردووە
0: هەرچی ئەو ڕێکخراوە سەنتەرانەی هەندە لە ناوچەکە و لە منتیقەکەە چییە ئیشیان چیە دەبێت چ بکەن
2: بەڵە لە چوارچێوەی ئەم پەخرانی گەنجان بەڕاستی لەلایەن حکوومەتەوە بۆیە ئەکەوێتە سەر ڕێکخراوە حکومیەکان و ناحکومیەکان پرۆژەی جیاواز ڕاگەێنن هانی گەنجان بن لەو بێهیوایی کە ئێستا هەیە دەربچن چونکە بەڕاستی ئێمە ئەبێ ئاماشە بکەین ئێمە گەنجی زۆر بە توانامان هەیە گەنجی زۆر چالاکمان هەیە
0: بەڵام بۆ حکوومەت دەویشانە ناکە نایبینین مەسەڵەن ئەوەی ئێستا لە ساحەکە دەیبینم زیاتر هەندێک ڕێکخراون دەستی هەندە گەنج دەگرن بۆ ئەوە ڕۆژی حکوومەت نییە
2: بەڕاستی ئەوە بێ ئێمە و پرسیارە لە خۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەین کە ئایا بۆچی تا ئێستا پرۆژەیەکی بەو شێوەیەیان نەبووە بۆیە ئەکرێ یعنی ئەمە پەیامێک بێ بۆ دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمە زیاتر ئاور لە گەنجانمان بینەوە چونکە گنجان بناغی ولاتن بناغی پیشکوتنی ولاتن اگر لکومگای کا گنجان پخران قوات او ولاته برو دوا کوتوی برو دارمانده
3: دیار او قیرانی ابوری سیاسی که هه له حرم کوردستان اگر جارک بو کومگا گرفت به دو جار بو لاون من گرفت چوکال بردمیا هلی دان مزراندن هيا و خوندن تواوكا ناتوان دام مزري هلی بيكاري هيا هلی كوج هيا يعني امانا وغاي كردو كا قيراني سر گنجان قرستر بكن و گنجان نتوانن پروژي تكاملي خيزاني انجام بدن كا امان كارخي گوري بو گنجان كالخود يانو لبير يانا بيت بويا قيرانا كلا سر گنجان دوباره بوده یعنی دو برابره.
0: در آقای که وریا شتگ دام زاریم به تاکت دکه وریا که زوری لبر پسان که جالی را دکن باز داده کن که گنز بیله خو به پیش بودم که تو بیله داینام که تو تماشای خوشی اند که لراسی دام دال کنی از آن کوی شانه ولاتان دخوینی نو او گنز ایم اوی کانه تی نیه گنها ویش کوی دکر.
3: اون بلفه.
0: یعنی اید رولی تو مثلا ما کود صلاتیه که دستی گنز بگی برای پیشی بیله که برای خود.
3: بداخه و یعنی دسالات. چون دوباره که این ترا کم ترخم بود، الان بارش کم کم ترخم بود. یعنی امر روز جهانی لعوانه، یعنی هیچ افری من نبینی بود لعوان که لام روز عادی لعوان خوش بود.
0: سید ارزگرم سالانه چیزوری یک تردن آسی.
4: الله
0: خیر. تردن آسی وا. یک توس پرسیم نم.
4: آخر جوان تر بیتا.
0: جوان تر بیم. الله سپاس دکم. سید اشت ارگنزی.
4: والله بله.
0: اشت ارگنز. ارگنز سوشا. نمیشه خون بگنز از
4: آن.
0: از وگشتی حزب پیدا وی سکان گنز دکی امرو لطی دا لطی آن نقصه.
4: چه نقصه؟
0: بله.
4: اینجا چه لی نقص نیا؟
0: اوه. یعنی
4: گنجی سب راستی.
0: ای.
4: نظر یعنی لکی دست کی؟ هر چه اوتوم اول همون گرینگ تر که باسی بکنم چنان موضوع کد. شکاندنی اراده گنجا نهشتنی طموحی گنجا نمانوی انتمای گنجا بو ولاتا تو کس نمی یعنی زوج سری گنجا صدا کم دهاتو ملت دکیو تا دسیم جیلا دا خدا خواه که خمیشی نخواه خمی لی نخواه را
0: لوانا همیشه خطای کش دادن پال گنج دنی خطای خویه
4: خطای خویه اتی بالام در درست کردن بر بس وی خطای خویه نیه
0: هلی بعد بس لیو درست کردی
4: یعنی نکه بس بر بس بالکو بلند شواز که جانی پیشانی دوا اوی که اصلا که گنجا کوابت شتکی تری پیشان دوا یعنی شتکی تری با خاله کتری بود درست کردو با گنج که نبی تو بیت چون که امش او کنگه کردی پروین دمازنی که چون بیرمان ده کردوام و دازنی سا گنجی است چون بیر ده کتا مروف ها که لناخ خوی زور جان مثلا علاقه خیزان لخوی دست بیب کد چون که زور دجاتی خیزان ده کرد بلین لو پرور ده کردینی خیزان اوانم حکه ها به هر خیزانی بس خوی بپارزد جان وان علاقه خوی پرور ده بکرد چاک ده بید کمال ده دمینه دوام بالم بوشی وازه بید کس اگل کس نبید یوا کی گش بینا بینا
0: سید چوانن
5: گلا باسن
0: روش چوانن
5: الحمدلله
0: روش گنجان چوانن زاخوی
6: روش گنجا بوسر
0: دلی بیکاری انا
6: هدی بوسر بتن دلی ود کاری پروسی سر تو کی کسیت مینات زیدتری بیو ود حکومی بور تو کی کسی نه ما جی بوستی پتر گرین گیو بور تو کی کسی دای
0: زور بخیر بی
6: بله
0: چه مجاله که شولت
6: یو ما کارسازیه عقارات
0: عقارات خیلی
6: روش خورنگه
0: او روش عقارات چوه سیدا
6: روش عقارات چجور ما برتن
0: بیرون بازار
6: طبعا بازار نی نه ما مرتن بله با یعنی لوازید که بده برین دار وین زید
0: اما به حولری داریم بخوب رو هيا بخوب رو یعنی زمزوله که به زبانی
6: زمزوله که کی ما ای بله
0: دا بزی حس سعر
6: بار بک طبعا فرصت همی گاوا بو زنگینی باشتر از کریز ادا کریز آده پتر ملکت نکرینه
0: زنجین ده قوز نو ده کرن برزن ده کرن
6: بله ارزان
0: که وزع خوش بوده فروش
6: نو اوه یعنی سیستم اکی زنجین های های طبعا لو نامره ده سیستم عقاری بازار عقاریش برهنده
0: اینجا سیده یک پسیار لزاخو مثلا اگر پسیار بکنیم گرانترین ملک لزاخو نرخی یکاتا چند یاره
6: جهزانا پشتی کرنش شادی چکینه پاستی خلکی سرکا بخواد ایناتی به رقابه نیزی که بلکه میلیون دولارا دو میلیون دولارا
0: ملک
6: بله
0: چند متری؟
6: عادي 250-300 متر
0: للنزيك كورنيش
6: نزيك كورنيشي
1: كانت هواي كوالا كانت هي او نمانجي كي باشو كوبلين كانت باشا فلام او قيرانان او كشاني كابرو كي كانجاني قرتوا او وامان بيلت كوا كانت باشني خرابه يعني يكلو انا رجب كاريه لهريمي كردستان والعراق
0: وشن روبي بيجنيه هي
1: هسه روبي دقيق نيه بلام او كوا امالي سالانه به هزاران گنجش نزانکو و به هزاران جزانکو درسته. بلام بازاری کاری اما و او بازاری که هست اکل کردستان و عراق صد دبو پانزی او گنجانه آماده ور بگریتن. که ما رجی کی زور زور کما و اکت که گنجان باوریم با زانکونی می‌نیم
0: باوریم با
1: خودن آه یا واقعیت که واقعاً زن باوریم با زانکونی می‌نیم باوریم با خودن می‌نیم باوریم ببرانه می‌نیم می‌نیم کاوریه گرنه
0: آیا که مثلاً باسی دخی گنز دکی وای سطاتندی مثلاً خطاای کدی خیسر گنز سطاتندی دی خیسر مثلاً آو دورو برای که کارگری دست گنز
1: اگر وکو خون بی وکو گوران باسی بکنم من الان سطا هشتای خطاای گنز که خویت
0: بو
1: گنج و زنیت که وا کاتیک بچید زانکو یا خود کاتیک بچید بر خندن لزانکو در چید راست خو به کاری کی دزب که بیت بلام عربوتانی و العکس صحیح کاتیک تو توش زانکو کاتیک تو توش نواند یک اکادمی قبل لقل او نواند اکادمی تو لقل یای فری او بهری بی او پیشی بی او بابت بی که وا تو خود آماده کرد بیت من دو ادای او که وا لزانکو در چی ناو او شوێنی کارە او شوێنی کەوا پێڵێن بازاری کار ڕاستە خۆت تۆ وەربگرێتن
0: بام نیشتت پێڵێن ئەوە ئێستا مەسەلەن کاکە چەند مان هەیە دەرچی ماستەر و دکتۆرە زۆر مان هەیە خۆی پێگەیاند نیە
1: بەڵێ
0: دەی کاکە فەرم شوێنی کۆ دەی خۆی پێگەیاند لە چ شوێنی دەکەیەوە
1: بابەتەکە دوولایەنەیە بەڵام پێویستی ئێمە هەردوو لایەنی شی بکەینەوە یەک ئایا او خویندنی که ول زنکوکان ای ام ای اکریتن لناوند اکادیمیکان ای ام ای اکریتن بو بازاری کار و بو او که گنج ایویت و او بازاری کار ایویتن مقبوله؟
0: مقبوله یا مقبولیه؟
1: من به دلم؟
0: مقبوله یا مقبولیه؟
5: او خسی زود جوانا دلی صوری تعینات مکن خودتان ایش کن مثل تلی کارکش نیا
0: بچم زنکو ایتی حالی دلی ایش من نیا
5: خوی لیر اهام طلق اویا دلی صوری تعین بون مکا ایش بکا وانیا خو ایش کنیا مشک چه شکایت
0: نابه دکتری دام بلام همیش که
5: اکید بلام قسکه من
0: نابه دکتری پزیش چیگشتی خوب شاندم که باید کارت کردم دادم
5: پیم وای چهار شده یکم همو گنجک دوی بیلوک تو یکم حزیلتیا دوم لات شار زایا سیم چون خدمت بکنم ولگا که چهارم چون
0: لات استم من اگر بیابریاری
5: چهارم چون پاره پیدا که حزیلتیا دوی زور اهتمام با او ندا با حز یک دو مسمون حز ایمان که بلام دو اوی کلیهات و دو بزرگ دینش بیاد.
7: وضعی گنزان ولی اول پشت سایه منه ماشاءالله بهاری چی صوص صوص مانه گنزشی صوص زور مانه. آه گنزشی زور مانه. بلام لعنتش کوا پایز مانه.
0: وضعی تو آنمری کمانه.
7: آه بله. بلام لعنتش کوا پایز چی زرد زرد مانه. یعنی تو آن گنزان من صفره. یعنی پر پیدان من صفره باشه. بابلین بالو لعاب بابلین. و فرصت من نیه. یعنی بابلین اون من خریدم پار خروزم کردو دمه لا سن سکتور که شهر زمینی هيا بتم ایج بکم دسم دلنا دبه بابلین
0: او چاده نا
7: نا کار اسان بنا کا بالعكس يعني قرسايش اللي صار من زياده لا اش کو دسم بنا کا بر دم شاده کم یک کومل پروپوزل دانا ولا تو هلی کارم هيا دسی هلی کار کا کو مصفره نه ولا من هيا طلب والله نازان او زیاتر هنزات اللي دبینتو يعني بهمو نوع هنزات اللي دبینتو
0: الله من نازم يعني خدای گنز دگرین بس الله گنزش گناح يعني کاکاس پاره چیز ول خوند سر بده کا دروا اتا دگات لودکا دکتوره هنا وا کاک والله ته مشارکم بشکی سپوری خورنیه نه هیچ ونه چونی نپتو کاک ما سر دکتوره هي باور کا مامین لا یمو کو حوال ساز دایبنی
5: راست
0: بو کو کارما دگوری گری بو
5: بست او پیونی به چند شکل که یکم پیونی به مراسم بلعنی حکومت و بلعنی رسالات و هی که دوانی اکو پیویز نه انتوانی
0: و حقی کرد گنزه که حرکی کرد ایش خوی کرد
5: نه انتوانی و که یعنی استفاده لطوانه گنزه هم کن حالا گنزیش قصه یکی زوز و جوان بله لنو جنگ ده لنو میدانی جنگ ده جنگ آورد برده که اکیل چی
7: بلین فرصتی گوره نبه اگر چی بربزد هبه لامپر هبه بلا مینز دبه خوی بسلمنه براسی خو سلمان نسیه انسان اگر دست بیسپی بو کاغا کر اگر لابنش به دست بیسپیه اگر انسان اگر گنز توانی خوی پی بگینه نو اشکوته چی بود توانی خوی پی بگینه چکا قصه یکی یا رسول حمزه توف لکتیبی داغستانی من داره مروف لجوی چی تاریک تتوانی شد زیادتر بدینه لمروف که خوی پی نگیاندو به همون دنیا دست رو
0: بازه خواب جردانه کم کم مثلا والله همون ما خو نگری هر خریج و ویشه بین همون هر پرفیکت و همون هر اوی وانیا
7: راست بلام بلام دارکش به دست تو دی ویتنی وانیا من دینی کش هر اوی اگر دارکت به دست تو و قیامت تا دی ویتنی
0: زوی انا یل بتینی
7: پرشتیا پرشتیا
0: زوی انا یل بتینی اشتیا ما بست میاری قسکم معنی خو یک قلم زوی انا یل بتینی
7: اكيد
0: كاكا مثلا دزر بو هر پروژه دبی اور قرخ کاریا
7: بالا بالا
0: دز بوش دگبی یاند به شریچ مسئول بی اكيد یاند به شاگردی
7: مدخو مدخو او بی امیدی که اورج بنی که من بر فسیاتی کم د خمم ملي حکومت بازانی بلان بر فسیاری دوم پیما گنزا کش دبی خود جولې یعنی بالنده اگر نه جولې خورس قینا ده
0: تایر لګلتم نه خیسر گنز
7: نه نه خمسه گنز بخوم گنزو
0: بله بله
7: بلان خوش دی بی جولې یعنی د راست او کاته پیدا دی کبی جولې کوردای د دوم دانش مال ویرانه ری ای وستا بو گنده بی یعنی به خوش مام جولې حرکت مانه بی
0: هر تایر لګلتم لیرو مثلا قصه چیز یاز کم نه به یه خیگنز بگیری لگل زن نبتم نیا یه خیگنز بگیری خود پیناگینی خود پیناگینی لسر خود و دبی خود بکی خوش المندال کد بنیری راقی ترین زانکو شهاده بالا بدز بینی بیلی ربی که سرو چی زانکو خلچش بکی شاگردی
7: من ستاسات هاوراتم امن هبی بس سر کنی گنز کنی بام گنزی وکو بود ما سر تا هاورا بوین که فرسد نیا لامپر زورا یعنی خزمت
0: همون من پاره مانی همیش پاره مانی زنکون
7: بلام تی بینی که اویا اما دبیل ل ل باردو خس سخته کن میبینم پیاری رو سخته کن.
0: زوانه دست خوش. استاد خود پیگان زن.
8: نه نه نه و الله من احتمالا پنجاه و هشت سالم.
0: نه ایتیلی داری پن آقا.
8: ای تمنی من؟
0: بله.
8: بیولوژی من پیری من.
0: ل پیری.
8: بله بله بله.
0: شور بونه یا نسخه کردن؟
8: دست به کردنی پروسسی پیر بونه و ابزارم یعنی خلاص چون که.
0: کاروانی نتیجه لب مساله پیر بون.
8: آه.
0: پرکلی کی؟
8: نه نه نه ابي من قبولهم هبيت لروي بيولوجيا وتاور رب العالمين وسنته كيلو شيوازه بيولوجيا جستي من هذا الشيء عندك شو تحوي له ايش بيصل لما تواني ديك مثلا انا ديك وانا قال لروي عند جاها عند امر هنداني تليدن مفهومي اي مش تشبي بوي اقر بواتها بيت من وانا بين وام كيديت والله دم حبه بردام بخوين ومخوم برو بيش لروي هميشه بكتابي ايش
0: اصاخ بسير بكم زول كات نقرم او برای پیشتونه که لدنیا هیه مثلا استا دنیا بسبوت و آگامه لهمو دنیا هیه و خوامان براورده که این ایمال چوین چی لی بیرکنوی گنزده گارده بی چی لی بگاره لی بیرکنوی
8: براورد کردوش تکیم
0: رشبین به یعن
8: رشبین میشو درست ناکاتن گشبین اکان میشو درست دکن ابی ببردانیم گشبین بیتن گشبین جبا واتانه واقع نبینیتن مقصدم داوه واقع بکو خوی ببینیتن بلان تسلیم نبیتن هاو بداتن مواجهه واقع که بکاتن با نفسی که و چوز دوزینوی چاره سر حالا قلبو خوی فیری ملب کاتن تا خوی قرطار کاتن لواز اوه گتوان این قاضی خلقی که تریش بکاتن زوزور باش
0: زوزور بخیر بی
8: سرکو تو دیگرش ممنونم مشرفم
0: دست خوش بی سپاس خوش های سال قیشتری برنامه نزیکتر لخلق پیشکش کرد بس من لحریش و گرفتکانی گنزان و لوان کرد بتا لو سردمه امرو که زورگ لا گرفتو خیرانه کان روی لا کومل گا کردو او قیران دروس کراوانه کان لا کومل کوریا گنز رول تداسیه و چند رولی هبو لا رجبین کرنی گنزان و عمل شاوی بهی و بلو عمل شاوی کوچو و زیشنی نشتیمان و ام همو درفتانه که لحریم کردستان لعراد ابو نما بو گنزتا دگاتا و امرو زورگ لوانه که تنان ماستر دکتوراشان تواو کردو گرفتیان و چشکانیان نبودی در فتیکاره. آب و باشه چی؟ و باشه چتری پیمانی با درست کنی خزانو و درست کنی کاملگاهه که ایشان هر دگرد و سر دیو آبوري و اقتصادی که امر لهرمی کردستان لگل او خیران درست کردنی که هن وای کرد و که پروسی پیکنانی خزان کم بیاد و همشی پیمانی باهی که امگان زاسرتا صندل در فتیکاریه و در فتیکاره صندی پاره چی دخالت دست بتوانی خزان برای او با و عائله برای او با هموام عارشة كمالات يعني 2000 درن زعمك أيه وياك لا كمال جاي إما قرينجي وبايخ بجنس ندراوا و دستی گنجیرا به شکل اور خراوانی که هن بو توانه امکانات کمیکا سالاچی انجام بدن اون جتوان به شی کم لا عارش گرفته که سره سر کنسون که دتوانن به شی کم لا گنجان خو هم گرین خو اگر بیتو ام پروژانه سراستی حکومت تبنی بکری و بودجه به ترخان بکری پم وای باشتر دتوان دی دستی گنجان بجی کدا نک لا بوار زیاوازه کان لګل شیدا هیوا بو گنجان بګرین نو تعلق شتری برنامه نزیکتر لخلق خواتن لګل.

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحیم بحول قوی خوای گوره جلسه که تر واین خزمتا ناو لخوای گوره دواکین یارمتی من بکا اخلاص بخاطا گفتار منو لغرور لامن بدات بسلامک موضوع کمان دست پیکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و داستانی که صادق سک دست پیکم اجه سال زو لبهار خیلچ نکوستان مردمی گرمسیر گرمینو کوستان کن لبهار بارانی که تن تیکا و حلاوی تید چی خودواری او خلک دا امالید مردمی که شانم آوای خوارنگا پیه کس لم آوای خوارنگا هر فرز زنگ و وخیرتو بعضی وقتیش چتونه چای و آو حلاو لسراتیت چی خیه که قوی کوتو بانی آو کو دوری بیس من رون سی من رون دیره واتیه یه جده خو من اگر امسال خوم بچو ایم کوستان سی من رونم نوکرد امی چه آو هاور دیسی من نیرم آو ایو آو ادره و ارجه با برون بیرم خیرتی خون بنویم خلق یجن کرا او و او خنکینه و مکه و خطر اقنیت او اقنیت او و ملا اشوا خوی گینه خیره خیره اغریو هرچی حولی تقالای تیکا اغا مردم تماشا کن چی نتوانی بیلیتی هر اروه لخواری اوهی چو و قولی فارسی ابشار و قولی کردی خومن تافگه کس قراره ام کی خیره و پیاب بچن بکف نخوار لیو حال بدیرین و کورا ملی بشکه کورا بانگه که یجا کوره وازی لی بیره خوب بیره خیره که قیناکه یجا کوره مال برمی من برم داغا او من برناغا تما زمان بچکا خرس یگا او هاور دیسی بچکا خرس بو داره بو پوشه بو چتی غره عربی جن الغریقو یتشبیسو بکل حشیش و شوانی چتی که رچنگی لی بند که بچکم خوی نجات با ام پیاب کوتو گیری بو بری بو بعضی وقت فکری همه چطه که و غلط لی حالی بو خیال که دروسه زندگی من انات بانی اگر او پیا خیالی نکرده او خیال رو نه اقنی او بچو خرس در بیری بعضی وقت ام فکره غلط حالی اوید رفتار من غلط اوید احساس من غلط اوید پنیک ادین به دلیلی او تیه نگهیم یجن کوره اگ با گرمسیر اچوتی هم فلانه کس اچی با گرمسیر لم ریغا بگاری هست هوش به لبگار کوب که تو ورو لجیت رو نکه تو ورو آخن که یه جهل لیو شوال که کند. تی هم باش شوال که تکنی و تی من نهجن اول ریا و تی هم بابا 200 کیلومتری ماه بگه یه بگار جا شوال که بکنه ما کردی کسی. اما بعضی وقت نگه این بناونی نگه این قصه لقصه حالی نوین تصمیم مارین بایه پشی ما نوینو. لراو قصه ای که ماموسا قانع هنوز موضوع کم بطن رون نکرسو قصه ای که ماموسا قانع ایچ اجنفین و لولا اچی نسری اصلی مطلب منو فلس خمان یجین فلس کردی جوان روی منو فلس یا منو فلس ای فلس یا ای فلس هر و کردی که خمان یجمی ای فلس والله لداکو بابو باپیر چاتری تو لدوست خزم و خیش و شیخ و دستگیر بالاتری هی با قربانی زرت بم راجی سودا و معامله تو لشیر و خنجر و برنو گل آزاتری وابزانم بی ادب نابم امرو اگر بلیم تو لقمان و ارستو عالم و داناتری من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر بینی بین الله لخاجه و فیلسوف وریاتری چن زبلاح و قرمساخ و تراحت کرد بپیاو جا کوابو لخویندن چاتر و بالاتری اما ماموسا قانع و پول یجیتی طبیعتا از ان ماموسا قانع هرگیز فکری واینه نوه داخ پریدلی بوه اها جاره و تمو هورامانی سخت یجن هورامانی تخت اما نارحت بوه و یجیتی انا او دیوان شعریه نوسی و بالای اخلاق و تربیت و ادب و دین و حرمت وطن و حرمت مسائل انسانیه پولیش جوابی داتو ولامی فلس قانع گشت کس ازانی تو کزوله و سرکزی تو لگشت کس بی فلوس و بی دس و ریسواتری کاک آنه و مام درهم وکی بیشین سپچک و نازانم پول الکترونیک دلار کاک آنه و مام درهم کومکم بن بیملات تو لجم جمتر لدارا دارا و بیخمتری استکانه چون جنابی من دورم لتو تواو تو لریوی گر خرابتر لا تو بی عنوان تری خوانه خواسته دفعه نقشم ببینی تو بخو جا ازانم چون لگش کس هارو بی معنا تری بعضی کس وا ازانی پول گشتی که هر لبر او وا ازانی گشتی که گشتی که داو پول هر کسی که دفعه کتر لجلسه کتر او تومه پیتن کمترین نی بشر هست لروی زویا عقلی بیتو بیج خوانی یعنی نه دوزنو آغم یک عقلی که ساقی بیتو بیج خوانی خواب معنای خالق دروس کر چون ام قلمه بی حسا اوید چون ام موبایله بی سازنده اوید چون ام مزوته لخوی و خاص اوید هیچ عقلی که نیجه ام دنیا بی خاص کر یک خاص کری آوید بلا مخت کنه گره کنه خواه پرسیب کن خوشویس یک پیا اکن و لمقابلی خوشویس یکا خوشویسی خویان درور بعضی که غلط پیا یکا بعضی که دروس پیا یکا یک کرسی اویتا خوشویسی لهر که رئیس یک بیت و سندلی یک بیت هر چونه بتوانید ریایی یکات با ما اویش بشی بدرید یک پول اویتا خوشویسی با و دست هاورنی پول کل کلقه یکات ریایی یکات پارتی یکات هر چی بزمه یکات کسی یک جن اویت خوشویسی با ودس هاوردنی شهوت هرچی فروفی لیکن کسی یکیش خالقه که اویت خوشویسی با رضایتی او هرچی او تیویتی ایکن من هرکیم خوش گرکویت او چطا او خوشی بیت ایکم لهرکوی او بیت من هم لهرکوی او عاجزویت من اتوریم وقتی خواه خوش گرکویت دوستی خواه خوش گرکو قینت لدجمنی خواه وقتی پول خوش گرکویت زره خوش لیتیت و دوری معامله اوام لاولای اگر ما مساقان علی را تو رای خوی برانبری پول در رید او نه تعریفی اکاد لداخا تعریفی اکاد یه جه کر کرده پیا کمتیار کرده شیر کمتیار کمتاره راسی کس نیه امرو واقعا وای نفکر بکا فریک من یه جین والله راسکا اشهدو بالله راسکا بعضک من این لتخته ملی من اشهدو بالله پولم به هیچ مشکلی کم نیه اشهدو بالله پول داره الوقتی امرن پول نتوانی نجاتیان بکا اگر واوای اشیا هیچ میلیاردری نمرده اشیا اصلا نخوش نکوته اشیا تصادفی نی اوان نو اینی هر لاتو هزار و چد ماشینیان تصادفی بکرده ایم شو قصد ما اعم چتانه بوی نجری سعال بعضی وقت بعضی قصه اجنفین قصه که صد در صد غلطه حد نه اجین غلطه اجین اشنو بلا واسه جن ضعیفه یعنی عرضه هیچی نیه پس راست نیم قصه اگر جن ضعیف است چون چتی ضعیف چتی قوی تولید که چون هرچه پیایی گور از جنه که بچوک و خیهی کرده ها؟ جارو بارش او قصه لوا خیاله که این راست بچی نگج یا ناو بیان کتی نو کاره اجه بخواه چوار قرنه دنیا بوره لمن باو بختر پیانه که هل وقت آخری که راحت هناسه ده ایسا آغم هست بو هناسه یک دامه اسمیسی اول تو باو بختره آغم هست الان پتیان کرده ملی و خریکن لسر بی آوروی اعدامی اکن خوتو اوان یه چود حز اکی وکو اوی پس درو کرد لطو با بختریش پی آوی امشو قصد ما بزانین بعضی وقت خومن چوار پلی خومن اوسین خومن بدبخت کن کس کاری پیمانونی اول روشن بکنو چندان باوری غلط هست امشو اینوی نجری سوال وکو ما مساق قانع لداخا ویجی و پول یجی وریا صد وریا دایم وریا به وقتی لوسیت کنی با وریا انجیتی رولا نیوی دست رنجت هر بو بینوا خود رسوا نکی با کراسو کوا لبعض جای وقتی کنه بحثی پولا که لجای کچا یجیت هلا او وسیت با وریا یجی که حفظی سی یجی هرچه گاه کلای نابی گا بیخوا داخل کم هیچ کم تن حفظ تنی اکوی تو بیرم ایشالله ایتر لسری او قصه ناچم تیم سری او چطوا هدفی بحثیم شو مانه من چون فکر کم هر وای چه زندگی کم من چون زندگی کم هر وای جورو وای فکر کم او کسا وای فکر کات خلق دروزنن باور و قصه هیچ که ناکات چل قرآنی چی باب خواه باور رو پی ناکات او کسی چه و خیال که خلق دروزن نین لسر قول کی ساده باور که و طرفی مقابل او کسی و خیال که طرفی نخوشینه کی واگیری هست لیه دوریات که چشت نخواهجه منی چه کرم او کسی اجه میکروب شای عصو دروز اصلا رعایت نظافت نگاو نشترسید هر چونه فکر بکی هر وو جور زندگی اکی بنابراین مواظب بین نو فکر که من غلط وید زندگی اکی چه من غلط وید بشر لسیه بش دروس بوه بشکان اعمان نسر دل دس سر جگه فکره دل جگه محبته او دلای همه لروانشناسی اجین فعادی قرآن نیجین چون من با اعتباری روانشناسی قصه اکم دل جگه عواطف و احساسات نفرت و خشم و خوشی و کنین و زقین و امچتانه سر جگه فکر و استدلال و تعقل و امجرشتانه سر دستیش جگه حرکت و تصمیم و کار و بردار رفتار کردار پندار من وقتی که انا فکریک اکم فکرکه آشفته است احساساتم آشفته اوید رفتاری چم پریشانه اوید مثلا ایسا و آرامش و لرا دانشتم خورم پیبن بیجن ماشینکت یعن لدرو دزی هر وام پیجن رنگم تغییره اکا سخنرانی اکا مپلا دو هتیرم اجم احکوره بگین بابچین بگیری بجنفتنی کلمه که اچوات مغزی من فکرم تغییره که احساسم تغییره که رفتاری چم تغییره که کورا لجه که دانشته خری که اکنه یکی تیل پشتی گویا چپه یک که فورا کنینه که دوائی تیو که اکتکی که حلاسیت پیجه واله که چی پیوت لگویچکی و واد دسی انوی لکتک چی پیوت لگویچکی و واد کنینی بوه هرشه و عصبانیت بعضی وقت لازم نیه کس پیمانی بیجه خمان و خمانی یجین الان یک لحظه تصور بکن وانا او لحظه اوال زندگی تان افره خوشتانوه مثلا او روژه زماوان تان کرده او روژه قبول بون با دانشگاه او روژه خواره که خوشیان پیتان داره اگر چند لحظه او چتانی خوشه تصور بکن پنج دانه شش دانه پیش سر یک تصور بکن وانا زماوانا تصور بکن وانا ججنا تصور بکن وانا برندبونا تصور بکن وانا هدیه گرتنا تصور بکن وانا لحظه یک آواق احسان یک تن کده و خودتان خوشحالن ام احساسات لخوی و خوشی تیره تا قلب تا خوشی یک اویتا کنین یک وبانی لیوتان اویتا انبساط یک لماهی چتان اگر تصور بکن او لحظه سوا تاریخ بو نسو درو یک تن یک او تیدر خواری مردنی عزیز یک تن پیدری آوی هرشه یک تن دیکری آوی عیب یک تن کوتی صدر خود به خود کما کما کما دل تان تنگ اوید و انقباز یک لما هیچی ویل تان احسه کن و نوع افسردگی و خفت رو تان تیک به مثال اکی ساده کمی چتک بازک تصور بکن لبانی سفره یکو دانشتین خری که خواردن یکی خوشن چتی که خوش خری کن اخوان لو وقتا و خوش ای خوان و کیفی پی اکن و یجن والله فرا خوش خاص کریا و تو خواه بیانیش هلم چشت لیبنن لناوی چشتکا چتی که پیستان چاو پی اکوی فورا معده برعکس کارکات یعنی گرکی حلی بیری تو رضایت که بود تان گرکتانو بیجن صحام چشت لیبنن اوه تو خوزای ماشپزه کیو و اونه کسیف و اونه به ترتیب چتکی لیکتا لینا دوای کمی متوجه اون اشتباه کن او چته هیو خیال تان کر کسیفیه کسیفی نی کجمیجه که والا نوی چشتکا همتر معده دا مرزی تو خیال و راحت تو همتر بروی تو چشتکا دسکیت خوارد بنابراین اکریت لرگی گوچکا و لرگی چاو انسانک مسموم بکریت فکریک قصیک گفتاریک رفتاریک اتوانی انسانک مسموم که ایسایی کما مسالک هر وال لدم و خوراکات اخوینو لدوای شکتی و برسیتی و تینیتی خوراکات باعثی راحتی و آرامشی امیو پال ادینو دوای خوراکا که اگر سریکار من به اچی نسریکار اگر وقتی اصراحت و اصراحت اکین ولدوای ماوی کلاسین اچینو ادامه کاروباری زندگی من اگر خوراکا که پختوی هیچ مشکلی پیش نیه اگر خوراکا که مسمومیت دوای او خوارد منو حلاجیاین چی معده روده سر پیس بغن گشتی نظمی نامینید بغن اخوریت یا لپارکات سر تیت ایش معده استفراق دست پیکات روده اسحالی شروع اوید اچی تا دکتر یجه مسموم بوی یجه چی نازم چون مسموم بوی یجه حتما چی تکی خراو خوارد پیک و آرام دانشتی خوراک یک کنه گوچکی تین قصه کی بو کن فر آرام دانشتو گره کی هلاجی جنکی و آرام قصه کی بو کا پیاکه یواش قصه کا بو هاوس یکی هلا پرتا پی شیت وت مسموم وت قیو قرب دسکا اگر استفراقی معده خوراکه استفراقی فکر جمینه نا حساو شر تهمت خیانت جنایت غیبت ا مکه فورا شروع کات استفراقی اخلاقی چیان پیدا و مسموم بو ام مسمومیت و شر و فلان و فیسار خوینوه بنابراین یما افکار کواتیت ذهن من قصه لک و اجن فین فکر لک و ایکن بعضی وقت ناقصتین بعضی وقت مسمومتین بعضی وقت نادرستین غلط بودین دروین پیمان کرده بعضی وقت تهمت کنده و خوری انده و همه شر کنده و دسمانو بعضی وقت چتک توا و حالی نوین وشت باکین بعضی وقت کورا هر عمدن خری که چتکی که غلط آتا درخواردی ملت بو بیان که تا دجمنی یک تری برایتی آنه شوینه های جا تفرقه بنداز و حکومت کن و بعضی وقتش تفکرکان دروسن حتی تفکرکان دروسن مشکل پیشته امشو گرک متعدادی لو تفکرانی غلط بیجم بودن مساله کی ساده بیشم فکر چون کارکات فکر و کلمه کارکات اما بحثی که گوره روانشناسی زبانه خوزای فکر لبرا دروسویت یا زوان زوان لبراس یا فکر او بحثی که نیه لم جلسای ما بازی که این باب مینی لقالب اکی ساده مساله کی بو من چندانه میوه ناوام حرکام اکی ناوام یا سعیب کن تصویرکی بیرن ذهن تان مزکی چی حسب کن مثلا سیف باخی بزن بوکی اتوان حس کن بزن اتوان شکلی سیف باخی یک بیرن نظر تن توانایی هیما او نسو وقت کلیمه یک اجنفی نتوانین و شکلی تصویر و رنگ و بو و مزه و هر جوری او کلیمه امکانی هست تجسمی بکن ترپ ترپ میوانیه منو تومو میوه اجم تور سعی بکن تجسمی بکن پیاز خیار کیوی وقتی اجم کیوی دم تن چونی بیدی اوی تیزی اگر ایساته باوات انو عمری خواهی کرد ده سال نمو بر لراویت بموتا کیوی او از آدمی نه از آدمی آخر او نزانه کیوی چیه همه معنای کلمه یک نزانین نتوانین تجسمی بکن همه کلمه یک من نناسیویت نتوانین احساسی بکن کلمه یک وکو منالک لمالکاتیت دنیا یا غرتنی کلمه یک مغزی بشر تو او عوضکات منالک لمالکات تازه بو نسب بو کوزاوا تیت دنیا کنشککه کات بابه دایکه کورکه شکات بابه بابه کورکه کات باوا دایکی کورکه کات داغا خوش کی کورکه و خوش کی جنکه وزوانی خو من میمیو پورو متیو دیگو امانه وزوانی فرد جکی کنکات خاله کنشکات عمه ام هم که مقامانه که دای بیان ام مناله واتد نیار مناله که بمرده هیچ کمیان مقامیان نو چوه بند با کنشکه نو دای که و پیاکش نو باوک کلیمه یک وقت یک یارن تواوی مقاماتی لغوی مغزتان عوضه بید همه یک کیوی من یارته ایساته معنای کیوی و شکل کلامی ازانین کیوی میوه یک واسه سیف زمینه و کمه تو کیو ناوکه چی تامی تورکه باوای همه و کیوی نزانیه وقتی ابن سینا بیجین ابو علی سینا ابو علی سینا و کیوی نزانیه ایسابه ترای میجین کیوی نه آوازیت دمیو نه ازانیه کیوی چیو من اگر گرک می کیوی و ابن سینا معرفی بکم یا اشه کیوی کی پیشان بدم یا اشه بیجن برا سیف زمینه دیوه سیف زمینه توزی توک درب که او وقت ناوکی وکی شامی وید جا سوز وید قیر دانه وردی تیه وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشی او یجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکه چون من وچتگلی که او بلایو کیویم بود اگر ابن سینا نزانه شامی چیه نزانه سیف زمینه چیه نزانه توک چیه نزانه ترش چیه نزانه شامی چونه هرگیز نتوانم وم راحتی هینی بو بیشم کیوی بو بیشم راسیه ما بعضی کمان بعضی چتیه جین بو منالکان من منالکان من او قصه لیه میکن گشتیان بلغه هیو ازان گاینجا چیه کی ازان رحمه لیو ازان گاینجا چیه ده سال بوره اما یک ده ایسا من اما دو من به قصه گاینجا بکم هر دو نفر حالی اون باقی که تان هر تقیصر تانتی

مطبق بر تفکری او آغام قصنکی هر آوا کنین داره راسی وقتی کانا تکی منال اقصاکن تکی ریچنو اقصاکن تکی باسواد اقصاکن تکی بیسواد اقصاکن سعی اکین ریکی مغزی و آغام قصبکن اگر سعی ناکن یکی لدلیل گلی اشتباه کردنی لیه مهر وچتس ایسا مسالک تندیه پرسم بزنم توانی تانه اگر تا ایسا تا باش هاتون تکی من ایسا توانن قالبی مخص تان کمه دستکاری بکن کلمه اکی جدیدی آری نشه تغییر یک منتیا بید ام جلسات تین اگر تغییر منتیا نمید هر بی خود تین ام جلسات تصور بکن سوال اکتان لیه پرسم تک تک اشه گشتان جوایی بدن یعنی وانی یک نفر جواب ندات و اشه گشتی جواب بدات سوال اکه مسه اگر راننده اتوبوس یکویت لجوان رو بروی بو تران لروان سره نفر سوار بیت لبیاشو شا دو نفر لشابویار دو نفر دا وزید لکرماشان حف نفری تر بین سوار لهمدان دکا لماشین دو نفر بو کجیم متوبوسه ولتاران رانندکی برنو حف سال حکمی زندانی بون راننده متوبوسه چند سالان گیان؟ بله یکو دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسه کی چند سالته؟ کاری نیوم تزاد بوچته وی هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت من نکرده سوال حالی بون جواب بوینو هر وا جواب دینو اما لنوارکا و تیاو لولا وانچو ازب تیان کرده گویلی برن من وتم اگر راننده اتوبوسه کی لجوان روب کوی تر ریبو تاران چند سالته باقی که زیاو هوا چونه بانی تصادف کردن و مردم سوار کردن او ربطی کی وجوه سوال کنی همه گاهی لبانی قسمتی لسوال که تمرکز کن که اصلی مطلب هر نیه توی اشتباه کن خوب تیم خوارتر شعری که ما موسا مولوی اخوان ما یجه چاوم رجا و رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن طبیعتا اگر گرک معنی ما ترجمه بکنو فریک من فقط سطحی ترجمه کنو فریکش من عمقی ترجمه کنو فقط کسی که توانن عمقی ترجمه بکنو جغرافیای اورامانات بزن جغرافیای سرپیال و قصر بزن چاوم ریجاوه رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن ما مثلا مولوی یجه چاوم فرمیسکی پیاتی تخوارو اگریم دمو چاوم زرد بوسو یارانم دورن بایه پیرانم کرده پیران نو اگریانم منال او اگری قلف رکا و حچی که اشنایت او ایجن پیران ولی اوانا و جغرافیای ولاتا که من ازانن اوانا و لولاتی کردواری خو من آگان ازانن هرگیز وانی ام شعره ام شعره او اصا پرسن لما مسامولی ام ولاتا چون تیتا برچاو هوا دیتا انا کسی لیلت لیزون اگر اکی انا کس نیان ناسی توزی چتا انا ملی چاوی انا چون چاو دا شرط پیاکی تن ناسرید انسان هیبتی او چاوی اجا چاوم ریجاوه اگر گرکتانه بیجم چنی منطقه ما خوژرکه وقی هر دو چاوم ریجاوم خوژرک رخصارم زردن لدوای چاو حیبتی پیا هاو دمو چایی و خجوانی زردنم وقی دمو چاوم خوژرکه آوائی یکی تره لویانا جدوری یاران پیرانم کردن امشو با یارانه چم آوائی یاران یاران دوره نگه امشو تیوم المال پیرانه امشو دانش آوائی پیران دی بو حالی بونی امچتا اشی او چتا بزانی همه به سوادین بوی بعضی چت حالی نوین همه نزانین بوی بعضی چت غلط حالی وین همه ناگه اینا بویار بوی کنه خلق پیمانه کنن زودتر لبویار کاری یارو من کرده بنابراین لازمه کمک حالی بوین افکاری معقول وزنی من زیاد بکن پیایی که خلقی بنچلی خو من عمری خواهی کرده خواه رحمتی که لعراق لزمانی خویا این ورد بو مسابقه مطلع لوینه و گیریان ها وردو مطلع هنو تو گیون آخر ایتر مطلع نماو ام هیچ نماو بیجتی او ان هر چکی انو تو ام هلی هاوردو ام هر چکی و تو او ان هلی هاوردو آخرین دانه او تیو برای ما چیه باینگان دوان روان یا باینگان دوان روان او انش هر چکی ان کرو نیان زانیو بو او انا و همتر جغرافیه ام منطقه نازان و سه بیجی اما چیه سر را صفیه ها بیاشوش چیه؟ هیچ نی سر را صفیه ها بیاشوش تو او برنده بود منش جماعت ریچر مو هنه لم شاری خو منه ام نو عرب جنفن خو هنه زنن کیو و چونوه مطلعه ان بوتم منش اموت بو اوان روشک منش دسم چول بو هیچ نما وتم برا اما چیه تونکی دسم ماسی در همه حتا بیو ری بو خو مر همه اما نش یک مانگ ام سرو سر یعنی کرد اما ایو فلانه او ایو فلانه وتم والا هیچ نیه گرانی سیم همه صفایی

0: بشنو بعض وقت اگر نزانین و من لیه قومه ایسا من گرک ما چند دانه تفکری معقول مساله لیک لتفکری نامعقول و ریغه شکندنی امچتان تانه بو بیشم حافظ فرمه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست عقل ون همیشه چاره لذت ما ون نوش نیشی جوال پالیا هنگوین خواردن نیشی چیزی زردوالا که چی واپی و چیزی هنگو که چی واپی و یا شیخ سعدی فرمی همینت بسنده است اگر بشنوی اگر خارکاری سمن ندروی اگر جوب وشینی گنم درو نکی اما نه تفکری معقولن کسی خرایوی کرد نباید دانش و دیاری خاصه وی کسی که رنجی نکیش آش نه دانش و دیاری راحتو چنین است رسم سرای درشت امی چه فردوسیه جیتی چنین است رسم سرای درشت گهی پشت بزین گهی زین بپشت ما مسایه بو عراقی و بینک لمزوتا قرآن خوند و نابیناو لم ولاتی خمانه روشک لمزوتی که قصه که گرانو فرخوشو او سابرق نو لدی هاتا مردم بو ما بطاقتیان در بچوا چوزانی آنه کرد بازه کاری آنه کرد و روشی چه آهات نبانی خانی آوائی دو منالی آنه دا شر آمیو اما شیری منه او ایو اما شیری منه ما موسا گرانی و اوتی لولاتی ما دو منال بو نیکی کن عزیزی نا او که چه نر عزیزی نا دو دانه عزیز لکردی خوش منه بازه وقت و عزیز یشن عزه و تی امان دانه گجی یکا روژه او اکو تجیر روژه ام اکو تجیر خفت مخون دنیا هر واسه دنیا عزبان و عزجیر یعنی روژه ام و آبان و روژه او آبان اما تفکری معقوله اشه هوش بیه اگر خوش بوی تو دکترکه عاجز مکه احتمال یه صحاهم تر نخوش بکوی تو اشه هوش بیت آمادگی بیت بو اما ام دنیا گران کاریکانی روژه بمیلی تو ویک روژه بمیلی تو نوید پیا او پیا سلم گران کاریلا اویش نگورید اویش هر وکو خوی لجگه خوی عبیسید اگر ایش گوریا برو پیش رفتوید بحثه که تیرمو همتر برو مسیری عقل عواطف و رفتار من او فکرکم احساسکم ام مردم قینیان لی وا خیالکم و دسیونی خو خیال والا اختیاری منا من وا خیالکم مردمی جوان رو قینیان لیم اجم چون قینیان لیم هوا خیال کنه که قینیلیتان کمی دل تن تنگوی کمی دلم تنگوی دلم تنگ بود تصمیم ارم ایتر گیم ام مردم با چی ملی برا سلام کم هر کی سلام نکا جوایی نامو چی مجبورم سلام کم من جی ایسا دعا ام فکره که هوا قینتان لیم باعث اوید بیسم تا سلام نکن جوایی نامو تیه منای بازار مردم چاورن و خلقی او سامن سلام کم سلام نکم مردم ایشن چی لیه قومی هم کارا بعضی که یه قوز بوه ایتر اویش سلامی من نکا چون یه قوز بیت یمش خوش من نرکه خوشی چی نرکه سلام نکن اگه یه یکو دوانه لوانه لو بر سلام مکر جوه اینا دوای سا سلام نکن ایشم ایته نمود مردم قینیانه لیم بخواه ایتر سلامیان هر نکم ایسا و دو اگر سلامیش بکن ایتر جوابیان نام تیم بازار سلام مکن جوایان نام و مردم میشن اما چیه سی نخوشم شیت چیه سی سلام مکن جوای و خواهیت ریمش سلامی نکن ایسا او دعا اوانم هر کس کاری پیمونیه شم چون ام مردم وین پیاتو ام وکنو اوه دجمنی ان تکاش رو کم شرطو کاری بکم نانیان بور هر وان پلا من فکری گنکم احساسی گنکم رفتارم گنویت مردمیش تاری گنی منوینن احساسی گنکن فکری ان خراویت دعای بین یک وکو پایر ماشین یک لسری کجک خلی کیتو هرچی خلخوات سرعتی فرتروید و خطری بیشتروید و من پیت یه تا امکانی دکین لسر و کلاوی یک تری ولی بو او فکر نکم ام مردم من یعن فرا خوش گرکه من یعن خوش گرکه بو چی محبت یم وقتی بیشم خوش میان گرکم محبت لدل ما وجود یم محبت لدل وجود ها اشی احوال پرسی بکم سلام بکم بیس مدم یعنو او اس مدم یم مردم و مردم یعن چنه محبتی فرس سلام مکن خلق مکن بو مال احوال پرسی مکن منیش محبتم زیاد فری لو کسانه والا مالا تکی منالکانی انا شرکن کرکه یجه بابم قینی لیم چون بابای پولی پی ندا چت پسینه یجه بابم قینی لیم بخواه ایتر منش سلام نکم چی مو بوما چون احساس که بابای قینی لی امش قینی لی بابای فکر که بابای قینی لی لدل احساس کات اشه همیش بابه خوش نره که تنفر لدلیا و وجود تید تنفر و وجود ها نکری آمی که قنده بیو بکنی و دمیو مگر ایتر فره منافق بید ایتر امیش سلامی بابه نکه بابه چی یجه هم کرا کمی زل بو پشتی لیوی سویلی تکو توی فرق قصه زل بو بار که اصلا با من احترام قعل نی بابه چی وافک رکا لروی رفتاری و ام راجه که کرا که تیتو با مال سلام نکه بابه چی ایته نموت بخواشه و نخرجی نم تا بزنی چل سیالیش در که هر سر دانانوینی لبری دستی منا نتوانی بیتا پیا بابای خرجی نا کرکه یجی باور که وسا بابام دویست منه که چی پیا مده آیتا وتم قینی لیم دویست منه که چی قد کرده بخواهی سا دوام منش اول لاری و نه راسی بیت ایکم دوای بینک ام باوکو فرزنده خوین نبینیانا اشوات هیچ کسی کش دخالتی نکردو لروی فکری غلط چون خیره در بیرن توشی خرساتون دروس فکریان نکردو ایساتا گرک مانوی ام مالا اصلاح بکن یکشت یجین و بابی یجین معقول فکر بکن و ها اوتمانو کاراوتی لچوار قرنه دنیا لمن بدبختر پیاناوی اوتمان بدبخت کسی که آبروی چو خریکن لسر بی آبروی عیدامی کن تو اویتا اوتی نوالا یجین و بابی یجین و نظری تو کرک گوره بید هر وکی کرکی منال فکرکات یجین نوالا جن دیمار نزنی کرک گوره بوه بالغ بوه آغم بالغ بو گره کسی استقلالی بی گره کسی وکو پیاغ رفتار بکا تویش دسالاتی پیایی پی ببیشه بر رول اگیان آم کارمانه بو بک من سوحاناتوانم بچم با فلانه جیو تویل طرفی منو بچو هم کار بکا کرکی جه بابای چم منی و رسمیت ناسیگه کاری نکم بابم لمن عاجز بیت وقتی تی تو سلامی بابای که بابای چیجه اشهدو بالله کرکم خاص گوره بوه ایتر ایسا و دو ام مالا دو پیایی واتی لخوی و بینا احساسی محبت و آرامش اکفیت بینی ام کرو باوکه چون تفکرکه اصلاح بوه تفکرکه غلطه که الاچوه اجه ملا ناصرالدین روش یک لنای باخه که دانشتو لسیوری درگوزه که دانشتو کولکه چین لخواری و وشندو سفیه های کن لیمان عجز نوان کولکه ان لخواری و وشندو ایروانی وم کولکه قوی قوی و ایروانی وم درگوزه های خواگین بخوا قصه او نوی خوشتو مره که آروت مورد امو نزانه چی تخواست که چون نوی اعم داره وم زلیه گوزی اعونه اونه بوره کولکه وم بگیانیه کولکه بوره 40 کیلو 30 کیلو قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه تا او احساس یکر پیاواتی که تا که خواه نقناکه قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه دنو که داله گوزی که تا خوار دایه تا قیصریه او ای کرو تی خواه گیان توبه ده خواهم کولکو های پرم دره لخواه وزیاوی خواه گیان گوز گوز داره و کولک اگر جارو بار و قی قلک خیرت من بید فکری خواه من بشکنین فری لوچتان خیال که این دروسه اشتباه که این غلطه هر دروسه که اوسه و خواهی بوگه اشه دستی تیه ندهین مساله لکتان بوی اجمو ایتر اروی نسراغی فکرگلی مسمومو ام لیواناوام لینام پره و نرخی پر لینام بخشن توزه کچی لیا خوم اگر مقدار اکی تری لیا بخوم و مقدار تری چی لیا بخوم و بیرم بچوا خالی هم در حدسی بوبوم چون تیتا با پا چی خالی تان و بانی سفر و تایزا و نرخی پر حل نو ریه وقتی دسی بووی اچوات عاسمانا فکری تو یجه ام پاچه پره احساس که ارشل دسی بوبوی ارجیتو لولا اشه سفر پاک که تو تن دستی با وی تو فکرکه غلطه پاچکه و پله چوات عصمان بعضی وقت دست وین با بعضی چت قرص دستی با وین سوکه سوک دستی با وین قرص بعضی لوچتانه کم کسی فکریان کرده در موردیان مساله کتان با یجمو لولا اچمناوی اوچتانه و گرک می بیشمی منالوی نچون با تلا راو تلا من ناوه تلا چوکی از یجن پی زیته بازر من هل نا اها اچوبانی تلاکا انشتو سفت ناو مانوه نا تقیبیری دل من نا ها رای ابنین امانزانی و راحت نا اتوبانی ام تلا هر اویسی این امانو یا خوابی تقینه یا خوابی تقینه نا تقی امانو باب چین هل اکی بنین گاز وقتی گرکی و هل پسی زوری داوام لیزی تکا تقی قلی گرد فرا وقتی کش هل مان نا نیگرد بازی وقتیش اتقی ایگرد فری لهیمه وکو تلا راو تلا یکی مسموم من لفکر من ناناغسو لزو نمانزانی پیمه تلا سو های نبانیوه احتمالاً روجك لجيتشلك لرفيقيك لحوسيتيك زوري لنا مليو أتقيو قوما نامانيري جاء لدواي سي سال أزالين غلط فكر مان كردو جاء لدواي دو ساعات وباني تلقوا لدواي دو ساعات قل مان جيرك وأوين داوي سيارك مسألة لو أنا يجم لخزمتنا يكي كيانا وسكا يجين تفريح و سرگرمی چی آخر؟ آن با چه چه بچه با تفریح؟ تفریح و سرگرمی غیر از اوه نوی وقتی خود زایه که تو پول خود لکی سوه هیچی تر نی و راسی وای نسه؟ دنیا با همس یا همه با دنیا راسی اگر ام موبایلان کارکن جارو بار شارجیان نکن اتوانن و کاری خواه ندامه بوین؟ راسی اگر شو نشینی لابوین اتوانین و محبت ادامه بوین؟ راسی اگر جارو بار نشین با کجوکیو اتوانین آماده بوین و با کاری سخت اگر جارو بار نشین با در با کوچه جارو بار تکی منالکان من شوخی نکن جارو بار سر نوین لقوم و فامیلکان من یعنی کار تعطیل نکن و نشین و شوینی دلمانا اتوانین لقصه یکتری حالی بوین اتوانین لزوانی یکتری حالی بوین اتوانین شارجون با کاری بعدی هرگیز کار کلی زندگی نیه کار کتیل زندگیه اصلا کار بو امشتانه سه کار بو واسه بتوانی تفریح بکی بتوانی محبت بکی بتوانی سر بگی لخلق بتوانی خلق بری بو مال بتوانی بچی لذت بوی لدنیا لذتی معقولو حلال نه لذتی نامعقولو حرام بنابراین ام فکر من اصلاح بکن بشه لروج من بشه لحفته من اگر هر معیشتیش نایله فقر نایله بشه لفکر من بیلینو لتلیزون ختماشا کردن خاموشی که انتکی من لکن من اقصب کن فریک من تینو تابعینی اروین در یجی واین انبارا حالا انبارا بازه چط حلاری وقتی گرکتوی داری تیری تینو منالا چواتا و تاق کپیا چواتا و تاق کجن لاملا و اگر امکانی بید با خو من نه کار منو یکو نه احوال یک پرسینو وقت یکیچ گرک من قصب کنو یکو تلاکو تقی وقع من آخر های نبانی زیتکو هم تلال زور نری آسو ده سال قصب من نکره تکی منالا که من پنج سال تکی جنک من و محبت و قصب یک من نکره روش نمانو تو منالا کن من لبر خوشویسی و بینو تاب روی ندر لی اینترنت اچتی کم خوندو یجه منالا کهو تی و بابای و تی بابا روش چنه کارکی و توی بوچی رول گیرم و توی گرک مبزم چنه کاره که و توی تقریبا ساعت 10,000 هیچی نه و هشت نه روشی پیچ و هاتو و توی باوه گیرم و توی تو خواه 2,000 من مویتی و توی 2,000 رو بوچیه فرق قسمی ده آخری که بابای مجبور بود 2,000 ده پی دستی کرا جیری قالیکه یعنی قره پلورده لیدر هاور جمار دی چی 8,000 منه 2,000 که نه آبانی و توی باوه گیرم و 10,000 من او پولی ساعت تو خواه ساعت ما چو سری کاری ما بوره در بنایم پارک هما احتیاج من و تفریح تفریح شارژی زندگیه اگر هیچ ریکتن بلانیه و جور یک فنکی بود دوست یکی که تلوش تانه و غلط و هر اهمیتی نیه بمان یجین و منالکان من مثلا وکو تفریح تفریح مکه فلان مکه فلان مکه یکی که تلوش تانه خیاله که اندروسیج نشه پیا عرضه بی اشه لمالا هیچ که و به اجازه باوکو دایی که عرضه هناسه دایی نی نوید اشه من گرمانم گشتی ساکت بید یا واف کرا که نیجن اشی آغم بتوانی مردم کنترول که او چیه نتوانی منالان تا کنترول که و راسی من دیگران کنترول کم گشتی و میلی من اشی رفتار بکا اگه این آرامش یا آرامش من لبین چون حضرت عمر یجه چون ذات تن از آغم یک خواه آزاد خلقی کرده ای کنه برده ای کنه بنده آزادی لیسین کنترول کردن لحدی راهن مایی و خیر خواهی باشه ولی لحدی استكبارو استعمارو استحمارو استبدادا ايتر غلطه نيلي كورا هنا سبوا نيلي نظري خوي بيجي نيلي اعتراض بكا او نبرويتو لدليا روجك احتمالا وكو مناليل لمال راكن فرزنداني فراري دختراني فراري كرغلي لمال راكردو كرغلي دكن لبابيان او انوا بشدت كنترول كريا ناني لاس سرلغوزياكن سرلغوزياكردن نزان يعني چي بشر سري لغوزياكن چی گوی لسری زیاده؟ بلا تجوی کر گوی لسری زیاده کسانی که نیلن منالکانیان اونا رشد کن سریان لگویان چواتا بان هر گویان لسریان درشتره خیال کن منالکانیان جیر بارتین هر او صفتیان هزو عرضم کردن وقتی که نگرک من دیگران کنترول کن اولین چطه که دروس یکین دجمنیه لبینی او کسا تکی خو من اوا کنترول یکین رئیسی نه علی جرد سکانی هناسه بوا دجمنی لبینی خوی و جرد سکانی دروس کرده دیار نیه انا هست
1: یکی گیتر لو چتانه و ایجینی ایجین خوزه و او کسا عصبانی و حرچه و علا دلگه ایجیتی اوانه و عصبانی و تروشک ناکن حرچه علا دلگه ایجینی نخوش ناکفن ریش چرمو ناکن پیر ناون و راسی و اینسه نو اللوانی بدبخترینی افراد و کسا نو وقتی کان شرکن عصبانی و بشی آشتی نایلنو گنترین نوع عصبانیت اوسا هرچی والا دلتا بیجیتی باشترین نوع عصبانیت اوسا عصبانیت اولا طبیعیه کسی عصبانی نوی نخوشه یعنی اگر کسی اکتان بلغه یجه من حر عصبانی نو مطمئن و نخوش چون هناسا کشان چون لازمه عصبانیت جواین لازمه اگر مامر یک عصبانی نوید اتوانه لجوچککانی لبری پشیلا دفاع بکا اگر سرباز یک عصبانی نوید اتوانه لوطنی لمقابلی دجمنا دفاع بکا اگر پیا یک عصبانی نوید لخیانتی جنکی لجنک لخیانتی شوکی اتوانه اعتراض بکا عصبانیت عنصره کی طبیعیه اما لوقتی عصبانیت اقا حرچی کدل پیوی بجیتی اما شیطیه خوش من بید اگر او کسی یجیتی و یجین خاصه واقعا خاص نیه یکی کتر لوچتانه و اشتباس و همه و دروس یزانین یجین هر رشف رخاص هر رشه ایلی بکه بچه ترسی نی بکه و قولی سیاست یجین التیماتومی پی بکه التیماتومی پی بکه بچه ترسی نی پی بکه فارس یجین گربر آدم حجله باید کشت اگر بتوانی بی ترسی نی کاری باش پی کرده ایتن اورتو هر چی نه اورتو هر رشه بی ورنوتو کورای هر رشه کل کورای اوتی بخوای مشو خرمانکان تنه سوتین شو کورا چو سر بو اله خرمانکان یم زنه کورا نه سوزنه چی روانی کورا او کته کولیو وسیا نیابانی خرمانکان اوتی رک اورتو کی اوتی کورا یاره یو عرب ما اوتو مو خرمانکان تنه سوزین تی دیم نیابانی چی اوتی ترسیا می کی کیتر ور رشی منو بی سوزین حرشه بعضی وقت واقعا مجرم تانکات واقعا گرفتار تانکات بنابراین با حرشه من نوید التیماتوم و حرشه احتمال یست طرف او نبترس یعنی بو کجه لکردی خو من ایجن ایجن ترسزاور خراو دست وشید چون یه دفعه دستی وشان و ای وشان ایجه من دستی دوم نکومو بر بعد دی کم لسقطی بکم بنابراین بعضی وقت حرشه اکن لکسی کسکن لترسیم حرشه دروینا ممکنه بتان کجه پس لدوستی و لدجمنی ها حرشه وسیله زندگی نیه بعضی کسی جه و خواه و چه هم لزرد کرد و ایتر نیتوانی ناسه و اشه اواب که پی نه اصلا دروس نیم چتان هر اما او تلسه و نه اتسو اترسم شو بتقی و قلتا لو کسا حرشه کرد شو بیا چپاو که یکی کتر لو غلطانه و هست من یجین اول قولم نکه ایتر قاره کم تکتا دنگم نیه تکتا باشترین کار واسه ایتر قینه کم تکیا بخوام کنشکتا نگه وام کرما حتا آخری عمرم ایتر قصه تکانه قینه کن و راسی و قین کردن مشکل حلوید یا مشکل که زلوید کام شر و قصه دوائنه ایت ها؟ کام خوینه وقتی اویت صلح و قصه نویت صلح و قین کردن هیچ شر خوش نوه و قین کردن هیچ دعوایک نوه صلح هیچ جنگ شورا دوائنه هاته و قصه کردن شر دوائنه تا من یجم و تو قین ملیو بلا افرا قین ملیو تا نیجم با چی قین ملیو تو چون توانی دروازه دوستی باز که تو یجی خواب مکوانو کرده با قین نویلیم نوالا قین ملیو تو ریک بیجه امیچه که تر لوش تانسه و غلطن هرگیز وقت شخص میجن قین ملی خو بیجن قین ملی رفتار تو بیجه محمد خانی من قین ملی و تو فرا حرقه کی تا من ایساو دو فکری خوم کم دسمال قاضی برم تا که خوم وقتی حرق کم زوزو پای کم تا تو قین نویلی تو بیجه لچی من خوشوتیه تا من زیایی بکم با تو فراتر خوشو بیلیم انا هروا بیجی قین ملی یا هروا بیجی خوشم تیلی سر ایلا من شوانده فلانا کس فرا خوشم تیلی لچی من خوشوتیه برا بیجی تا زیایی کم ولا مثلا فرزه که لرنگی لباسه که خوشم تیلی تا من ایساو دو سور نکم برم هر لو رنگ بکم برم تو فراتر خوشو بیلیم وجنکه و منالکه و کرکه یجی آفرین باو که کم بخواه امرو فرا خوشتم مرک کرکه جیجه خدای از دارم با چی خوش میگه آها با وقتی که دایی که ما کرم شر قجیم کیشه خوش میگه سوحا همتر قجیه کیشم تا بابم فرا خوش میگه بعضی وقت غلط چتکان یجین یا لقین کردن اما لقین کردن وقت نبان لقین کردن قصه که تان کن لسری چی قین تان کری با طرف حلی کن پس اگر گرک تان دجمنی بینی خودتان و رفیق کن تان دعا بیرن و قین کردن دعای نهید و قصه کردن و دوستی کردن و گفتگوی دوستانه دعای تید یکی که در لوچ تانه و غلطه همیشه وقت چطه کشکه شیشه اشکه لبر اشکه بر رمزه این کش کندیسی خوالی رازی مثلا شیشه کشکه لبرای کشته تا نزنم کشکندیسی وزن نیر ده بیش زنی کشکندیسی ایم شو رقوانو تو جارش لبرای شیشکه بخیده چی و شوینی خطا کارا گریان اشتباس مگر قاضی وید مگر مجری احکام وید انا تو لمالک از زندگی که فریش خو یجی من پیایکم یکی خطای بکا تا نیدوز موازی لی نیر والله اما پیایی پی نیجن پیای او کس بوخشید پیاواتی والا بخشینا نیه لسویلو ریشه چاکو پیاواتی بکارو ایشه نک بسمیلو ریشه بنابراین لرانا یکی لخطاکانی اما واسه خمانو عنوان یک پیایی که قیو وقتی معرف یکن یجین اما تا خطابار ندازی نواز نهارین نه والا اصلا خواه لخطابار بکره نه والا هر اوجور خواه لخطایی اما خواهی کره نه والا عیبی گشت منی دا پشت و کسیش پی منی نزاری اگر اتوانی دردکه لاوی و اگر اتوانی کار بکه و درده تکرار نوی تو با چی تبزانی کیم پرچی آوی رجنده کیم پرچی آوی شکنده اولا آوکا جم که بایم شو لطرائیه نخفین دو من پاچی تر لنوری آدم نبانه رشید اما جیری پیش یکی که تر لو فکره لی مسمومه و گیچلی برداغتی من واسه یجین اشی آم انتقاد پذیروی همیشه اما قصه مردمی خوامانه برا با ویشته ده اشی آم انتقاد پذیروی تو آخر خریکی آوروی منوی تانم دیگه لبرچاوی خلکا کالمو کرده سو خریکی امشکینی خیتمکی اما کی پیشن انتقاد استدلال که چه مثلا جشی عام انتقاد پذیره انتقاد او حفتک لبحثی غیبت آوت من وکو آینا انتقاد که بزنم کی عجزه آینا فقط و خوانکه یجتی و برچاوی خلکو نه یجتی لروی صفا یجتی یعنی آینا که خوی توزی پیووی آمکش توزی نشانه گد آینا خاصیکانی ججه هر خراویکان نه یجه آینا تو چویتر با کسی کتر قصه نکه هر بخو قصه که آینا پشتی لی حل کرد غیبت و نکه او انتقاد که بله انتقاد پذیرین مهمتر لأو انتقاد که او سه چون قصب که انتقاد مهم نیه هر کسی میلی به انتقاد که انتقاد یعنی اراده ارتن اگر نزانی چون بیجیتی حقیش و دستوی غلط انتقاد او روی کارای پیوی مگر این که لمقام کاوی انتقاد کردن وظیفه توی وکی استاد یک دانشجوی که انتقاد اکات با دانشجو که رشد بکات هیچ استاد کیش له وخت انتقاد د دشمنی نه کاته کی شاګرد کیا لبر د دوستی خو او صمیمیت او اصلاح په حساب تک با لم حالته کوم بین در چتانکتن بو بیژم بشکم کوم تغییر کین هر لم انتقاد را میم که پیره کی خو من از لم دهات علی خو من من روم لای جارو بر چتم پیشنه ای رول گن قصه اشی بیگیجی بی بیجی بی بیجی یعنی گرک تقسیب که اشه بیگیجی یعنی بی هجوی و املا اولای پیب که بی ایتا املا و بی ایتا اولا و خاص خاص امورا و اوور لدم تا بی چرخینی بیگیجی بی ویجی بی بیجی بی چی ویجی بعضی کس ندارم خرمان کوب تندیه یعنی وقتی که انا گنمی پیو کتن یلکی خنبانی ورده وقتی نوکی پیو کتن یلکی خنبانی زله یا جن زور کتو آبانی بعضی کس زور کتو آبانی و برشه که او آخر خاص نیویژه او نیگیژه او نیبیژه هشتان بید لرابط اجتماعی اشه زور کت و بان منو نوید ورد کت بی گیژه بی بیژه بی ویژه قشنگ هم سر و سری پیب که قشنگ بی ویژه اویه نرمه اویه آهونه اویه پختس بیژی او سال کردواری خو من اینو یکی سو بیره ار سو که هاروید چون ازن سو که هاروید هیچ رایی که نو اینو بیون قره خول بیوژ نملی سریه اگر آدم یه خالی نرم بیاید تا ملی سریع دست بکات برای رو با و کارو لوقت کاسا گرتیسی احتمالا هریش بوه اشیا زو بگی و دایی ایسات ال دنیا کفتن سفکری اما افکاری خلق بشه وین مثلا کاورا خری که معامله که کابو ما کاورا بشه وینیت فکرکی بشه وینیت تا احساسی کاورا تغییر بکاو عمل رفتاری سود بوا تبلیغات که او نه تبلیغ کن با چی تک لتلیزونه کشت من او چیت منه گره که وقتی که ایسی نیلو چی تک خراوتره اما شیواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو بانی سری کورا او نه تلقینی پیه کن فلانه کس خراو فیساره کس خراو غیبته که او ای کردو جمعنه که وای پیدای تو لجیا او ای او تا در مورده ام اما وا تلقینی پیه کن دیه شوی ایسا منه توانم تلقین کن وان بلونگو ها ام بلونگو چیه جه ام بلونگو من خریکم تلقینی پیه کن من حرچه بیش مو بلونگو یجیتی اونا قشنگ تلقینی پیگم هر چی من بیش میجیتی ایسا میلم بی قصه گنتان پیگم میلم بی قصه خستان پیگم لو بلونگو ایج نفن ولی که انا خطابار اصلیقه کیس خطابار اصلیقه منم اگر خاص یجه او بلونگو هر حق نیا او تشویق بکن اگر خراو یجه هر حق نیا او تنبیه بکن اشه بیان سراغی منو گاه تلقین کننده گل بین مردما و غیبت تلقین کن و تهمت تلقین کن و افترا تلقین کن خلق دنه گجی یکتریا هواشه چون بزنن ام چتر راسه یادروس یک بار دا بچلکن بیشن بزنم ام قصر راسه یادروس بیشن تا خوم لیم روشن نویت و من ام قصه پیگیری نکم تا پیم ثابت نویت اقدام نکم بزرگ منشی بگه نخرجه بیگیشن بیویشن بیبیشن تعقیب کنو لولا بکف نشونی قصه کارا اگر وانکه احتمالا پشیمان دیتا و دجمنه گیتا هدفی خوی یکی کتر لوچتان ذهنی خلق شوینه تبلیغاتی تبلیغاتی تلیزونی تبلیغاتی که اکفیت ری لولاتی که کاری اکات خلقی که غلط تصمیم مرن مثلا لعنه تبلیغاتی مهواره کاری که کرده مواب زنی نجنی خاز وکی اروپایی ویش پیای خاز اشه لرنگی ارنولد وی اشه نازانم ورزشکاری خاص وکی بروسلی حفش نفر دق باتو لحرکی ور روی نه خیر ورزشکاری خاص او کس احترامی خلق فرتر بولی لظلم برگیری بکا لحق طرف داری بکا تقریبا وقت کمان برو دو دو اشوات من بافر دامی ندم چند دانه ایتر لو موردانه لخزمت تانه عرض کم و بشکم ایتر توایی بکین مثلا بکن یکی ایتر لو چتانه و اشه من رعایتی بکین لبینی مرد ما بو وسط رسم میجه بخوا برا من درو نازانم راس و سیاوی درو نکم بعض کسیش درو سیاوی راس نکن او من کارتیونی ولی برا راس کردن درست نیه همیشه راس گویی بهترین سیاست برا بخوال لراس خاستر ناتن نو والا کیو تی راس وطن فرخاس راس وطن باشه ولی همیشه نه راس لجه خویا تو ریک و کاره اجی بخوا برا فره بغتش کو دیزی اما کیو راس اما خنو ناینا ام راسا اگر راسی چه میجی کارا بی بیجه و تو بیجه آقا پولکتان والا کیو کینی نمالا و کلیل لکیو آدانن یجی تی پی نو والا برا جز راس نباید گفت هر راست نشاید گفت کیو تیسی راستگویی او نخواسته ها؟ بعضی وقت راستگویی خراوه وقتی کانه خلق رنجینه وقتی کانه جاسوس کاد وقتی کانه دجمن تشجیع کاد وقتی کانه یجه دفعی لشکری اسلام لشکری کفار چون بزنن وانه کیو او بشکم حمله انتیب کن و تیانو پیانو تیانو کرد ده 15 نفرن اما انش 500-600 نفرن و تیان ده 15 نفر هر این خوین وقتی چون تاقیان بکنو وقتی کانه روانیان چیانه گوی چه میگه آخری کن دفرو دولکانیان شورن لباسکانیان یا لباس و یا جام یکی کانو آو بردی هر پانزه کانو جار قنین نای آو که بو جامه گوتیان برا روکی برگی منه اما بو جامه و آکنه ارسر یکی کان بشکی چی بکن اشه من هوش من بیت و تیان و کورای کافر 15 نفرن تشجیع بو بیت حمله بکا ولی وقتی خواهی چو گیجای بیجای ویجای درانی هم 15 نفره لو 15 نفره نیه اما 15 دانشیرن بنابراین هوش تن بیت راس کردن هنر نیه دروس وطن و بجی وطن و سنجیده وطن و اصلاح کردن هنر یکی کتر لو غلطانه و هست یجین تانه باشد چوبه تر فرمان نبرن گاو خر کورا بابا شد دستی بزنو بی دوش قلده ده که بزنم چون جیره بید راسی فرقی تنبیه و تشویق چیه منم او مر جانوی وقتی تنبیه مکن یجن ایتر نی رجینی فلانه کارم کرده و وعد مکن یجن ایتر نی که ده من بشرم بشر عجوله بشر فضوله یعنی اهلی کنجکاویه فضله گره کسی کاری بکات تو یجی مکه ایچی بکات تنبیه یجه نکه تشویق یجه بکه تنبیه یجه مکه ولی نه یجه چی بکه تشویق یجه اما بکه که موردی تاییده فرقی تشویق و سر ریوکه ایچ ایشان اگاتو حمایتیش اکاتو فکری مثبتش دروس اکاتو احساسی مثبت و رفتاری مثبتش تنبیه یجه مکه نه یجه چیش بکه ریو پی ایشان نده احساسی تنفر هر که تنبیه کری آلا تنبیه شونده خاطره خوشی نیه تنفری لیه هست احساسی تنفر رفتاری منفی و تفکری منفی دروسک بنابراین اصلا تنبیه بهترین روش نیه تنبیه آخرین روشه اویش به شیوه که انسانی قصدی آسیب گیندن و کورا نوید قصدی هدایت کردنی بید یکی که تر لو غلطانه و هست که پیشت تو جارو بر به توجیه پیکین اما سا که اجا من اشه هرچی بکم با باو کدایی که من خوش میان باو کدایی که من قوم و فامیل اشه کاریان نیو من چیم کرده قوم و فامیل نیتر اشه خوش میان گرک اصلا قوم و فامیلی ربطی و خوش گرک بونو نیه خوش گرک بون ربطی و رفتاری همو مردم چوزانن افکاری همه چونه بعضی یا باب بندی بعدی چی پیز افب کم تا بیت دو دانه بعضی کس هر کاری که اجه مهم نیه با من مردم چی فکر کن چونه کن چیه کن من خو مزانم چیه کم مردم اشه و نیتی منو کاریان بید نه و رفتاری منو ده من نیتی تو من چاو پی نکوی من رفتاری تو من چاو پی کوی هی من لروی رفتار در مورد نیت قضاوت کن خو علمی غیب من پی نیفزنین تو نیت چیه وقتی اروانم و رفتار تا نه هنجره احساس کم افکاری که شیطانی والا مقصده یعنی چیه که تابیشم چی فکر کهی من نمانو چون فکر کهی هر وزندگی کهی و آخرین موردش با که قبلا نجوتی ما هم دفعه چه بجمی البته ما چل دانه غلطن کتیوی که تحت عنوان چهل باور سمی دکتر لازاروس نوسایسی دلتان پیو تماشای بکن لازمشو من رفرنسکی تان با تیر میسا متاسفانه و عجله هاتم نمتوانی بیرمی ولی کانا چل دانه باور سمین باعث اونی همه لروی او باورانه فکر من و او جوره بیته و فکرکه با احساسه که او جوره با رفتاره که او جوره وقتی با فکرکه غلطو تصمیمکه غلطه و رفتارکه چه احتمالا درست در نه او فکرانه بناسین آخرین که چین امسه یکی لفکره لکه غالبا همه دوچاری خطا کرده امسه یجین همیشه حق با اکثریت همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست بکا و یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه منالا که کلازیه کش بیجه اول سفر درجه یخ که حقو منالاس چون ازانه اوان نزانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کره هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه و لچتیلی که خلق نیزانن اگر اکثریتیش بیجن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه به معنای وسط چون اکثریت قبول یعنی یه مجملی یعنی نلاوه و کردی یجن چکاره یجه برا منش سایلی جم یا اجازه منیش برای آمین ما که اول تیتا مزد گشتی خرید کنیم اجازه خانی حنا زنی چی انجام بوده فوراً تیتا سری او اجازه ما مساوی ولی الله لی نه اجازه آمین اکفیت ات که آنها برای آمینی پیشن نه زنی رکاتی چنا و که و پلی اجازه آمین با ما بیت رفیقی خالکه اما اجازه پی برای آمین لکردی خویش من آمینش سالی جام یعنی منیش وکیم خالکه گشتی بنابراین هرگز حق با اکثریت نیه اکثریت عوامن و اگر هیوا گرکتانه ریگه دروست تیب کن باور رسمی که لاون لنایم اکثریتی یا بونه جزی اقلیت خواسکه یا اگر عوامن لقول خواسکه بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

محوی شاعر دلیت چیب کم نه او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان SPD FM الله الله
2: الله الله سلاوی خواهی گورو پرورگتان لبه بیسترانی برزو خوشویست لرادوی محرابه و ایوی برزو بشی سیمو کتایی لاباسی آیتکانی سوری الجن للاین برز ما مسامل مساوا با هیوی سودو کلخو گروتین ایمانی بو هم ملایک من